0: Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
2: The voters have sent a message about the pace of change.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
4: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kongen bad sent i aftes Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Og allerede inden anmodningen, ja, der havde Venstres formand stillet sig til rådighed.
2: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: I Lund Poulsens mandat kan man læse, at samtlige blå partier står bag ham som kongelig undersøger. Men at Dansk Folkeparti stiller betingelser om, at der dannes en borgerlig regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er noget en speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
3: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne. Så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge med i udviklingen på DR's hjemmeside. Politiet mistænker vejvrede ved et større trafikuheld i Odense. En 37-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med uheldet fredag aften. Det oplyser Henrik Strauss, der er vagtchef ved Fyns Politi, til Ritzau. Vi har en mistanke om, at hun var påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol, siger han, og beskriver derefter uheldet. Det lå ret hurtigt fast fra vidner, at der var en eller anden form for kørselsforløb op til uheldet, hvor man tydeligvis var uvenner via køretøjerne. Og to biler var involveret i uheldet, hvor fem personer kom til skade. Ingen er dog svært tilskadekommende. Kunstneren Picasso har fundet vej til Kunstmuseet Kunsten i Aalborg, eller i hvert fald har hans værker, for i dag åbner en ny udstilling med over 60 af Picassos værker. Det er den mest kostbare udstilling, der nogensinde har været på Kunsten, fortæller museumsdirektør Lasse Andersson, og derfor har de skruet godt op for sikkerheden.
4: Der er virkelig styr på sikkerheden, den højeste sikkerhed, man kan få. Vi arbejder sammen med politi og beredskab, og der er hele tiden vagt og overvågning i udstillingen.
1: Præcis hvordan museet har øget sikkerheden, ja, det vil direktøren ikke komme nærmere ind på.
4: Vi taler jo ikke så meget om lige præcis, hvordan sikkerheden er, fordi det er jo en del af sikkerheden, det er, at der ikke er nogen, der ved, hvordan det er, men det er helt state of the art. Vi har været i gang i et år med at sikre, at alt er helt på plads.
1: Og udstillingen åbner for gæster kl. 14 i dag, og den er at finde på museet frem til den 6. september. I nat klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden bliver svag til jævn. Bag mikrofonen her kl. 3 stod Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus, det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Og skibet lægger efter planen til kaj på Tenerife her i weekenden, og det bliver mødt med stor modstand.
2: The ship is like a bomb.
1: I går var flere demonstranter på gaden med budskaber om, at skibet er som en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Og Jesper Ospina Røyskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at et smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddelte Statens Serum Institut i aftes. USA's præsident Donald Trump håber, at den 3-dages våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, som han annoncerede i aftes dansk tid, vil komme til at blive forlænget. Jeg ser gerne en stor forlængelse, lød det fra Trump for kort tid siden. Et nyt armbind til unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland skal bidrage til et bedre kampmiljø. Mange unge dommere stopper nemlig med dommertjansen inden for deres første sæson.
4: Jamen, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at noget er frafaldet blandt nye unge dommere. Det kan være det børnemiljø eller kampmiljø, vi har omkring børnefodbolden og ungdomsfodbolden, som til tider godt kan gå lidt i den forkerte ende med nogle tilråb og sådan noget.
1: Fortæller Kim Fischer Mensbo, der er initiativtager bag armbindet i DBU Jylland. Nu er forhåbningen så, at det nye U18 armbind skal få folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de kommer med tilråb.
4: Men ved at gøre det her armbånd forhåbentlig synligt, både over for trænere og tilskuere, jamen så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Jeg skal måske lige, vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
1: Kim Fischer Mensbo håber, at pilotprojektet på sigt kan udvides til resten af landet.
4: Vi ved fra andre lande, at de har indført det for de her dommer under 18, og så tænkte vi i vores dommersektor, at det var i hvert fald et forsøg værd at køre som et pilotprojekt her i foråret, med henblik på selvfølgelig at indføre det i hele Danmark.
1: I nat klart vejr, temperaturen ned til frysepunktet og 8 graders varme og svag vind.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Jeg drømmer om en sang, ligesom barndom sommer, uden regnvejr og torden, hvor himmel

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tyder

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøl-Mansø, efter at have set det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Så der er nok at tage fat på, siger Rikke Gøl-Mansø.
2: Jeg forventer da, at han som kongelig undersøger, selvom det er weekend i morgen lørdag, vil sætte nogle ord på, hvordan han vil lede de her forhandlinger, hvem han vil invitere først.
1: I to dage har Grønland været på den anden ende, efter at flere har mødt en mystisk mand med en stak papir, der sagde, at de kunne få $200,000 for at blive amerikanere. Det er nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
3: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security.
1: Trump sagde, at han ønskede at gøre Nordamerika til en fæstning for at sikre befolkningerne i de frie lande. Jeg prøver at bakke mit land og min præsident op, sagde Cliff Stanley her. Og det er DR's reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk. Men selv efter interviewet ham, så er det lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil.
4: Da vi mødte ham inde på hotellet herinde bag os, så må jeg sige, så var det ikke mit indtryk, at vi havde at gøre med en super organiseret repræsentant fra den amerikanske regering. Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland, efter et år, hvor Donald Trump i USA har været ude og true med, at han gerne ville købe Grønland.
1: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, er blevet testet negativ, det skriver Statens Serum Institut i aftes i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har personen det godt af uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation. Og vi kan glæde os til en rigtig forårsformiddag med solrigt vejr og helt op til 18 graders varme og meget svag vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en lørdag morgen med datoen den 9. maj. Der lagde vi ud med lidt musik fra Scarlet Pleasure og Under the Palm Trees. Som altid så sidder jeg klar til at tage dig igennem denne her tidlige morgen sammen med resten af Morgenklubben, der jo ligesom dig er tidligt oppe. Eller på vej i seng. Det er også en mulighed, især her om lørdagen. 5:07 er klokken, og programmet for den næste lille times tid, jamen det byder som altid på faste morgenrutiner, som jo altså er tilrettelagt således, at de meget gerne skulle vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og til de her faste rutiner, ja, der har jeg så fundet noget ganske særligt musik frem, som forhåbentlig kan give dig den bedst mulige start på din lørdag. Solen er i disse minutter ved at stå op over København, hvor jeg befinder mig, og det kan den jo så passende gøre til tonerne af Beyoncé og Texas Hold'em. Godmorgen.

Coldplay og Viva La Vida fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 5:15, og vi dermed lige tager fat på dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med et nummer, som egner sig særlig godt til det. Altså et nummer, som fungerer sådan, uanset om du er på vej i seng eller ved at stå op. Og det nummer, som jeg har taget med til os i dag, det er seneste single fra Annika. Den hedder Livsforladt, og sådan kan man jo måske godt føle sig på sådan en lørdag morgen. Men det her nummer fra Annika, det er altså sådan skruet sammen, at det simpelthen vækker hver en celle i din sjæl. Så derfor er det dagens godmorgen natsang, Annika og Livsforladt.

Annika sørgede for godmorgen at sang til Morgenklubben med sin seneste single. Det er den, der hedder Livsforladter. Derfra, der hopper vi så direkte videre til Donna Lewis og I Love You Always Forever. Feel

Søren Hus og ingen appel. 6:03 er klokken. Vi skal have vækket kroppen med en kropslig kickstarter, og det er jo sådan et nummer, som du faktisk har mulighed for at få lidt indflydelse på, i hvert fald i hverdagene. For i hverdagene, der trækker jeg hver morgen et nyt bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. Og det er altså en kasse, som indeholder alle de mange gode forslag på kropslig kickstarter, som jeg modtager på enten mailadressen morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen inden under morgenklubbens program. Der kan man altså også skrive til mig. Og alle de der forslag, der så bliver skrevet ind, ja, de havner som sagt i den der forslagskasse, hvor jeg trækker et nyt bud frem alle hverdagene. Og så er det så, at jeg har besluttet mig for, at i weekenden, der skal I have lov til at holde lidt fri fra den der opgave, så der bestemmer jeg. Og det nummer, som jeg har bestemt mig for, at vi skal vække kroppen med i dag, jamen det er sådan et nummer, der bare giver dig fornemmelsen af 100% overskud. Det giver dig fornemmelsen af, at du er en kæmpe stjerne. Det giver dig kort sagt sådan et ordentligt selvtillidsboost, og det kræver altså noget af en sang for at kunne alt det. Og derfor så er jeg også ganske tryg ved at lægge det kæmpe ansvar over i hænderne på nu desværre afdøde Prince. Og et nummer fra Purple Rain-albummet. Det her, det er nemlig Baby, I'm a Star.

Hvis man har sådan en dag, hvor man måske føler sig lidt overset og tung og træt, så er det bare med at smide det her nummer på anlægget. Det er ligesom sådan et kæmpe selvtillids skulderklap. Baby, I'm a Star fra Prince fra Purple Rain-albummet. Det var i dag det nummer, som jeg havde valgt til os som vores kropslige kickstarter. Og som nævnt, så kan du jo altså komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt musik fra Billie Eilish og Birds of a Feather.

Malte Ebert, det der er med livet, lige knap og nap 20 minutter i 6 er klokken. Vi skal have vækket hjernen med en omgang musik, kvik, quiz, og den kategori, som vi quizzer i dag, det er 80'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, og så samtidig forsøge at vække din hjerne med, det lyder sådan her. Hvilket album udgav Madonna i 1986? Så du får ovenikøbet tre valgmuligheder. Var det A, Erotica, eller B, Ray of Light, eller C, True Blue? Altså, hvilket album udgav Madonna i 1986? Var det A, Erotica, B, Ray of Light, eller C, True Blue? Svaret på det spørgsmål, jamen det får du som mand lige efter vi har lyttet til Mille og Uro her sammen på Drømmefanger.

Mille featuring Uro på Drømmefanger, et form for tænkepausenummer denne her lørdag morgen i Morgenklubben. For mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikkvik-quiz-spørgsmål.

Et spørgsmål, som kom fra kategorien 80'erne, for jeg spurgte nemlig, hvilket album udgav Madonna i 1986. Var det A, Erotica, B, Ray of Light eller C, True Blue? Og svaret er C, True Blue, som var Madonnas tredje album, og som i høj grad handler om hendes helt store kærlighed, Sean Penn, som hun lige var blevet gift med året før hun udgav det her album, som hun også endte med at dedikere albumet til. Det er også det første album, hvor Madonna sådan i langt højere grad er involveret både i skriveprocessen og faktisk også fungerer som co-producer. Hun var nemlig temmelig inspireret af Motowns pigegrupper, sådan som det for eksempel kommer til udtryk i titelnummeret True Blue. Men hun havde også sådan en lille affære med latinpop med sange som La Isla Bonita. Men jeg synes, at vi skal runde musikquizzen af med åbningsnummeret fra det her True Blue album. Et åbningsnummer, som er sådan klassisk Madonna. En sang, som på overfladen handler om ungdommelig kærlighed, hvis man hører det med de ører. Men med sådan en vanlig Madonna-kløgt, så er sangen samtidig rimelig provokerende og kontroversiel, da det faktisk lød som om, at Madonna støttede teenage-graviditeter. Uanset bagtanker og intentioner, så er det et klassisk pophit, som er overdrysset med Madonna-drama. Prøv bare lige at høre introen her til nummeret, som altså runder musikquizzen af i dag her

nummeret fra Madonnas 1986 album True Blue. Papa Don't Preach lyttede vi til her, og det gjorde vi, fordi at True Blue i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt får du dagens hjertestarter-sang først, så er der også lige blevet plads til Sheryl Crow. Hende får du her på Soak Up The Sun.

Crow vil bare ud og lægge sol her i Soak Up The Sun, og hvis jeg lige tager et hurtigt kig på vejrudsigten, så ser det faktisk også ud, som om at hun har gode muligheder for det i dag. Nå, klokken er ved at nærme sig 6, men inden den helt gør det, så skal vi selvfølgelig også lige have dagens hjertestartersang på plads. Og den er i dag bestilt af Flemming, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og Flemming, han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, Julie. Vi er 5 amatørfotografer, Tina, Mie, Mette, Henrik og Flemming, der skal tilbringe en uge på Rømø. Det har vi gjort i nogle år sammen med en lokal, Torben. Vi kører fra Aalborg den 9. maj kl. 4 om morgenen, så når du sender, så kan vi godt lige klare en hjertestartersang. Hvis det går, som det plejer, så er det den dejligste morgen. Så er der plads, så må du gerne finde den frem med gode gamle gnags. De varmeste hilsner fra Flemming. Og Flemming, jamen, jeg håber, I hygger der i bilen. Tina, Mie, Mette, Henrik og Flemming, som altså er på vej til Rømø som amatørfotografer. Jeg tænker, at der er sikkert en helt masse spændende fugleliv og den slags, der er at kigge på derovre ved Vadehavet ved Rømø. Så jeg vil ønske jer rigtig god tur, og det vil jeg gøre med det nummer, som Flemming altså har bestilt til jer alle sammen. Her der er det nemlig Knacks og den dejligste morgen.

Flemming, Tina, Mie, Mette og Henrik er alle fem amatørfotografer og er lige nu på vej fra Aalborg til Rømø, hvor de skal tilbringe weekenden, faktisk en hel uge sammen. Og i den anledning, så vil Flemming gerne lige bestille en hjertestartersang, som de sådan kunne lune sig på i bilen, og det skulle altså være Gnags og Den Dejligste Morgen. Det har også været den dejligste morgen i morgenklubben. Det synes jeg nu altid, det er. Men den er desværre også ved at lakke mod enden. For om et kort øjeblik, så får du en radioavis. Inden da kan vi lige nå en smuttur omkring Shakira og Zoo. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er nu Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden i arbejdet med at finde en ny regering. Venstreformanden fik mandatet sent i aftes, efter han fik Moderaternes Lars Løkke Rasmussens støtte, i håbet om, at der kan komme skub i de rekordlange forhandlinger. Men dem, vi mødte i Odense i går, var nu ikke specielt optimistiske.
2: Jamen, jeg ved ikke, om reelt det har nogen betydning, fordi at Troels kommer ikke til at kunne tælle til 90. Jeg tror ikke, der kommer til at komme nogen i regering med Troels Lund Poulsen i spidsen. Og Mette Frederiksen kan heller ikke tælle til 90, så jeg ved ikke, om der kommer nyt valg. Men jeg tror, det er egentlig irrelevant, hvem Lars Løkke han peger på.
3: Jamen, jeg tror, jeg synes, det er en lille smule useriøst, egentlig. Fordi hvilken forskel skal det gøre?
1: Sagde her Mikkel Glitski og Asta Pihl Poulsen, og det bliver en særdeles vanskelig opgave for Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og det er ventet, at Troels Lund Poulsen her til morgen vil komme med en udmelding. Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboen. Derfor er der kommet fart på at etablere nye bofællesskaber. For eksempel seniorfællesskabet Kronhjorten i Holstebro, hvor Claus Nørgaard bor i et af de 63 huse sammen med sin kone.
5: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time. Fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
1: Særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. Der er kommet 162 nye bofællesskaber til med over 8.200 boligenheder. Det er næsten en fordobling af bofællesskabsboliger, viser en ny rapport fra Bild ved Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
6: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
1: Især seniorer flytter sammen i bofællesskaber, vinder frem. De udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark.
6: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, jamen når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab, og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
1: USA's præsident Donald Trump håber, at den 3-dages våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, som han annoncerede i aftes dansk tid, vil komme til at blive forlænget. Jeg vil gerne se en stor forlængelse, lød det fra Donald Trump til en efterfølgende pressebriefing. Og vi kan glæde os til en rigtig forårsformiddag med solrigt vejr op til 18 graders varme og kun svag vind omkring sydøst.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Weekend.
1: Det gør du på sådan en smuk, smuk, smuk lørdag morgen. Mit navn er Katja Schmidt, og jeg skal være din vært de næste 3 timers tid. Og det er næsten sådan en lørdag, hvor man får lidt lyst til at synge Knæks gode sang. Det er den dejligste morgen i 100 år, fordi det er bare smukt. Ikke en sky på himlen, da jeg kørte på arbejde her til morgen, og solen bragede allerede løs. Og fuglene, ja, det var nærmest et råbekor af fugleglæde allerede fra morgenstunden af. Så det kan da kun blive en dejlig lørdag med måske plads til en tur i haven eller grill, eller hvad det nu kunne være. Jeg glæder mig til de næste 3 timers tid, hvor vi frem mod klokken 7. Vi skal have den her faste ting. Hvorfor er du egentlig oppe lige nu? Ja, det giver jo sig selv, hvorfor jeg er oppe. Ellers så var der jo ikke nogen til at spille musik for dig, så det er derfor, jeg er oppe. Men den skal vi i hvert fald lege, den her leg, den næste lille times tid. Og så er det jo meget passende, at vi da lige kunne starte med et nummer, som også hedder Lyse Nætter. Og nej, det er ikke den gode gamle klassiker. Det er nærmere en ny klassiker med SVS og Sigvart. Godmorgen og velkommen til.
2: Nu

0: weekend. Hvorfor er du oppe?
1: Jeg synes, det er et ret godt spørgsmål, sådan 10 minutter over 6 en lørdag morgen. Hvorfor er det lige præcis, du er oppe lige nu? Det skal du fortælle mig ved at sende mig en mail på morgensnabelag.dr.dk eller en sms. Der skriver du syd, mellemrum, fortæller mig, hvorfor er du egentlig oppe lige nu? Husk lige navn og hvor du kommer fra. SMS'en, den sender du afsted til 12.12. Husk lige, det koster en krone oven i taksten.

synes, det er så lækkert, det her fra Gorillaz. Feel Good Inc. Et nummer fra 2005, men de har faktisk lige udgivet en ny plade, der hedder The Mountain. Og den kan jeg altså godt anbefale. Det er en af de her plader, som er en hel støb størrelse. Man kan sagtens høre et enkelt nummer her og der, men det giver mening at høre hele pladen. En lille anbefaling herfra. Nå, jeg har jo stillet dig spørgsmålet, hvorfor er du oppe lige præcis nu? Og Helle, hun har skrevet, ja, så er forsamlingen af dem, der bare ikke kan sove længere, og dem, der har andre ærmer, klar på pinden foran højtaleren og høre, hvad du har til os. Dejligt at vide, at, at man sidder klar og venter på, hvad hulen kommer der de næste par timers tid her i din morgenradio den her lørdag i det syd- og sønderøske. Og jeg er godt garanteret, hvis du bliver hængende helt frem til klokken 9, så skal vi jo både quizze, og vi skal høre om beredskabsugen. Men vi kommer nok også til at tale en lille smule om politik. Men det skal vi ikke gøre nu, fordi jeg har jo spurgt dig, hvorfor du er oppe lige præcis nu. Og Tobias har skrevet, godmorgen. Jamen, jeg er da oppe for at holde gang i gyllevognen, så vi snart kan blive færdige med at så majs. Godmorgen og god dag til alle. Og jeg kan da kun sige tak og i lige måde. Fordi der er jo altså ret mange, der er oppe på det her tidspunkt lige præcis for os at sørge for, at hjulene lige bliver ved med at køre. Også selvom det er lørdag. Hvorfor er du op lige nu, 6:15 en lørdag morgen? Send mig en sms eller en mail. Sms'en kender du godt. Du skal skrive syd mellemrum din besked. Husk lige at skrive, hvad du hedder og hvor du kommer fra. Og så skal den jo selvfølgelig også sendes afsted til 12:12. Det her det er Rosa med skyklapper.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Egentlig med dig lidt svært ikke at synge med på. Our House med Madness fik du her, hvor klokken den er 22 minutter over 6 en lørdag morgen. Og Brian fra Fanø har skrevet, jeg er på job, arbejder nærmest i baghaven, er nemlig ved at uddybe sejlranden ind til Esbjerg. Det tænker jeg en rigtig smuk dag at gøre det på, og god arbejdsløst med det på sådan en lørdag her. Så har Marianne fra Gørding også skrevet, godmorgen. Kaffen er brygget, og alle de huslige opgaver, der er blevet udsat de seneste 14 dage, de skal altså fikses i dag. Så det er bare om at komme i gang, fordi i morgen, meget tidligt, der skal jeg med på arbejde igen, og så skal vi på studietur til Polen i 4 dage. Men what's not to like? Solen skinner, og de lover 18 grader. Jeg elsker lørdag morgener. Rigtig god dag til dig og alle lytterne. Jeg kan kun sige i lige måde. Og altså, hvis man vågner op og er lidt gnaven sådan en lørdag, så lad os bare kigge ud af vinduet, så tror jeg godt, at mundvigerne de får en lidt anden retning. Så har Mogens fra Kliplev skrevet, godmorgen, blev vækket klokken 3:30, da alarmen gik til Kliplev frivillig brandværn, som blev kaldt til bygningsbrand i Tinglev. Indsatsen er overstået og er lige kommet hjem, så nu er det vist tid til lidt morgenmad. Og jeg tror da kun, vi kan sige tak til blandt andet dig, Mogens, for at stå til rådighed sådan en 3:30 om morgenen. Og jeg har også godt fået en besked fra politiet tidligere, at der altså var brand i Tinglev nat. Politiet skrev så, at de var færdige på stedet. 5:52. Men brandvæsenet var stadigvæk i gang. Og så et par minutter senere, så bliver det så meddelt, at brandvæsenet også er kørt fra stedet. Så godt arbejde, og tak for, at du er en af dem, der har kørt afsted her til morgen, Mogens. Jeg vil stadigvæk gerne høre, hvorfor du er op. Nogle dejlige, anderledes spændende beskeder den her lørdag morgen. Så bliv endelig ved med at skrive ind og fortælle mig, hvorfor du er op lige præcis nu. Det kan du gøre på morgensnabelag.dr.dk eller sms'en. Syd mellemrum, det er en besked afsted til 12:12. Det er Sofie 1998 med Luciana

0: Vi Sørensen er stadigvæk evigt aktuel på en eller anden måde. Du tænder lys, fik du her, og hvis du nogle gange lige slår over på Søsterkanalen.
1: Det er 4 weekend.
0: Ja. Sådan der. Den skulle vi jo lige have med. Hvis du nogle gange lige tænder på Søsterkanalen på TV2, så er hun jo med i endnu en omgang af Toppen og Poppen. Og i det seneste afsnit, der fortolker hun When Saints Go Machine, hvor hun simpelthen har oversat et af deres numre. Fuldstændig fantastisk. Der er vist ikke noget, vi Sørensen ikke kan, tror jeg. Der er heller ikke noget, I ikke kan, lytter. Hold op, hvor er det jo bare skønt at se alle de forskellige ting, I bruger den her lørdag morgen på. Torsten skriver, godmorgen, jamen jeg er da op på denne solrige lørdag morgen for at bemande den ene af 3 ambulancer hos Ambulance Syd i Aabenraa. Altså endnu et vigtigt job. Jeg synes, der er mange vigtige mennesker på den rigtig gode måde, der har skrevet ind her til morgen. Blandt andet frivillig brandværn og uddybe sejlranden i Esbjerg, og selvfølgelig også en ambulance, der skal bemandes. Der er altså også nogen, der har planlagt lidt mere, ikke stille og rolig dag nødvendigvis, men hvor det i hvert fald ikke er arbejde, der står øverst på listen. Lone har nemlig skrevet, jeg skal have en mor-datter-dag i Vejle. Og det er hendes 30-års fødselsdagsgave, der endelig skal indløses. Der skal være besøg hos smykkebutik, restaurant, male på keramik og en ansigtsbehandling. Håber, det falder i god jord. Det tror jeg vist kun, det kan blive et stort ja til. Altså, hvis ikke det falder i god jord, så ved jeg næsten ikke, hvad der skal til, Lone. Jeg vil kun sige ja tak til det hele. Altså, jeg tænker, nogle af dine datter, hun skal nok blive glad for den her 30-års fødselsdagsgave. Meld endelig ind, hvorfor du er op den her lørdag morgen, hvor klokken har rundet de 6:30. Så hvis man er morgenfast, så tænker jeg da, at dagen den er da efterhånden ved at være lidt gammel, måske for nogen. Men send mig en mail eller en sms og fortæl mig, hvorfor du er op lige præcis nu.

fik du her med Kryd, og klokken den er 6.38. Og Tue har skrevet, vi har været i fitness, og nu en kop kaffe. Sådan, jamen. Så er dagens hårde arbejde, tænker jeg, også overstået og velfortjent med en kop kaffe. Kop kaffe, vi har været i fitness allerede nu. Godt gået, siger jeg bare. Så har Anders fra Varde skrevet, at han er på camping i Blåvand. Og jeg er oppe nu, fordi jeg er på weekendtur med mine søskende, en søster og bror. Min søster og hendes mand, de skal til wellness. Og min bror har tilmeldt sig DM i Pikvar på Vejers Strand. Jeg selv sidder i bilen på vej mod Klitmøller, hvor jeg skal til en begravelse. Men vender tilbage til Blåvand senere. Der skal jeg forhåbentlig spise Pikvar med min nyvaskede søster. God weekend, Anders. Og prøv, det er jo noget af det her, jeg elsker ved at få de her beskeder ind. Det er, at man finder ud af, hvad der egentlig sker rundt omkring. Jeg vidste ikke, der var DM i Pikvar i dag. Jeg vidste ikke engang, det eksisterede. Men super fedt og rigtig dejlig dag at skulle til DM i Pikvar på. Så har Charlotte også skrevet, jeg er oppe, fordi vi holder bofællesskabsdag. Så der er meget, der skal ordnes. Jeg bor i det dejlige bofællesskab Fælleshave i Haderslev, og vi håber på, at rigtig mange dukker op for at se, hvor skønt vi bor. Og det er jo egentlig samme dag, hvor der også er den her nyhed med, at aldrig har så mange boet i bofællesskaber som i dag. Og faktisk viser det sig, at der er 4 nye boliger, der opstår hver dag. Sådan. Jamen, jeg tror da også, det er en ganske glimrende dag. Også tage til bofællesskabsdag i dag, hvis ikke man lige skal til DM i Pikvar, eller hvad der ellers kunne være på programmet. Vi kan godt nå en lille runde mere. Kan vi ikke godt det? Og det synes jeg. Skriv til mig. morgensnabelag.dr.dk. SMS, syd, mellemrum, din besked. Hvorfor er du oppe? Hvad hedder du? Og hvor kommer du fra? SMS'en skal lade sted til 12.12. Så når vi lige en lille runde mere. Lige om lidt. Det er Save Us og Rush.

Rune Rask og Niklas fik du her med Giv dig det. Og vi skal lige have en sidste runde med, hvorfor du er op lige præcis nu. Og der er jo blandt andet en, der har skrevet her, er på vej hjem fra nattevagt på et bosted. Godnat. Godnat. Det er også helt fair at sige nu, hvis man altså skal hjem og sove en lille lur oven på nattevagt. Det er altså fair nok. Der er også en anden, der skal på farten, og det er Bent. Han skriver, godmorgen, tidligt oppe, da turen nu går hjem til Frederikssund. Der er jo også lige et par timers kørsel foran dig der. En forrygende uge med fantastisk vejr og mange fugle er nu slut. Det eneste spørgsmål, jeg rejser hjem med, det er, hvor mange varianter af Ballum der findes. God dag til alle fra Bent. Og vil du være med, Bent? Det kan jeg da godt svare dig på, fordi Ballum, det er jo et område, og består simpelthen af 7 Ballum-landsbyer. Rejsby Ballum, Bundje Ballum, Bådsbøl Ballum, Nørrehus Ballum, Husum Ballum, Østerinde Ballum og Vesterinde Ballum. Så det er simpelthen et område, der består af de her 7 Ballum-landsbyer. Så det skulle du ikke bruge ret meget tid på at tænke over. Men dejligt, du lige har været smut her i det syd- og sønderjyske, og nu sætter snuden afsted mod Sjælland. Så tak for besøget, og så vil jeg da også bare sige endnu en gang tusind tak for alle de dejlige beskeder. Hvor er det skønt at høre, hvorfor du lige præcis er oppe nu på sådan en lørdag morgen.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hattie Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra kl. 14 på P4 og i DR Lyd.

Passenger, let her go. Klokken, den er 6.56. Det betyder, at du snart skal have en radioavis. Det er efter seneste udspil fra Hågorm, der hedder Hold om mit hoved. Og må ikke, at noget af det, du kan få i radioavisen lige om lidt, det er jo selvfølgelig, at der er en ny kongelig undersøger i forbindelse med, at vi jo skal have på et eller andet tidspunkt en regering herhjemme, og det er altså blevet Troelsen Poulsen fra Venstre. Men mere om det i radioavisen efter Hågorm.

0: Bofællesskaber er ikke længere et græsrodsprojekt fra hippietiden. Det er blevet et marked for investorer de seneste 6 år. Er antallet af bofællesskaber næsten fordoblet, og i stigende grad er det pensionsselskaber og boligudviklere, som står bag, viser en rapport fra Aalborg Universitet. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
1: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
0: Det er stadig et ønske om fællesskab, der får folk til at flytte ind, men de nyeste bofællesskaber er ofte større end tidligere, og flere af dem rummer mere end 300 beboere, fortæller Jesper Ole Jensen.
1: Måske ligesom landsby, der har du nogen, du er tæt på, måske endda nogle flere venner, som du ses med privat, og så er der andre, som du bare ved, hvem er, og som du er på hilsefod med. Hvis du skulle være i problemer på nogen måde, så vil du ikke have problemer med at henvende til naboen og bede om hjælp, eller hvad det nu måtte være.
0: Det er især ældre, der flytter i bofællesskab. Seniorbofællesskaber udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark. Endnu en person er bekræftet smittet med hantavirus, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO. Dermed er der 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Hondius ankommer efter planen til Tenerife i løbet af i morgen. Her bliver der mødt med demonstranter og budskabet om, at det er som en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospina Røjskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
2: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: Ja, til gengæld så er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person, der var smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det fik vi at vide fra Statens Serum Institut sent i aftes. I USA har Forsvarsministeriet offentliggjort omkring 160 hemmelige dokumenter om UFO'er. Det sker på ordre fra præsident Donald Trump for at give amerikanerne mere gennemsigtighed, oplyser ministeriet selv. Ifølge eksperter giver dokumenterne dog ikke nogen beviser på liv uden for jorden, og mange af dem var også offentligt tilgængelige i forvejen. Det holder tørt i dag, og vi får en del sol, så bliver det mellem 13 og 18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Weekend.
1: Det er lige det, du gør. Og mit navn er Katja Schmidt, og det er mig, der er din morgenvært denne her lørdag morgen i dit syder sønderjyske lørdags morgenradio. Og ja, altså, hvis du kigger ud af vinduet, eller ikke allerede har været udenfor i dag, så er det en rigtig god dag, hvor du både skal have solbriller og også solcreme på. Fordi solen kommer altså til at skinne max i dag med et UV-indeks på 4,7, så der er altså en god del lige at huske solcremen. Og det er også i dag, at det måske er ved at være en af de sidste dage, sådan lige forløbig, du kommer til at nyde det. Så hvis du kunne have lyst til at grille den her weekend, så er det altså i aften, for i morgen, ja, så skulle det altså blive lidt vådt og overskyet. Så hvis du lige vil have et strejf af en sommer, der ligger og venter forude, så er det altså i dag, du skal ud og nyde de ting. Og mens du gør det, jamen, så vil jeg da spille lidt musik til dig. Det her, det er Søn, skabt til at være to.

0: I denne uge, der har der første gang i Danmark været afholdt beredskabsugen. Og det er en uge, hvor, eller som Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab har planlagt, altså for at styrke vores beredskabskultur og parathed, som det hedder. Men ugen har måske ikke helt været den succes, man havde håbet på hos de danske beredskaber, som ikke synes, de har haft nok tid til at deltage aktivt og forberede de her aktiviteter. Beredskabsdirektør hos Brand og Redning i Sønderjylland, Holger Andersen. Godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen.
0: I er jo en central del af beredskabet herhjemme, så hvor meget har I egentlig deltaget i den her uge?
1: Det er meget begrænset, hvad vi i Brand- og Redningssønderne har deltaget i den her uge. Det må vi da ærligt indrømme.
0: Og hvorfor er det, at I ikke har været mere aktive den her uge?
1: Jamen det er det jo fordi, at ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, han lancerer ideen den 25. februar, og umiddelbart efter, så bliver der udskrevet nyt valg, så det er meget sparsomt, hvad vi har fået i forhold til både struktur og også i indhold til, hvad ugen den egentlig skulle indeholde.
0: Så det er
1: med 3 måneder, altså, hvad skal man sige, når der kun går 3 måneder til, at vi skal i gang sætte noget, så er det også lidt sparsomt både med tiden, men også med den økonomi, vi jo er nødt til at ligge i sådan en uge.
0: Og hvordan har du så med, at I ikke har kunne være mere aktiv den her uge, som I måske gerne har ville?
1: Jamen det har jeg da som en fint nok med. Altså det er jo vilkårene, vi vil rigtig gerne være med næste år. Jeg synes, initiativet det er rigtig godt, og ideen er rigtig god. Men i år har vi simpelthen bare ikke hverken haft tid eller ressourcer til at kunne prioritere det ud fra så kort en udmelding. Og sådan er det bare.
0: Og hvorfor er det, at I ikke kan nå det på så kort tid?
1: Vi prioriterer jo, at vores brandbiler de kommer ud og kører, og vi har 180 mand på vagt. Hvad skal man sige, hele døgnet rundt i vores 3 kommuner, og det er vores hovedprioritet. Og så planlægger vi jo året, det gør vi altid året for enden, i forhold til både, hvad skal vi lægge ressourcer i de opgaver, vi får, og hvad er der ekstra opgaver. Og der har vi simpelthen ikke efterfølgende haft mulighed for, hvad skal man sige, at omprioritere. I forhold til kampagner og sådan noget, der kører vi vores Brandsmart-kampagne for eleverne i 4. til 6. klasse. Det gør vi jo 40. Og det er den, vi har valgt at bibeholde og prioritere i stedet for.
0: Og nu er det jo så meningen, at beredskabsugen nu skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Så om et år skulle det gerne være igen. Hvad er dine forhåbninger så til næste år?
1: Jamen, der er vi da helt klar med. Og der er vi da også med meget mere, end hvad vi kunne byde ind med i år. Det er der slet ingen tvivl om. Og der håber vi da selvfølgelig også, at der er kommet noget mere indhold og struktur i, hvad er det, man gerne vil vise og se. Altså vi har 32 brandstationer. Det er også lidt svært lige at skal have åben hus på dem alle sammen på en dag. Så det er også lige med at finde niveauet for hvad er det vi gerne vil vise ud af til i forhold til den her beredskabsuge.
0: Og så nu er det altså fra Holger Andersen, der er beredskabsdirektør hos Brand og Redning Sønderjylland. Og i det skriftlige svar til DR fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, der skriver de blandt andet, at 2026 er opstartsåret, hvor de første byggesten skal lægges til en tilbagevendende begivenhed, som sætter beredskab bredt på dagsordenen i hele Danmark.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

Internetsangen fik du her med Ella Augustus. Og jeg synes lige, vi skal have et lille kort overblik over denne her virus, der jo har været på det her skib, MV Hondius. Fordi WHO, de har nu bekræftet, at der er 6 smittetilfælde, og at i alt 8 personer, altså så er smittet med den her Hansa-virus. Men samtidig så mener de også til ro, altså vi skal ikke gå hen og frygte, at der kommer en ny coronapandemi. Og Sundhedsstyrelsen, de har også i går aftes været ude at sige, at denne her Andes-Hansa-virus, som den bliver kaldt, er en almindelig farlig sygdom. Og det sker jo altså for at gøre det muligt at iværksætte passende foranstaltninger, hvis nu smitten mod forventning skulle sprede sig i Danmark. Og når sådan en virus bliver kategoriseret som en almindelig farlig sygdom, så giver det altså epidemiloven mulighed for særlige foranstaltninger for at begrænse smitten i samfundet, skriver styrelsen altså i en pressemeddelelse. Men der er også gode ting. Der er en stewardesse, hvis negativ test tyder altså også på, at den her virus ikke er muteret. Og ind på dr.dk, der finder du en oversigt over hele den her situation med hantavirusen.

TV2 fik du her bag dukkede ruder. Lige med, så skal du have de første regionale nyheder denne her lørdag morgen. Der på den anden side af den her franske banger, melodrama med Ndizi og Theodora.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er nu Venstres formand Troels Lund Poulsen, der er kongelig undersøger og skal forsøge at danne en ny regering. Og her til morgen har vi forsøgt at få en kommentar fra flere af de sydjyske folketingsmedlemmer, og dem vi har været i kontakt med har pænt takket nej. Men med det mandat, som Venstreformanden fik af de borgerlige partier i aftes, så ser det meget svært ud, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og hun forventer, at Troels Lund Poulsen senere i dag vil sætte ord på, hvordan han vil lede forhandlingerne, hvem han vil invitere først, og hvilken regering han vil forsøge at se, om han kan danne. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Sønderjyske Fodbold er stadig med i kampen om bronzemedaljer efter sejren på 1-0 over Viborg i Superligaen i aftes. For med sejren er kampen om tredjepladsen nu pivåben, og det gør glæden ved at spille fodbold endnu større, siger Magnus Jensen.
3: Det sender os jo forhåbentlig op i kampen om noget i sidste spilrunde. Vi skal lige se, hvad der sker på søndag, men om ikke andet, så har vi i hvert fald muligheden for at spille med om som minimum fjerdeplads, så vidt jeg ved. Det er jo noget ved det, vi har drømt om.
1: Og det han og andre sønderjyske fans skal holde øje med på søndag, det er om FC Nordsjælland vinder deres kamp i denne runde. Gør de det, så kan sønderjyske ikke længere nå bronzen, men stadig spille for en fjerdeplads, der eventuelt kan blive en billet til Europa Playoff. Det var Sefer Imini, der scorede målet for sønderjyderne i aftes. I sidste runde venter altså formentlig noget af en kamp mod FC Nordsjælland, og det er næste søndag i Haderslev. Dagen i dag byder på tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra østlig retning. Nyhederne her fra det syd- og sønderjyske var med Ellen Bollerup.
0: God weekend med P4.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er lidt som om, at alt kan ske ved Superligaen i fodbold. Sønderjyske, de spillede i går mod Viborg, og for første gang nogensinde, så vandt de over Viborgs hjemmebane 1-0. Og altså, det er jo et ret godt udgangspunkt, kan man sige. Eller hvad? Du skal lige høre, hvad Thomas Nørgaard, der er cheftræner for Sønderjysk fodbold, han siger.
1: Jamen, det giver os jo den fantastiske... kan man sige, det fantastiske udgangspunkt, der hedder, at vi kan gå rundt i, ind i runde 32 og enten kæmpe for bronzemedaljer eller kæmpe for en fjerdeplads. Og det sætter bare kronen på værket for en sæson, hvor det er, at der er en spillergruppe og der er en klub, som der har leveret på et meget, meget højt niveau.
0: Ja, det er et godt udgangspunkt, men altså, der er også rigtig mange ting, der lige skal gå op i en højere enhed, fordi de fra 3. til 6. pladsen i Superligaen, det er altså virkelig, virkelig tæt. Så Nordsjælland skulle gerne tabe deres kamp, og ja, der er meget matematik, der skal gå op, men uanset hvad, så er det et godt udgangspunkt for Sønderjyske. Altså, de vandt kampen i går over Viborg.

Tame Impala og Jenny her med Dracula. I denne her uge, ja, der har der været beredskab på dagsordenen. Det er Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, som har udnævnt uge 19 som beredskabsuge. Og formålet, ja, det har været at styrke beredskabskultur og parathed i Danmark, hvor myndigheder, organisationer, erhvervsliv og civilsamfund står sammen med borgerne om den vigtige opgave, som det formelt hedder. Og er det så lykkedes at få

0: engageret hele Danmark i det her beredskab. Ja, nu har jeg fået fat på Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. Og hvordan vurderer du, at Danmark og danskerne så har fået ud af den her uge?
1: Ja, jeg synes egentlig, det er gået rimelig godt, taget betragtning af, at beredskabsugen jo her i første udgave har været en smule amputeret på grund af, at valget blev udskrevet nærmest dagen efter, at ministeren annoncerede, at der skulle komme en, og så har der jo været den her nærmest uendelige regeringsdannelsesperiode, som har betydet, at hverken ministeren eller myndighederne har kunne være så synlige i beredskabsugen, som det var planlagt. Jeg synes alligevel, at jeg har set rigtig mange gode initiativer. Altså besøg på brandstationer og foreninger, der har lavet arrangementer og den slags. Jeg synes, vi er kommet sådan okay godt fra start.
0: Man kan også sige, at vi har også hørt fra et af vores beredskab, som siger, at det har været lige lidt tid at nå at forberede sådan en beredskabsuge. Altså det kom jo i slutningen af februar. Har det været godt nok, at de ikke har haft længere tid til at kunne nå at forberede den her uge?
1: Nej, og det var også for kort tid, og det var sådan. Altså igen har vi jo været langsomme ud af starthullerne i Danmark, ikke? Altså Sverige har haft en beredskabsuge i uge 39 siden 17, og Norge har haft egen beredskabsuge, altså deres udtryk for hjemmeberedskab, i uge 44 siden 18. Så det er jo bare sådan lidt trist, at også på det her punkt, at vi er altså en del år bagefter i Danmark. Så jeg tænker, at det har været sådan et pilotprojekt i år, hvor vi har fået prøvet nogle koncepter af, haft lidt for dårlig tid til at forberede det, og så tænker jeg, at Danmark er klar til virkelig at flyve i uge 19 med beredskab i 2027.
0: Ja, som du selv siger, vi har været lidt bagud her i forhold til vores nordiske lande, Norge og Sverige. Altså, hvad er det for nogle erfaringer, man har fra ugen i de to lande?
1: Jamen altså, det er jo simpelthen bare grundlæggende set en god idé at pulje initiativer, begivenheder og kommunikation. Det forstærker hinanden, når det sker den samme uge. Der er mulighed for, at man kan lave fælles kataloger med arrangementer, og det er ligesom mere vil have mere, ikke? Så når vi får sådan en massiv bombardement af kommunikation om beredskab, så virker det bare bedre, end at det er spredt fægtning ud over hele året. Og så er det jo, må man bare sige, en relativt billig måde at styrke samfundets samlede beredskab på i forhold til så mange andre ting. Så derfor har jeg også været sådan lidt ked af, at man ikke har kunnet ligesom finde ud af at få sat det her projekt i søen noget tidligere i Danmark. Men nu er vi da i det mindste med.
0: Ja, nu er det her. Du kalder det selv lidt for et pilotprojekt for i år. Så hvad er dit håb for næste år?
1: Jamen altså, nu har vi jo i hvert fald nogle erfaringer, og jeg synes trods alt, at der er noget at komme rigtig mange gode ting på programmet. Jeg har selv deltaget i en del initiativer og benyttet lejligheden til at udgive en bog om totalforsvar i onsdags, og det var jo sådan, det passede fint, ikke? Så nu kan vi jo så se tilbage som samfund på uge 19 og se, hvad virkede, hvad kunne folk godt lide, hvad manglede vi, hvad er der idéer, måske kigge til Norge og Sverige, få noget inspiration, og så have noget bedre tid til at planlægge det til næste år. Det handler også om at gå ud og se, altså var der i virkeligheden noget af det her, der fik danskerne til at gå hjem og fylde lidt mere vand og dåsmad på hylderne i hjemmeberedskabet for eksempel. Altså vi begynder at kunne måle effekt af det, og så bliver vi klogere.
0: Vi bliver nemlig klogere på, om det så egentlig har en effekt senere hen, og tænker, at der nok skal blive lavet masser af undersøgelser om det her, og så må vi jo se, hvad det bliver til næste år. Og det var altså Rasmus Dahlberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, vi lige havde med jer.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Loco.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

Louis Capaldi, Someone You Love. Klokken den er 7:57, og det betyder, at du skal have en radioavis lige om lidt. Og de opdaterer altså på regeringsforhandlingerne, som jo, kan man vist godt sige, tog en dramatisk drejning i går. Det er efter Barcelona her og udsving.

0: Efter halvanden måneds regeringsforhandlinger har vi nu taget hul på den første dag i en lidt anderledes politisk virkelighed. Stafetten som kongelig undersøger er nemlig skiftet fra Socialdemokratiets Mette Frederiksen til Venstres Troels Lund Poulsen.
1: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
0: Lød det fra Troels Lund Poulsen, da han havde været hos kongen klokken 7:30 i aftes. Senere på aftenen, cirka 20 minutter over 10, annoncerede kongehuset så venstreformanden som ny kongelig undersøger. Og den her nye mulighed til Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger fik han efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak sin støtte til Mette Frederiksen i går eftermiddag.
2: Vi synes, der er brug for, at der kommer fremdrift i det her. Danmark skal have en regering. Og derfor er det vores vurdering, at vi er nødt til på en eller anden måde at skifte spor.
0: Ja, det er et sporskifte, der så sender venstreformanden Troels Lund Poulsen ud på en ret så vanskelig strækning. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
3: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja, mange relevante spørgsmål til Troels Lund Poulsen. Vi forsøger naturligvis at få en kommentar. Antallet af bofællesskaber vokser, og især er der fart på nybyggerierne. Bare siden 2020 er der kommet 8.200 nye boliger i bofællesskaber. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet. Emma Meinhard, du er taget til Værløse nord for København for at besøge et af de her nyere bofællesskaber.
4: Og det er et bofællesskab for plus 55-årige, og 33 af dem har valgt at flytte ind her. Og med udsigt til marker og solskin og en lille sø, der står jeg i fælleshuset, hvor der faktisk er gjort klar til åben hus med flag og kaffekopper. Jane Simonsen, du er formand for seniorbofællesskabet Jonshøj. Hvilken interesse har der været for at komme og se jeres bofællesskab i dag?
5: Vi ved det jo i bund og grund ikke, men vi håber, at der kommer mange naboer, og så håber vi, at vi kan inspirere andre til at starte bofællesskaber, fordi det er en dejlig boform, hvis man er til fællesskab.
4: Ja, hvad er det, I gerne vil inspirere med? Altså, hvorfor er det så fedt at bo i et bofællesskab?
5: Fordi vi har det sjovt sammen, vi laver mange ting sammen, vi forebygger formentlig ensomhed, når vi bliver gamle, vi har udflugter, vi har tv-aftener, vi har filmaftener, vi har sangaftener, og vi hygger os sådan uformelt på kryds og tværs, og selvfølgelig har vi også diskussioner og sådan noget undervejs, fordi det er jo også en langsommelig proces at tage fælles beslutninger, men alt i alt en dejlig boform, hvis man er til at ville fællesskab og udfordringer med det også.
4: Ja, tak skal du have. Og god fornøjelse med åben hus.
5: Tak skal du have.
0: Ja, åben hus til bofællesskabernes dag i dag. 2 ud af 3 bofællesskaber er seniorbofællesskaber for personer, som er over 55 år. Sådan ser det i hvert fald ud i dag. I 2 dage har Grønland været på den anden ende, efter at flere har mødt en mystisk mand med en stak papir, som sagde, at de kunne få 200.000 amerikanske dollar for at blive amerikanere. Vi har nu mødt manden i Grønland. Han hedder Cliff Stanley og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA.
6: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries. I'm trying to support.
0: Ja, præsident Trump har sagt, at han vil befæste Nordamerika for at sikre befolkningerne i de frie lande. Jeg prøver at bakke mit land og min præsident op, sagde Cliff Stanley selv her. Han fortæller også, at han er taget til Nuuk på eget initiativ. Det er vores reporter Cecilia Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk, men selv efter at have interviewet ham, er det lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil, siger hun.
7: Da vi mødte ham inde på hotellet herinde bag os, så må jeg sige, så var det ikke mit indtryk, at vi havde at gøre med en super organiseret repræsentant fra den amerikanske regering. Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland, efter et år, hvor Donald Trump i USA har været ude og true med, at han gerne ville købe Grønland.
0: Ja, Cecilia Kallestrup, vores mand i Grønland. Og et kig på vejret. Det bliver tørt med en del sol og 13-18 grader. Vinden er svagt jævn og kommer fra omkring sydøst. Det er Erling Thisted, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
8: Det her er P4 med

0: Du lytter til P4 Weekend.
1: Det er lige præcis, hvad du gør, og det gør du sammen med mig. Jeg hedder Katja Schmidt, og jeg er din vært her den næste lille times tid. Det er nemlig alt, hvad vi har tilbage sammen i dag. Klokken den er 8:08. Og hvis du ikke har trukket gardinerne fra endnu, så er det bare om at gøre det, fordi det er en bravende smuk lørdag med solskin. Og samtidig med, at man kan gå og nyde en masse dejlige ting i haven, så kan man jo også nyde alle de politiske dramaer, hvis man er til den slags, fordi politikken herhjemme i Danmark står jo altså bare ikke stille. Det er også noget, vi skal tale om selvfølgelig i denne her morgenradio, efter at Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, i går jo var ude at sige, at han ikke længere støttede Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet i at være kongelig undersøger. Så det betød, der var masser af gang i den i går på Amalienborg. Mette Frederiksen skulle op og sige, at hun ikke længere var kongelig undersøger, og alle partier skulle så derefter op og sige, hvem de peger på. Og lige om lidt, så kan du altså blive meget klogere på, hvad er det egentlig lige, der sker med dansk politik lige nu. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Fra Sky fik du her med Silent Treatment. Og politik, det er altså aldrig kedeligt, heller ikke på sådan en lørdag morgen som i dag. Fordi i går, der smed Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, måske nok lidt af en bombe sådan fredag eftermiddag, hvor han ikke længere støttede Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet i at være kongelig undersøger. Det betød, at der var en masse partier, der lige skulle en tur op til kongen i går og sige, hvem de pegede på som kongelig undersøger. Og DR's politiske korrespondent, Christine Korsten, altså... Hvor stor en bombe var det egentlig lige, Lars Løkke Rasmussen smed i går?
1: Jamen, det er selvfølgelig dramatisk, at vi nu skal igennem, eller har været igennem endnu en kongerunde, og vi skal igennem endnu en kongelig undersøger. Men det var på den anden side også lidt forventet, fordi vi jo længe har haft en fornemmelse af, at det kunne være noget af det, Lars Løkke Rasmussen pyntede på at gøre, for at se, om han kunne komme hen til den regering, han gerne vil have, som er sådan en bred midterregering, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale.
0: Og efter endnu en kongerunde i går, jamen, så er det jo Troelsen Poulsen fra Venstre, der er jo så blevet ny kongelig undersøger. Hvor overraskende er det?
1: Ja, det er helt forventeligt. Det var det, som lå i kortene, Lars Løkke Rasmussen kunne gøre, hvis han ville prøve at ryste posen eller ryste træet, eller hvad det er, han har sagt, han ville gøre. Han har jo i den første kongerunde pegede på sig selv. Det betød, at der var flest mandater, der pegede på Mette Frederiksen. Og når han så flyttede sine mandater over til Troels Lund Poulsen, så er der så flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen. I virkeligheden kunne Lars Løkke Rasmussen jo godt tænke sig selv at være kongelig undersøger, men der er ingen måde, der ville være flest mandater, der pegede på ham. Og så har han altså valgt at flytte sine mandater i favør til Troels Lund Poulsen.
0: Og nu sidder jeg som vælger og godt kan blive en lille smule forvirret, fordi når jeg sidder og kigger på partierne og alle dem, der er valgt ind, jamen så er det altså ret svært at tælle til 90. Hvorfor bliver man ved med de her forhandlinger og kongerunder, når det ser så umuligt ud?
1: Jamen, hvad skulle man ellers gøre? Landet skal jo have en regering på et tidspunkt, og vælgerne har sammensat Folketinget på en måde, så hvis alle skal stå fuldstændig fast på det, de har sagt i valgkampen og eftervalget, om hvem de ikke vil samarbejde med, og hvem de ikke vil i regering med, og hvem de ikke vil gøre til ministre og så videre og til statsminister, så er der ikke noget, der kan lade sig gøre. Jeg tror, så nogen som mig advarede jo flere gange i valgkampen om, at det tegnede til at blive rigtig, rigtig svært, og at det kunne blive langvarige regeringsforhandlinger, at vi måske skulle igennem flere kongerunder. Og det er så det, vi ser udspille sig nu.
0: Men tror du så, at vi skal vente lige så lang tid på en eventuel kongerunde mere, eller hvad sker der herfra?
1: Jamen det ærlige svar er, at det ved vi ikke. Men når man kigger på det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået nu, som jo i virkeligheden betyder, at han skal undersøge muligheden for at lave en blå regering, som så har Moderaterne og Radikale, vil jo nok også være nødvendigt som støttepartier, så tænker jeg, at det behøver han ikke meget lang tid på at kunne afklare. Det kan ikke lade sig gøre. Skal man huske, at sådan et mandat, det er der ikke noget juridisk i. Altså det her med kongerunder, det er meget en ramme, man har valgt at lave om den slags regeringsforhandlinger. Der er ikke noget statsretsligt, der er ikke noget juridisk i det. Kongen har ikke noget ansvar for, hvad der foregår. Det har den fungerende statsminister, altså Mette Frederiksen. Det hele foregår på hendes ansvar i forhold til, at statsret er overholdt og sådan noget. Han kan sagtens, Troels Lund Poulsen, samtidig begynde at undersøge, om man ville kunne lave den her brede midterregering. Og politisk kan der jo være et behov for, hvis man skal ind i den her midterregering, som Lars Løkke Rasmussen jo drømmer om, så kan der jo godt være et behov for at få demonstreret meget tydeligt over for vælgerne, at den her blå regering, som nogen stadigvæk drømmer om, simpelthen ikke kan lade sig gøre. Der er for mange, der ikke vil være i samme flertal med hinanden, og ikke vil gøre hinanden til ministre osv. Men i første runde vil jeg tro, at han går i gang med at prøve at undersøge, om eller få demonstreret, at det ikke kan lade sig gøre at lave sådan en blå regering.
0: Ja, uanset hvad og hvordan den her gordiske knude den bliver løst, så bliver du i hvert fald ikke arbejdsløs det næste stykke tid, tænker jeg.
1: Så. Ikke forløbigt, tror jeg.
0: Tak for at lige give os en status her til morgen, og sådan altså fra Christine Korsen, der er politisk korrespondent her i DR.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

The Shape of You. Fik du sådan en lørdag morgen, hvor klokken den er 8.27. Og på den anden side af de regionale nyheder, som jo ligger lige rundt om hjørnet, så skal du altså lige finde din telefon frem, hvis du har mod på at quizze. Fordi vi skal have gang i den her uges apropos quiz. Og det er jo der, hvor jeg lige tager fat i en begivenhed, eller flere begivenheder, der skete i løbet af ugen. Og så twister jeg lige spørgsmålet, så det ender altså et helt andet sted, end der, hvor man regner med. Så er du faktisk på at quizze med i radioen? Jamen, så bliv hængende og hør, om du kan svare på denne uges introspørgsmål.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I denne uge har der for første gang i Danmark været afholdt beredskabsuge, men det har været uden den store deltagelse fra de kommunale beredskabers side. Hverken Sydvestjysk Brandvæsen eller Brand og Redning Sønderjylland har lavet ekstra aktiviteter og oplysningsarbejde her i beredskabsugen. Der har simpelthen ikke været tid nok, fordi udmeldingen om ugen først kom den 24. februar. Det siger beredskabsdirektør hos Brand og Redning Sønderjylland, Holger Andersen.
2: Vi må jo alle tilstå, at vi har ikke nået at prioritere beredskabsugen. Blandt andet fordi, at udmeldingen omkring beredskabsugen kom relativt sent.
1: Beredskabsugen er planlagt af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, og formålet er at styrke beredskabskultur og parathed i hele Danmark. Hos organisationen Danske Beredskaber er de ærgerlige over, at beredskaberne ikke har fået længere tid til at forberede aktiviteter til ugen, det siger sekretariatschef Bjarne Nigaard.
3: Jeg tror, at med bedre koordinering og styring fra centralt hold fremover, så tror jeg også, at vi vil opleve en lidt mere helstøbt oplevelse af en beredskabsuge. Det tror jeg måske ikke, vi lykkes så godt med den her gang.
1: Og der har været brug for beredskab her i den seneste tid, for i de tidlige morgentimer, der var brandvæsenet travlt beskæftiget med en brand i Tinglev. Branden, der ramte en garage, blev slukket i løbet af 3 timer, og alt mandskab har nu forladt brandstedet, oplyser vagthavende hos Syd- og Sønderlands Politi. Også i Skærbæk har der været en bygningsbrand, men ingen mennesker eller dyr kom til skade. Og begge brandsteder, de skal undersøges nærmere på mandag, for eventuelt at finde en årsag til, hvorfor brandene de opstod, oplyser politiets vagtchef her til morgen. Vi får en tør og solrig dag i dag. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra østlig retning. Nyhederne her kom fra mig. Jeg hedder Ellen Bollerup.

0: Clean Bandit fik du her sammen med Anne-Marie på nummeret Rockabye. Og så er det altså blevet tid til, at vi skal quizze.
1: P4 Weekend. Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til apropos-quiz.
0: Det er nemlig lige det, det er. Og du kan jo gætte med at være med her i radioen lige om lidt. Quizzen, den er inspireret af ugens begivenheder, men derefter ja, så drejer spørgsmålet sig altså i øst og vest, og det gælder om at holde tungen lige i munden. Og for at kunne være med, ja, så skal du jo lige kunne besvare intro-spørgsmålet. Og det giver dig jo også lidt en fornemmelse af, hvad det så er for en leg, vi skal i gang med. Du skal sende en sms til 1212, start med at skrive syd, og så et mellemrum, og så svaret på spørgsmålet. Husk lige navn og hvor du kommer fra. Og i denne her uge, ja, der satte mange af os jo lys i vinduerne for at markere Danmarks befrielse. En befrier i rundbold, det er, når en spiller står til bolden og løber hele vejen rundt om alle fire baser og i mål i et hug, før bolden når retur. Tur, retur er apropos en sang af Danske Jung, og sangen er med på 2021-albumet Forfra Forbundet. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Det er til gengæld valgsproget for en nylig forfremmet royal. Men hvem fra kongehuset er der tale om? Så hvis du kan svare på det, og har lyst til at quizze med her i radioen lige om lidt, jamen, så er det bare at sende dit svar afsted.
1: Har du knækket koden? Så send en sms til 1212, skriv syd, lav et mellemrum, og så din besked. Husk navn og hvor du er fra. Det koster en krone plus eventuelt tak.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Travis, why does it always rain on me? Travis, I kan bare komme til det syd- og sønderjyske dag, så der er altså ikke nogen chance for, at det kommer til at regne på jer i dag. Fordi det er en lørdag, hvor solen skinner, og vi selvfølgelig skal til det her.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Det er nemlig apropos quizzen, vi skal i gang med her. Og for at kunne være med, jamen, så skal man jo kunne svare på indgangsspørgsmålet. Og Inger, godmorgen og velkommen til.
3: Jo, tak skal du have.
0: For at du ligesom kan gå videre i quizzen, så skal vi jo lige høre, hvilken royal, der har valgsproget forbundne forpligtet for kongeriget Danmark. Bare lige for en god ordens skyld, hvad er svaret?
3: Kong Frederik.
0: Sådan der. Men det betyder,

0: jo også, at du har kvalificeret dig til apropos-quizzen. Så to ud af tre rigtige, det er jo det, du skal have for at vinde æren den her lørdag. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Ja, men det er godt. Så synes jeg, at vi går i gang her.
2: Nummer et.
0: Den store italienske cykelløb Giro d'Italia begyndte i går. Og den danske Jonas Vingegaard, ja, han er favorit til at vinde løbets førertrøje, der er lyserød. Den lyserøde trøje hedder på italiensk Maglia Rosa. Rosa er til gengæld også kunstnernavnet på en musiker fra Åbenrå, der har storhittet med nummeret Skyklapper. Og mange klapper, apropos, når de har været en tur i skyerne og lander efter en flyvetur, eksempelvis i landets næststørste lufthavn i Billund. Men Inger, hvad er Danmarks største lufthavn?
1: Det må være CPH. Kastrup, Copenhagen Airport.
0: Ja, kært barn har mange navne. Det var nemlig lige præcis det rigtige svar. Nå, men det er da en meget god start, synes du ikke selv?
1: Jo.
0: Og vi ser, hvor vi lander her.
2: Nummer to.
0: Nadia Nathalie Isaksen har i løbet af ugen forladt Borgernes Parti og er nu løsgænger i Folketinget. I Folketinget er der i alt 179 medlemmer og 12 partier. Et partiskak er et fuldt spil, der strækker sig fra startopstillingen til skakmat. Den ene giver op eller uafgjort, også kaldet remis. Remis er også apropos navnet på en grå rotte fra Paris, der har hovedrollen i tegnefilm Ratatouille. Og ratatouille er jo også en grøntsagsret med blandt andet tomater, peberfrugter og auberginer. Men hvor stammer retten fra?
1: Undskyld.
0: Jeg siger ikke noget. Ratatouille?
1: Ja, det er enten Italien eller Frankrig.
0: Ja, du skal jo svare en af dem.
1: Kan vi ikke bare sige, måske det ene, måske det andet? Nej, jeg falder i og siger Italien.
0: Ej, du skulle have holdt på Frankrig.
1: Så er det Frankrig, jo.
0: Ja. Nå, 1-1-0, altså. Der er jo stadigvæk lige en tilbage. Den tænker jeg, at vi lige giver et skud. Du har jo stadigvæk muligheden for at lige få den i hus her til sidst.
2: Nummer 3.
0: Krydstogtskibet MV Hundios har i denne uge været i fokus, fordi der på skibet har været et dødeligt udbrud af hansavirus. Hansavirus stammer fra gnavere. Og blandt gnavere er verdens største et flodsvin, det blandt andet kan ses i Givskud Zoo. Givskud Zoo har i mange år en landskendt gorilla ved navnet Samson. Samson er også kendt fra det gamle testamente, hvor han er en helt, hvis styrke sidder på toppen af hovedet i... Ja, hvad er svaret, Inger?
1: Det er hårdt.
0: Øj, der fik du da lige taget revanche med hurtigt svar her til sidst. Jamen, tillykke med titlen.
1: Det er brutalt, skal han ikke også med?
0: Ja, ham kunne man nu også godt have taget med, men nu var quizzen altså ikke længere. Var den svær den her uge?
1: Nej. Jo, ja, altså, ratatouille, den kunne jeg jo ikke, vel, altså.
0: Men du var da hen af det rigtige, vil jeg sige.
1: Ja, hvis jeg nu havde smagt det, så vidste jeg jo, hvad det var.
0: Altså, det var derfor, jeg lige sagde ratatouille en gang til, for at lige prøve at se, om det kunne blive lidt fransk. Men
1: det blev det sgu ikke, jeg kan heller ikke fransk.
0: Men ved du hvad, du klarede den jo alligevel og havde 203 rigtige, så stort tillykke med titlen som denne uges apropos quiz-vinder.
1: Tak skal du have.
2: P4 Weekend. Apropos quiz.

er 16 år siden, at de gjorde det for første gang. Burhan G og Medina Nuh har de også gjort det igen med at lave endnu en rigtig godt hit her. Og det var jo mest ondt, de ligesom fandt sammen på i 2010. Men her var det altså gemt dit nummer. Det her det er Dodo and the Dodos. Vågner i natten, og klokken den er 9 minutter i 9.

Timbaland og One Republic. Hermed er Apologize. Og klokken den er 8.56. Det betyder faktisk én ting, at jeg skal til at sige tak for i dag. Fordi efter radioavisen klokken 9, så er det jo Sara og Monopolet, som tager over på den her runde. Og jeg er helt sikker på, at der, som der plejer at være, er masser af gode dilemmaer. Så bliv endelig hængende på kanalen og hør Sara og Monopolet. Og senere så er der Magisk og Det Store Talkshow og Funk det lørdag. Så for mig er det egentlig bare at sige, må du have en rigtig dejlig solbeskinnet lørdag.

0: Efter halvanden måneds regeringsforhandlinger er arbejdet blevet vendt helt på hovedet, for efter en ny kongerunde stod det sent i aftes klart, at Venstres Troels Lund Poulsen skubber socialdemokratiske Mette Frederiksen af pinden som kongelig undersøger, så nu er det ham, der skal forsøge at samle opbakning til en regering. Det sker efter Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne i går valgte at trække sin støtte til Mette Frederiksen som forhandlingsleder, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen altså. Og politisk korrespondent Christina Kortsen, hvad er det for en opgave, Troels Lund så står med nu?
1: I første omgang skal Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en blå regering. Det kan han formodentlig ret hurtigt afklare, at det kan ikke lade sig gøre, og så ringe og meddele kongen, at det kan han ikke.
0: Men hvis det så viser sig umuligt at danne, når, som du forudser, det viser sig umuligt at danne en blå regering, hvad kan hans næste træk så blive?
1: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Ja, det kan jo godt lyde meget officielt og fornemt at være kongelig undersøger, men hvor bundet er Troels Lund Poulsen egentlig af den opgave, han har fået af kongen?
1: Der er ikke noget som helst juridisk eller statsretsligt i sådan et mandat. Det med, at man går til kongen, det er mest for at have en ramme om de her forhandlinger. Kongen har ikke noget ansvar for det. Det hele foregår på den fungerende statsminister, altså Mette Frederiksens ansvar.
0: Politisk korrespondent Christina Kortsen, tak fordi du var med her. Netop nu her klokken 9 er Ruslands årlige markering af Sovjetunionens sejr gået i gang. Det er en stor parade, men den bliver noget mere beskeden fejring end normalt. Den traditionsrige sejrsdag foregår som regel med store militærvisninger landet over, ikke mindst på den røde plads i Moskva, hvor Rusland plejer at vise kampvogne og missiler frem, men i år er paraden en nedskaleret udgave og uden våbenomvisning. Ifølge russiske myndigheder skyldes det sikkerhedshensyn, og Flemming Splidsbøl, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, du er med på en linje. Hvad vil det sige, at paraden er nedskaleret af sikkerhedshensyn?
2: Ja, det vil sige, at de russiske myndigheder har valgt at skære en del fra, faktisk størstedelen af det, de plejer at gøre, det er jo på grund af risikoen for et ukrainsk angreb. Der har vi jo set, at ukrainerne igennem den seneste tid har haft held til at ramme mål, også i Moskva, men generelt kan ukrainerne nu ramme mål dybt inde i Rusland, og der er en risiko for, at det også kunne ske i dag.
0: Ja, det er så udtryk for, at præsident Putin er presset?
2: Ja, det er udtryk for, at Putin er presset, og det er jo et udtryk for, at krigen er rykket tættere på. Og med den parade, som foregår i dag, altså virkelig en, kan man sige, en discount-udgave, der er det også meget tydeligt for russerne, at det her det er en rigtig krig, og det er også tydeligt for dem, at det går dårligt i krigen i Ukraine.
0: Og hvordan bliver den her nedtonede udgave så modtaget i Rusland?
2: Ja, den blev modtaget med en erkendelse af, at det her det er nødvendigt, og de russiske myndigheder fører jo med lidt spænd, at de taler om ukrainsk terrorangreb, og det er jo det, de altid taler om, når ukrainerne svarer igen på den ulovlige krig, som foregår i Ukraine. Og der kan vi sige, at de russiske myndigheder forsøger jo at sælge det til befolkningen, som om, at det er en nødvendighed, det her, ikke? Desværre, fordi ukrainerne kan finde på at angribe selv på den her helligste af alle helligdage.
0: Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op, blandt andet i Holstebro, hvor Claus Nørgaard bor sammen med sin kone i seniorbofællesskabet Kronhjorten.
3: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
0: Ja, og særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. Der er kommet 162 nye bofællesskaber med over 8.200 boliger. Og det er næsten en fordobling af antallet af boliger, viser en ny rapport fra Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
4: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
0: Det er især ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber. I dag afholder flere bofællesskaber jo et åbent hus rundt omkring i landet. Det ligner endnu en fotogen forårsdag, vi har foran os med tørt vejr og en del sol, 13-18 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Her slutter så radioavisen sat sammen af Erling Thisted. Du lytter.
5: lytter til P4.

0: 4. I Monopolet i dag.
1: Livsstilskommentator Christine Feldhaus. Musiker Cicel. Satiriker Huxi Bach.
0: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen her i studiet. Hvor er det mega dejligt at se jer.
3: Tak i lige måde.
2: Nej, har I det godt, eller hvad?
3: Dejligt.
2: Ja, dejligt. Ja, ja. Det er godt. Prøv at høre, det er jo denne, at jeg slår det næste uge, at der er Eurovision på lørdag. Og vores deltager, Søren Torbogård Lund, er jo med sangen, før vi går hjem. Ikke? Den første semifinale, det er på torsdag. Og sidst jeg tjekkede, så har han spået ret gode vinderchancer.
3: Ja.
2: Cicel, jeg tænkte, om du måske på en eller anden måde, du var vores danske deltager sidste år. Jeg tænkte, om du ligesom, har du nogle vandrør, hvor du hører noget, hvor du ved noget, hvor du forstår et eller andet, som vi andre dødelige ikke ved?
3: Jeg tror, det er svært, fordi det, som er rigtig farligt med de her odds, er jo også, at det er rigtig fanbaseret, og det er jo, som sagt, ikke de almindelige mennesker, der bare tænder Eurovision på aftenen, som er nok 90% af dem, der ser det, ikke? Altså, de ser kun finalen også. Altså, så man er i hvert fald sikker på, at for eksempel Søren kommer videre i finalen, fordi han er så højt oppe imellem fansene. Og det er fans, der ser semifinaler.
2: Okay.
3: Fordi, jeg skal også være ærlig og sige, jeg har været Eurovision-fan, men jeg har aldrig set semifinaler. Jeg ser finalen, jeg overgår sgu ikke se tre gange. Altså, Nej. Det her show, ikke? Fordi det er et shit show, et kæmpe cirkus, ikke? Altså, så det, jeg vil sige, han kommer helt, altså han kommer flyvende igennem til finalen, men man skal ikke være så sikker på alle de der odds, fordi det er virkelig sådan, ligesom med Melodi Grand Prix, hvem vinder, men altså, de fleste af dem ser det for første gang. Når det, altså du ved, den lørdag der, når man tænder
2: det. Ja, hvor det er finalen. Der er to semifinaler op til.
3: Ja.
2: Jeg har faktisk taget noget med, fordi jeg tænkte, vi godt på en eller anden måde kunne yde en form for, hvis man har lyst, støtte til Søren. Og fiskenet er jo ligesom hans ting.
3: Altså jeg vil så selvfølgelig sige, jeg håber, han vinder. Ja, og det tror jeg, han kan.
2: Ja, det gør så jeg har altså købt noget fiskenet, så man kan tage på, hvis man har lyst. Og sidde og have på her, mens vi laver program.
3: Det der er frække, de der ja, handsker. Hvad kan store bryster? Det
4: dem her jeg der lidt til. Hvad er det for en lille frækkert?
2: Hvis man, vil følge med, så er vi jo blevet en videopodcast. Så kan man se podcasten.
3: Oh, ja.
4: Den kan
2: videopodcasten,
4: den
2: hvis man vil se, hvordan folk bakker op om Søren Torbogård Lund med at tage ifyr sig noget fiskenet. Men derudover...
4: Jeg kan da også lige tage sådan en lille net-t-shirt på og vise en åskål.
3: Altså, jeg synes, er det acceptabelt at sidde med pink BH og net?
2: Ja, fuldstændig. Du skal bare fyre den.
4: Det styrer du.
2: Men jeg kunne godt tænke mig, imens vi lige finder ud af, hvor meget fiskenet vi skal på hver især, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, du var jo med sidste år i Eurovision. Hvad er det, der sker nu? Jeg ved, at den danske delegation er taget derned allerede. Ja. Hvad sker der fra nu af og så frem til semifinalen og finalen? Altså, hvad gør han?
3: Altså, man er jo frem og tilbage i arenaen, hvor man skal optræde, og der er så mange prøver om og om igen. Og at man møder jo alle de her delegationer, men det er også bare fordi, man igennem, altså op til Eurovision, så har man været sammen med de andre deltagere, og pludselig der, så er det faktisk ikke så socialt, fordi at alle jeres skemaer krydser jo på kryds og tværs, og man ser ikke så mange mennesker, altså selvfølgelig dem, du bor på hotel med, for eksempel, ikke? Men jeg tror, han er travlt, den mand lige nu. Altså, de løber frem og tilbage, og der er rigtig meget presse, og fordi han er så højt oppe i oddsene, så er han også virkelig populær at snakke med, altså du ved, generelt.
2: Ikke? Også for den internationale presse.
3: Ja, ja, ja, ja, fuldstændig. Altså, så den mand, han er travlt.
2: Okay.
3: Ja.
2: Hvad tænker du, Huxi, når du hører det her? Tænker du, givet det var mig, der var med Eurovision? Hvad?
5: Ej, ikke rigtigt. Men det er for Danmarks skyld, at jeg tænker det.
2: Okay, på den måde.
5: Det er patriotisme ud, jeg tænkte, det vil ikke gå godt. Okay. Nej, men jeg tænker jo tilbage. Prøv at høre, jeg er jo en gammel knark i det her hus. Mm. Jeg var jo med til at lave, Brødren Olsen dengang.
2: Undskyld, stop.
5: Nej, men altså...
2: Hvad var du med til at lave?
5: Jamen,
2: det
5: at høre,
2: det der, Eurovision?
5: Jamen, hvor... da de havde vundet, ikke? Og så vi skulle holde det inde i parken.
2: Mm.
5: Dengang Natasha Crone og Søren Pilmark skulle sige alting på rim, og det hele var sindssygt.
2: Please ikke sige, at det var din beslutning, at de skulle det.
5: Så meget magt havde jeg dengang. Tamper ind som start 20'er.
2: Nej, jeg var her også dengang.
5: Jamen, du var her også dengang. Men jeg var
2: lige startet. Men du var med til at lave det?
5: Jamen, jeg lavede sådan et optaktsprogram. Altså, jeg var lige startet på Danmarks Radio. Jeg havde været der et halvt år, et år eller sådan noget, ikke? Mm. Var praktikant, og vi skulle lave sådan et opstartsprogram. Der var sådan et opstartsprogram med Kjeld Haik. Kjeld Haik var vært. Og vi sad ude i der er den der café, sådan en sportscafé uden for parken. Ja. Hvor der var sådan et opstartsprogram, og der var nogen, der spillede, og Kjeld snakkede med alle mulige mærkelige og sådan noget. Og vi lavede sådan nogle... Mads Lindemann, kan du huske Mads Lindemann? Selvfølgelig kan du det.
2: Ja, ja.
5: Vi lavede sådan nogle indslag, hvor, og så var vi ude i lufthavnen og hente nogen, og alt muligt halløj.
2: Okay.
5: Jeg kan godt huske det.
2: Okay, så du, det, godt, dermed sagt, år, du så. Vil også gerne være vært på Eurovision, når det kommer her, når han vinder.
5: Nej, jeg tror ikke rigtigt, det er... Jeg tror, der er konsensus om, at det skal jeg ikke.
2: Okay, jeg synes, det er meget stort, at der hukser, at du ligesom træder tilbage.
5: Den træder,
2: eller
5: andre, der træder jeg kom til.
2: Ja, det andre synes jeg meget til. Men hvad, hvis vi skulle tage mere seriøst, hvad er så dit forhold til Eurovision? Kan du huske første gang, at du ligesom overhovedet... opdagede, at der fandtes noget, der hed Eurovision.
5: Ja, det kan jeg godt, men det var, fordi jeg var fra en tid, hvor der var ikke andet i fjernsynet. Mm. Og så kom der det der kassettebånd med de der sange fra...
2: Hvad var dit første kassettebånd?
5: Jamen, det...
2: Mit fra 82. Video.
5: Vi fik dem aldrig. Jeg er jo fra, vi blev fornægtet ting i min barndom.
2: Oh, okay.
5: Så vi måtte jo høre det over hos vores nabo.
2: Mm.
5: Så jeg kan ikke huske, hvad for et år det var, men det var jo sådan noget Søren og Kirsten og, ja. og Tommy Seebach og sådan noget. Altså helt de der, ikke? Ja. Kold og lege og sådan noget.
2: Ja, fantastisk.
5: Ja.
2: Feldhaus, hvad er Eurovision? Hvad, kan du huske din første, sådan, hvornår du første gang opdagede, at Eurovision fandtes?
6: Ja, altså det hed jo det internationale Melodi Grand Prix.
2: Ja, præcis.
6: Og det så man selvfølgelig, fordi det var, jeg er jo også fra en tid, hvor man kun havde DR. Dybest set er så tre tyske kanaler, som man indimellem trang til en pause fra. Jeg er helt tilbage i Abanibi, Abanibi.
2: Ja,
6: kan I huske
2: præcis,
6: det?
2: Ja.
6: Jeg er helt tilbage til det der. Og ja. Så kan jeg er lidt i tvivl. En af mine danske yndlingssange, det er Hvor er du dejlig, Angelique. Og ja. Det mener jeg faktisk også fra en Grand Prix-sang.
5: Der er jo Krampe Otto.
6: Ja. Der er jo Krampe Otto, som jeg kalder ham. Det er vidunderligt nummer. Ja.
2: Jeg kan ikke huske, om
6: men det kan vi måske lige slå op.
2: Fordi jo, Angelique er fuldstændig et Grand Prix-nummer, men jeg kan ikke huske, om det var med det internationale. Så
6: nej, det var det ikke. Det var det danske, okay. Men jeg blander det hele sammen. For okay. mig er det det samme. så jo tak, jeg har været med længe, men jeg er ikke så... jeg føler ikke så meget med i det mere.
2: Nej.
6: Men det var en kæmpe ting i min barndom, og det var noget, hele familien var samlet om, og det var den dag, hvor vi måtte få franske kartofler og kakaomælk inden for en pejsen.
2: Franske kartofler og kakaomælk?
6: Det kan jeg sige dig, og det var ikke noget, man bare fik i min barndom, fordi det kostede mange penge.
2: Er du da tosset? Jeg kan ikke huske, at jeg har fået franske kartofler eneste gang
6: i
2: min barndom.
6: Du er heller ikke født i 62,
5: jeg har fået nogle hjemmelavede.
2: Jeg har fået nogle hjemmelavede franske kartofler. Oh my god. Nå, prøv at høre. Altså, det er i hvert fald... Jeg synes, det er en ret stor uge, vi går ind i på det her punkt. Og jeg er glad for at se, Feldhaus, du har indført dig allerede fiskenet, handskerne. Og vi fordeler lidt rundt på bordet, men så får jeg lige sagt, at selvom der er kæmpe Eurovision-stemning her i studiet, så er det altså stadigvæk helt det samme, som vi plejer at lave. Vi skal nemlig tale om en masse dilemmaer. Så hvis du sidder derude og har et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så er det altså nu, du skal sende det ind til os på monopolet@dr.dk. Velkommen til.

0: før vi går hjem her, Søren. Torbegård Lund altså på torsdag for i semifinalen, og forhåbentlig går han videre til finalen, der er på lørdag. I Monopolet sidder Huxi, Christine Feldhaus og Sissel, og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Mads. Han skriver: "Bonjour, Sara, Monopolet. Jeg sidder i Sydfrankrig med min skønne lille familie. Min kone og vores to drenge på 4 år og 11 måneder. På en barsels-bryllupsrejse. Da jeg i januar bestilte hele, var det nøje planlagt, at vi skulle være hjemme før sidste spillerunde i Superligaen den 24. Sådan. Maj. Jeg er livslang, og kan du gætte det? Hvilken fodboldklub? Jeg er livslang AGF-fan.
1: Nå, ja,
0: jeg bor i Aarhus med med to små børn, ligger kampene ofte i puttetid, så det er svært at komme på stadion. Men jeg bruger meget af min sparsomme fritid på at følge de vige. Og derfor var planen først familietur, så hjem til den store afslutning med sæsonens sidste kamp i et år, hvor AGF potentielt kan blive danske mestre i fodbold for første gang i 40 år. Men nogle dage før afgang ændrer FIFA nogle regler i forhold til sommerens VM, og det betyder, at sidste spillerunde i Superligaen pludselig rykkes til den 17. maj, og vores returbillet er den 19. maj. Min kone er mildest talt lunken på ideen om at rejse hjem før tid, og vi har tidligere haft dårlig stemning derhjemme, fordi jeg lod mig rive med af AGF-eufori frem for familielivet. Hun accepterer min passion til en vis grad, men jeg har svært ved at forklare, hvor stort det er for mig, og hun har svært ved at sætte sig ind i det. Jeg forstår hende egentlig godt. Vi har en tilbagevendende god værdisnak om, hvor stor en plads fodbold kan have i en børnefamilie. Så kære Monopol, skal jeg ombukke flybilletterne og forkorte vores længe opsparet familietur udelukkende på grund af mit egoistiske ønske om at være i Aarhus til en mulig guldfest? Eller skal jeg fejre en eventuel guldmedalje med min lille familie i Sydfrankrig og leve med FOMO over, at jeg ikke var der, da de vige måske skrev historie? Au revoir fra Mads."
1: Oh.
0: Feldhaus.
1: Ja, altså, det er en af de der, hvor man faktisk næsten bliver radikal, hvilket man jo ikke er. Mm. Fordi jeg kan jo se noget i både det ene og det andet, men nu prøver jeg at argumentere for, at jeg synes, at han skal ændre sin rejse.
0: Og tage hjem.
1: Ja, lad os starte et par dage før. Nu ved jeg ikke, om det er 17. maj i år, fordi så bliver den svær at nå, måske. Men jeg...
0: det er nu. De er afsted. De er i Frankrig.
1: Nå, de er dernede.
0: De er der nu. Det er nu, det sker.
1: Nå. For jeg tænkte, at måske kunne han nå et sted et par dage før.
0: Det kan han ikke.
1: Ja, altså, jeg vil sige... Det er et af dem. Jeg er helt ked af, at jeg skulle starte med det her, fordi jeg kan virkelig se fra konens synspunkt, kan du virkelig mene, at en AGF-kamp kan være vigtigere end at holde ferie med dine børn og mig?
0: Jeg er nødt til at understrege, det er jo første gang i 40 år.
1: Ja, jeg ved det. Ja. Jeg er helt med på det, og det kommer måske helt aldrig til at ske igen, så jeg tror simpelthen, jeg var over pelsen og siger, at den ene gang på de sidste 40 år, hvor AGF de ryger i kamp, der vil jeg sige, baby, jeg tager hjem. Jeg lover dig, at når jeg er taget hjem, så gør jeg noget godt for dig. Du har den næste forhånd. Nu kan du trække på kassekreditten næste gang, der er et eller andet, du virkelig gerne vil. Så står jeg last og præst. Jeg tager børnene, jeg styrer hele svineriet. Men jeg skal hjem og se den kamp.
0: Hvad siger du, Huxi?
1: Der var det alligevel politisk
2: korrekt. Nej, det er slet ikke noget med det. Men her rammer vi jo... Altså, hvis der er noget, jeg ikke kan hisse mig op over, så er det sport. Altså, jeg kan ikke...
1: Det kan jeg altså heller ikke.
2: Jeg har ikke ord for, hvor ligegyldigt det er i mit liv.
0: Men du kender folk, der går meget op i det.
2: Men man kan, det gør jeg da. Man kan jo omsætte det til noget andet. Folk kan jo gå op i hvad som helst.
0: Ja.
2: Altså, hvis der var et eller andet... hvis man var besat af... Altså, prøv at høre. Der er et eller andet kapløb for fjernstyrede biler. Mm. Altså, jeg skal bare hjem og se det. At det er en til en for mig. Men det er så, hvad det er. Jeg vil jo være bange for, at det er sådan noget med, så siger man, så tager hjem og se den åndssvage fodboldkamp. Men så næste gang, så er der jo en pokalfinale. Der er jo også Champions League lige om lidt, og der er Arsenal og sådan noget. Så bliver det lige pludselig alt muligt, at fodbold det er sådan en ting. Jeg tror i virkeligheden, jeg vil argumentere for, at han vil muligvis måske se tilbage på det om nogle år og fortryde det og tænke, prøv at det... Altså, så fik... Altså, dine børn kommer jo ikke tilbage. AGF kan måske komme i en eller anden finale mod et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan det går med AGF.
0: Jeg kan slet ikke rigtig orientere mig i, hvad du egentlig siger.
2: Jeg synes ikke, han skal tage.
0: Jeg synes, han
2: skal blive nede hos sine børn, fordi lige om lidt, så er hans børn store, og så den der chance kommer ikke igen. Mm. Det kan godt ske, at AGF...
1: Det er bare en dag tidligere.
2: Men ja, han er der jo.
1: Helt ærligt, en dag børnene. I børnenes liv, mand. Hva?
2: Jamen, det må I da selv om.
0: Jamen, vi skal.
2: Det må I da fuldstændig selv om.
0: Sissel, hvad siger du?
3: Jamen altså, nu sidder jeg jo i en situation, hvor jeg har 2 små børn. Ja. Og hvis jeg var et sted, og jeg har jo oplevet, hvor der har været sådan nogle ting, hvor man skal tidligere hjem, eller jeg står alene med børnene, fordi der er en eller anden fodboldkamp, der har været vildt vigtig, ikke? Mm. Og hvor jeg
0: det
3: synes,
0: har du prøvet.
3: Det har, ja, hvor jeg synes, det er virkelig tæt. Jeg har ikke været Frankrig, og skulle tage tidligere hjem på den måde. Og selvfølgelig, hvis det er et spørgsmål, om de har råd til det og sådan nogle ting, så selvfølgelig, så er der nogle andre ting.
0: Det er ikke det handler om.
3: Nej, præcis. Men hvis jeg kigger på min far, ikke? Han er den største Leeds United-fan. Og Leeds United, de har, altså han er, snak om at være tålmodig mand. De har ikke været oppe i ligaen i 30 år, og jeg kan love jer for, hvis de pludselig var deroppe, han ville smide alt. Altså, vi har også snakket om det der, hvis han tjente nogen, eller hvis han vandt nogle millioner i lotto, hvad ville han bruge penge på? Så vil jeg bruge penge på at købe det hold. Han vil ikke bruge det på os. Altså, han er skideværd med de børn der. Så jeg kan godt se, hvor vigtigt det kan, altså hvor meget det kan betyde, fordi der er rigtig meget historie i det for mange. Altså, min kæreste for eksempel er kæmpe Arsenal-fan, og har noget med, du ved, ja, han er helt vildt glad lige nu, ikke? Ja. Men mere det der med, at for ham og hans far var det et barndomsminde, det er sådan noget, der går tilbage i generationer. Mm. Så hvis det er noget, der betyder vildt meget, så er jeg sådan, ved du hvad... Hvis det én gang, synes jeg sgu også godt, man kan tage altså en dag tidligere hjem. Det synes jeg, altså, jeg vil undre om. Det tror jeg faktisk, jeg vil.
1: Altså. Ja, det tror jeg også. Men jeg må lige komme med et andet bud.
0: Ja, meget gerne.
1: Fordi det slår mig lige pludselig, at alle er jo alligevel... Nu har jeg jo været med metroen herude i dag, og der er jo ikke nogen... Man kan jo ikke møde et menneske, man kan kigge i øjnene længere, for de kigger ned i skærmen. Så det slår mig. Kunne man ikke se kampen sammen med sine venner, hvor de står på stadion og filmer, og så taler vi på altså en eller anden platform, hvor vi kan snakke sammen og... Wow.
3: Ej, det er sløjt. Det vil jeg have.
1: Nå, det, ligesom, altså, det var da et eller andet sted et bud på, ikke at tage hjem, hvor han kunne være sammen med sine venner, ikke?
0: Jeg er imponeret over, Feldthaus, at du er på kompromisets vej i det her.
1: Jamen, det er normalt overhovedet heller ikke min stil, men jeg sad bare og tænkte, det kunne man måske godt.
0: Altså, jeg er nødt til at sige, jeg har været gift med en AGF-fan i 10 år. Ja. Og så jeg har det helt tæt inde under min hud, hvad det her betyder for Aarhus og folk fra Aarhus, og stort set alle fra Aarhus, også selvom de ikke kan lide fodbold. Ikke? Ja. Jeg tror, det her det er så stort i sådan en... sådan helt ind i folk fra Aarhus' celler og sjæl, ikke? Ja. Jeg siger det kun her, det er ikke, fordi jeg selv er fan eller interesserer mig for det eller noget, men jeg har set det her på nært hold i mange år. Er der ikke noget med, kan man ikke bare tage en flyver hjem og så tage tilbage igen? Altså, forstår jeg, hvad jeg mener? Ja. Dagen efter, så hvis det er fordi, det er for svært at komme hjem med de små børn alene, eller forstår jeg, hvad jeg mener?
1: Jamen, jeg er helt ærlig.
0: Eller det, som du siger.
1: Eller tage den lille med hjem og give den til svigermor, og så bare lade konen blive med den store. Altså, en gang i 40 år,
2: men
1: kommer aldrig igen.
2: Sparke en lille ting ind, som jeg ikke forstår med det her. Når sådan noget her dukker op, og det dukker op hele tiden, man møder hele tiden nogen. Findes der nogen fodboldhold, der vinder noget nogensinde? Det er altid sådan nogle hold. Mit hold har ikke vundet noget i 50 år. Det er første gang nogensinde, siden vi startede klubben tilbage i stenalderen.
0: Du kender for mange folk fra Aarhus, for det er kun...
2: Nej, fordi det er det samme med Arsenal. Nu, jeg læste i går, at det er sådan, Arsenal har ikke været i Champions League nogensinde. Nej, og det der store drøm.
3: Og det er kun Champions League.
2: FC Bøvling har aldrig nogensinde haft støvlerne på. De har aldrig haft råd til noget, vi kan ikke støtte. Dem kan vi da ikke. Find dog et hold og hold med. De vinder hvert år. Det er skideligt, fordi bum, vi tager dem til næste år. De er pisse gode. Hvorfor holder de altid med sådan nogle lortehold?
1: Men jeg tror,
2: det er mit input i den her debat.
1: Det er super, men er vi ikke enige om deres stemning for, at han skal have lov?
2: Det ved jeg godt.
3: Jo, og jeg har det virkelig sådan, at nogle gange, det er ikke alt, man behøves at forstå ved en partner, i stedet for at imødekomme, okay, det her betyder vildt meget for dig.
1: Altså, hvis Prince stod op af graven, og det var sidste chance, så havde jeg også sagt, ved du hvad, du kører de der møje unger. Mutter skal hjem og høre Prince.
2: Men AGF har jo ikke stået op af graven, decideret.
1: Det er ligegyldigt. Du skal hjem. Du skal bare komme hjem.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det er nu Venstres formand Troels Lund Poulsen, der er kongelig undersøger og skal forsøge at danne en ny regering. Men med det mandat, han har fået af de borgerlige partier, så ser det meget svært ud, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø. Og her på DR Syd har vi forsøgt at få en kommentar fra flere af de sydjyske folketingsmedlemmer her til morgen. Men de, der har meldt tilbage, har takket nej tak til interview. I dag kan alle landets fjerkræ og andre fugle i fangenskab igen komme ud under åben himmel. Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skriver i en pressemeddelelse, at risikoen for fugleinfluenza er faldet. Og derfor ophæver styrelsen kravet om, at de skal være under tag eller lukket inde. Og fra i dag der bliver det også igen tilladt at tage til udstillinger med fjerkræ og andre fugle, uden at have søgt om tilladelse først. Kampen om bronzemedaljer er stadig helt åben, efter Sønderjyske Fodbold vandt 1-0 over Viborg i Superligaen i aftes. Hvis FC Nordsjælland vinder deres kamp på søndag, så kan Sønderjyske ikke længere nå medaljerne. Men i den sidste kamp mod netop FC Nordsjælland om en uge, vil der stadig være en fjerdeplads at spille om, og den placering kan ende med at blive en billet til Europa Playoff. Og cheftræner Thomas Nørgaard har fortalt spillerne, at de bare skal se frem til og forsøge at nyde den kamp.
2: Ikke, vi er fantastisk at være en del af. Som jeg har sagt til spillerne mange gange, det er noget, man gør sig fortjent til. Der skal man trække vejret helt ned i maven, og så skal man suge alt det ud af det, man kan. Og så skal man prøve at finde roen i det og proppe et smil på læben og så vide, at grunden til, at vi kan være med i sådan et setup, det er, fordi vi har leveret rigtig, rigtig godt.
1: Det var CFR Imeni, der scorede sejrsmålet for sønderjyderne i Viborg i aftes. Tørt og solrigt i dag, temperaturer mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra øst. Nyhederne her fra det syd- og sønderjyske var med Ellen Bollerup.
0: Det her er Sara og Monopolet.
3: Sara og Monopolet på P4.

0: er bare song her. Tipsy med Shabuzi. I Monopolet sidder Sissal Huxi og Christine Feldhaus, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Lille. Hun skriver, kære Sara Monopolet, jeg er 33 år, læser en kandidatuddannelse, hvor jeg er blevet optaget på et udenlandsk semesterophold i Canada efter sommerferien. Jeg har været voldsomt begejstret over muligheden for fornyelse, skyndte mig straks at søge en masse legater for at kunne realisere Canada-drømmen, men mine forhåbninger om et udenlandsk semesterophold ser pludselig ikke så gode ud som forventet. Jeg blev ikke godkendt til legaterne, og jeg skal derfor selv betale hele opholdet. Med de penge, jeg ellers havde tænkt, skulle være en opsparing til et fremtidigt depositum til en lejlighed. Derudover, så vil jeg også skulle give slip på store dele af mit sikkerhedsnet herhjemme. Min lejebolig skal opsiges, jeg skulle fratræde mine to studiejobs, og der er ingen garanti for, at jeg ville kunne få min nuværende hverdag tilbage igen efter opholdet. Jeg har de sidste 2 år været igennem en masse udfordringer og levet i et kaos. 8 forskellige boligforhold, 5 forskellige ansættelser og en omgang forstadier til kræft og nu også en kronisk tinnituslidelse. Jeg gik gennem Mordor, så min krop er også gevaldigt træt, og jeg vil bare så gerne leve livet igen, som jeg gjorde før. Omvendt. Så er lidt tyndsligt af min kedelige hverdag herhjemme. Alle søde mænd i 30'erne er i et forhold, og min erfaring siger mig, at jeg har mere held med dates og kærlighed i udlandet, hvor kultur, køn og diversitet er langt større og mere blandet. Jeg føler derfor, at Canada kunne blive mit springbræt ud i verden, men nu er det pludselig blevet overskygget af tvivl og praktik, så kære Monopol, skal jeg tage afsted på denne Canada-rejse i 5 måneder og gamble med mit sikkerhedsnet og velvære, eller skal jeg blive herhjemme, selvom længslen efter eventyr er ved at æde mig op indeni. Med venlig hilsen, Lili Huxi.
1: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Hvordan det?
1: Jamen prøv at høre. Canada er et vidunderligt land. Fantastisk land. Jeg kan kun sige gode ting om Canada, og hvis man overhovedet kan slippe afsted med at komme til Canada, så skal man gøre det. Yes, we Canada, som vi siger.
0: Men der er et men.
1: Nå, men det er fordi, den anden side af mig er jo helt utrolig livrem og seler. Og jeg nåede at tænke 1000 gange, du gud, hun får aldrig en fod inde på boligmarkedet, hvis hun opsiger sit lejemål. Den der opsparing, hvor er det godt, hun har et lille sikkerhedsnet. Det bliver skide dyrt, og jeg føler, at pludselig bliver jeg hendes far. Ja. Mens jeg, det gør jeg. Ja. Altså, så jeg er meget splittet mellem de der to. Men altså, jeg...
2: Vi kan jo vende tilbage til det, når du har hørt, hvad vi andre siger.
1: Men hvis jeg må slutte den her runde af...
2: Det må du ikke. Du har lige startet den. Du må sgu ikke slutte den af. Det går
1: nej. Min del af runden... Feldhaus, jeg tror ikke, du skal nok få lov at sige det. Det plejer du da. Bare for at sige, hvis der er noget, der er ved at æde en op, så skal man lytte til det. Altså, der vil jeg dog...
0: Du alligevel ende
1: det. Ja, det vil jeg lige foreløbig ende der.
0: Okay, hvad siger du, Feldhaus?
2: Ja, jeg vil lige starte med at spørge, hvor længe var det der Canada-ophold?
0: Jeg er ret sikker på, det er...
1: 5 måneder.
0: 5 måneder.
2: Det var 5 måneder.
0: Mm. Det hørte du efter, Huxi.
1: Jeg hørte efter. Jeg
2: har skrevet en hel side, men jeg fik ikke lige det fat i det der, det må jeg undskylde. Jeg vil sige det sådan her, at du er tidsnok kommet hjem til Danmark og sidde og genoptage din... tilværelse. Så jeg vil smutte nu. Du er 33. Ja, det er nu. Lige om lidt, så er der en stær i kassen.
0: Det er
2: et barn. Okay. Og så er der et eller andet, der kører. Så den der mulighed for at tage afsted, den vil jeg modtage. Og så vil jeg se, om jeg ikke kunne finde en snedig måde med den lejebolig og få den fremlejet til en eller anden. Det kan godt være, at man ikke må. Men så vil jeg bare gøre det alligevel.
0: Og så det kan vi selvfølgelig ikke bidrage til for Danmarks Radio, at man snyder med...
2: Jeg er jo heller ikke Danmarks Radio. Jeg er bare Christine Feldhaus. Jeg vil finde en vej udenom det her. Og så vil jeg tage afsted, fordi der ligger et langt liv foran dig, og hvis du vælger at skal have børn på et tidspunkt, så kan jeg garantere dig for, at du bliver bundet til køkkenbordet og kødgryderne og alt muligt andet, så... Tag afsted, ligegyldigt med tinnitus, ligegyldigt med alt det der. Der er også læger i Canada. Afsted med dig, du, og så kan du vende tilbage og genoptage et relativt overskueligt liv bagefter.
0: Wow, Sissel, hvad siger du?
3: Uha, man skal simpelthen ikke spørge mig om sådan noget her, fordi jeg er så ulogisk. Jeg tænker slet ikke om sikkerhedsnet eller penge eller noget som helst. Jeg er bare, altså hvis nogen skriver til mig i morgen, hey, kommer du til Aarhus lige nu, så kører jeg. Altså, du ved, det er simpelthen for hjernedødt. Men det første, jeg tænkte, hun siger, det der med dating, jeg er sådan lidt, du skal ikke tage til Canada, hvis du skal date en eller anden, fordi altså, du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden. Altså, det bliver du sgu. Ja, men altså, du skal sgu ikke tage til Canada for at date. Altså, ja, mega ærligt. Men jeg har det virkelig sådan, spring ud og altså,

0: gøre det. Det synes jeg, du skal.
1: Er sted med dig.
0: Lider kort, og alligevel ret langt, ikke? Men
2: vi er faktisk alle sammen enige om, at det er man nødt til at gøre.
0: Ja.
2: Altså, selvom huset, det vækker alle dine farefølelser derovre.
1: Jamen, det gør det, men jeg synes...
2: Ja.
1: Jeg
2: nu vil du endte med at sige, ja.
1: Jamen, det er bare for helvede, altså. Hvis man har det sådan, at der er noget, der er ved at æde... Altså, hun skriver sig, at det er ved at æde mig op.
2: Ja.
1: Det er det jo også om et halvt år, hvis hun ikke tager afsted. Så kan hun jo sidde og glo på sin
2: leje... hendes liv vil hun
1: sin lejekontrakt.
2: Og tænke, jeg skulle måske have gjort det.
1: Ja, ja.
0: Og jeg vil lige bare indsparke lige hurtigt. Jeg har også tinnitus, så hvis jeg skal give godt råd... Køb nogle form, så bliver ørepropper, og brug den alle steder i byen også. Selv når du tager ud i byen, man kan ikke se
2: den. Okay, det er noget alt.
0: Det er lige bare lige sige, okay. Fordi det er så invalderende imellem. Bare sådan,
2: okay.
0: Bare gør det. Så vil ikke det med.
2: Det derailede lige hele min... Altså, men det som I dybest set er enige om, det er, at hun skal tage den her chance. Yeah. Det lyder det som om. Yeah. Ja.
0: Ja.
2: Okay, wow, det var da dejligt. Jamen altså, lille... God tur til Canada.
0: God tur. Hils dig over. Det er et skønt land.
2: Ja. Skriv lige et postkort. Skriv et postkort og sig, hvordan også det går med dating og alting. Og hvornår der er en stær i kassen, som Felton siger. Tak.
0: Og når du bliver skuffet.

Mr. Know It All her med Teddy Swims. I Monopolet sidder Christine Feldhaus, Sissel og Huxi. Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Julie. Hun har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Jeg har en fantastisk veninde, Sofie, som jeg har det så skønt sammen med. Vi har kendt hinanden i mange år. Vi ses også flere gange om måneden, både mig og hende, og sammen med vores større vennegruppe på cirka 6 mennesker. Jeg er meget glad og taknemmelig for at have en veninde som Sofie i mit liv. Problemet er bare, at Sofie har den mest røvsyge kæreste i verden, Victor. Jeg vil nok være ligeglad, hvis Sofie aldrig tog Victor med til ting, men det er ikke tilfældet. Sofie slæber nemlig Victor med på barer og til arrangementer, hvor han tydeligvis keder sig i mit og andre venners selskab. Jeg har forsøgt at tale med Victor, spørger altid ind til hans liv, men han virker komplet uinteresseret i os andre.

0: andre. Vi undrer os derfor meget over, hvorfor Victor så ofte er med, når han enten ikke kan lide os, eller bare ikke gider lade sig kende. Hverken jeg eller de andre i vennegruppen har bedt Sofie om at tage Victor med. Det er i øvrigt ikke kutyme, at vi andre tager vores kærester med, når vi mødes i vores vennegruppe. Så hvad stiller jeg op med Sofies røvsyge kæreste, uden at skubbe min gode veninde væk? Kan jeg påtale, at det kunne være hyggeligt med en aftale uden kærester, uden at det bliver taget for personligt, når nu Victor er den eneste kæreste i selskabet? Skal vi konfrontere Victor på aften og spørge, hvorfor han virker så fraværende? Eller skal vi acceptere, at der altid vil sidde en røvsyg kæreste til bords med os? De bedste hilsner fra Julie. Sissel.
1: Jeg tænker bare, om du skal acceptere det. Nej, altså jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor han også er interesseret i at komme med. Altså hvis jeg havde en kæreste, der blev ved med at hive mig alle steder med hans venner, jeg vil sige, skat, skal du ikke måske? Altså, men okay, det er så ligegyldigt, men...
0: Jamen det ved vi jo ikke. Det kan jo være, at Julie siger, at jeg vil gerne have dig med.
1: Ja, det er jo
0: og
1: det,
0: han føler
1: det,
0: sig
1: det.
0: Tvunget til det, det ja. Ved vi jo ikke.
1: Jeg synes helt ærligt, at man kan godt snakke kærligt med sin veninde, fordi det har jeg gjort før en gang, hvor jeg sagde sådan... Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide din kæreste, eller jeg kan kun snakke for mig selv, men vi alle sammen veninderne snakkede om det jo, om bag deres ryg. Så tog jeg ind for holdet og siger så, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide ham, men der er bare nogle emner, man gerne kun vil snakke med sine veninder om. Og det er jo helt okay, fordi jeg har ikke lyst til at snakke om mine sexoplevelser, mens Victor sidder der. Altså, fordi det er bare upassende, og der er virkelig mange ting, man nogle gange bare har brug for sine veninder, altså du ved, at snakke med om. Ikke?
0: Men kan man godt sige det, uden at man ligesom... laver en dårlig stemning.
1: Altså, jeg synes, jeg selv er sindssygt god til at nemlig vente på mig selv og sige nemlig, altså, hvis man kan være sådan en, der siger, det har noget med mig at gøre, det er ikke noget med ham at gøre, det er bare, fordi jeg bliver sådan lidt utilpas, fordi jeg har nogle ting, jeg gerne vil snakke med jer om, og jeg synes ikke, det passer, altså, du ved, passer ind, når han er der. Mm. Det synes jeg godt, man kan vente om, altså, hvis man endelig skal passe på, hvordan hun har det med det. Og så spørger jeg også om, hvorfor? Altså sådan høre lige, altså er det en sådan kontrolting, at han vælger at komme med? Er det hende, der beder ham om at komme med? Det synes jeg faktisk også.
0: Fordi, spørg hende om det. Hvorfor er han med?
1: Ja, sådan har han nogle venner selv? Fordi der er nogen, der bliver kontrollerende for nogen jo, fordi de måske ikke har nogen andre, ikke? Og det kan være lidt bekymrende, synes jeg, når man altid er med.
0: Og især mærkeligt. Hvis man virker som om, man ikke gider være der, huksi.
1: Ja.
2: Jamen, jeg er meget enig med Cicel i det der med, at det er jo afgørende, om der er et eller andet, om han ligesom insisterer på at tage med. For ligesom at overvåge. Altså, hvis der er sådan et eller andet element af kontrol, så er det jo et kæmpestort problem. Og hvis han bare er røvsyg, og hun slæver ham med, så er det, vil jeg næsten sige, den omvendte verden, det er der ikke så meget at gøre ved. Altså, så er det jo hende, der vælger. Hun synes bare, at røvsyg Victor, han er bare hip, hip, hurra, og hun vil gerne have ham med. Altså, det kan man ikke gøre så meget ved. Altså, men hvis de måske skulle de starte med at spørge hende om, prøv lige at høre, inviterer han sig selv med, altså insisterer han på at komme med, fordi så skal vi have en snak. Og ellers kan man jo godt, antager jeg, prøve uden at sådan, smide alle mulige kæppe i hjul, og sige, prøv at høre, nu laver vi en eller anden venindedate, som er så venindeagtig. Jeg ved ikke, hvad fanden, man, altså. Nu skal jeg jo passe på ikke at blive kønsstereotyp. Men så må man jo sige et eller andet, nu går vi ned og får en pedikyre eller et eller andet. Så må vi se, om Victor sidder der også. Så kan vi sidde der og snakke. Altså et eller andet. Det der, hvor fisk æder ens døde hud på fødderne. Et eller andet.
1: Jeg har aldrig fået pedikyre med mine veninder, tror jeg.
2: Det kunne du da komme til nu.
0: Ja, men det er det.
2: Så kan man jo måske lave en lille leg ud af det. Prøv at se, hvor langt vil Victor gå.
0: Nå, hvor, på den måde faktisk aktiviteter
2: Victor. Han skal have Brazilian. Men... Hvad siger du, Victor?
0: Ja.
3: Der vil han da med, fordi det er da super nøgent. Hvor gamle er de?
0: De er alle i start 30'erne. De er alle i start 30'erne, og... der er en bonusinfo, som jeg stussede lidt over, men jeg ved ikke, om det afklarer noget. Det er, at Julie har fortalt os, at Victor nærmest kan virke sådan lidt passiv-aggressiv, altså, og lidt irriteret.
1: Åh, det værste typer.
0: Altså, sådan, som om han ikke...
1: Passiv-aggressiv.
0: Jeg tolker det som om, at han måske heller ikke... Jeg kan ikke gennemskue, hvorfor, eller hvad der ligger til grund for det, men hvis man virker lidt passiv-aggressiv eller irriteret, og de har været kærester i 4 år. Jeg synes, der er noget rigtig underligt ved det her. Hvad siger du, Feldhaus?
3: Jamen, jeg synes, der også, det lyder det en lille smule, som om der er noget, der skal undersøges.
0: Mm.
3: Men der er noget, jeg vil starte med. Altså, nu er de i starten af 30'erne. Det er jo der, hvor de fleste sådan begynder at stifte familie. Så der skal man jo helst være en lille smule moden, inden man sætter fuld gas ind på det. Det, jeg tror, jeg ville gøre, hvis jeg var en af veninderne, det var at sætte mig ved siden af Victor og sige, hej min ven, hvad så, basfar? Har du det fedt?
0: Ja.
3: Sidder du og chiller?
0: Ja.
3: Er du træt af at høre os sidde og snakke damesnak? Eller hvad sker der over hos dig? Hvem holder du med i fodbold? hvad er dine interesser?
0: Men det er jo det, Julie siger, hun gør. Julie fortæller jo, at hun prøver ligesom hele tiden at spørge ind til hans liv, og han ligesom bare...
3: Men så ville jeg måske, hvis jeg var Julie, sige, det er da egentlig ret interessant. Nu har jeg siddet og interviewet dig i en time, og der kommer ikke noget den anden vej. Giv mig lige tre hints om, hvorfor du er.
0: Altså fordi, bare spørge ham direkte.
3: Noget, jeg er modstander af, og nu har jeg jo også levet mange år på jorden, men det er det der med, at vi skal løse ting i små grupper, hvor den, der rent faktisk har et problem, ikke bliver konfronteret. Det synes jeg er et problem. Så nu skal pigerne sidde derovre. Nu skal vi på neglesalon. Nej, vi skal have det out in the open. Og det kommer vi til før eller siden. På et eller andet tidspunkt i ens liv, så er man færdig med at bullshitte sig igennem det. Og derfor synes jeg, det kunne være meget sjovt, uden at være konfrontatorisk, men simpelthen bare bestille en flaske Fernet Branca og sige, Victor, nu har du været med 70 gange, og nu skal vi sgu skåle på det. Du har jubilæum i klubben. Vi forstår ikke rigtig, hvad du er her for, men lad os tage en åben snak om det.
0: Ja.
3: Så lidt åbenhed, og lad være med at lukke nogen ude, fordi det er så klamt.
0: Hvad mener man det med at lukke nogen ud?
3: Nå, men det jeg mener, det er, at pigerne skal ikke løse det uden Victor. Lad os da løse det med Victor. Det kan da være, at han har halsbånd på og fået at vide, du skal.
1: Med Victor.
3: Nej, må jeg godt sige noget? Det kan da godt være, at han skal med, fordi konen være med. Vi aner det da ikke.
0: Nej.
3: Så lad os da tage det out in the open.
0: Men med Victor og ikke med, altså ikke med Sofie?
3: Altså, jeg føler, at næste gang, de skal være sammen i den her gruppe, så vil jeg jo simpelthen prøve at løse det. Og sige, hvad er det, der sker her? Hvad er du irriteret over i dag, Victor? Altså, prøv da at løse det på den måde. Det er da bare åben munden. De skal da i gang, hvis de skal have børn. Så bliver de da nødt til at få kommunikationen op og ringe, for ellers bliver der skilt, inden de er nået til 9. måned.
1: Men tror du ikke, at når man bliver konfronteret på den måde, direkte foran andre, at man kan blive enormt stødt i forhold til, hvis du tager det til siden med vedkommende, i stedet for nemlig, at man sidder og snakker om bag ens ryg, man siger det direkte til veninden, fordi jeg er bange for, jeg synes nemlig det der med, når det er foran andre, det kan blive ekstremt ydmygende.
3: Jamen, jeg vil heller ikke gøre det på den måde. Det vil jeg heller ikke gøre. Nu vi to, vi kender ikke hinanden, Sissel. Vi er ude at spise. Du har været passiv og aggressiv. Vi sidder sammen med fire andre mennesker. Jeg sidder ved siden af dig, så siger jeg lige mig, sig mig lige en gang, Sissel, hvad sker der? Har du haft en dårlig dag? Altså, man behøver jo ikke sidde og køre det i plenum.
1: Ej.
3: Man kan jo godt sidde tæt og tæt, og man kan også måske overtale to andre veninder til at tage en snak med Victor. Jeg kan bare enormt godt lide, at vi er åbne om ting, i stedet for det der med, at nu...
0: Og hvad er konsekvenserne af det? Altså, hvis man skulle tale om det?
3: Han ikke kommer med mere, så er de færdige med det. Altså, det kan være, han selv siger, jeg gider ikke at høre på de der... det ligner rovfugle, mand. Jeg vil ikke være sammen med dem. Og så kan han jo blive hjemme. Ja. Så er den givet barberet.
1: Og så er det også det, sådan, jeg tænker, vil man gerne altså, risikere, at nemlig, hvis man vælger ham fra, at hun så også bliver valgt fra? Vil man gerne have den begge to?
0: Jamen, eller det er jo ingen? Det, der hendes nervøsitet tænker, at det er Julies problem her, ikke? At hun jo at hun på en eller anden måde har en eller anden berøringsangst omkring det, fordi at hvad sker der med det venskab så? Så man skal jo også afgøre, om det er så irriterende, at han er der.
3: Men der er også noget i venskabet, som, hvis jeg må sige det noget, igen lidt belært af min alder, der er også noget galt i, at Sofie i virkeligheden ikke har så tæt en relation til Julie, så hun kan sige, jeg går og undrer mig lidt over det her. Prøv at give mig lidt info. Hvad er det, der gør, at det
0: eller
3: her, det
0: sker? Eller omvendt af Julie siger til Sofie, hvad sker der?
3: Whatever de hedder, det er sådan set ligegyldigt. Men den der med, hvis I er så stærke veninder. Hvorfor taler I så ikke lidt om det her?
0: Ja.
3: Uden at bagtale nogen, uden at gøre nogen forkerte, men sådan ligesom...
0: Ja, for det tænker man også, at det er måske starten at sige til Sofie, sige, hey, det virker faktisk, som om man aldrig har lyst til at være her.
3: Det kunne man da godt spørge. Det kunne vi da godt... Jeg kender ikke dig, men jeg kender dig, Sara. Jeg vil da sige det til jer. Hvis du kom slæven med den samme hver gang, så ville jeg sige, Sara, hvad sker der?
1: Men jeg tror også, pointen er jo, det er, fordi han er røvsyg. Jeg har en veninde, der har sin kæreste med altid. Han er den sjoveste i hele verden. Jeg elsker, når han er med.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan snakke om alt foran ham, så jeg tror også, det er bare, fordi han er røvsyg. Ja. Passiv-aggressiv. Passiv-aggressiv.
0: Og lidt irriteret, ikke?
1: Ja, præcis. Det er det værste. Så hvis han var lidt federe type, så måske det ikke føler et problem. Det er ham, der er problemet. Hans måde at være på.
3: Det kan være, han skal skabtes ud.
1: Ja.
0: Ja, det er det, der er
2: jo. Jamen, jeg er jo sådan set rørende enig. Jeg tænker bare, det eneste, man lige skal afklare, det er jo det der med, altså hvis han er sådan en hat, der inviterer sig selv med hele tiden, fordi han er jaloux anlagt, og han er bange for, at hun laver alt muligt. Altså, det har man jo set tusind gange.
0: Altså, laver alt muligt.
2: Jamen, han vil ikke lade hende gå alene i byen, fordi han er sikker på, at det sekund, han ikke kigger på hende, så laver hun alt muligt. Altså, det skal man måske lige have afklaret. Og hvis man får det afklaret, så skal man jo tage en kæmpe snak med Julie og sige, prøv at det skal du se ud af det der.
0: Eller Sofie.
2: Sofie, ja,
0: det er sådan, vi finder rundt i. Men selvfølgelig, okay. Så altså, opfordringen her til Julie om på en eller anden måde at få det her i tale sat, enten direkte til Victor eller til Julie, og ligesom få det out in the open, og der er ikke nogen grund til at ordne det her, uden at de to implicerede er involveret i det. Og selvfølgelig finde ud af, om der er noget rigtig galt, ikke?
2: Jo.
3: Ej, og nu kommer der en oldie perfect lover. Hvor er det fedt.
0: Nej, det er Phil Collins, det her.
2: Yes!
0: Easy lover.

0: Venstres Troels Lund Poulsen står med en svær opgave som kongelig undersøger, når han skal forsøge at danne en regering. Så lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. De politiske forhandlinger om Danmarks næste regering er vendt på hovedet, efter Lars Løkke Rasmussen i går skiftede side. Nu støtter han ikke længere Socialdemokraternes Mette Frederiksen, men altså i stedet Venstre og Troels Lund. Og Troels Lunds opgave er at danne en regering med blå blok. Men det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, forudser altså Christine Kortsen, og hun forudser også Troels Lund Poulsens næste træk.
1: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Siger Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Vi vil gerne lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op. Alene siden 2020 er der kommet mere end 8.200 nye boliger i bofællesskaber. Det betyder, at antallet af boliger i bofællesskaber næsten er fordoblet på 6 år, viser en rapport fra Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
2: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
0: Det er især de ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber.
2: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, at når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
0: Siger altså seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Aalborg Universitet. Det kan have været tobak, der udløste branden i Københavns Nordvestkvarter i går ved middagstid, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Brandårsagen vil ifølge vagtchefen blive undersøgt på et senere tidspunkt, når bygningen er kølet ned. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange, og 1 beboer blev indlagt. For første gang i mere end 20 år bliver det igen muligt at tage et direkte tog mellem Danmark og Norge. Der går lige et par år, men fra sommeren 2028 kan passagerer rejse hele vejen fra Oslo til Berlin via København uden at skifte tog undervejs, oplyser DSB. Turen mellem København og Oslo kommer til at tage omkring 7 timer, og når toget fortsætter fra København mod grænsen, bliver det med stop i Odense, Kolding og Padborg. De planlægger 2 afgange om dagen, og ruten er i øvrigt støttet af penge fra EU. Det ligner endnu en fin forårsdag med tørt vejr og en del sol, så får vi 13-18 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Det her er P4.

0: 4. I Monopolet i dag.
1: Livsstilskommentator Christine Feldhaus. Musiker Cicel. Satiriker Huxi Bak.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Michael, han skriver: Kære Sara Monopolet, jeg er nylig skilt og skal flytte i et nyt hus, der har 4 værelser. 2 større og 2 lidt mindre. De små værelser er stadig gode værelser, men der er tydelig forskel i æstetikken. Siden skilsmissen har min datter Asta ikke været så meget hos mig. Hun har ikke afbrudt kontakten, men hun kommer bare sjældent. Jeg kender ikke de præcise grunde. Det har været et kaotisk år med hussalg og midlertidige boliger, og jeg gætter mere, end jeg ved. Min søn Philip er til gengæld hos mig det meste af tiden. Min oprindelige tanke var, at børnene skulle have de 2 store værelser, men nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det er fjollet at lade et stort, nyrenoveret værelse stå næsten ubrugt, hvis Asta ikke kommer til at være her så meget. Så kunne hun få et af de mindre værelser, og jeg kunne bruge et af de store værelser til mig selv, eller som multirum. Samtidig vil jeg på ingen måde signalere over for Asta, at hun er mindre velkommen end sin lillebror. Jeg vil ikke gøre forskel mellem dem, og jeg vil jo allerhelst ønske, at hun var lige så meget hos mig som Philip er, men det er bare ikke realiteten lige nu. Så kære Monopol, skal jeg indrette min nye hjem efter, hvordan tingene forholder sig lige nu, selvom det måske vil skubbe Asta længere væk, eller skal jeg indrette det, som jeg oprindeligt havde tænkt, selvom det nok betyder, at et af de bedste værelser i huset vil stå tomt? Og er det forkert, at jeg som forælder spørger min datter direkte, om hun regner med at være mere hos mig? Farmor, venlig hilsen, en tvivlende far. Huxi.
3: Jamen, det synes jeg, kan svare relativt kort på. Ja. Asta skal have det store værelse, og han skal ikke spørge hende, om hun kommer til at være hjemme hos ham mere. Altså, det er ikke et ansvar, hun skal pålægge på. Det er ikke noget, hun skal tage stilling til overhovedet. Det finder de ud af, stille og roligt. Og han skal ikke begynde at gøre forskel på sine børn på den der måde. Og hvis han vil have et multirum, bygge et skur, kammerat. Altså, og stille din dumbbells derud, eller din træningscykel, eller dit simgolf, eller hvad du går og roder med. Det skal du nok klare.
2: Okay.
4: Sådan.
2: Tak for i dag. Feldhaus, hvad siger du?
5: Ja, altså, jeg sidder jo og tænker, at nu er tiderne jo skiftet, som vi siger, det var en anden tid. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig, Huxi. Jeg tror, jeg ville starte med at tale med datteren og sige, jeg kunne så godt tænke mig, at du kom noget oftere. Hvad kunne få dig til at komme lidt oftere? Mm. Du må svare helt ærligt. Det kan være, du har mere brug for at være sammen med din mor for tiden, end du har brug for at være sammen med mig som mand og far. Men skal vi ikke snakke om det? Hvordan kommer du lidt oftere? Mm. Hvis du så siger, det har jeg ikke planer om at gøre, fordi jeg har meget brug for at være sammen med min mor, jeg har brug for at være i det hjem, det der, jeg føler mig mest tryg, det har jeg lyst til. Så vil jeg sige, hvordan vil du have det med, at jeg midlertidigt tager det store værelse til mig selv? Og hvis du på et tidspunkt kommer til at ændre holdningen til det, og gerne vil være her meget mere, så bytter vi igen. Så tager jeg det lille, og du får det store. Åben dialog med ungen, ja. Vil jeg gøre.
2: Jeg vil også sige, som bonusinfo, at Asta er 13 år, og Philip er 10, ikke?
5: 13 er jo en lille voksen. Det er jo, de er jo begyndt at gå i tanktops og date på nettet og alt muligt andet. Nu snakker jeg ikke om din datter, undskyld Michael, men de er jo små voksne, børnevoksne, ikke? Så jeg synes, når man er 13, så kan man godt tage en åben snak om både, kunne du tænke dig at komme lidt oftere? Hvordan vil du se på det, hvis vi lavede en swapper? Så jeg starter i det store som far, og du får det senere.
2: Men der er jo 2 store værelser og 2 små.
5: Det er klart. Det er derfor, jeg siger, at hvis han har brug for et af de store værelser, og hun alligevel ikke har tænkt sig at komme mere, så skal vi bare have en åben snak. Hvis hun så siger, at hvis du giver mig et af de små, så kommer jeg der slet ikke.
2: Okay, Sissel, hvad siger du?
6: Jamen, jeg er altså lidt enig med Huxi. Jeg synes ikke, at det er et ansvar, som en 13-årig pige skal stå med, og heller ikke føle pres. Jeg vil simpelthen også sige, bygge et skur. Altså, lad din datter have det store værelse. Fordi det er mere det der med, at man signalerer, at du rigtig gerne vil have den der. Altså, du ved, at de altid er velkomne, og der er altid en dør åben. Fordi hvis du ligesom... Det vil vise noget til datteren. Mm. Og du kan ikke... Altså, jeg tænker... jeg er ikke skilsmisse barn. Men jeg kan, sådan som jeg i hvert fald har forstået fra mine veninder, så er det det der med, at man aldrig føler sig helt hjemme på samme måde, fordi man er lidt imellem. Og det vigtigste er, at du kan gøre, det er at skabe en tryg base, hvor du føler dig altid velkommen. Og det er bare sådan en, nå, men du er her ikke alligevel, så jeg kan lige så godt bare tage det store værelse, hvor min cykel kan stå. Altså, du ved, så heller bare have det åbent. Det vil, altså, helt kort, jeg kan simpelthen ikke se noget andet, end at jeg vil give hende det store værelse, så hun kunne mærke, at hun, altså, han rigtig gerne ville have hende der.
2: Ja, Og hvad er, og ikke ligesom have en eller anden samtale med hende om, hvad hun egentlig har lyst til at have for et værelse.
6: Det er jo det, du siger noget.
3: Mm. Jamen, det synes jeg ikke, han skal, fordi det er, de står midt i en skilsmisse. Det kan godt ske, at hun er 13, og de bliver hurtigt store og alt muligt mærkeligt. Hun er stadigvæk 13 år gammel. Hendes forældre er lige blevet skilt. Han har selv skrevet, det har været sådan lidt tumultarisk i et års tid. Der er jo ikke nogen, der aner, hvad der er op og ned. Han ved jo heller ikke. Han er voksen. Han ved heller ikke, hvad der er op og ned. Han er i tvivl om, hvem der skal have de der værelser. Så skal han jo ikke hælde det ansvar over på en 13-årig pige, som måske er lidt forvirret og står mellem, altså der er to hjem, og hvad for et er det rigtige hjem, og hvor føler jeg mig mest hjemme? Så kan hun jo, altså hun skal jo ikke til at tænke over, om hun har mest brug for sin mor og far. Hun har brug for dem begge to, og han skal tilbyde den sikre havn, som han kan tilbyde, og det er med alt, hvad han kan tilbyde. Det betyder, at der skal også stå det der store værelse, og det kan være, at det kommer til at stå tomt i årevis. Det kan være, at hun aldrig frekventerer ham mere, end hun gør nu. So be it, så kan du om 5 år, så er hun 18, så kan du gøre noget andet med det værelse. Men jeg synes, det er at hælde alt for meget ansvar over på en 13-årig pige.
5: Ja, kunne man ikke...
3: Midt i en skilsmisse.
5: Ja, det er, hvad jeg mener, at nogle gange skal man også lære at tage ansvar tidligt. Jeg tænker noget andet. Nu er det for sent, Michael, men ellers så kunne det være meget fedt, at du flyttet ind i den lejlighed, og du har taget begge dine børn og sagt, nu går vi en runde i den her lejlighed. Der er 4 værelser, som I kan se. Nu vælger jeg første vælger. Vi slår plat og krone om, hvem der er første vælger, hvem der er anden vælger, og hvem der er tredje vælger. Så er vi helt ude af alle mulige følelser, så er det simpelthen, for det kunne jo også godt være, at Asta i virkeligheden heller ville have haft et af de små værelser. Nu er det bare blevet et problem, fordi drengen er flyttet ind, og hun kommer sjældent. Så... Men jeg synes, det er problematisk, at man beskytter sine børn omkring ikke at tale med dem om, hvad der foregår i dem. Så jeg vil egentlig sige, i stedet for det der med værelserne, så det ser jeg slet ikke som det største problem i det her dilemma. Det største problem i det her dilemma for mig, det er, at han ikke føler, at Asta kommer så tit, som han gerne vil have. Der vil jeg starte, og så vil jeg sige, at værelse var sekundært.
2: Okay, så er simpelthen tage en snak med hende om, hvad der skulle gøre, at hun kom mere hjemme hos ham, og
5: ja,
2: han gerne ville have det.
5: Lyt til hende. Det kan være, hun siger, at jeg ikke har behov for at komme her for tiden.
6: Man skal også tænke på, at børnens opholdsrum, det er deres værelser. Altså, vi voksne, vi har en stue, som er vores opholdsrum. Så for mig er jeg fuldstændig ligeglad med, at have et lille værelse. Altså, du ved, hvor der ikke er plads til andet end en seng og noget skab. Altså, du ved, deres rum, hvor de kan lukke døren, det er deres... Altså værelser, ikke? Hvor jeg tænker, selvfølgelig skal hun have det store værelse. Det er bare, altså, du har din stue, altså, det er der, du er. Hvorfor skal du også et multirum? Altså,
5: og det ved vi jo ikke, om
2: man har. Jeg ved slet ikke, hvad et multirum er, faktisk.
5: Vi ved jo ikke, om man har en stue, men det er nu ligegyldigt. Lad os tale sammen. Et barn på 13 år i dag, de kan jo både sige, det gider ikke, det dør man, der går du glemme. Altså, børn i dag er jo relativt outspoken, det har de lært fra små, og de har siddet i rundbordspædagogik. Så lad os nu snakke sammen, for fanden.
2: Okay, jeg tror, jeg totalt forstår jeres pointer her, altså, at... At hun skal bare have det store bedste værelse, og han skal men inden han afgør det, jo bare
5: tag en samtale.
2: Kom tæt på sin datter igen.
5: Samtale fremmer forståelsen.
2: Ja. Spørg hende, hvad der skal til, for hun gerne vil besøge ham, ikke?
5: Ja. Kommer der en banger igen?
2: Det er banger time i dag. Tusind tak skal I have. Det er Lessons in Love her med Level 42.

0: Lessons in Love her med Level 42. I Monopolet sidder Christine Feldhaus, Huxi og Sissal, og en lytter, der kalder sig Camilla, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara og det skønne Monopol. Om få timer, der drager jeg på lejretur med min mand, min datter og tre andre par. Vi har på forhånd planlagt, hvad vi gør i forhold til mad, og her har jeg fået til opgave at bage en kage, som vi sammen skal nyde i aften. Jeg besluttede mig hurtigt for, at jeg vil bage en lækker kanelkage og gik straks i køkkenet for at blande min kagedej. Men da jeg til slut står og siger det sidste mel ned i dejen, opdager jeg til min store overraskelse, at melet er fuld af bittesmå mystiske klumper. Efter en hurtig Google-søgning kan jeg konstatere, at de små hvide kugler, der nu ligger i min kageblanding, højst sandsynligt er melmideæg. Jeg står lidt og kigger ned i min halvfærdige dej og beslutter mig hurtigt for at mixe den færdig og sætte den i ovnen. Mens kagen bager,
1: stærkt,
0: undersøger jeg lige, om man kan blive syg af at spise melmideæg. Og selvom sundhedsmyndighederne ikke anbefaler indtagelse, så virker det ikke til, at det er noget, man bliver voldsomt syg af. Er det klamt? Ja. Er råvarer i 2026 dyre? Ja. Og er det en stor kanelkage, jeg har lavet? Ja. Nu står jeg her med en stor, flot kanelkage, og er i tvivl, om jeg kan tillade mig at servere den for de andre i aften. Og hvis jeg skal, så fortælle dem om de potentielle mideæg i den kage, de er ved at sætte tænderne i. Skal jeg lade dem leve glade i det uvisse, eller bør jeg i virkeligheden smide kagen ud, lade de dyre og råvarer gå til spilde og købe en færdigbagt kage på vejen og erkende mit kagenederlag? Hvad vil Monopolet gøre? Kærlig hilsen, den kageglade kvinde, der bare gerne vil dele en kage med dem, hun holder af. Camilla. Og jeg kan sige, at ifølge Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr fra Aarhus Universitet, bør mel kasseres, hvis man kan se melmider i det, men at man sagtens kan spise en enkelt i ny og næ. Forsøg har vist, at stærkt mideinficerede madvarer kan give tynd mave. Det er altså det, vi snakker om. Feldhaus.
1: Ja, altså jeg var, indtil du lige kom med den bonusinfo der til sidst, så havde jeg sagt, bare kør den kage afsted.
0: Ja.
1: Lad være med at sige noget om det, fyr den af.
0: Det er også kun, hvis det er stærkt altså, mideinficerede madvarer.
1: Men hvis nu den der kage, Camilla, den er knaldgod, den du har fået lavet, den smager simpelthen af tre stykker. Mm. Og så ender det med, at man får ræser mave, ikke? Altså, hvor porcelænet kommer ud i meget, meget tynde skiver. Så vil jeg jo nok sige, at du må sgu nok kassere den kage der, just in case, fordi du kan ikke styre, mange stykker folk må få, så skal du sidde og holde øje med dig og sige, du er ikke mere end 2 centimeter, for så får du tynd mave. Ud med den, og så køb en ny kage. Selvom jeg har allermest lyst til bare at servere den og tie stille med det.
0: Okay, Huxi.
2: Altså, jamen det er jo, prøv at høre, det er fordi, vi kan jo ikke vide, hvad vi ved nu, og det er jo det, der er problemet.
1: Det er det.
2: Nu alle ved,
1: ja.
2: Det er en kæmpe stor kage fyldt med mideæg.
1: Ja.
2: Og man har lyst til, det er der jo ingen, der har lyst. Prøv at se dit eget ansigt nu, Sara. Det er der jo ingen, der har lyst til at spise.
1: Nej, ikke rigtig.
2: Men jeg er enig med Feldhaus, fordi jeg kan jo godt mærke, at vores ven Camilla her er jo sådan set klar på, at råvarer er dyrt, det er rigtigt, og der er sat mig og alting, og inflationen, jeg skal komme efter. Det er dyrt. Og jeg kan, det, den side af det kan jeg sagtens se.
0: Hvad med, hun bare tager kagen med og siger, at det er altså det her?
1: Den er sgu da ikke nogen, der vil have noget af.
2: Så kan du spole tilbage til dit eget ansigt. Jeg har lavet en kæmpe stor kage med mideæg. Og jeg ved ikke, og der er nok til, at alle kan få 2 stykker. Så kan hun jo sidde og tænke over det. Men det, jeg er meget enig med Feldhaus i forhold til, at det, hun nok skal tænke over, det er, prøv at høre, skal jeg tage chancen? Det kan jeg godt gøre. Men scenariet, som er ikke bare lidt sandsynligt, men relativt sandsynligt, det er jo, at hun ikke bare er på vej på lejretur, men at hun er på vej på sådan en tur, hvor alle har det rigtig hyggeligt og sidder, og der er et glas vin ved bålet, og alle vågner i morgen og har skidt i soveposerne, og det er helt på. Altså, det scenarie tror jeg er værre end, og så kan hun jo lægge sammen, hvad det koster at få renset 10 soveposer, kontra hvad koster en pose mel i dag, det er også dyrt. Altså. Jeg tror bare, jeg ser kun dårlige udveje her,
1: okay.
2: Sådan set.
1: Men jeg vil sige, lad være med at servere den kage. Altså, jeg elsker at lave kage. Jeg bager rigtig meget, og det er intet, der er så surt, når man har brugt rigtig meget tid på at bage. Og man har brugt, altså, du ved, lagt kærlighed i den og penge i den også. Men det skal du simpelthen ikke servere. Altså, det er simpelthen for ulækkert. Altså, jeg vil som gæst sætte større pris på, at du køber de tørreste kiks, altså, og servere dem på bordet og sige, ved du hvad, ja, kom sgu til at bage en kage med nogle medlæg. Altså, så det her er nogle tørre kiks i stedet for. Eller hvis du havde så bagt din kage med noget modersmælk, ville jeg hellere sætte pris på, end noget med medlæg. Jamen, ved du hvad, jeg mener, jeg er sådan lidt, det er meget hellere de ting der.
0: Ja, okay.
1: Tørre kiks. Køb de tørre kiks der på vejen. Altså, det bliver du nødt til.
2: Mm. Det er også en god historie om lejebålet, ikke?
0: Oh, det er det.
2: Og den går jo lige jeg står. Nu skal jeg se her. Jeg pakker kage ud. Jeg ved, at jeg havde lovet, jeg skulle bage. Her er 2 citronmåneder ned fra tanken. Nu skal jeg fortælle jer, hvorfor.
0: Og hun skal ikke bare tage den med og sige, den er her, I kan se den, I får ikke lov at spise
3: den. Det synes jeg ikke, hun skal.
2: Ja, det kan hun godt, men det er ikke hun,
1: du mener, det er en god historie, at man skider i soveposerne.
2: Det er det også, men den er dyrere.
0: Det er en dyrere historie, det er rigtigt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: En god kost-benefit-analyse, den der, Huxi.
3: Sidste mulighed er at ringe til en af de andre forældre og sige, du må altså meget undskylde, jeg kan sgu ikke bage den kage der. Du, jeg har lige opdaget, at mit mel er topinficeret. Du får historien senere, men jeg kan ikke nå at købe ind.
0: Ja.
3: Farvel, tak. Gør noget. Men altså, citronmånen er altid gangbar.
0: Det er den jo. Det er den jo.
3: Den fejler ikke noget. Den klasker godt i ganen. Afsted med den. Den er billig. Okay. 10 kroner er lidelig den her uge.
0: Det er det. Jamen, prøv at høre, tak for det. Tak alle sammen. Det er desværre,
2: ja, det er sandelig også, der takker for den historie,
3: jeg vil sige. Dejligt, Camilla. Dejligt dilemma.
0: Tak.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Fra sommeren 2028 bliver det muligt at rejse med tog hele vejen fra Oslo via Padborg og videre til Berlin, uden at skifte tog undervejs. Med den nye rute, der bliver det første gang i mere end 20 år, at Danmark og Norge forbindes med direkte tog. Det skriver DSB i en pressemeddelelse. Forbindelsen er et partnerskab mellem DSB, tyske Deutsche Bahn og norske Vy. Togselskaberne har de seneste år oplevet stigende efterspørgsel på at rejse ud i Europa med tog, lyder det i pressemeddelelsen. Udover Padborg, så er toget indtil videre planlagt til også at standse i blandt andet København, Odense, Kolding og Hamborg. I denne uge har der for første gang i Danmark været afholdt beredskabsuge, men det har været uden den store deltagelse fra de kommunale beredskabers side. Hverken Brand og Redning Sønderjylland eller Sydvestjysk Brandvæsen har lavet aktiviteter i løbet af ugen. Beredskabsdirektør hos Brand og Redning Sønderjylland, Holger Andersen, siger, vi har ikke nået at prioritere at lave aktiviteter i beredskabsugen, blandt andet fordi, at udmeldingen om ugen kom relativt sent. Et skriftligt svar til DR fra Styrelsen for Samfundssikkerhed skriver de blandt andet, at 2026 er et opstartsår, hvor de første byggesten lægges til en tilbagevendende begivenhed, som skal sætte beredskabet bredt på dagsordenen i hele Danmark. Beredskabsugen er planlagt af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, og formålet det er at styrke beredskabskulturen og paratheden i hele Danmark. Og fremover skal den altså holdes hvert år i uge 19. Tørt og solrigt i dag. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn østlig vind. Nyhederne fra det syd- og sønderjyske bliver fortalt af mig. Jeg hedder Ellen Bollerup.
0: Det her er Sara og Monopolet.
2: Sara og Monopolet på P4.

0: Miles Smith her, Niall Horan, Drive Safe i Monopolet sidder Sissel Huxi og Christine Feldhaus. Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Lars. Han skriver: kære Sara og Monopolet, jeg har to børn med min dejlige kone Esther, som jeg har været sammen med i 10 år. For 2 år siden blev hun gode venner med vores nabo Theis. Efterhånden blev Esther dog mere end bare glad for ham, og derfor valgte vi sammen at åbne vores forhold. Hun fik lov til at have sex med Theis og udleve de følelser, hun havde for ham. Det gav også nyt liv til vores eget sexliv. I starten gik det fint, men med tiden blev jeg mere jaloux og mistroisk. Esther var åben om, hvornår de så sig havde sex, fordi det var en del af vores aftale. Alligevel havde jeg en stærk fornemmelse af, at hendes følelser for Theis var større, end hun gav udtryk for. En dag, hvor Esther og Theis skulle mødes, optog jeg deres samtale. Og her hørte jeg dem tale om, at det hele ville have været nemmere, hvis de ikke havde haft børn. Esther sagde også, at hun godt kunne forestille sig, at de to boede sammen med både vores og Theis' børn. Derudover sagde hun, at hun ville ønske, at hun ikke havde mødt den perfekte mand, altså Theis, så sent i sit liv. Det sårede mig utrolig meget at høre. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre, for jeg har brudt Esthers tillid ved at optage hende uden hendes viden. Samtidig føler jeg også, at Esther ikke er ærlig over for mig, når det gælder hendes følelser for Theis. Skal jeg konfrontere Esther med det? Med det, jeg ved, selvom det også betyder, at jeg må indrømme, at jeg har optaget hende, eller skal jeg lade være, fordi jeg er bange for, at det vil ødelægge den sidste tillid imellem os, og samtidig afsløre noget, jeg slet ikke burde have gjort. Hilsen Lars. Og som bonusinfo, der kan jeg fortælle, at Lars har ikke forhold til andre end Esther, da hun ikke er tryg ved det, og at Theis' kone ikke kender til aftalen.
1: Oha. Hvordan gik vi fra middelæg til det her?
0: Ja. Feldhaus.
2: Ja, altså, jeg hæfter mig lige ved én ting, jeg vil starte med, den der, skal jeg konfrontere Esther og indrømme, at jeg har optaget hende? Mm. Nej, det skal du ikke nødvendigvis indrømme, at du har optaget hende. Men du skal da helt klart have en samtale med din kone, når du nu ved det, du ved. Hvis hun siger, at det er nemmere, hvis vi ikke havde børn, så har hun jo sådan mere eller mindre kastet terningerne til, at hun måske i virkeligheden gerne vil ud af forholdet til Lars, og hellere vil have Theis. Mm. Det var den første ting, jeg blev mærke i, det er, prøv at lade være med at få lavet dilemmaet om til Lars, at det er din skyld, at du har optaget noget. Det er ikke der, hvor dilemmaet ligger. Dilemmaet ligger i, at din kone i virkeligheden måske hellere vil have naboen, sådan som du præsenterer det. Det er dilemmaet. Det er ikke, at du har hørt en samtale. Den næste ting, jeg bider mærke i, det er, at Lars' kone ikke ved, Theis' kone ikke er klar over, at der er et forhold mellem Esther og Theis. Det lyder vanvittigt. Så det er åbent på den ene side, og ikke åbent på den anden side.
0: Mm. Og Lars er heller ikke sammen med andre, for det er Esther ikke tryg ved heller.
2: Det er også en ting, jeg vil tænke lidt over, Lars. Det er, at din kone må godt spise karameller, men du skal gå sukkerfrit. Der er et eller andet her, der kræver en dyb samtale, vil jeg sige. Og jeg vil ikke være bleg for at sige, du er meget undskyld, jeg har optaget dig. Men jeg tror faktisk godt, man kan tage den her samtale, uden at man fortæller, at man har optaget. Fordi det handler om noget meget, meget dybere, end hvorvidt man har kigget ind i ens telefon, som er det typiske dilemma, vi får en gang imellem.
0: Ja.
2: Så det her, det handler om noget helt andet. Det handler simpelthen om, nu skal vi have talt det her igennem. Hvad er det, vi har gang i det her liv?
0: Og hvad hvis du skulle sådan sige noget om, hvordan det ser ud udefra, altså, at det der ser, foregår?
2: Det ser kompliceret ud. Mm. Det ser ud som om, at Lars han føler sig lidt som taber i det her. Det er sådan, jeg hørte det. Man kan jo sige, Theis' kone ved det jo ikke, men hende vil jeg også sige, det er ikke nemt. Hvis min mand var i et forhold med en anden kvinde, og han ikke fortalte mig om det, så tror jeg, han ville få et meget, meget stort slag i ansigtet med flad hånd. Fordi det synes jeg, man bør være åben om, især når der er børn involveret.
0: Mm. Huxi, hvad siger du?
3: Jeg synes, det er rimelig crazy, det her. jeg er enig med Feldhaus. Altså, det her kræver jo en gigantisk snak. Altså, der er jo ikke andet end en mistillid i alle retninger her. Det er jo helt...
0: Hvad mener du med det?
3: Jamen, jeg mener bare... Lars har mistillid til sin kone. Theis bør, altså der er jo, Theis' kone bør have mistillid til det hele. Altså hun bliver holdt ude for alt muligt. Der er også en eller anden form for Theis, nu skal jeg lige finde rundt i navnet. Lars' kone fortæller ikke Lars alt tilsyneladende. Altså, der er jo ikke
0: og nogen, hun har heller ikke tillid til Lars, at han kan gå ud.
3: Nej, hun har heller ikke tillid til Lars. Altså, der er ingen tillid mellem nogen her i den her helt skøre cocktail. Og det, nogle gange, altså jeg synes bare ofte, man oplever det der, når man ser og hører om, at nogen siger, nu skal vi have et åbent forhold, og det er alle enige om, og det er fint nok. Men der er altid en, der er mere enig end den anden. Altså, der er aldrig en perfekt balance. Og det kan godt ske, at den balance måske lige er der et halvt år, og så begynder det at tippe på en eller anden måde, og så bliver man uenig om det her. Altså, jeg ser det her som et eller andet, der er ved at falde.

0: byen eller noget som helst. Vi er nødt til at have meget mere rene linjer på det her. Der er ingenting, der fungerer lige nu.
1: Kan Lars afgøre, hvordan han har det med det her? Altså, hvordan han føler, hvad han har lyst til, at udfaldet af den her situation skal være, uden at han involverer sin kone?
0: Nej.
1: Nej. Han kan ikke sådan for sig selv tænke, tager alle de her ting til sammen, og så tænker over, at det her noget, jeg egentlig vil blive.
0: Nej, for hun er jo grunden til hans jalousi, og til at han skriver ind her. Og, altså, hun er jo epicentret i alt det her.
2: Ja, plus de har to børn sammen, så det der med at tage dialogen er jo ret nødvendigt. Fordi selvom...
1: Jamen, det ved jeg godt, men det jeg prøver at spørge til, det er, så tager han dialogen med hende, så har han jo alligevel hørt, hvad han har hørt.
2: Men det er ikke så vigtigt, fordi han kan godt sige, vi to skal have en evalueringssamtale, fordi jeg trives ikke i forholdet længere.
1: Man kan godt stole på hende igen, hvis hun så for eksempel stoppede med Thijs, og det gik helt tilbage til square one.
2: Det er jo ikke sikkert, at de har lyst til det. Det kan også være, hun siger ved den samtale, jeg har mere lyst til Thijs, lad os blive skilt.
3: Jeg tror, jeg hører en mand, der har sat sin egen behov meget til side også i det her. Altså for at gøre sin kone tilfreds. Og det gør vi alle sammen indimellem, fordi man gerne vil blive noget til hver en pris. Men når du kommer derud, at du har et behov for at aflytte til din partners samtaler, så er det enormt stor, altså sådan, at du har brug for noget kontrol. Og det forstår jeg virkelig godt, fordi han har ikke kontrol over noget som helst. Og det tror jeg også, at Lars skal lige være god ved sig selv og sige, ved du hvad, ja, det er virkelig en grim ting at gøre, men ved du hvad, når man nogle gange kan blive så presset, så kan man gøre nogle ting, som man ikke kan blive så stolt over. Jeg synes helt ærligt, at hvis man er et godt partnerskab, så kan man godt komme tilbage til noget. Jeg tror ikke, måske ikke lige i det her tilfælde, fordi der er nogle ting, der kommer meget ud, men jeg synes godt, at han kan godt sige, ved du hvad, jeg har gjort noget, som jeg er fandme ikke særlig stolt af. Og jeg har lyttet, og jeg har hørt det her, og det kan jeg simpelthen ikke være i. Men så skal han også, hvis han vælger at sige det, så er det med det for øje, at han vil gerne redde det. Hvis han ikke vil redde det, så synes jeg faktisk, han skal helt ærligt tage snakken op og sige, jeg kan ikke være i det mere. Fordi hvad er årsagen til, hvis han har tænkt sig at gå, hvorfor skal han så sige det til hende? Altså, ved du, hvad jeg
1: Jamen,
3: mener?
1: Jeg føler ikke, at Lars han siger, at han har tænkt sig at gå. Jeg tror, altså...
3: Så skal han sige det. Så skal han sige præcis, hvis han har tænkt sig at blive, og det, der skal holde, så skal fortælle direkte, så skal alle kortene ud på bordet. Ja, ved du hvad, jeg har faktisk mere lyst til Thijs end dig. Så skal man snakke om alle de der grimmeste ting, hvis du skal igennem det.
1: Okay.
2: Men skal man ikke tale om det under alle omstændigheder? Fordi uanset om man vil gå eller blive, så vil jeg jo sige, ved du hvad, Basmand, vi skal altså lige have småkagerne ud af kleinedåsen nu. Der er noget, vi ikke får talt godt nok igennem. Lad os tage en snak om, hvor vi står. Og så kan man jo sidenhen finde ud af, hun vil hellere bo sammen med Thijs, han vil gerne skilles. Men samtalen er jo det, der ligger foran.
1: Ja.
3: Jeg hører bare, han ligger sig selv totalt til side.
2: Det er måske også derfor, hun synes, Thijs er mere sexet. Undskyld, jeg siger det, Lars. Måske skal du have en lille smule mere røv i bukserne.
1: Hvad mener du med det, Feldhaus?
2: Jamen, jeg mener, at han, altså det der med alene at acceptere, at Esther har et åbent forhold til Thijs, det lyder ikke, som om han har siddet og tænkt første gang, hun kommer og foreslår det. Det er en brag af en idé. Gør endelig det. Han siger godt nok, det giver også noget spice til vores seksuelle forhold, men... Det gør det jo så ikke længere, så derfor må Lars jo også mande sig op og sige, ved du hvad, nu skal du høre, Esther, jeg er ikke så glad for arrangementet mere. Bytte købmand kan aldrig bytte om igen. Jo, det kan vi godt. Vi har to børn sammen, så vi skal finde en ny løsning. Så Lars, du skal prøve at mande dig lidt op på en eller anden måde
1: med at sige, om der er en eller anden situation, hvor Lars måske også lige har brug for at afklare lidt med sig selv, hvad han egentlig kan acceptere, nu når situationen er sådan. Hvilket udfald af den her situation, han selv kan acceptere. Forstår I, hvad jeg mener?
2: Det er klart, han kan jo risikere at blive skilt.
1: Ja.
2: Altså, han leger om ilden her. Hvis han siger til en, ved du hvad, Esther, jeg kan ikke leve med det der mere, vi må videre. Du skal stoppe det der forhold til Thijs.
3: Og men hun så siger, det
2: vil jeg ikke. Så er det klart, at så står han over for den, der hedder, nu bliver han vraget, fordi hvis han presser hende, så kan hun jo vælge naboen i stedet for.
3: Det er ret sindssygt, at der er fire folk involveret, men kun tre af dem ved af det.
2: Det er langt
3: det er faktisk ret sindssygt, at man er naboer og...
2: Hvordan gør de det henne? Fordi der er der... Altså, der kan være et redskabsskur, jeg aner det.
3: Men der er jo stor forskel også på et åbent forhold, hvor der er noget seksuelt, og hvis det kun det emotionelle. Det emotionelle har taget over.
2: Det lyder sådan.
3: Og det skal du holde til din hjemmefront. Og det har hun ikke gjort.
1: Det lyder ikke sådan i hvert fald. Men tusind tak.
2: Puha.
1: Lars, jeg håber virkelig, at du kunne bruge alle de her input til noget, og at du... kommer i nærheden af en bedre afklaring af din situation. Please lige skriv tilbage, hvordan det går. Tak.

0: Kacey Musgraves her med Dry Spell. I Monopolet sidder Sissel Huxi og Christine Feldhaus, og en lytter, der kalder sig Ida, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara, det fantastiske Monopol. Det er forår, sommeren står for døren, og det gør mus-samtalerne også.
1: En god intro.
0: Ja. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor arbejdspladserne holder medarbejderudviklingssamtaler. Selvfølgelig skal der være plads til udvikling af medarbejderens faglighed og karriere, men jeg har bare aldrig brudt mig om dem. Jeg synes, mildest talt, at mus-samtaler er noget af det kedeligste i verden. Hvis jeg kunne slippe for dem, så ville jeg hellere end gerne være fri. Jeg har hele mit arbejdsliv lavet driftsarbejde. Ikke ufaglært arbejde, men sagsbehandling, borgerkontakt, vejledning osv. Jeg holder meget af det, jeg laver, og ønsker på ingen måde at ændre noget. Jeg har hverken lyst til projektansvar eller til at blive leder. Jeg er god til mit arbejde. Jeg holder af mit arbejde. Og der skal vel også være personer som mig på en arbejdsplads, der bare gerne vil drifte og holde hjulene i gang, uden at have de helt store karriereambitioner. Derfor ved jeg aldrig, hvad jeg skal sige til mine mus-samtaler, når jeg i bund og grund er tilfreds med der, hvor jeg er. Jeg føler derfor, at mine mus-samtaler spilder både min og min leders tid. Vi ender med at sidde tavse i en akavet hal til en hel time, mens vi krampagtigt prøver at komme op med nogle semi-relevante udviklingsmuligheder, som ingen af os nogensinde får fulgt op på. Hvad tænker Monopolet? Er det i orden bare i gåseøjne at ville være en dygtig driftsmedarbejder uden karriereplaner? Og hvordan siger jeg det til min leder uden at virke doven eller uengageret? Eller skal jeg bare blive ved med at spille med på musspillet og opfinde udviklingsmål, jeg ikke har lyst til, selvom det føles som spild af alles tid? Med venlig hilsen, den uambitiøse medarbejder Ida Feldhaus.
2: Jeg elsker det dilemma. Det er vidunderligt, Ida. Tusind tak. Tusind tak for at skrive ind. Vi er helt enige om, at mus-samtaler, det er for en stor dels vedkommende komplet spild af tid. Man sidder med noget lunken termokandekaffe, og så bliver man spurgt, hvor ser du dig selv hen om 2 år? Og der tænker man ikke sammen med dig. Det er i hvert fald en situation, jeg selv har siddet i rigtig mange gange. Og du spørger, skal jeg spille med på mus-spillet? Skal jeg opfinde nogle karrieremål, som jeg slet ikke har? Nej. Men ved du hvad, Ida, det er slet ikke dit problem. Det her, det er noget af Corporate Business Danmarks allerstørste problem. Det er, at vi skal måle og veje og evaluere i en lind strøm. Så hvis jeg var dig, så ville jeg sige, ved du hvad, nu går jeg hen til min nærmeste mellemleder og siger, skal vi ikke bare springe det derover eller klare det på 2 minutter? Jeg har simpelthen ikke rigtig noget at klage over. Jeg er super glad for mit driftsarbejde. Jeg har ikke de store ambitioner. Er der noget, du vil sige til mig? Bim bam busse? Nej, det er der ikke. Så lukker vi den her, og så går vi hjem en halv time før. Det kan vi ikke finde ud af i Danmark. Fordi vi skal altså simpelthen sidde pænt på stolene i vores storrumskontor bag ved en yogapalme og spille spillet. Vi skal til at stoppe med det. Vi spiller hinandens liv. Det er bullshit! Det er det samme som at sige, at vi er på en spændende rejse. Nej, vi er ikke på en spændende rejse. Vi er på arbejde. Hold nu kæft med de rejser der. Jeg bliver helt vild over det. Ida, jeg elsker dig. Jeg tror, du får t-shirten af mig.
1: Kontroversielt.
2: Sådan.
1: Jamen prøv at høre, jeg vil gerne erklære mig Team Feldhaus her. Det er jo rigtigt. Men jeg har et helt konkret råd til Ida.
0: Ja.
1: Og det er, at den mail, hun har sendt til Monopolet her, så sletter hun lige kære Monopolet, så skriver hun kære mellemleder oppe i toppen, og så læser hun bare op, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Prøv at høre, der er brug for folk, som er glade for det arbejde, de har, som drifter, som holder hjulene i gang, og det er jo langt størstedelen af danske arbejdstagere. Det er dem, der sidder og holder biksen i gang, og de har ikke en eller anden kæmpe ambition, man skulle alt muligt på arbejdspladsen. De kan have alle mulige ambitioner derhjemme, og de kan være store, og de kan være små, og det er ligegyldigt. Det skal du ikke have det skidt med. Du skal have det vidunderligt over, at du er glad for dit arbejde, og du er god til dit arbejde, og som Feldhaus siger, så læser du det op. Prøv at høre, jeg drifter, det kører, der er ingen slinger i valsen på min stol. Det er det, jeg har at sige til dig til den her mus-samtale. Har du noget at klage over, herr mellemleder, fru mellemleder? Hvis ikke, adios.
2: Og brug tiden på at lave det super frække LinkedIn-opslag i stedet for.
1: Så går jeg tilbage og holder biksen kørende, og så sidder du og kører stevia i en kaffe og venter på næste mus-samtale.
2: Yes.
1: Fint. Videre.
2: Lige præcis.
1: Altså, og må jeg bare lige tilføje den lille ting, at jeg tror også, at det er sådan noget, en mellemleder egentlig vil blive glad for at høre.
2: Ja, så kan hun da komme hjem en halv time
1: for. For helvede, jeg kan komme tidligere hjem, eller jeg skal ikke sætte et eller andet forløb
2: i gang. Det er jo dating, blind dating, det der. Altså, stop det.
3: Ja, altså, se det som en lille pause, tænker jeg. Ja, altså, ved du hvad, det er super rart. Men for helt ærligt, jeg kan ikke komme til med indskud, fordi jeg arbejder ikke på et almindeligt job. Jeg sidder jo ude som musiker og er min egen chef.
1: Hvad kunne du tænke dig, Sissel? Har du nogle ambitioner for dig selv? Hvor ser du dig selv om 5 år? Hvad kan jeg skrive her på min blog?
3: På spøgescenen. Det er det, jeg kan sige. På
2: bøgescenen. Smukfest, hører I efter.
3: Ja, men jeg kan, selvfølgelig kender jeg til mus-samtaler, og jeg alle, altså der er ikke en eneste af mine venner, der har sagt, hold kæft, hvor er det fedt. De siger alle sammen,
2: hold ingen, der synes,
3: kæft,
2: det er fedt.
3: Hvor er det spild af tid, mand. Altså det der med, at så er der en mellemleder, som før du kommer videre til den anden, altså... Og de er sådan, hvad skal jeg snakke om?
2: Jeg kan sige det sådan her. Jeg har holdt 1.500 foredrag de sidste 20 år i dansk erhvervsliv.
3: Fandme flot.
2: Hver gang jeg taler om mus-samtaler, så sidder alle folk og brækker sig af grin, fordi de har alle sammen, og det er vel mange tusind mennesker, vi efterhånden har været omkring, de griner af det og siger alle sammen, det er det største tidsspil i nyere dansk historie. Ja. Og det er sandheden om det her, så Ida, du er vidunderlig.
3: Men hun kan ikke gøre noget, vel? Altså den andet end at nemlig sige...
2: Invitere hende
3: på. Skal vi bare tage hjem?
2: Ja,
3: eller på en pause.
2: Ja. Fedt.
4: Hvad skal vi så gøre i stedet for?
2: Vi skal bare i tale sammen i hverdagen og sige, hvad det der, du sagde til mig i går, det er jeg meget, meget, meget, meget træt af. Gider du lade være med at træde over i mit jordbærbed? Det der med, at
4: skal man snakke sådan til sin chef?
2: Nej, men man skal i hvert fald ikke sidde med en trivselssamtale en gang om året, hvor man har glemt, hvad man var hisse over i sidste måned. Lad os rydde op undervejs. Hvis der er et eller andet, så sig det til hinanden. Få det ryddet op. Behøver ikke at formalisere alting, fordi grunden til det her, det skal formaliseres, det er, at vi skal lave trivselsmålinger. Så vi kan sidde og kigge på en eller anden lille graf og sige, trivselen her i Novozymes, den er gået ned med 1%, og hvad fanden vil du gøre ved det? Altså, vær nu menneskelig, hold nu op med alt det måleri, vis hvem I er, snak sammen i hverdagen, gå ind på hinandens kontorer, jeg vil have kast op alle de målinger.
4: Okay, så du siger, hvis man har et eller andet med sin chef, så skal man bare gå ind på kontoret og sige, ved du hvad, yes. Man gør, nu er det nok.
2: Yes.
4: Ja?
1: Nå, selvfølgelig, man skal jo ikke gå og vente et år.
2: Men det er jo det, man gør for fanden.
1: Ja, og så kommer der en trivselsmåling, som så samler støv.
2: Ja, det er det, og sidder i en ringbind. Det er gået lidt ned ad bakke.
4: Men i hvert fald skal Ida til at starte med bare hvile fuldstændig.
1: Ja, fuldstændig.
4: Det er okay, ikke at ville bruge tid på
2: en samtale. Vi hjælper hende, hun får en t-shirt.
4: Tak skal I have.

0: Bofællesskaber er ikke længere et græsrodsprojekt fra hippietiden. Det er et marked for investorer. De seneste 6 år er antallet af bofællesskaber næsten fordoblet, og i stigende grad er det pensionsselskaber og boligudviklere, der står bag, viser en rapport fra Aalborg Universitet. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
1: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
0: Det er stadig et ønske om fællesskab, der får folk til at flytte ind, men de nyeste bofællesskaber er ofte større end tidligere, og flere af dem rummer mere end 300 beboere, fortæller Jesper Ole Jensen.
1: Måske ligesom landsby, der har du nogen, du er tæt på, måske endda nogle flere venner, som du ses med privat, og så er der andre, som du bare ved, hvem er, og som du er på hilsefod med. Hvis du skulle være i problemer på nogen måde, så vil du ikke have problemer med at henvende til naboen og bede om hjælp, eller hvad det nu måtte være.
0: Det er især ældre, der flytter i bofællesskab. Seniorbofællesskaber udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark. Venstres Troels Lund Poulsen står med en svær opgave som kongelig undersøger, når han skal forsøge at danne en regering. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. De politiske forhandlinger om Danmarks næste regering er vendt på hovedet efter Lars Løkke Rasmussen i går aftes skiftede side. Nu støtter han ikke længere Socialdemokraternes Mette Frederiksen, men altså i stedet Venstre og Troels Lund. Og Troels Lunds opgave er, at denne regering med blå blok, men det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, forudser Christine Kortsen, og hun forudser også hans næste træk.
2: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Ja, Christine Kortsen her, som altså er vores politiske korrespondent. Nu straffer USA selskaber, som er mistænkt for at støtte Irans våbenindustri. Det amerikanske finansministerium har offentliggjort en liste med 10 navne og selskaber. De holder til blandt andet i Kina, Hongkong, Belarus og i de Forenede Arabiske Emirater. USA har indført sanktioner mod dem med henvisning til, at Irans våben bliver brugt imod amerikansk militær. Det ligner endnu en fin forårsdag, tørt vejr, en del sol og så 13-18 grader. God formiddag, ønsker Thomas Hougaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: 4. I Monopolet i dag.
1: Livsstilskommentator Christine Feldhaus. Musiker Cicel. Satiriker Huxi Bach.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder Sara Bolette. Hun skriver: kære Sara og det skønne Monopol. Til juni skal Mette fra vores vennegruppe giftes med sin udkårne Jonas. I den anledning har Mette bedt os om at lave et indslag til brylluppet med udgangspunkt i hende og Jonas' kærlighedshistorie. Vi kendte ikke Mette, før hun mødte Jonas, men Mette har ofte fortalt detaljeret om deres første tid sammen og hvordan hun hurtigt blev gravid med deres søn Bo, kort efter de mødte hinanden. For at være sikre på, at vi havde styr på tidslinjer og fakta til vores indslag, lavede vi lidt research på Mettes Facebook. Og da vi begynder at grave i Mettes profil, finder vi pludselig flere kommentarer og opslag, der lykønsker Mette og for også en ukendt fyr ved navn Thomas med fødslen af Bo. Det betyder altså, at det er Thomas, der er Bos biologiske far, altså ikke Jonas, som Mette ellers altid har fortalt os. Vi kan også se, at Mette og Jonas først fandt sammen et år efter, at Bo kom til verden. Vi ser ingen problemer i, at Jonas ikke er Bos biologiske far, men vi undrer os over, hvorfor Mette vil have, at netop vi skal lave et indslag om deres forhold, når det virker til, at vi er de eneste til brylluppet, der ikke kender sandheden. Vi er ikke i tvivl om, vi skal fortælle Mette om vores fund, men vi er blevet i tvivl om, hvornår det er det rigtige tidspunkt at gøre. Hvad synes Monopolet? Skal vi fortælle Mette om vores fund inden brylluppet, selvom det kan rippe op i svære følelser og måske påvirke en stor dag? Eller skal vi vente til efter brylluppet og spille med i gåseøjne på historien med risiko for, at hun bagefter vil føle sig svigtet, fordi vi kendte sandheden, men skjulte det? Med venlig hilsen, Bolette. Og som bonusinfo, så kan jeg fortælle, at Bolette har fortalt os, at Mette har drømt om det her bryllup i årevis, og at Mette er en struktureret, perfektionistisk person, som ikke bryder sig om kontroltab.
3: Feldhaus, så er det ligesom sagt,
4: ja.
3: Jo. Dilemmaet er, skal vi vente med at fortælle...
2: Hvornår er det rigtigt?
3: Skal vi skrive en sang? Ja. Eller lave en kærligheds tale, der handler om, at vi leger, at Jonas er far til Bo? Eller skal vi, inden vi går i gang med at skrive sang eller tale, lige konfrontere og sige, sig mig lige en gang, det kan vi altså ikke rigtig have med at gøre det der. Vi vil hellere bare sige det rent ud. Vi taler lige udenom Bo. Fordi man kunne vel egentlig godt forestille sig en tale eller en sang, der ikke nødvendigvis snakkede så meget om Bo. Han er bare et barn, var lige ved at sige.
2: Ja.
3: Nu er det jo en kærlighedshistorie mellem to voksne.
2: Ja.
3: Min anbefaling ville være, at man lige kontaktede Mette. Og sagde til en: Mette, ved du hvad, vi skal skulle lige have noget på det rene. Vi vil vildt gerne gå ind på dit ønske om det her. Vil du have, at vi lyver om, at hvem der er far til Bo, eller skal vi bare omgå emnet og ikke tage det med i sangen? Det bliver du nødt til lige at svare os på. Det er hende, der har bedt om at få det her til at ske. Det er hende, der har bedt om at få et dejligt indslag. Så må hun altså lige svare på dilemmaet, fordi det er hendes dilemma. Det er jo ikke Bolettes dilemma.
2: Sissel, hvad er det på Huxi?
5: Jeg er nødt til at stille et opklarende spørgsmål.
2: Mm.
5: Altså, fordi det virker som om, at de her veninder med Bolette i front, er de eneste, der ikke ved, at Bos far ikke er Jonas.
2: Det siger Bolette i hvert fald, ikke?
5: Jamen, det er bare det, jeg mener. Hvis de så sidder og siger, er det ikke mærkeligt, hvis de sidder, de kan vel bare spørge med det. Prøv lige, vi skal lige få styr på det her. Hvis nu farmor, farfar og mormor og morfar sidder til det der bryllup, og nogen siger, jamen, hvad snakker I om? Det er jo...
2: Ja.
5: Altså,
3: det er meget rigtigt, det du siger.
5: At de er de eneste, det skal de da bare lige spørge hende om at sige. Prøv lige, vi sidder lige og bokser med vers 3.
3: Ja.
5: Vi kan sgu ikke lige finde ud af, om vi skal have... det er da bare lige at slide den ind. Man behøver ikke at blæse op til en kæmpe ting.
3: Nej.
5: Og så sige, det skal vi lige have styr på. Hvad gør vi her med det?
2: Ja.
6: Det tænker jeg også, men det er bare fordi, jeg bliver lidt forvirret over sammenhængen af Jonas og Bo. Og, altså, de skulle skrive en sang.
2: Ja, Mette har drømmer om, at de ligesom laver et indslag, der handler om hende og Jonas' kærlighedshistorie, ikke?
6: Ja.
3: Altså, problemet er, at barnet er ikke et, hun har sammen med Jonas, det er et, hun har sammen med Thomas. Så nu er balladen, skal vi omtale den der, det barn, som ham, hun skal giftes med, faktisk ikke er far til? Og det vil jeg da...
6: Det ved han vel godt.
2: Ja, han ved... Han
5: det må vi formode.
2: Men Mette har fortalt den her okay. vennegruppe, at det er Jonas, der er far til Bo.
3: Så det er en løgnehistorie. Jeg skal nu lave en kærlighedssang til dig, Cicel, altså, hvor jeg bilder alle ind ved omkring bordet, at du har barn med en, du slet ikke har et barn med.
6: Det håber jeg i hvert fald, at han ved selv. Det der, jeg var sådan lidt... Altså, venlig, altså ved faren det godt? Og hvem, jeg tror også nemlig, at man pludselig kan gøre til store ting, men bare sådan, hey, hvordan skal vi omtale det her?
2: Vi er enige om, at når man laver sådan en her løgnhistorie, så er det vel dybest set for at beskytte Bo, tænker jeg. Altså hendes
5: det
2: søn.
5: Det tror jeg bestemt også.
2: Det handler vel om, at Jonas på en eller anden måde, hun fortæller alle, at Jonas er Bos biologiske far, så er det vel, fordi det er noget, de fortæller deres søn, ikke? At han er, og det er for at beskytte ham på en eller anden måde. Så det er vel også et problem, at det er meget nemt tilgængeligt på Facebook.
5: Men må jeg så bare sige, så meget desto mere, så handler det jo om, at de skal hive fat i med det og sige, prøv at høre, i forhold til det der Bo-cirkus, vi regner med, at i den sang, vi er ved at skrive om dig og Jonas, der nævner vi ikke Bo, fordi der er jo disse omstændigheder med Bo. Alle er enige om, farmor, farfar, mormor, morfar, venindegruppen, alle dem, der er her, passer jo på Bo. Da Bo er så ung, han skal ikke vide, at det ikke er hans rigtige far. Det får han at vide på et eller andet tidspunkt, når han bliver stor og større, og så kører det. Bare vi er enige om det.
2: Ja, det var en måde, man kunne sige det helt indforstået, så bare ignorerer, hun har løjet for alle vennerne.
5: Jamen, hun har vel sagt det på en eller anden måde, hvor man siger, prøv at høre, det har måske været svært at sige eller et eller andet, men vi opfatter...
2: Hun har ofte fortalt detaljeret om deres første tid sammen, og hvordan hun rigtig hurtigt blev gravid med deres søn Bo.
3: Så altså, vi er enige om, at Mette har fyret den sygeste løgn af, kan man sige, fra day one.
6: Hvor er han?
3: Det vil jeg også gerne vide. Hvor er Thomas, og hvor gammel er Bo?
6: Ved Thomas godt, at han er far?
2: Jeg kigger lige mine informationer.
3: Prøv lige at høre, jeg vil også gerne vide, hvor gammel er Bo.
2: Ja, fordi det er jo derfor, de finder ud af det, fordi at Mette har de finder lykønskninger inde på Mettes Facebook, sammen med hende og en mand, der hedder Thomas, ikke? Tillykke med jeres søn, Bo. Så det er jo det. Han ved godt, at han har et barn.
6: Det er fandme mærkeligt.
5: Vi kan vel udlede, at Mette ikke er mere kontrolfreak, end at hun omgår sandheden lidt.
2: Det må man sige. Og lad alt beviset ligge åbent tilgængeligt på Facebook.
5: Ja, hun hænger altså ikke i fakta som sådan.
6: Altså, jeg tænker, at problematikken ligger i, hvorfor lyver du om det her for dine veninder?
3: Hvor gammel er Bo?
2: Jeg har den information, at gruppen har kendt hinanden i 7 år. Og, og der har hun jo Bo allerede, ikke? Altså, så han er vel 7+ år, ikke?
3: Okay, det bliver da meget, meget akavet. Han skal vel med til det der arrangement. Altså, han kommer til at sidde med supsteg og is, og så bliver der en, der siger, gud ja, nu skal du se.
6: Men der er nogle forhold, hvor de har valgt at nemlig bare omtale den papfar som en biologisk far, fordi han har været der måske fra day one. Men det er underligt, at hun så ikke bare fortæller den historie for sine veninder. Det er mere der, jeg er sådan. Men tydeligvis tror jeg, at hun gerne vil have, at de omtaler Jonas som faren. Så måske man skal bare lade den ligge, og så snakker man efter bryllup sådan, hey, altså...
2: Så du siger, vent til efter
6: bolleren? Ja, måske faktisk. Altså nu, jeg begynder faktisk at være lidt i tvivl. Måske man skal vente, fordi tydeligvis er det ikke noget, som hun vil have ud.
2: Nej.
6: Altså hun vil gerne holde den sandhed for sig selv. Så tænker jeg, okay, lad hende bare få den der til brylluppet, og så tager du den efter.
5: Nej, det er jeg sgu heller ikke. Jeg tror, det er vigtigt her at ligesom få den afklaret, inden så man siger, okay, vi skal lige finde ud af, hvad for nogle sten kan vi stå på, og hvad for nogle synker i den her samtale. Altså, fordi ellers så kan de jo ende med at komme til at afsløre det på en eller anden måde. Og hvem ved, hvad andre har fået at vide? Bo er en eller anden, vi har fundet? Eller altså, er der nogen over i et andet ende af selskabet, der tænker...
3: Jeg vil også sige,
5: altså,
3: nu stopper det.
5: Nu til at have klare linjer, for så fucker sådan en fest op.
3: Ja, så vil jeg sige en anden ting, Mette. Prøv lige at høre. Du vil gerne have, at vi synger og spiller og traller for dig. Samtidig så vil du gerne bringe os i fedtefadet, fordi vi er bange for, hvad vi skal skrive i sangen. Fordi vi ikke rigtig er klar over, hvad der er op og ned i den her historie. Nu må du vælge. Du fortæller os, Control Freak, hvad vil du have stående i den sang? Jeg skal nok synge og spille for dig, men du bestemmer, hvad der skal stå i den. Ergo, skal vi lyve, eller skal vi ikke lyve? Up to you. Og hvis ikke du kan svare mig på det, så kommer der ikke nogen sang. På basta!
2: Det er det, energien er i. Ja, det er basta-energien i dag.
6: Nu prøver jeg lige at give lidt modspil, men det er bare mere sådan... Altså, tydeligvis vil hun ikke have...
2: Nej.
6: At det er vinklen.
2: Men så vil jeg bare ikke synge...
6: Hvorfor er det deres behov, at ikke... leve op til hendes ønsker. Altså, det er hendes bryllup. Hvorfor er det, at veninderne absolut skal igennem? Nu tænker jeg bare, altså fra den anden side af, hvorfor er det ikke, man bare venter til efter, og så kan man snakke om, hey, altså hvad er det?
3: Men du skal jo skrive en sang.
6: Så lad os som om, at den sandhed, hun har fortalt dig, det er den, I kan forholde jer til.
5: Og men det,
6: Jonas,
5: men det,
6: tror, de der Jonas han er far til Bo. Men der findes faktisk to. Altså, du ved,
5: der er mange gode rim, det kan vi godt blive enige om. Men den, det bunder vel i, at de ligesom bliver bedt om at elaborere på en løgn. Altså, det er jo underlig...
4: Det gider man ikke.
6: Men for mine veninder, jeg går i graven for mine veninder nogle gange, altså...
2: Ja, men helt sikkert, okay, men måske er det meget godt at gøre så med åbne øjne, I don't know.
4: Ved du hvad, måske han havde brug for det? Altså, du ved, det er sådan en...
3: Det er, okay, også, det er selvfølgelig et synspunkt. Ja. Det er også et synspunkt. Men, det er lige så validt som vores. Jeg vil ikke skrive sangen, hvis ikke jeg fik rigtig besked.
2: Jeg vil sige, prøv at høre. Ja, prøv at høre. Altså, ingen, overhovedet ingen enighed herinde i studiet.
3: Nej.
2: Men tak skal I have.
3: Tak.

0: Drømmefanger her, Mille featuring Uro i Monopolet, sidder Christine Feldhaus, Huxi og Sissal, og en lytter, der kalder sig Henrik, har skrevet til os på Monopolet, snabla.dk. Han skriver, kære Sara Monopolet, jeg er 51 år, og jeg har kørt på racercykel og kørt cykelløb i over 35 år. Cykelsporten har altid haft sin helt egen æstetik og meget klare regler for, hvad der er lirons og ulirons. En cykelrytter stiller til start med glat barberet ben, sådan er det bare. Siden min juniorår har jeg derfor barberet ben, så jeg stod helt skarpt på løbsdagen. Det ligger så dybt i mig, at jeg er svært ved at forestille mig at stille til start ubarberet. Det føles forkert, som om jeg ikke tager det seriøst. Efterhånden, som jeg er blevet ældre og ikke længere kører så mange løb, er det dog flere år siden benene sidst har været barberet. Men nu er formen god, jeg har tilmeldt et cykelløb på onsdag, så benene skal i princippet barberes. For min udfordring er, at jeg ser godt ud med barberet ben på cyklen i cykelshorts, men noget fjollet ud i boxershorts. Jeg har ret mange hår på benene og barberer kun op til kanten af mine cykelshorts. I weekenden der skal jeg svingerklub med min hustru, som jeg har været gift med i 22 år. Her gælder der en helt anden æstetik, og jeg vil selvfølgelig også gerne virke attraktiv og stå skarpt i klubben. Jeg er bange for at ligne en lidt kinky fætter med glat barberet ben i den sammenhæng og miste noget af min seksuelle selvtillid. Min hustru er svært ved overhovedet at forstå, at jeg skal barbere ben til et løb. Hun er ikke specielt begejstret for, at jeg også ser sådan ud, når vi skal i klub. Så, kære Monopol, skal jeg være tro mod cykelæstetikken, barbere ben og risikere at føle mig fjollet i svingerklubben, eller skal jeg droppe barberingen?
1: Altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg tror sgu ikke nogen, der tænker, at du er en kinky fætter. Du er nok en kinky fætter, hvis du er på svingerklubben, altså til at starte med. Så det er sgu ikke det, som gør dig til en kinky fætter. Altså.
0: Nej, jeg læser lige færdig.
1: Ups.
0: Eller skal jeg droppe barberingen og være ulirons på cykel, men til gengæld stå helt skarp ned i svingerklubben. Kærlig hilsen, cykelsvingeren Henrik. Hvad siger du, Cæsar?
1: Ja, det var det første, jeg havde at sige.
0: Ja.
1: Altså, kan man ikke ovne sådan noget der? Føler jeg sådan, hvad sådan, ja, ved du hvad, jeg har lige været til, altså de scorer på den måde. Jeg har sgu lige cyklet.
0: Han er bange for at miste sin seksuelle selvtillid, ikke? Ved at have sådan halvt barberet ben.
1: Jeg ved, hvad siger Huxi? Du er mand. Det er sådan, har du nogensinde barberet din ben?
2: Nej. Jeg har aldrig, og jeg har heller aldrig kørt på cykel, og heller aldrig været i en svingerklub. Men må jeg starte med at sige, hvor vidunderlig en mail det var. Altså, mage til bjerg, man lige ramte på en flad etape, da der blev sagt, og så skal jeg i svingerklub. Jeg var i hvert fald leder stolen. Det var fantastisk.
0: Ja.
2: Dramaturgien var vidunderlig. Mm. Tak for det. Så langt, så godt. Altså, jeg tror... Jeg vil sige det, jeg godt kan se... uden at have været i en swingerklub, men bare kunne sætte mig ind i, at man ligesom skal præstere på en eller anden måde seksuelt, ligesom sige, det der kan være problemet, det er det der med, hvis man kun barberer ben op til...
0: Ja, sådan lige over knæet, ikke?
2: Ja, jo, men så har man jo et hår, altså shorts er hår på en eller anden måde. Det er, ja. det er sådan, det ser ud.
0: Mm.
2: Og det kan jeg godt se, det skal du ikke gøre. Så ja, mit råd vil egentlig være, hvis det er så meget... Jeg forstår godt, folk siger det der med cykelæstetikken, når de går op i huha fra 7-17 og vindmodstand.
0: Jeg skulle lige til at sige, det er vindmodstand i de der hår.
2: Det er det jo.
0: Ja.
2: Det er det jo.
0: Ja.
2: Det ved man.
0: Ja.
2: Nå, men så det, jeg vil sige, var, så tager der hele møllen, barberer op til... altså, hele benet og begge ben. Ikke bare et. Det ser også dumt ud.
3: Kør op til...
2: Kør
3: Brasil.
2: Kører helt op til
0: hagen?
2: Altså, det kommer jo... Nu ved jeg ikke, om han er sådan en... Er det det, man kalder en bear? Altså, stor mand, der er helt behåret. Det er der jo nogen, der synes er herligt.
0: Han er jeg får at vide af producer Andreas, at han er meget behåret, ja.
2: Jamen, så synes jeg jo ikke, han skal. Så kan det også... Så fuck da, det er cykelløb at køre med.
1: Altså, hvor seriøst er det her cykelløb?
2: Hvor god er du, Henrik? Hvor meget mister du på den vindmodstand? Cykel i lange... Jeg ved godt, det er måske også et kæmpe faux pas. Og cykel i lange shorts. En lang, stram short.
0: Gamasje, mener du?
2: Det vil jeg ikke kalde det, men ja.
0: Tights.
1: Altså, jeg er mere sådan en, som en... Jeg har prøvet at være på svingerklub, og jeg har sådan lidt... Jeg tror sgu ikke, at man tænker over, om en har barberet ben. Det tænker jeg bare, jeg tror, jeg var mere sådan... Hold op, alle er nøgen. Altså, du ved, det er sådan lidt... Helt, det er en æstetik, man er nøgen. Altså, du ved.
2: Klart.
0: Så du vil ikke tænke over, om der er en, der havde et halvt barberet ben?
1: Nej, nu siger jeg bare ud fra far. Jeg tror sgu ikke, jeg vil tænke over et halvt barberet ben. Og man snakker jo... Det er helt almindelige mennesker, der er inde på en klub. Altså, du ved, det er ikke sådan en... Du bare scorer... Der er mange, der tror, så tager man på svingerklub, så scorer man. Arh, det skal du skal også score. Altså, jeg føler, det er nemmere at score i byen, end nok på en svingerklub, tror jeg faktisk. Altså,
2: okay. Så er jeg simpelthen misforstået konceptet svingerklub,
1: er det, har, det har folk fuldstændig misforstået, og det mener jeg. Og okay. Jeg er ikke en fast tilgivet, slet ikke, men jeg har prøvet det en gang, og jeg var bare sådan, det er ikke en ting, at du bare scorer. Det
0: han kommer der med sin kone.
1: Jamen, det er det, og jeg tænker sådan, at han skal jo, så snakker man om, ja, hold kæft, hvor det grineren, fordi jeg skulle lige barbere, fordi jeg var til cykelløb. Måske det er, der scorer nogle damer. at være sådan lidt, fordi okay. jeg var bare så hurtig på min cykel.
0: Ja, altså, det er også et bud. Det er også et bud. Hvad siger du, Feldhaus?
4: Ja, altså, jeg har jo også været på svingerklub, og det er måske... altså, jeg var der i embeds medfør, kan man sige, men...
0: Hvad vil det sige?
4: Ja, ja, jeg lavede nogle undersøgelser til tv i en svingerklub i Kolding.
1: Ja, og stor.
4: Kæmpe aften. Kæmpe aften.
0: Var det også i Kolding, du lavede
4: undersøgelser? Nej, det er egentlig bare for at sige, at jeg ved, hvad der foregår på en svingerklub. Skal vi sige det sådan? Så jeg kan godt tale lidt mere om det.
0: Okay.
4: Min oplevelse er, at nu i hvert fald ikke lige på bemeldte svingerklub, hvor man ikke sådan super optaget af udseende, fordi så var der i hvert fald rigtig mange, der ikke ville... have været der, hvis I forstår, hvad jeg mener. Man ser ud, som man ser ud. Lidt for meget her, lidt for meget der. Jeg har et andet råd, Henrik, det er, skulle du ikke bare lade det hår gro på de ben der, og så sige til dig selv, nu er jeg 51 år, jeg gætter på, at han stadigvæk kører godt på cykel, men der kommer en tid til os alle, og jeg kan anbefale i min alder, stærkt fremskredende alder her, at sige, at jo tidligere vi begynder at acceptere, at ting forandrer sig, jo nemmere er det at blive gammel. Så kører du nu bare det der cykelløb igennem med lidt hår ned af benene, det er mit bud til dig, og så kan du stille dig med strunk spyd i svingerklubben med hår op og ned af benene, og det er win-win. Du accepterer, at du ikke ligner en ung cykelrytter, til gengæld står du knivskarpt i svingerklubben. Så jeg vil bare lade det være.
0: Jeg tror
4: sådan set ikke, der kommer til at ske det helt store med din mellemtid.
1: Nej.
4: Fordi du har hår på benene i en alder 51. Der kommer en på 23, der kører forbi dig alligevel. Og det er min lesson learned. Alle på 23 kører forbi mig. Og der, det gør de bare. De er velkomne.
0: Uanset om du har barberet benene.
4: Jeg har nogle andre fortrin. Jeg har nogle helt andre fordele her i livet, som jeg ikke vil bytte væk fra en 23-årig. Med eller uden dusk.
0: Jeg føler... at det er det.
2: Må jeg bare lige hurtigt indsige, jeg bare lige gentage.
0: Okay, ja. Og jeg er spændt på, hvad du nu vil gentage.
2: Jamen, det er bare for at understrege det der med, som mand med hår på benene. Mm. Det er alt eller intet. De der hår shorts, det, man kan ikke komme ned i en swingerklub.
0: Og så I kan nogen, jo ikke være mere uenige så
2: og
0: herinde,
2: og så er der nogen, der står og tænker, Gud har en shorts på. Nej, vent, det er hår. Vent, altså, det kan,
0: og hvorfor har han barberet benene? Er det, fordi han normalt går... Ja. Men okay, I er fuldstændig uenige. Og på den måde, Henrik, så er det her jo så dejligt. Du har hørt masser af perspektiv fra de forskellige synspunkter. Og altså, ikke noget fælles svar til dig her. Skriv lige tilbage, hvad du vil gøre. Tak.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I denne uge har der for første gang i Danmark været afholdt beredskabsuge, men det har været uden den store deltagelse fra de kommunale beredskabers side. Hverken Sydvestjysk Brandvæsen eller Brandredning Sønderjylland har lavet ekstra aktiviteter og oplysningsarbejde i beredskabsugen. Og det ærger esbjergensiske Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Når vi får sådan en massiv bombardement af kommunikation om beredskab, så virker det bare bedre, end at det er spredt fægtning ud over hele året.
1: Hos Brand og Redning Sønderjylland siger beredskabsdirektør Holger Andersen, at der ikke har været tid til at forberede sig, da udmeldingen om ugen her i år først kom den 24. februar.
3: Vi må jo alle tilstå, at vi har ikke nået at prioritere beredskabsugen. Blandt andet fordi, at udmeldingen omkring beredskabsugen kom relativt sent.
1: Beredskabsugen er planlagt af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, og formålet er at styrke beredskabskultur og parathed i hele Danmark. I et skriftligt svar til DR fra Styrelsen for Samfundssikkerhed skriver de blandt andet, at 2026 er opstartsåret, og de første byggesten skal lægges til en tilbagevendende begivenhed, som så sætter beredskab bredt på dagsordenen i hele Danmark fremover. Ambulance Syd, der er Region Syddanmarks ambulanceoperatør, skal have ny direktør. Efter 8 år er Sten Skovgaard Christensen fratrådt, skriver Beredskabsinfo. Ifølge Region Syddanmark har Sten Skovgaard Christensen været sygemeldt, og det er nu indgået en gensidig fratrædelsesaftale. Ledelsen af Ambulance Syd varetages midlertidigt af Dennis Horter Haftstrøm og Jens Rod. Tørt og solrigt vejr i dag. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn østlig vind. Nyhederne her fra de syd- og sønderjyske, de bliver fortalt af mig. Jeg hedder Ellen Bollerup.
4: I år bliver Eurovision noget helt
5: fantastisk!
4: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
5: Wow!
4: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
6: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
7: Whoa! He's got the moves, y'all.
6: Oh my god!
8: Lapper.
6: This is cool!
4: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
9: Det her er Sara og Monopolet.
10: Sara og Monopolet på P4.

0: Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. I Monopolet sidder Christine Feldhaus Huxi, og Sissel, dagens sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Agnes. Hun skriver, kan jeg sige det fantastiske Monopol. Min søn Holger går i en god klasse med søde børn og engagerede forældre, der alle har en stor lyst til legeaftaler. Da jeg jo som udgangspunkt kun glad for, men jeg er begyndt at lægge mærke til, at de forældre, som tager initiativ til legeaftaler, som regel altid foreslår, at legeaftalen skal foregå hjemme hos os. Det betyder altså, at vi oftest ender med at være værtsfamilien, selvom det ikke er os, der har foreslået legeaftalen. Vi åbner gerne vores hjem, men legeaftalerne er begyndt at føles som en form for gratis børnepasning, mens forældrene lige til gymnastik med store søster eller noget andet. Det kræver tid, overskud og planlægning at lægge hjem til legeaftaler. Jeg kan mærke, at det irriterer mig, at det ikke går mere på skift. I stedet for at være ærlig og sige, vi er ikke hjemme onsdag, har I mulighed for at have Carla hos jer, så siger forældrene, ej, skal Holger og Carla ikke have en legeaftale snart? Hvorefter de så afslører, at det altså ikke kan være hjemme hos dem. Samtidig har jeg svært ved at sige fra, fordi jeg vil jo ikke virke smålig eller besværlig, eller som en, der ikke vil fællesskabet. Jeg vil gerne støtte Holgers sociale liv, men jeg synes, at den nye tendens af manglende forældreopdragelse er gået for vidt. Så kære Monopol, er det urimeligt, at jeg forventer, at legeaftaler går begge veje, eller skal jeg bare være glad for, at Holger trives og har en masse legeaftaler hjemme hos sig selv? Skal jeg sige fra over for de andre forældre? Og hvordan gør man det på en ordentlig måde, uden at skabe dårlig stemning? Og så det går ud over Holgers socialt liv. Med venlig hilsen en lidt presse, men stadig gæstfri mor Agnes. Jeg kigger over på dig, Feldhaus, og ser, hvad, om der er en basta-stemning på vej derovre. Men så starter vi lige med Huxi.
1: Ja, gør det.
0: Ja.
2: Altså, det er godt, I starter her.
0: Ja.
2: For jeg er knædybt i legeaftaler, kan jeg godt love jer.
0: Jamen, det har jeg tænkt det nok.
2: Og prøv at høre, det er mega fedt. Vi bor ret tæt på Fritten. Så det er meget, meget tit. Jeg havde 7 med hjem i forgårs.
0: Mm.
2: 4 med hjem i går. Jeg kan ikke huske, hvor mange den anden dag. Mm. Altså, prøv at høre, det er et virvar, og det er fedt. Men vi har det til gengæld også, at det er bare sådan, det er. Og så er der bare fed stemning, og så render de ned til os, og det er hyggeligt, og alt er godt. Men jeg kan sagtens forstå den der fornemmelse af, hvis man pludselig bliver sådan et gratis forlænget fritidshjem, hvis man får sådan en fornemmelse af, at der er nogen, der udnytter det, så begynder det at blive lidt...
0: Hvorfor?
2: Jamen, fordi så er det jo ufedt. Hvis man pludselig bliver set som ikke noget, der er en hyggelig legeaftale, som er godt for ens børn, og der er noget socialt, og det er skide hyggeligt, de hygger sig, men at man pludselig er sådan en ressource, som andre forældre kan regne med, i forhold til, at de faktisk har nogle ting, de skal nå, og ned hos Holgers mor og far, der kan de bare... Der fyrer de den bare, vi sender dem bare ned til Agnes. Det kan jeg sagtens forstå, at man måske synes, at er lige frisk nok.
0: Så hvad skal Agnes gøre?
2: Jeg tror, Agnes skal, nu siger jeg et frygteligt ord, men være sådan lidt proaktiv i den anden retning, og så ligesom sige, start med at sige, prøv, hvis der er nogen, der spørger om det der, skal der ikke være en legeaftale? Det er en rigtig god idé. Hvilke dage er gode hjemme hos jer? Altså bare smask den tilbage med det samme.
0: Ja.
2: Og ligesom sige, bare skub den hjem til dem. Aldrig åbne. Prøv at låse den anden vej, hvis det er sådan, hun har det.
0: Ligesom, eller ikke... bare acceptere og sige, det er dejligt der her, eller hvad?
2: Nå, jamen, ja, fordi der er en kæmpe, kæmpe gevinst i de der legeaftaler. Det er jo fedt, og man skal jo først og fremmest tænke på de der børn. Hvis der er noget, hvis det kører socialt, prøv at vi hører enormt meget om mistrivsel af børn, og det ene og det andet af skoleværing og sådan noget. Hvis der er noget, der kører, omfavn det. Giv den gas, mand. Lad dem hænge ud med hinanden, så længe de kan. Det er mega fedt. Og så hvis du har brug for at spille nogle bolde tilbage, så gør det. Jeg tror ikke, man skal begynde at åbne den som sådan et kæmpe spørgsmål om, nu har vi taget 4, så skal I også tage og dødt og bot og sådan noget. Men hvis man får den der fornemmelse, det kan jeg sagtens forstå, så begynd at trille bolden tilbage og prøve at skubbe den hen til at få den startet hjemme hos dem.
0: Sissel, hvad siger du?
1: Jamen, jeg er også en, der altså, har virkelig mange legeaftaler. Og vi er ofte, du ved, 5, 6, 7 børn hjemme hos os i en lille lejlighed, hvor man tænker, oh my god, mand. Men jeg elsker, at der er liv i. Altså, at der er børn, der føler sig trygge og godt hjemme hos os. Og det tænker jeg også, at hun skal virkelig også sætte pris på, at folk er trygge ved at aflevere deres børn hjemme hos dem. Og børnene gider godt at være der. Det er faktisk en rigtig, rigtig fed ting. Men jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis det er nemlig sådan en ting, at man skal aflaste de andre forældre. Det er jo ikke fedt. Altså, jeg synes nemlig, det er en rigtig god idé, at man nemlig siger, okay, men passer det, altså, fordi...
0: Men undskyld, hvorfor er det ikke okay at aflaste de andre forældre? Er det kun, fordi forældrene ikke er ærlige omkring det? Er det ikke meget rart, hvis man har mulighed for at aflaste nogen?
1: Fordi jeg har selv sagt sådan, hey, er der nogen chance, for det kan komme hjem til jer næste gang, eller næste uge, når det er legeaftale, fordi jeg er så træt for tiden. Jo, så fint. Og så omvendt, altså du ved, nogle gange har man sindssygt meget overskud, og indimellem har man bare mindre overskud. Og hvis de der forældre kommer, du ved,

0: du gerne sige, ved du hvad, vi er så presset hjem, er der nogen chance for, at de kan komme hjem til jer? Det synes jeg er så fair. Der er ikke nogen dårlig stemning eller noget som helst. Det er bare sådan, hey, kan det godt komme til jer? Super. Hvis jeg siger nej, så er det sådan lidt, okay, jeg har bare ikke så meget overskud lige nu til lejeaftaler. Det synes jeg sgu er meget fint. Altså, fordi alle sammen er presset, alle arbejder fuldtid og har børn og fuld skrue. Altså.
1: Okay, Feldthaus.
2: Ja, altså, jeg, nu er det jo længe siden, jeg har haft små børn med lejeaftaler. Det er vel 25 år siden, men jeg sammenligner lidt med... Når der skal vælges bestyrelsesposter til børnehaven, det kan jeg nemlig huske det der med, at der sad mænd og kvinder. Det var sådan, så gamle jeg trods alt heller ikke, men hver gang der var nogen, der sagde, jamen så skal vi jo have valgt nogle forældrerepræsentanter. Alle mændene, de skulle ud og tisse eller lave lertøj på samme tid, de forsvandt ud af lokalet. Så blev det en konkurrence om, hvilke kvinder, der kunne holde blikket nede i bordet længst muligt, fordi til sidst var der jo en eller anden, der havde lidt sådan hensynsbetændelse, som rakte poten op. Hvis ikke der er andre, der vil, så kan jeg da godt. Og det er jeg jo en generation, som gør op med. Så jeg vil sige det sådan, jeg synes, jeres input er vidunderligt, fordi det er jo relevant og nutidigt. Men jeg skal jo, synes jeg, komme med noget lidt andet, og det er, Agnes, tag lige en snak med dig selv om, når du siger til dig selv, jeg kan mærke, det irriterer mig, når du siger, jeg vil ikke virke smålig, og når du siger, er det urimeligt, at lejeaftaler går begge veje. Til det første kan jeg sige, nej, det irriterer dig, gør noget ved det. Til det næste kan jeg sige, du er ikke smålig eller besværlig. Og det tredje kan jeg sige, det er urimeligt, at lejeaftaler går begge veje. Og hvem har så ansvaret for at rydde op i det her? Det har du, Agnes. Så nu skal du øve dig. Nu skal du høre, hvad mine to skønne kolleger her har givet dig af bud. Nemlig at være lidt proaktiv og sige, i næste uge, der skal jeg tage tantramassage. Kan du tage børnene på torsdag kl. 14, fordi jeg har simpelthen fået vaginal pressur ind under huden, og det er ikke noget, man kan have børn med til. Bare prøv det. Se, hvad der sker. Jeg tror, du bliver grebet.
1: Altså... Er vaginalpressur, altså, eller...
2: Det kan
1: eller?
2: De googler bare. Nå, men de googler. Nu har vi lige været på svingerklub, så kan vi da også tage en vaginalpressur. Ja,
3: potentielt begge dele.
1: Men jeg vil vide, hvad det var, at hun blev grebet af og sige fra på den måde.
2: Jeg tror, Agnes skal overbevise sig selv om, at andre griber hende. Mm. Så jeg tror måske, Agnes, tag lige en samtale med dig selv om det er dig, der skaber et problem, fordi du er konfliktsky, og fordi du ikke kan sige fra. Tag lige en snak med dig selv og sige, nu prøver jeg lige at presse den anden vej og sige, vil du ikke være sød og tage Jannik Noah eller Tjalf eller Nimbus eller Bambus i næste uge, fordi jeg skal noget andet.
1: Holger.
2: Jeg er for fanden, det er rigtigt. Agnes, prøv lige at gå hjem til dig selv og finde ud af, hvad det her er lavet af.
0: Men jeg synes også bare, det fantastiske ved at være menneske, ikke? Det er, at vi er så forskellige. Altså, at vi alle sammen, og jeg har det virkelig sådan, jeg har sådan et syn på, og det er ikke noget, det er kun lommefilosofi, men der er nogle mennesker, der hiver, og så er der nogen, der hives.
2: Ja.
0: Og jeg er en, der hiver, og det har jeg for længst gjort mig sådan, for eksempel godtaget, at ved du hvad, jeg er en af dem, der har måske lidt bredere skuldre, altså jeg kan godt tage lidt mere, og jeg kan godt have lidt mere overskud. Så måske Agnes, uden at vide det, er den. Altså, du ved, og det er faktisk også en kæmpe gave, at være den, det skal man ikke glemme. Altså, du ved, at du har det overskud.
1: Det behøver ikke at være millimeter demokrati heller med lejeaftaler på den måde. Nej. Det er okay, hvis hun er den, hvis de har et hjem, ligesom det lyder som om du har, Huxi, hvor man altid kan have 7 venner med hjemme, så er det jo også fedt at være det. Man behøver vel ikke at forvente det samme igen.
3: Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, prøv at høre, og så er der sådan noget med, nu er det, der er forår i luften, ikke? Mm. Så kan man godt tage sådan 7 organokker med hjem og sige, prøv at høre.
1: Du mener, det er noget andet, hvis de har flyverdragter på, altså?
3: Jamen, det er det. Ja, præcis. Ja. Så er det der med bare at skride ud i haven,
0: ja.
3: Og så stiller man en tallerken med rugbrød ud og låser alle dørene og siger, pas jer selv.
2: Men fedt, I har så meget overskud i stald og huset. Det er fedt, ja, for jer. Det er super fedt for jer, men det er jo bare ikke dilemmaet. Dilemmaet er,
3: hvordan jeg tæller over det. Jeg synes bare, vi også sagde, at der, så er det er helt okay at trille bolden tilbage. Ja. Find noget, du skal, og det behøver ikke være akupressur.
1: Det var ikke akupressur.
3: Det var bare almindelig pressur.
1: Det var vaginal pressur.
3: Jamen, vaginal akupressur var jo det, Søren Ventegodt kom i nærmest i fængsel for. Som jeg husker det. Det er bare så, man skal ikke komme ud i noget snavs.
1: Nej. Det kan vi selvfølgelig ikke anbefale her fra Danmarks Radios side på nogen måde.
0: Men ved du hvad, Agnes, du må gerne sige, ved du hvad, i næste uge kan det komme til jer, fordi jeg er virkelig, jeg er presset.
1: Ja. Prøv
0: det må man sgu godt sige.
3: Ja. Fyr den af.
4: Send.
3: Eller send dem hjem til mig. Der ikke.
0: Jeg er ikke plads, men jeg er hjerterum.
1: Om et øjeblik, så skal vi uddele en Sara Monopole t-shirt. Jeg glæder mig til at høre, hvem I har på jeres blog lige før det. Skal vi lige høre The Spell her med Alphabet?

0: The Spell her med Alpha Beat. I Monopolet sidder Christine Feldhaus, Huxi og Sissela. Vi skal til at uddele en Sara Monopolet t-shirt. Huxi.
1: Ja.
0: Hvem har... Nå, nej, undskyld. Jeg skal lige læse op, hvad vi har talt om, selvfølgelig. Der kan være nogen af jer, der
1: jeg
0: måske
1: venter.
0: Lige... Vi startede med Mads, der er på bryllupsrejse, skråstreg barselsrejse, men drømmer om at være i Aarhus, når GF potentielt kan blive danske mestre i fodbold for første gang i 40 år, den 17. maj. Det er der, det foregår. Ingen Lille spørger, om hun skal give slip på sit sikkerhedsnet og sin opsparing for at tage på et selvbetalt semesterophold i Canada. Julie er veninde med Sofie, der har den mest røvsyge kæreste i verden. Michael er i gang med at indrette sin nye bolig efter en skilsmisse, men er i tvivl, om han skal lade sin fraværende datter få et af husets største værelser. Camilla har bagt en kanelkage, men er i tvivl, om hun skal fortælle de andre på lejreturen, at der var melmiddeæg i melet i kagen. Lars var jaloux og optog i hemmelighed sin hustru Esther i en samtale, som han nu ikke rigtig ved, hvordan han skal forholde sig til. Ida ønsker ikke at udvikle sig i sit arbejde, synes at mus-samtaler er spild af tid, men Ida er i tvivl, om hun skal sige det til sin chef, uden at virke doven og uambitiøs. Paulette har fundet ud af, at hendes veninde Mette gennem hele deres venskab har opdigtet en fortælling om, hvem der er far til Mettes søn. Cykelsvingeren Henrik er i tvivl, om han skal barbere ben for at se skarp ud på cyklen, eller undlade at barbere ben for at føle sig mere attraktiv i svingerklubben. Agnes oplever, at andre forældre arrangerer legeaftaler hjemme ved hende og bruger hendes hjem som gratis børnepasning. Okay, Huxi, hvor er du henne?
1: Jamen, jeg har to, der sådan lige ramt lidt ekstra, synes jeg.
0: Ja.
1: Og den ene er, det er lige ligesom er lidt go-no-go til det der Canada. Fordi den rammer jo lige ned i gammel pots, livrem og seler, hvor man bliver sådan helt, det kan fandme også blive for kedeligt. Så, og det er jo livet for helvede. Som hun står og stiger ud i, ikke? Og så den anden var Lars, som ligger under en kæmpe stor sten. Lars med hvis kone der, Esther, har en affære med naboen og hele det der cirkus der. Og jeg tror, jeg ender på Lars, fordi det er ret vildt. Ja. Lars han trænger til at få en påmindelse om, at Lars også er der.
0: Mm. Og hvor var det egentlig godt sagt.
1: Altså,
0: ja.
1: Og det tror jeg, han, så kan han få den t-shirt, så kan han huske på, hov, jeg er inde i den her.
0: Ja.
1: Jeg er her også.
0: Ja.
1: Altså, det tror jeg sgu er vigtigt for Lars.
0: Sissel, hvad siger du?
2: Jamen, jeg tror, den, der stod mest ud, var den med Lars. Absolut. Altså, den var faktisk altså sådan enormt sådan, hvor han, nemlig at hans dilemma var, jeg har gjort noget forkert. Og egentlig tænker man bare, altså... Du er blevet svigtet enormt meget. Altså, det er ligesom der, problematikken ligger. Og det er faktisk en... Ja, og så er der jo fire mennesker involveret, hvor der kun er tre, der ved af det. Det er en... Ja, jeg tror sgu, den rørte mig lidt, hvor jeg tænkte, hold da op.
0: Er der nogen runner-ups, nogle dilemmaer ud over det med Lars?
2: Jeg måske sige, at den med AGF, jeg ved ikke hvorfor, jeg synes, det var lidt sjovt. Altså bare fordi, at jeg lige nu sådan, jeg kunne bare forestille mig, min far, hvis Leeds United pludselig stod der til at skulle vinde, hvordan han ville være så lykkelig og bare smide. Altså hvis min mor sagde, at vi skal skille, han ville bare sige, okay, ses. Han ville stadig gøre det. Og derfor synes jeg også bare, at det var sådan, og min kæreste, han er bare den største Arsenal-fan, og jeg ved bare, at uanset hvad der sker den dag, om jeg så skulle føde et barn, så ville jeg være sådan en skat. Der er finalen. Arsenal kan vinde. Altså, du ved, hvor jeg sådan lidt... Jeg synes sgu, den var altså ret god.
0: Okay. Hvad siger du så, Feldhaus?
3: Jeg havde jo en, og jeg havde jo Ida for Søren. Mus-samtale Ida. Ja. Fordi det har jo et større samfundsperspektiv i min verden.
0: 100%.
3: At vi skal holde op med at spille hinandens tid. Og vi skal tænke, vi skal ikke have mere, vi skal have mindre. Tænk over det.
0: Ja.
3: Ikke mere, mindre. Ida, 100%. Men jeg er jo et meget kompromissøgende menneske, som jeg jo tydeligt kan høre i det her program.
0: Ja.
3: Så hvis der er to, der ligesom synes, at Lars er et godt bud, så vil jeg meget gerne komme jer i møde og sige, Lars kunne sagtens få t-shirten, fordi han trænger til den, og så trænger han også til et par bukser, så man kan få noget mere røv i. Så t-shirten kan vi da levere.
0: Vi kan levere t-shirten. Vi har ikke samme monopolet bukser endnu.
3: Det kan vi få.
0: Det kan vi måske
3: med baller af stål.
0: Ja, ja. Det vil altså sige, at I alle tre er enige om, at vi skal sende en t-shirt til Lars, der var jaloux optog sin hustru Esther i en samtale, som han nu ikke ved, hvordan han skal forholde sig til. Tusind.
3: Og jeg giver en bøllehat til Ida, du skriver bare bagom.
0: Hvor er du sød. Man kan gå ind på vores videopodcast og se, er det den bøllehat, du har på, eller hvad?
3: Det bliver en main til, den her vil jeg ikke af med, men jeg skal nok lave en tilsvarende.
0: det, som man i hvert fald kan se på podcasten, det er, at du er i gang med at hækle noget.
3: Vi er i gang.
0: Og det er simpelthen det, jeg vil sige, at hvis du ikke fik hørt hele radiosendelsen i dag, så er det altså vores podcast, der nu er blevet til videopodcast, som man kan se og lytte til lige om et øjeblik ind i det her lyd. Tusind tak skal I have.
1: Findes der nogen fodboldhold, der vinder noget nogensinde? Det er altid sådan nogle hold. Mit hold har ikke vundet noget i 50 år. Det er første gang nogensinde. Hvorfor holder de altid med sådan nogle lortehold?
3: Altså, hvis Prince stod op ad graven, og det var sidste chance, så havde jeg også sagt, ved du hvad, du kører de der møgeunger. Mutter skal hjem og høre Prince.
1: AGF har jo ikke stået op ad graven, decideret.
0: Det er ligegyldigt.
2: Du skal ikke tage til Canada, hvis du skal date en eller anden, fordi altså, du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden. Altså, det bliver sgu. Ja, men altså, du skal sgu ikke tage til Canada for at date.
1: Altså,
3: ja, nej, vi er ikke på en spændende rejse. Vi er på arbejde. Hold nu kæft med de rejser der. Jeg bliver helt vild over det. Ida, jeg elsker dig. Jeg tror, du får t-shirten af mig.
1: Alle ved, ja. Det er en kæmpe stor kage fyldt med mideæg. Prøv at se dit eget ansigt nu, Sarah.
0: Ja. Det
1: er der jo ingen, der har lyst til at spise.
2: Du havde altså bagt din kage med noget modersmælk, vil jeg hellere sætte pris på, end noget med middag. Jamen, ved du, hvad jeg mener? Jeg er sådan lidt... Ja, det er meget hellere, de ting der.
0: Ja. Tak alle sammen. Det er desværre,
1: ja, det er sandelig også, der takker for den historie,
3: vil jeg sige. Ja. Dejligt.
0: Dejligt
3: dilemma.
4: Det her er Sara og Monopolet.
5: Sara og Monopolet på P4.

0: Der er brug for fremdrift i regeringsforhandlingerne. Med den begrundelse har Lars Løkke skiftet spor, som han kalder det. Så nu har Troels Lund Poulsen fået til opgave at danne en blå regering.
1: Det kan han formodentlig ret hurtigt afklare, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Siger vores politiske korrespondent. Antallet af bofællesskaber vokser, for der bliver hele tiden bygget nyt. Og det er især de ældre, der flytter ind. En af dem er Claus her, som sætter pris på fællesskab og hygge.
2: Gå ud med skraldespanden, det kan tage en time. Fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også.
0: Så er det en helt anden og ret så ubehagelig tone, der nogle gange kommer, når forældre fra sidelinjen kommenterer dommerindsatsen ved ungdomsfodboldkampe. Nu får nogle af de helt unge dommere et armbind, der skal få kritiske forældre til at tænke sig om, inden temperamentet løber af med dem.
3: Selvom når pulsen stiger, og man lige tænker, åh ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Radioavisen har som altid en finger på nyhedspulsen og bringer dig her dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hårgaard. Ja, efter en politisk rystetur er det nu Venstres formand Troels Lund Poulsen, der har overtaget dirigentstokken og skal forsøge at samle opbakning til en regering. De forhandlinger begynder på mandag, har Venstreformanden netop skrevet på Facebook. Det var i går eftermiddag, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger efter næsten 7 ugers forhandlinger. Vi har været en tur i på Dyrehavsbakken nord for København, hvor utålmodigheden efterhånden er begyndt at melde sig.
4: Jamen, jeg tror, at der begynder der nu at være lidt pres på ministerier og styrelser, så det kunne da være dejligt, hvis de kunne blive enige, og vi kunne komme i gang med vores arbejde.
5: Det kunne godt tænke sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt det der med at være i venteposition.
6: På et eller andet tidspunkt bliver de jo nødt til at gøre noget. Altså, ja.
7: Føler du, at der er gået gøjl i den?
6: Nej, jeg tror bare, at de har svært med at blive enige.
0: Sagde Mark Solis, Julie Skjødt og Jes Høgsberg Stryger, som vores reporter havde talt med. Men i Vejle, der synes pensionist Marianne Sørensen efterhånden, at det politiske show fremstår lidt utjekket.
8: Det synes det er rodet, på en eller anden måde, ja. De må da kunne finde ud af noget. Ja. Så jeg har ikke andet at sige til det.
0: Nej, Christina Kortsen, du er politisk korrespondent her i DR. Der er jo en ting, vi ved om de her regeringsforhandlinger allerede nu, og det er, at de har sat rekord som de længste nogensinde, og nu kommer Troels Lund Poulsen nu på banen som helt ny forhandler. Kommer det til at lægge dage eller uger på processen med at få en ny regering?
1: I hvert fald ikke dage, men formentlig uger. Men Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger, og så kan Løkke jo igen træk stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater, så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
0: Ja, Lars Løkke svinger dirigentstokken her. Venstreformanden Troels Lund har jo fået mandat fra kongen til at forsøge at danne grundlag for en regering, vel at mærke uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Det har du kaldt for en umulig opgave. Hvorfor?
1: Ja, fordi der er simpelthen ikke et flertal, der kan gå op med de betingelser, som er sat i det mandat. Og skal man huske, at der er ikke noget sådan juridisk i det her mandat. Han kan snakke med dem, han vil, om hvad han vil.
0: Ja, og den nye kurs i regeringsforhandlingerne kommer også til at spille en rolle på Alternativets landsmøde, som begyndte her til morgen i Vejle. For det gav ekstra arbejde til partileder Franciske Rosenkilde, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdt sin tale ved mødet.
9: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
0: Rosenkilde var ellers glad for at forhandle med Socialdemokraternes Mette Frederiksen. Forhandlingerne var udfordrende, men der var potentiale, sagde Rosenkilde. Hun tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og Højrefløjen. Kort sagt håber hun på en ny chance til Venstrefløjen.
9: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
0: Og Christine Kortsen, politisk korrespondent, du er stadig med os. Alternativet håber, som vi kan høre stadig på, at den kommende regering bliver en centrum-venstre-løsning med Mette Frederiksen. Er der sandsynlighed for, at det ender sådan?
1: Det kan man i hvert fald ikke udelukke. Altså hvis Troels Lund Poulsen ikke kan få skabt grundlag for den her brede midterregering, som Løkke går og drømmer om, så er der stort set ikke andre muligheder, end at Løkke vender tilbage til forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Christine Kortsen, politisk korrespondent, tak fordi at du du var med her. Bofællesskaber er ikke længere kun for unge idealister, der vil bo og leve alternativt. Siden 2020 er der kommet 162 nye bofællesskaber på tværs af landet, og det har skabt mere end 8.000 boliger. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet. Og det er især dem med gråt hår, der rykker ind i bofællesskaberne. Seniorerne udgør 2/3. Det forklarer seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Aalborg Universitet sådan her.
10: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, at når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
0: Ja, nu skal vi så på besøg hos en af dem, der er flyttet ind i netop et seniorbofællesskab ved Holstebro.
11: Det er lige før, jeg skal have fat i en hammer.
12: Trapjælke møder trapjælke under Claus Christensen Nørgaards hænder.
11: Det vil bygge lidt snært.
12: Træarbejdet skal blive til et bord-bænkesæt, der skal stå i haven i det seniorbofællesskab, hvor han bor med sin kone.
11: Som jeg har drøm om, at vi skal bruge fælles.
12: Her i Kronhjorten er der i alt 62 boliger. Der er fællesspisning en gang om ugen og adskillige faciliteter.
11: Vi har også gymnastiksal og kreerum og værksted, og jamen, der er bare det hele.
12: I starten var det mest Claus' kone, der syntes, det var en god idé at flytte ind.
11: Jeg tænkte, ja okay, fællesskab, men det måtte jeg erkende, at det her det er simpelthen bare fantastisk.
12: Nu har de boet her siden september. For dem giver bofællesskabet tryghed i seniorlivet.
11: Man er jo oppe i alderen, og der kan ske mange ting. Og hvor end man går, så kan der være mennesker, som kan redde en, hvis det er det, der går galt.
12: Og så er naboer for længst blevet til venner.
11: Så kan vi sidde der, når der er kaffetid, og sidde og nyde det sammen i det gode vejr og hygge.
0: Og på den her måde at bo på har udviklet sig til et marked for investorer, professionelle aktører som pensionsselskaber, private udviklere og boligselskaber står bag mere end 90% af de nye bofællesskaber. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
10: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
0: Det var Pernille Stisdal, der havde set på den her historie. Det kan have været tobak, der udløste branden i Københavns Nordvestkvarter i går ved middagstid. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Brandårsagen vil ifølge vagtchefen blive undersøgt på et senere tidspunkt, når bygningen altså lige er kølet ned. Mere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange, og en enkelt beboer blev også indlagt på hospitalet. Ja, så skal vi til Moskva, for i takt til militærmusikken her gik soldater fra forskellige kompagnier i takt på den røde plads her til formiddag. Rusland afholdt nemlig sin årlige sejrsparade 9. maj for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Præsident Putin overværede paraden sammen med andre ledere, blandt andet den hvide russiske præsident Alexander Lukashenko og russiske generaler. Sikkerheden var skærpet, da Putin skulle tale ved paraden på den røde plads, selvom en 3-dages våbenhvile formidlet af USA havde mindsket frygten for langdistanceangreb fra ukrainske droner på festdagen. Men i år fandt paraden sted for første gang i næsten 2 årtier uden kampvogne, missiler og andre tunge våben, bortset fra den traditionelle flyveopvisning med kampfly. Putin sagde, at russiske soldaters bedrift under 2. verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer.
13: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем.
0: De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken. Og alligevel marcherer vores helte fremad. Vi står sammen. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra præsident Putin. Og så har jeg fået besøg i studiet af Claus Mathiesen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak fordi du er her. Hvad fæstnede du dig ved i Putins tale?
14: Jamen, jeg synes, at den på mange år var meget traditionel. Altså, der blev sagt det, der skal siges om den store fædrelandskrig. Men så den sidste del, der knytter han jo an til den igangværende såkaldte særlige militæroperation, som russerne altså stadig bliver ved med at kalde deres krig i Ukraine. Og han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb. Og de paralleller til den store fædrelandskrig, det er simpelthen den primære russiske fortælling om krigen.
0: Og paraden kommer så her på den første af 3 dage lang våbenhvile, som Donald Trump annoncerede i går. Hvor vigtig var den for at gennemføre paraden?
14: Jamen, jeg tror ikke, den var afgørende. Den blev også sådan lidt morsomt kommenteret af den ukrainske præsident, der udgav et dekret, hvor han forbød ukrainske styrker at angribe inden for et antal koordinater, der nøjagtigt svarer til den røde plads. Jeg tror ikke, det er noget, vi skal tage alvorligt. De her sådan hurtigt iværksatte våbenhviler, enten ensidigt eller delvist tosidigt, de har aldrig holdt ret længe, og det tror jeg heller ikke på, den her gør.
0: Ja, måske har Rusland størst interesse i en 3-dages våbenhvile netop nu, men hvad er Ukraines interesse i at acceptere den?
14: Ukraine er bestemt interesseret i en våbenhvile, men det skal være med udsigt til fredsforhandlinger, som er seriøse, og hvor man kan finde nogle løsninger, der ikke er baseret på et russisk diktat om afståelse af territorier og den slags ting.
0: Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak, fordi du var med her. Så skal munden lukkes på Brokkerøv på sidelinjen til de unges fodboldkampe for et pilotprojekt i DBU i Jylland med et armbind til unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland skal bidrage til et bedre kampmiljø og forsøge at fastholde flere unge dommere. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling for eksempel, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 stopper allerede efter deres første sæson. Og initiativtager bag armbindet i DBU Jylland, Kim Fischer Mensbro, har et bud på, hvorfor nogle dommere lægger fløjten på hylden.
3: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at noget af frafaldet blandt nye unge dommere, det kan være det børnemiljø eller kampmiljø, vi har omkring børnefodbolden og ungdomsfodbolden, som til tider godt kan gå lidt i den forkerte ende med nogle tilråb og sådan noget.
0: Håbet med armbindet er, at det skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang, inden de kommer med tilråb.
3: Så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Og så skal vi ud på banen, hvor armbindet er en del af dommerkurset i dag, rapporter Lars Fjord.
15: Ja, her på Aulum Stadion, der står vi med Frej Thorsteinsson, 17-årig Frej, som er dommer. Du har været dommer længe efterhånden i 1,5 år, har dømt et lokalopgør i dag mellem Majdal Halgaard og Aulum. Og det gik jo ret godt. Hvordan var humøret på sidelinjen i dag?
16: Det var vidunderligt. Begge træner og også alle spillerne, også de forældre, der var at se, de var alle sammen rigtig søde. Jeg hørte ikke noget for det overhovedet.
15: Og det særlige for dig som dommer i dag, det er, at du bærer det her, for første gang bærer det her armbånd. Kan du ikke lige beskrive det for mig? Hvad er det, du har på?
16: Jo, men det er jo sådan et armbånd, vi skal have med overarmen, hvor der står DBU Jylland U18-dommer med et DBU-logo på. Og det er ligesom for at signalere til trænere, spillere og forældre, at man er forholdsvis ny dommer.
15: Hvor meget tror du, at det armbånd nytter i forhold til at holde den gode tone på stadion?
16: Jeg tænker, det gør i hvert fald en del i forhold til, hvis det kunne være en ny dommer, der er kommet på. En helt sprit ny dommer, som lige har taget dommerkort. Det vil nok i hvert fald hjælpe træner og forældre og spillere med at give noget forståelse for, hvis der skulle komme en lille fejl.
15: Tror du, at sådan et armbånd, det stopper noget, hvis nu pulsen bliver for høj hos trænere og tilskuere?
16: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bind, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
15: Tak skal du have, Frej.
16: Det var slet.
0: Ja, og så er vi faktisk nået så langt, at vi skal have vejrjinglen på. Tørt vejr får vi med en del sol og mellem 13 og 18 grader. Vinden er svag til jævn. Så fik jeg lige skruet ned for dem også. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. I aften får vi sol mod øst, men skyer bevæger sig efterhånden ind over landet fra vest. Og i nat kan der stadigvis komme lidt regn, især mod syd og øst. Så bliver det mellem 2 og 7 grader i nat. Ja, så nærmer vi os slutningen på Radioavisen. Det var Erling Thisted, der havde udvalgt nyhederne til den her udsendelse.
17: Du lytter til P4.
18: Ja,
17: Så kom vi ud af den radioavis en lang middagsscene af slagsen. Du er opdateret på nyheder fra alle verdenshjørner, også mange danske. Jeg håber, du er klar på at smyge den lidt over i det musikalske hjørne de næste par timers tid her på P4. Jeg hedder Mads Gundersen. Det her, det er The Human League. Den hedder Don't You Want Me, Baby.

0: lidt som om, at det her nummer, det lyder lidt af noget andet, end det måske i virkeligheden er. Jeg får sådan lidt en følelse af noget Miami Vice. Solbriller på, hvid jakkesætsjakke. Ned af en eller anden strandvej, i virkeligheden, så kommer det her foretagende, der hedder The Human League, fra det mørke Storbritannien, Sheffield, for at være helt præcis. Men alligevel, jeg synes, vi skal kanalisere lidt af Miami-energien ind i denne her lørdag på B4. Velkommen til Magisk.
1: Du lytter til Magisk på B4.
2: Helt magisk.
1: Her er jeg, Mads Gundersen.
0: Det er jeg nemlig. Ovenpå 3 timers problemknusning i Sara og Monopolet, så tager vi altså 1 time og 45 minutter med lyttelapperne godt og grundigt orienteret mod ørebenzinen, karaokefodret, lydtapetet, du gerne må gå i et med. Kært barn har mange navne. Og lørdagen her, den er som altid unik. Altså, det kan godt være, at du skal det samme, som du lavede i sidste uge, men lige netop den her lørdag, den kommer jo aldrig igen. Så jeg synes, at vi skal prøve at gøre den magisk sammen. Som min søde jingle fik nævnt, så hedder jeg Mads Gundersen. Og om godt vel, lad os sige 40 minutter, plus minus et par sekunder, så får jeg besøg her i studiet af en endnu vigtigere Mads. Måske den største Mads overhovedet, sammen med Mads Mikkelsen. Mads Pedersen, Mads Steffensen, Mads Langer kommer. Han spiller live, han hygger med os om musikken. Og det er simpelthen spisesedlen til Magisk den 9. maj 2026. En lørdag, der altså aldrig kommer igen. Og lad os derfor prøve at gøre den unik. Gerne i den gode retning. Ikke bare den gode, faktisk den fuldstændig mageløse retning. Faktisk den ultimativt mest magiske retning. Og jeg nævnte Miami før, så lad os blive der lidt endnu.

Ja, vi skal have den uden beat på til aller sidst. Will Smith, han var alle vegne i 90'erne. Har ikke været så mange vegne siden den der famøse Oscar-uddeling, hvor han jo gav en lussing til verden. Jeg tror, han er ved at være lidt tilbage igen. Han turnerer lidt, spillet på Smukfest. Så han er en person stadig. I virkeligheden måske hoppet lidt mere over i det, der hittede så godt i 90'erne for ham, ud over filmkarrieren, nemlig musikken. Og du fik altså her Miami i Magisk på P4, hvor jeg da også lige har en indrømmelse omkring det her nummer. Jeg har danset meget til det, tror jeg. Jeg tror også, jeg har sunget rigtig, rigtig meget med på det. Og som, du ved, faked, at jeg kunne rapstykkerne. Men det går op for mig, at det er jo faktisk ikke så meget andet end linjen Welcome to Miami, I'm going to Miami, jeg egentlig kan. Det går lidt hurtigt i omkvædet, det vil jeg gerne medgive. Og så er der den her korstemme, som bliver lagt af en skøn kvinde. Hvor jeg indtil i går er lidt på at indrømme, at jeg altid bare har mumlet lidt. Altså, jeg aner ærligt ikke, hvad det gik ud på. Jeg troede i hvert fald, at det var på engelsk. Så i går så tænkte jeg sådan, hvad er det egentlig, der foregår? Nu har det her nummer været udgivet i snart 30 år. Skulle jeg ikke lige finde ud af, hvad det er? Og nu kommer der et stykke public service, kære venner. Der bliver sunget Welcome to Miami, og så kommer den her anden stemme, som altså synger spansk. Den siger Bienvenidos a Miami, som betyder Welcome to Miami, eller på dansk, velkommen til Miami. Så den oversætter det simpelthen bare lige til spansk for alle de spansktalende lyttere af Will Smith. Og dem er der måske en del af i netop Miami. Nå, nu ved du ligesom, hvad der er lagt ud til lydsporet på den her lørdag. Indtil videre lidt Miami Vice-stemning. Det kan være, at du kan bringe den over i en anden retning, men er der et eller andet, hvor du tænker, det flugter sgu egentlig meget godt med det, de sidder og hører inde på B4 lige nu, så skal du altså vide, at sms'en altid er åben. Telefonnummeret herind til, det er 1212. Du kan skrive en sms ved at skrive B4, lav et mellemrum, og skriv ind til mig. Hvad sætter soundtracket til din lørdag derude? Hvad kan gøre den endnu mere magisk? 1212 er telefonnummeret, P4, lav et mellemrum. Jeg skal huske at sige, at det altså også lige koster en bøjet indkrone plus almindelig sms-takst at skrive herind til magisk. Vi skal videre fremad med lidt mere sommersmil. Måske i virkeligheden allermest det indre smil. Det er Texas, der kan levere det til os frem mod de regionale nyheder, som du også skal opdateres på, når klokken den altså bliver 12.30. Og det gør den om sådan noget, skal vi sige, 3 minutter og cirka 40 sekunder. Og det er dejligt, fordi det er lige præcis den tid, det tager for Texas at synge smilet ind i os alle sammen. Vi skal nemlig høre Inner Smile. Og så er der altså regionale nyheder på vej til dig på den anden side. Meget mere magisk lydtapet til din lørdag her på B4.

0: Texas in a smile. Regionale nyheder på vej til dig her på B4 klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Denne uge har første gang været beredskabsuge i Danmark, men det er uden den store deltagelse fra de kommunale beredskabers side. Hverken Sydvestjysk Brandvæsen eller Brand og Redning Sønderjylland har lavet ekstra aktiviteter og oplysning her i beredskabsugen. For der har simpelthen ikke været tid nok, fordi udmeldingen om ugen først kom den 24. februar. Det siger beredskabsdirektør hos Brand og Redning Sønderjylland, Holger Andersen.
3: Vi må jo alle tilstå, at vi har ikke nået at prioritere beredskabsugen. Blandt andet fordi, at udmeldingen omkring beredskabsugen kom relativt sent.
2: Beredskabsugen er planlagt af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, og formålet er at styrke beredskabskultur og parathed i hele Danmark. Hos organisationen Danske Beredskaber, der er de ærgerlige over, at beredskaberne ikke har fået længere tid til at forberede aktiviteter, det siger sekretariatschef Bjarne Nigaard.
4: Jeg tror, at med bedre koordinering og styring fra centralt hold fremover, så tror jeg også, at vi vil opleve en lidt mere helstøbt oplevelse af en beredskabsuge. Det tror jeg måske ikke, vi lykkes så godt med den her gang.
2: Hvis fodboldklubben Esbjerg FB vil holde håbet om at rykke op i Superligaen i live i år, ja, så skal de have 3 point på kontoen i aften. Modstanderen er Kolding IF, og IFB advarer på sin hjemmeside om, at der bliver pres på parkeringspladserne ved stadion. For der er også opvisning af DGI verdensholdet i dag, og Team Esbjergs håndboldkvinder spiller hjemme mod Nykøbing Falster. Desuden skriver klubben, at Esbjerg Kommune har særligt fokus på ulovlige parkeringer, der kan blokere for brandveje og lignende. Og derfor vil der blive udstedt parkeringsbøder, hvis reglementet ikke overholdes. Tørt og solrigt i dag, temperatur mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn østlig vind. Nyhederne her var med Ellen Bollrup.
0: Og her i Magisk, jamen, der skal vi da have et bud på, hvad vi godt kunne høre. Gitte fra Glostrup har meldt ind på en sms til 12:12, startede med at skrive P4, lad et mellemrum og skrev, jeg sidder i bilen sammen med mine forældre på vej til konfirmation i Roskilde. Vi glæder os til en hyggelig dag sammen med familien, men for at gøre lørdagen og køreturen helt perfekt, så spil, og der kan jeg godt lide, at der bliver skrevet venligst, Casey med blå himmel, så scroller vi med hele vejen. God weekend til alle, og det var til alle. Og til os alle sammen, Casey, i øvrigt sammen med Hans Philip.

Jeg håber virkelig, at den er blå derude, himlen. Ellers så kør, bevæg dig lidt. Himlen er jo altid blå et eller andet sted. I hvert fald også over skyerne. Du lytter til Magisk på P4. Jeg synes, det er magisk. Og lige om lidt, så synes jeg også, at vi skal høre noget, der er sådan lidt ekstra magisk. Et af dine numre, som jeg i hvert fald føler, at du ikke rigtig kan have levet fuldt ud uden at kende til. Det kan være, du har hørt det her nummer masser af gange. Det kan også være, at du aldrig har hørt det før. Uanset hvad, så synes jeg, vi skal lytte til det. En ekstra god omgang den her gang. Og jeg kan jo tease lidt, for jeg har ikke tænkt mig at spille sangen endnu. Det kan være, du sidder derude og tænker, jeg ved godt, hvad det er for en sang. Det kan jeg da høre. Skal vi prøve med et par ledetråde? Den sang, jeg kommer til at sætte ekstra fokus på i dag i Magisk, fordi det er et magisk nummer, den er blevet streamet tæt på en halv milliard gange. Sangen er, hvis den var et menneske, gammel nok til at måtte købe let spiritus, gammel nok til at tage traktorkørekort, men ikke gammel nok til at sætte sig alene bag rattet i en personbil. Og så har jeg jo også taget min instrumentkasse med. Det er jo også nogle ledetråde, og jeg er særligt glad for instrumentkassen i dag, af den simple grund, at et af mine yndlingsinstrumenter er i den. Et instrument, som du, hvis du spillede det i musikundervisningen, så var det oftest et symptom, et billede på, at du ikke var skide god til musik. Nogle kalder dem rytmepinde, andre kalder dem pinde. De hedder i virkeligheden klaves, og klaves er en essentiel del af det nummer, som der skal sættes fokus på i dag. I sangen, der lyder de sådan her. Ej, vi kan godt tage dem en gang til. De lyder altså sådan her. Dik. Og så er der også en anden del. Et andet instrument, jeg også synes, vi skal spille. Fordi der er tre toner på et keyboard. Spillet i lidt forskellig rækkefølge, men det er altså kun tre lyde, som er meget essentielle for den her sang. De ligger lidt langt nede under den, men jeg har gravet dem frem i instrumentkassen. Prøv lige at lytte her. Bare tag dem en gang til. Og så er jeg faktisk lidt i tvivl, om jeg skal give dig mere. Det kan jo godt være, du kan den. Altså, sms'en er åben. Skriv ind til 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum. Hvad er det for en sang, vi sætter fokus på i dag, hvis du kan høre det derude? Eventuelt også, hvad er det, der giver den væk? Du får en sidste ledetråd. Den er til gengæld også super simpel, fordi hvis der var nogen, der var kommet ind i et studie med de her trommer og sagt, det bliver et hit, så ved jeg ikke rigtig, hvad det var blevet til. De lyder sådan her. Og det gør de hele vejen igennem sangen. Altså, jeg vil sige, det kan alle spille. Vi har både rytmepinden, og så de her trommer, som alle kan spille. Klaves rytmepinde, selvfølgelig. Okay, du kan skrive ind til mig, hvis du har en idé om, hvad det er for en sang, vi lige om lidt løfter til et magisk niveau. Det gør vi på den anden side af en sang, der for mig er en omvandrende, velskænket bajer. Have a nice day.

lige lidt længere ekstra fokus på det. Kom de der klaves lige snigende ind igen. SMS'en er åben. Jeg vil sige, I har den i dag. Sindssygt gode. Der er bred enighed om, at det her er et nummer med den svenske, skandinaviske popdronning Robin. Ja, svensk og skandinavisk er hun jo sådan set de facto, men det er fordi genren hedder skandinavisk pop, eller skandipop, om man vil. Der er så lidt uenighed om, hvilken sang det er. Der er flere, der byder ind med titlen I'm in the corner. Det er ikke en titel, men det er faktisk en del af teksten på lige netop det her nummer. Men som flere har fanget, og i øvrigt også lige tilføjet lidt ekstra, det er jo et lækkert nummer, som der bliver skrevet. Der er svært ikke nogen afsender på. Der er også nogen, der tilføjer masser af danse i rød kjole emojis til den her sang, og det forstår jeg godt, for det er et kæmpe dansenummer. Nummeret, som jeg spillede dele af, det er Robins, ikke I'm in the corner, men Dancing on My Own. Ja, som jeg sagde, et nummer, der er gammelt nok til snart at måtte købe alkohol af lettere karakter, hvis man kan kalde det det. Nærmer sig de 16 år på banen, og ikke mindst også på dansegulvet. Den her sang, som har fået folk til at bevæge sig rytmisk på klubber, til fester. Ja, selv på diskoteker, og det er altså til trods for, at den her sang har en af de mest triste tekster. Nogensinde, synes jeg. Det er den perfekte kombination af to modpoler. Det er opløftende. Og det er hjerteskærende. Tempoet, beatet, opløftende. Teksten, den er hjerteskærende. Robin laver den her sang efter hendes egen forlovelse. Den faktisk er gået i vasken. Og det er den, alt imens hun turnerer Stockholms natteliv tyndt som musiker. Og kombinationen af den her hjertesorg og den her feststemning, som hun er ude at opleve, det giver hende ideen til den her historie, som hun siger ikke nødvendigvis en til en er om hende selv, men alligevel lidt. Historien om en kvinde, som har en ekskæreste. Og den ekskæreste har fundet en ny kæreste. Og hun ved, den her kvinde, at de er taget i byen. Hun ved, hvor de er. Så hun gør det, man ikke skal gøre. Hun tager derover. Hun går derind, bare for at observere dem. Og det ved hun jo godt ikke hjælper. Men hun føler bare, hun er nødt til at gøre det, for at se det for sig selv. Og så ender hun altså bare med at danse for sig selv. Så det er måske også det perfekte nummer. Bare at entrere dansegulvet alene til. Og må det ikke også, du selv har stået der på et eller andet tidspunkt, haft en kæreste i din ungdom, som er kommet videre, som du så måtte se sammen med en ny. Den gør nas, men den gør ikke helt lige så nas, hvis man sætter tempo til den. Og det gør vi nu her. Lad os tage den i sin helhed. Et magisk nummer, Dancing on My Own, fra Robin.

0: mine tre favorittoner i det her nummer. Altså, de der. Ding, ding, ding. De skal med, og de skal lidt frem i billedet. På sms'en bliver skrevet fest, fest, fed, fest, og så masser af danse-emojier i vores retning. Jeg håber også, den er god for dig derude. Robin, Dancing on My Own.
1: Det store talkshow på B4.
2: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow i eftermiddag fra kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Michael Jackson, albumet Invincible. Det fylder 25 år i dag. Det vil sige, det er cirka 25 år siden, at jeg sad på stuegulvet en fredag aften, mener jeg det var. Og Disney-show blev udskudt, fordi nyhederne skulle forlænges af den særlige grund, at Michael Jackson havde udgivet en ny sang og en ny musikvideo på 13 minutter i længden, hvor at ham fra Rush Hour og Shanghai Noon, ham der hedder Chris Tucker, var med og dansede. Og den viste man simpelthen i tv. Alle 13 minutter, det var så stor en nyhed, når Michael Jackson udgav ny musik. Lige om ikke så forfærdeligt længe, så skal du have en radioavis. Og på den anden side af det, så får jeg besøg her i studiet af Mads Langer. Og inden vi skal have radioavis, så lad os tage et blødt indspil til sådan en. Der er kommet en sms ind til P4 med 12.12 til 12.12 med P4 et mellemrum først. Den kommer fra Sander, som skriver: Hej Mads, jeg kører rundt på Bornholm og deler aviser ud sammen med min bedstefar. Jeg hjælper ham i dag. Derfor så synes jeg, at det kunne være fedt, hvis du vil spille Amager Forbrænding med Carl Emil Petersen. Det vil gøre vores køretur mega magisk. God weekend til alle derude i det danske, ganske land. Det var svært at stå for, Sander. Dejligt, at du hjælper din bedstefar. Og så tænkte jeg også, nu har vi været lidt op på beatet. Vi har haft det, vi har følt os lækre, synes jeg, den sidste times tid. Så lad os tage en blød indflyvning til en radioavis med Carl Emil Petersens meget, meget smukke Amager Forbrænding.

0: På mandag er der regeringsforhandlinger igen. Det skriver den nyudpegede kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på Facebook. For efter en politisk rystetur i går er det nu venstreformanden, der skal forsøge at danne en ny regering. Alle Folketingets partier og de nordatlantiske medlemmer vil blive inviteret til forhandlinger. På mandag skriver han også. I forlystelsesparken Dyrehavsparken nord for København, der begynder utålmodigheden med de rekordlange forhandlinger at melde sig.
1: Jeg tror, at der begynder der nu at være lidt pres på ministerier og styrelser. Så det kunne da være dejligt, hvis de kunne blive enige, og vi kunne komme i gang med vores arbejde.
2: Det kunne godt tænke sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt, det der med at være i venteposition.
0: Lød det her fra Julius Skjødt, og inden da hørte vi Mark Solis. Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så kan skiftet i kongelige undersøger godt komme til at forlænge ventetiden med et par uger.
3: Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger. Og så kan Løkke jo igen trække stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater. Så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
0: Siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Nu trækker de armbind på i kampen for den gode tone på sidelinjen til fodboldkampe. Det er et pilotprojekt i DBU Jylland, hvor unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland får udleveret armbind. I arbejder med at sikre bedre kampmiljø og forsøge at fastholde flere unge dommere. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling for eksempel, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 stopper allerede efter deres første sæson. Initiativtager bag armbindet i DBU Jylland, Kim Fischer-Mensbo, peger på, at en af grundene kan være tilråb til kampene. Så håbet er, at armbindet skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang.
4: Så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Og i dag havde 17-årige Frej Thorsteinsson så armbindet på for første gang, da han skulle dømme en kamp. Og han synes, at bindet kan noget.
5: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bindet, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
0: Lød det altså her fra den 17-årige fodbolddommer. Det bliver natten til mandag, passagerer og besætning fra det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius bliver evakueret. Det sker, hvis ellers vejret tillader det, når skibet ligger til ved Tenerife. Skibet når Tenerife i morgen og sejler til en af de yderste moler. Når de ombordværende kommer i land, bliver de sat på busser til lufthavnen og direkte på et fly til deres respektive lande. Og på den måde håber de ansvarlige, at de kan undgå yderligere smittespredning. Tørt vejr med en del sol og mellem 13 og 18 grader får vi. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Magisk på P4.
1: Helt magisk.
0: Her er Mads Gundersen.
2: Og velkommen indenfor i anden halvleg af et musikprogram på P4, som har måske det simpleste formål overhovedet. Det er nemlig at gøre det, vi gør med musik. Lyt til den, og så prøve at se, om vi ikke kan gøre den her lørdag ikke bare bedre, men faktisk løfte den til et magisk niveau. Og lige om lidt, så kan det nærmest kun blive bedre, for der kommer flere stemmer i P4-studiet. Den minder måske ikke så meget om min. Den er væsentligt kønnere. Den er mange flere penge værd. Men vi har en ting til fælles. Vi hedder begge to Mads. Den anden Mads, der kommer i studiet, han hedder Mads Langer. Og han har netop udgivet albumet 20, som markerer 20 år som udgivende musiker. Det går i talestund op for mig, at det så nok er 20 år siden, at jeg hørte de første sange med Mads Langer på mit teenageværelse og tænkte, jeg skal have en guitar, og jeg skal have mig en ekskæreste. Ikke en kæreste, jeg skal have mig en ekskæreste, for jeg skal forstå, hvad de her sange de, handler om. Jeg skal kunne svælge i de der hårde følelser. En ting er, at jeg ikke engang har fået lov til at komme på efterskole og sidde og mukke inde på et værelse og lugte af sure sokker. Jeg må ændre livsstil, og tak til Mads Langer for det. Det er altså ved at være 20 år siden. Sådan er tiden gået så stærkt. Det kommer den også til at gøre, når Mads Langer om lidt kommer herind, fordi ikke nok med, at vi skal snakke om musik, nørde det, hygge det, jamen, så skal Mads også spille en helt ny sang, der hedder Forglem mig ej, live for os alle sammen. Så der er alt muligt god grund til at blive hængende på P4 frem til kl. 14. Her får du lidt indspillet, Mads Langer. Du kender den allerede. 3 a.m.

0: Mads Langer, det var dig.
1: Det var simpelthen mig, ja. Det er rimelig meta-agtigt stadigvæk at høre sig selv i radio.
0: Ja, hvor tit hører du din egen musik?
1: Jamen, jeg hører min musik rigtig meget, mens jeg laver den, mens jeg skriver den. Og så hører jeg meget, meget sjældent min sang, når de er udgivet. Så det er altid sjovt. Bringer en tilbage. Det bringer mig tilbage til de steder, hvor jeg lavede dem, og der, hvor jeg var i mit liv, der skrev dem og sådan noget.
0: Hvor var du så for... Ja, det her er 10 år gammel, ikke?
1: Jo, jeg sad i en have i Bristol og arbejdede med en fyr, der hedder Jamie Hartman. Og han gik ind til og spiste frokost med sin søn på 3 år, der kun ville gå i balletskørt. Han var meget, meget sød, sådan en lille rødhåret engelsk dreng der. Ja, det var meget cute, og han gik i balletskørt, indtil han var 10. Det var det eneste, han ville gå med.
0: Dejligt.
1: Meget, meget dejligt, ja.
0: Jamen, jeg ved ikke, om man kan høre ham lidt på den her produktion. Altså, der er jo også en lidt glad dansevibe over.
1: Ja, jeg kan godt se det. Ja, præcis.
0: Det var dengang, manden med gitaren pludselig fik et keyboard, kan jeg huske.
1: Ja, præcis. Ja, og så det der tema, der det sad, jeg spillede i pausen, og sådan, der er et eller andet her. Jeg ved ikke, hvad det er, men det... Og så kom Jamie ud og sådan, det er et hit, det der.
0: Det blev det. Det er jo dejligt. Jeg tror faktisk, det er din mest spillede sang her på kanalen, så tillykke for det.
1: Okay, tak.
0: Hvordan er det så, når man ikke så tit hører sin egen sange indspillet, men stadig turnerer rigtig, rigtig meget med dem? Går du så nogle gange ind i et 7-Eleven, hvor den så kører over anlægget derinde og tænker sådan, gud, den lyder jo helt anderledes, end jeg har spillet den de sidste 5 år, for eksempel?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det er meget syret, det der med, sådan, der er sådan nogle ting, der udvikler sig live. Og ja, men det er sjovt, det der med også. Altså, jeg synes faktisk tit, det sker, at jeg går ind et sted, hvor musikken kommer på. Det er lidt samme følelse, som når... Man tænker på en ven, og så ringer han, eller sådan... Det, jeg ved ikke, altså... Fordi det er ikke nødvendigvis, fordi jeg tror, de spiller det tit, men det er så alligevel tit, det sker det der. Det er meget
0: metagtigt. De ser dig og sætter det på, eller skriver en sms ind til P4 og spiller lige Mads Langer, så fordi han er på vej.
1: Ja, det kan selvfølgelig
0: kan jo godt lade sig gøre.
1: Ja.
0: Du er aktuel lige nu med dit album 20, som jo altså markerer 20 år i gamet, ja. Og der, det er jo et album, som er lavet af genindspilninger, for eksempel af 3AM, som... Ja. Er det som, du ville have lavet dem i dag?
1: Ja. Det er det. Og det er også noget med at tage dem med op til i dag. Og så tror jeg, at jeg har jo spillet akustiske koncerter altid. Mm. Også bare mig og en guitar. Det er også sådan, sangen er skrevet. Så der er mange fans, der gennem tiden har sagt, skal du ikke lave et akustisk album? Så det var også en ting. Det er nu, at jeg tager de her numre, som jeg har spillet på en bestemt måde, når jeg spillede solo. Og så laver jeg dem, som jeg vil lave dem nu. Ja.
0: Og du har taget gitaren med. Vi skal høre dig spille på den lidt senere. Et nummer, der hedder Forglem mig ej, som er et nyt nummer, der er tilføjet til det her album. Men du har også taget noget andet med, for jeg har bedt dig om at komme forberedt med et nummer, som for dig er magisk lige nu, og som vi alle sammen skal høre.
1: Ja.
0: Det er et nummer, der hedder Call Me After Midnight med Bleachers.
1: Ja.
0: Hvorfor er det magisk?
1: Jamen, jeg synes, det lever. Og det... Jeg hører det altid, at vi hører det... Lige inden jeg går på scenen altid i mit orkester. For mig er det sådan et nummer, der virkelig bare sætter gang i systemet. Og nu bad du om et nummer, der ligesom sådan kunne sætte en god stemning for i dag. Og jeg synes, det her det var det perfekte valg til det.
0: Vi skulle virkelig have spillet det, inden du kom ind i studiet, kan jeg godt mærke på det hele. Men nu har vi taget opvarmningen sammen, præcis. Og så tager vi altså også opvarmningsnummeret. Det her, det er Bleachers' Call Me After Midnight.

0: Tak for den, Mads.
1: Ja, selv tak.
0: Jeg synes virkelig...
1: Var det ikke fedt?
0: Jo, jo. Altså, hvis jeg havde et soltag, ville jeg rulle det ned.
1: Ja, præcis. Lige nu. Det er svært at sidde eller stå stille, når man hører det, ikke?
0: Jo, jo, det synes jeg også. Altså, men det er jo på den der behagelige måde.
1: Er det groover?
0: Ja,
1: det gør det godt virkelig. Nok.
0: Manden bag Bleachers hedder Jack Antonoff. Mm. Hvis du ikke kender ham derude, så vil sige, han har næsten lavet alt med Taylor Swift i nyere tid.
1: Ja, han er måske sådan en af de vigtigste... altså, sådan uden man måske kender ham, så er han virkelig... ja, han er virkelig stor... menneske inde i musikkens verden lige nu, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Vel, altså, hvis han ringede, hvor hurtigt kunne du så være der i New Jersey, hvor han kommer fra?
1: Det er lige før, at jeg ville hæve min pension og tage en private jet, hvis det var det.
0: Ja, bare puff afsted. Ja. Godt at høre. Mads Langer, du har været i branchen i 20 år. Mm. Det afslører din albumtitel 20.
1: Ja.
0: Der er ikke kommet en Mads Langer selvbiografi endnu, så vidt jeg ved.
1: Og jeg er faktisk blevet spurgt, men jeg synes sådan... Jeg ved ikke... Hvad synes du om det? Hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, den skal ud, men der skal være røvere i den. Fordi dengang jeg læste rockbiografier, så var der lige sådan, så fik du noget dirt.
1: Ja, ja, præcis.
0: Noget personligt dirt, ikke?
1: Ja, jo.
0: Så hvis du ikke har det endnu, så skal du lige ud og lave det. Men jeg kunne godt tænke mig måske at køre et forinterview på det allerede nu.
1: Jamen, lad os prøve.
0: Så nu tænker vi rockbiografi.
1: Altså okay.
0: Storsællert, ikke?
1: Ja.
0: Vi skal have dit største rockstjerneøjeblik i karrieren.
1: Ja. Ja.
0: Hvor skal vi klimaks? Hvornår har det været sindssygt at være Mads Langer?
1: Jamen, jeg tror, det var nok... Vi er i 2010. You're Not Alone, min coverversion af den her Olive-sang fra 90'erne, som P3 faktisk bad mig lave til 90'er-festen, var blevet et stort hit i hele Europa. Mm. Og jeg var faktisk ikke på den måde sådan, kendt i Danmark. Jeg var, altså, jo, jeg spillede på store vægge, og jeg troede faktisk ikke, at det kunne blive meget større i Danmark. Men så blev det et hit i hele Europa, og jeg var til MTV Awards i Firenze, som så vidt jeg husker, hvor jeg var på rød løber med Pharrell og stod og spillede foran, jeg tror det var 150.000 mennesker. Og det føltes ret rockstjerneagtigt, vil jeg sige.
0: Bare lidt, ikke?
1: Jo. Sådan, jeg så, at han havde solbriller på den røde løber. Jeg tror ikke, jeg havde været på rød løber før, faktisk. Så det der med sådan at starte på den røde løber med Pharrell, sådan... Tog jeg også lige mine solbriller på, ikke?
0: Tog du sige hej til nogen? Altså, var du lige henne sådan...
1: Jamen, altså, man hilser jo på hinanden og sådan noget, og... Ja, men det var vildt.
0: Jamen, altså, det føler jeg godt, vi kan arbejde op imod som en form for midterklimaks.
1: Ja.
0: Altså, der er You're Not Alone, den stikker af.
1: Ja.
0: Lavpunkt, altså, hvornår har du egentlig følt dig mindst som en rockstjerne? Til trods for, at du er ved at være det i Danmark, kan man sige, ikke? Altså, du har godt nok solgt nogle koncerter og nogle plader efterhånden.
1: Jo, jamen altså... Jamen det sjove er, at jeg glemmer jo faktisk som oftest, at folk ved, hvem jeg er. Og, så det er egentlig noget, jeg sådan tager på, når jeg går op på scenen. Så tager jeg mit rockstjerne-outfit på og går ind i det, når jeg går ned igen. Så føler jeg mig ikke som en rockstjerne, men jeg vil sige sådan... jeg skulle engang have taget billeder i forbindelse med, at jeg var med i Toppen af Poppen. Og under det her photoshoot, så... Så var der en fugl, der sked mig lige ned i håret og i panden. Så jeg sidder der og skal prøve at finde en passende grimasse, og så har det bare med fugle lort i hele hovedet.
0: Havde I noget at tage nogle billeder inden, eller kørte I bare altså fotosession med fugle lort i hovedet og kaldte det kunst?
1: Jeg tror faktisk, altså, at vi var enige om, at det er noget med, at når man får en fugle klat i håret, så det bringer det held. Og det gik jo også okay i Toppen af Poppen, vil jeg sige.
0: Det må man sige.
1: Så jeg tror, altså på pressebilledet, der har vi selvfølgelig taget det væk, der sad i panden, men der er due lort i mit hår på det pressebillede. Det føles ikke særlig rockstjerneagtigt, vil jeg sige. Men altså, der er mange situationer, hvor jeg ikke føler mig særlig meget som rockstjerne. Altså, det er sådan i hverdagens skamysler. Altså,
0: ja, så skal du stå og tænke over, at du lige pludselig står i IKEA.
1: For eksempel, ja, eller når jeg står med, hvad ved jeg, toiletpapirs rullende under armen i Netto. Altså, det er jo ikke... Der er også langt fra den røde løber med Pharrell til det, ikke? Men altså, sådan er det jo i livet, altså.
0: Der skal købes lidt papir.
1: Det skal der.
0: Sådan er det. Mads Langer, du bliver hængende et godt stykke tid endnu. Kunne du tænke dig at høre Spice Girls?
1: Altid.
0: Så synes jeg, vi skal tage... Jeg tror, det er deres eneste sang, der har en mundharpe solo. Den hedder Say You'll Be There.
1: Kæmpe nummer.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Det her er P4. Helt magisk.

0: hører Harry Styles, og det nummer, der hedder American Girls. Mads Langer, en ting er den musik, du selv har lavet, som har fyldt noget i dit liv.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har stalket dig lidt.
1: Okay.
0: Vi har kontakter.
1: Spændende.
0: Vi har blandt andet snakket med en, der hedder Ryan.
1: Ja.
0: Hvem er Ryan?
1: Ryan er min manager.
0: Ryan er din manager?
1: Yes.
0: Ja, og så har vi tænkt, okay, kan vi finde noget musik, som på en eller anden måde kan vække en historie i Mads,
1: mm-hmm.
0: Som man ikke selv har lavet, altså ja. Musikken. Så nu sætter jeg sangen på, og så skal vi lige finde ud af, hvad er det, de får dig til at tænke på.
1: Yes.
0: Den første, den er lidt mere stille. Det er den her.
1: This my
0: Bon Iver.
1: Ja, du lægger hårdt ud.
0: Regarding Stacks.
1: Ja.
0: Hvad får den der til at tænke på?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad det er med det nummer, men det går simpelthen lige i tårkanalen og i hjertekuglen på mig. Og det er sådan, det er det første nummer, jeg hører med Bon Iver. Og jeg hører det, fordi min far ringer til mig og siger, at han lige har hørt det her nummer. Og han var nødt til at køre ind til siden og høre det, i stedet for at køre videre i bilen.
0: Simpelthen for at fokusere 100 på det.
1: Ja, det, en gang imellem, så kræver et nummer det.
0: Ja.
1: Og så satte jeg det på. Jeg var selv ude at køre, og så kørte jeg ind til siden. Og så, the rest is history. Vil jeg sige, så har jeg været kæmpe fan siden. Men altså, det er sådan et nummer, som jeg... Det kunne jeg godt have lyst til at blive spillet til min begravelse. Altså, jeg synes, det ved ikke, hvad det er med det, men det føler jeg virkelig, det er sådan... Det klinger med mit eget hjertestrenge.
0: Godt sagt. Jeg håber, der er lang tid til, men vi husker
1: også mig.
0: Vi husker for guds skyld, at Mads, den skal vi have med til den tid. Okay, vi skifter lige spor fuldstændig. Er du klar til det?
1: Jeg håber det.
0: Jeg har den her.
1: Oh yeah.
0: Et nummer, jeg ikke tror, jeg er blevet spillet meget på P4. For dig, der ikke kender det, det er Rage Against the Machine. Et meget surt nummer, der hedder Killing in the Name.
1: Ja.
0: Hvad får den her sang der til at tænke på?
1: Jamen, det får mig til at tænke på Silver Bullet, Bad Gastein, efter gymnasiet, hvor jeg var skibums og spillede i et afterski-orkester, hvor vi spillede rigtig meget Rage Against the Machine. Altså, jeg er kæmpe fan af Rage Against the Machine.
0: Ja. Ja.
1: Og altså, jeg synes, det er et kæmpe nummer, det her også. Altså, også i dag, det er jo sådan et... civil ulydighedsnummer, ikke? Og don't trust the authorities og sådan noget. Ja.
0: Ja, hvis du har været på sådan noget som for eksempel Roskilde Festival og bevæger dig ned igennem campområdet klokken 5 om natten, så er der oftest nogen, der står og har det sindssygt til det her.
1: Jamen,
0: jeg ved ikke,
1: jeg
0: går aldrig i seng.
1: Nej.
0: Hvad spillede du i det der afterski-band?
1: Der spillede jeg guitar og sang. Altså, jeg var forsanger.
0: Okay, så du var,
1: var.
0: Sanger-rapper i det her?
1: Ja.
0: Hvorfor endte du med det der akustiske følelsesshow? Altså, hvad sker der?
1: Jamen... Du skal bare komme til mine koncerter, så tror jeg godt, du kan se lidt af det.
0: Ja, ja. Jamen, altså, jeg har været der, Mads. Bare roligt.
1: Nej, men jeg vil sige...
0: Jeg synes, der er lidt langt fra tatoveret overkrop og bare mave og...
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Jamen, jeg kommer i mange udgaver, vil jeg sige. jeg har faktisk også... Jeg kommer også til at tænke på, når jeg hører det her nummer. Nu har vi lige hørt 3AM. Jeg spillede 3AM på Sportsgala i 2017, tror jeg, det hedder. Det der tv-program.
0: Præcis.
1: Og til efterfesten er der DJ og... Jeg er selskabeligt overrislet, lad os kalde det det. Og der bliver jeg logget op til DJ-pulten, hvor jeg... Altså, jeg håber ikke, det findes nogen steder, men der står jeg og brager ud af med Killing in the Name of i mikrofonen.
0: Nå, okay, ja, så ja, du får lov at synge.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne ønske et cover næste gang, du kommer.
1: Ja.
0: Skal vi så tage den her?
1: Det kan vi godt.
0: Vi må prøve at se, om vi kan få det til at ske.
1: Ja.
0: Og jeg har en sidste sang, vi har været inde på den.
1: Ja.
0: Det er lige før, jeg tror, du kan gætte, hvad det er for en, men den har haft betydning for din karriere.
1: Yes.
0: Ja. Du nævner selv 90'er-festen fra P3 ringer. Kan du lave et cover af den her? Og så lige pludselig, så står du til MTV Awards for 150.000 mennesker. Hvordan har du det med Olives You're Not Alone i dag?
1: Det er et kæmpe, kæmpe nummer.
0: Ja.
1: Jeg elsker det. Jeg synes, altså, jeg fik jo lov til selv at vælge, hvilket 90'er dance hit, jeg skulle lave et cover af. Og jeg var lyttede på alle de her Absolute Music CD'er.
0: Absolut dance for dem, der var lidt mere til gulvet også.
1: Ja, præcis. Og jeg kan bare huske det her. Altså det, da jeg hørte det, så sådan, det havde jeg virkelig gjort indtryk til sodavandsfesterne tilbage på Resen Skole. Og ja, jeg synes, det er et smukt nummer. Altså, ja. Og så har jeg jo selvfølgelig et stort kærlighedsforhold til det også, fordi det jo virkelig har åbnet en masse døre for mig i mit liv. Og jeg elsker stadig. Jeg spiller det også på sommerens festival i min egen udgave. Og det, ja.
0: er der mange, der ringede bagefter og sagde, okay, vi kører igen. Me and my dubidub. Samme her. Kan du lave den også? Altså, er du blevet bedt om at lave...
1: Ikke dubidub, nej.
0: Men akustiske dance covers,
1: er det... Altså, jeg elsker at lave covers. Altså, det er jo... Ja, jeg synes, det der med at tage numre, der er langt væk fra den akustiske guitar, og gøre dem til... Altså, det siger, hvis en sang er god, så kan den jo altid spilles på en akustisk guitar.
0: Det er det. Det er lejrebålstesten. Ja. Den kender vi.
1: Ja.
0: Okay. Næste gang, du skal spille et cover, så bliver det Killing in the Name. Det er vi lige blevet enige om. Men det kan også være, den anden opgave kunne være sjov med en anden Eurodance-sang. Spørgsmålet er nu, Mads. Skal vi høre din udgave eller Olives udgave af You're Not Alone?
1: Ja, jeg synes, at vi skal høre min. Skal vi ikke det?
0: Jamen, det kan vi da sagtens. Altså,
1: så kan
0: vi sammenligne. Det, der startede, om ikke det hele for dig, Mads, men i virkeligheden gav dig et kæmpe rygstød i karrieren.
1: Ja.
0: Her er det. You're Not Alone. Mads Langer Edition.

0: You're Not Alone. Mads Lange og Edits. Tilbage fra 2009 nu, og altså, jeg sidder her med os og planlægger, at vi en fremtid måske skal høre dig spille Rage Against the Machine, og det bliver hyggeligt næste gang, og lad dig gå nogle år og sådan noget, så er du sådan lidt, jeg er jo gademusikant oprindeligt. Vil du kunne spille det nu, hvis jeg bare sagde, jeg vil gerne ønske, her er en 20'er i hatten, Rage Against the Machine, Killing in the Name.
1: Jamen, det kan jeg kan i hvert fald lave en, en magisk, hvad hedder sådan noget, edition her.
0: Ja, en magisk udgave af Killing in the Name of Rage Against the Machine. Vi prøver.
1: Måske over You're Not Alone.

0: Jeg føler, jeg skal have en fanfare klar. Godt gået, Mads. Altså,
1: det er bare musik.
0: Ja, men jeg får lyst til at ønske en mere.
1: Ja.
0: Recepten. Ej, men vi skal også nå en masse i dag. Men du har da lige bevist for mig, at... Altså, du kan jo næsten lege og båle alt. Okay, men vil du være på et eller andet tidspunkt, så laver vi jukebox-dag. Skal vi ikke gøre det?
1: Det kan
0: så kan folk skrive ind, og så kører vi bare sådan nogle 40 sekunders udgaver.
1: Frisk.
0: Mads, det har været en fornøjelse at have besøg af dig her i Magisk.
1: I lige måde.
0: Og nu skal du op til det lille mikrofonstativ, vi har sat dig op, og så får du altså lov til at spille noget, du selv har skrevet.
1: Ja.
0: Forglem mig ej. Mm. Jeg har lidt lyst til at kalde den her sang for den omvendte break-up-sang.
1: Ja.
0: For jeg har sådan researchet mig til, at den her sang, den handler om ekskærester eller forliste forhold.
1: Ja. Og normalt forliste drømme også. Ja,
0: ja, okay. Ja. Ja. Og normalt så tænker jeg, det man gør, hvis man har en ekskæreste, så går man ud og skriver sådan en sang om, at det går meget bedre for mig nu.
1: Ja.
0: Eller,
1: ja. Jeg har det virkelig godt, og jeg er fuldstændig ligeglad med, at du har fundet en ny. Og,
0: ja.
1: Ja.
0: Du har vendt den om til at sige... Altså, hvad er det, du har vendt den om til at sige?
1: Jamen, jeg har vendt den om til at sige tak. Tak, fordi at du var med til at forme mig og gøre mig til den, jeg er. Altså sådan... Ja, jeg havde et kort parforhold for nylig, hvor jeg virkelig troede, den var der. Og det føltes meget ægte og sandt, og jeg gik efter det.
0: Mm.
1: Og så gik det ikke. Og så sad jeg med sådan en følelse af fiasko, at jeg havde fejlet, og nu havde jeg været ude at sige, at jeg havde fået en kæreste, og så gik det ikke alligevel. Og så fik jeg virkelig sådan... Jamen, hvorfor skal det egentlig føles som fiasko? Fordi det var mega... Altså, det var kærlighed. Mm. Ja, og det var ægte. Og jeg synes, det er vildt sejt, når folk de tør at gå efter drømmen om kærligheden. Og så havde det sådan... Nu har jeg skrevet mange sange, og jeg skulle til at udgive det her album, der hedder 20, hvor jeg sådan... Der skal en ny sang på også, kunne jeg mærke. Der skal en, der peger frem. Og det skal være en sang, der ligesom siger... Tak, jeg glæder mig til at stå på sommerens festivaler, inden jeg spiller sangen og tage en øl og sige, skal vi ikke lige sige skål og så sige tak til dem, der troede på kærligheden sammen med os, også selvom det ikke gik. Så sådan en sang havde jeg lyst til at skrive, og det blev så til den her.
0: Jeg startede dit besøg med at sige, at første gang jeg hørte din musik, så ønskede jeg mig en ekskæreste.
1: Præcis.
0: Og nu har du lavet en sang, der handler om, at man, altså, om ekskærester.
1: Jeg må sige tak til ekskæresterne.
0: Ja, præcis. Mads, vil du ikke vælte op til mikrofonstativet lige så stille og roligt og plukke i? Fordi så skal vi høre din liveudgave af Forglem mig ej. Altså fuldstændig live denne her gang med lydaske ved pulten, så vi får lidt måske lidt katedralstemning ind over det her. Ellers så, jeg vil nødig kalde det kønsløst, men lidt kontoragtige studie, som vi sidder i lige nu. Kønsneutrale, lad os bare endelig kalde det. Der er rimelig godt på væggene. Men solen skinner derude, Mads. Du kan se den ud af vinduet. Og du er meget velkommen til at give os en liveudgave af Forglem mig.

0: Mads Langer, live i Magisk på B4. Tusind tak for besøget derovre.
1: Tak.
0: Vi gør det igen en anden gang, og vi lytter til Kajak her. Den hedder Ind i Solen.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Olivia Rodrigo i Magisk på B4. Hvor Mads Langer har forladt bygningen, har jeg lyst til at sige. Jeg ved faktisk ikke, om han er kommet hele vejen ud nu. Det er lidt en labyrint at finde ud af DR-byen, men det har været et skønt besøg, og vi har 8 minutter tilbage. Ej, ikke engang. Vi har 7 minutter tilbage, så lad os bare få skrællet noget god energi ind i den omgang. Vi skal en tur til det jyske. Vi skal til Aarhus og omegn og have fat i Sao Paulo, som kan spille humør og energi ind i enhver situation i det her tilfælde. Den gode energi, det her er deres telefonperson.

telefon person fra São Paulo. Og med det er vi ved at ringe af for magisk for denne gang, denne lørdag. Vi er tilbage igen selvfølgelig, eller jeg er tilbage, og så håber jeg ellers også, at du har tænkt dig at være det. På næste lørdag, Sissal er gæst. Det glæder jeg mig enormt meget til, og så glæder jeg mig altså til at spille dig videre ud i P4's evighed med Paul Simon og You Can Call Me Al.

0: Simon. You can call me L i Magisk på B4. Jeg hedder Mads Gundersen. Der er det store talkshow på vej til dig om lidt. Nu er klokken 14.
1: Venstremanden Troels Lund Poulsen har fået opgaven som kongelig undersøger, men i Alternativet tror og håber de stadigvæk på en regering, som den Mette Frederiksen var ved at forhandle med Venstrefløjen og Moderaterne. Det fortalte politisk leder Franciska Rosenkilde fra talerstolen på partiets landsmøde i Vejle tidligere i dag. Hun tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og Højrefløjen, siger hun.
2: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
1: Og det er ikke helt umuligt, at det ender, som Rosenkilde håber på. Det er i hvert fald vurderingen fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
3: Hvis Troels Lund Poulsen ikke kan få skabt grundlag for den her brede midterregering, som Løkke går og drømmer om, så er der stort set ikke andre muligheder, end at Løkke vender tilbage til forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
1: Ja, her til formiddag skrev Troels Lund Poulsen på Facebook, at regeringsforhandlingerne med ham i spidsen begynder på mandag. Og i dag afholdt Rusland den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland. Sådan her lød det i Moskva på Den Røde Plads. Claus Mathiesen havde vi i studiet tidligere i dag, og han er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Han kiggede med, da præsident Putin holdt sin tale ved sejrsparaden.
4: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb. Og de paralleller til den store fædrelandskrig, det er simpelthen den primære russiske fortælling om krigen.
1: Sejrsparaden foregår netop som en 3 dage lang våbenhvile er begyndt mellem Ukraine og Rusland. En våbenhvile USA's præsident Trump annoncerede i går, og som Rusland er interesseret i for at undgå langdistanceangreb fra ukrainske droner på festdagen.
4: Ukraine er bestemt interesseret i en våbenhvile, men det skal være med udsigt til fredsforhandlinger, som er seriøse, og hvor man kan finde nogle løsninger, der ikke er baseret på et russisk diktat om afståelse af territorier og den slags ting.
1: Siger altså Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet. Det bliver natten til mandag. Passagerer og besætning fra det hantavirus-ramte krydstogtskib MV Hondius bliver evakueret. Det sker, hvis ellers vejret tillader det, når skibet ligger til ved Tenerife. Når de ombordværende kommer i land, bliver de sat på busser til lufthavnen og direkte på et fly til deres respektive hjemlande. Og på den måde håber de ansvarlige at undgå yderligere smittespredning. Tør vejr får vi med en del sol og mellem 13 og 18 grader, lover meteorologerne. Vinden er svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.
7: Halløj.
8: Så er det lørdag jo.
7: Ja, det er simpelthen blevet lørdag. Jeg vil starte med at sige, at jeg er ked af, at jeg var syg sidste uge.
8: Ja, jamen det er
7: jo. Jamen det var et fremragende program, men jeg vil bare gerne sige, at det var ikke med vilje.
8: Det er tomt, når du ikke er her.
7: Det er mine børns skyld.
8: Ja.
7: Jo.
8: Du må vaske dine hænder. Sprit af. Kan du huske det under corona, der lærte vi alle sammen?
7: Jeg har vasket hænder. Jeg vasker hænder meget grundigt. Jeg er en af de bedste håndvaskere i landet, vil jeg sige. Men det er min børns skyld, så det vil jeg gerne smide under bussen her fra start af denne lørdag.
8: Jeg er rigtig glad for, at du er tilbage. Det er ikke det samme med dig.
7: Nej, ved du hvad, der kommer også 2 vidunderlige gæster.
6: Det store talkshow på B4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Just præcis. Det er også stået så meget her. Jeg skal lade være at snakke en eller anden underlig svensk bred. Jeg ved ikke hvad.
3: Nej.
2: Jeg kan ikke dialekten.
3: Nej.
2: Sådan er det.
3: Nej. Men altså, uanset hvad, så er det rigtig dejligt, at du har tændt radioen lige her på B4, kære lytter. Vi er med dig de næste 2 timer.
2: Og må jeg sige, vi får 2 dejlige gæster i dag. Vi får besøg af en af Danmarks bedste tv-værter, en kvinde, et forbillede. Det startede på DR, synes jeg. Og hun blandt andet datede hele verden. Nu står hun ved siden af dem, der dater over på vores venner, hos vores venner på TV2. I det program, der hedder Bachelorette. Ja, du kender det godt. Petra Nahl kommer på besøg.
3: Det bliver vidunderligt. Vores anden gæst er en... Et vaskeægte kreativt multitalent fra værtsroller på radio til tv-podcast, fra arkitektur, møbeldesign, iværksætteri, fra bøger om livsstil og sundhed. Han har været en del af mediebilledet de seneste over 2 årtier, og i dag er han her hos os, Emil Thorup.
2: Det bliver vidunderligt. Vi er glade for, at du er her.
3: Let's go!
2: Ja, tak. Let's go!
3: Vil du sige det sidste på svensk, inden vi...
2: Let's go!
3: Nej, stop.
2: Let's go!
4: Og nu... Det store talkshow med Nanna og David.

0: Timo Rosello.
1: Timo Rosello.
0: Timo Rosello. Der er vi ret.
2: Man må selv, om man vil høre telefonen på. Emil Thorup, godt at se dig. Velkommen til.
3: Ilden.
2: Det må man gerne sige.
3: I lige måde står det for.
2: Altså, vi er faktisk ret moderne her på Befin.
3: Det er jo det, glæde, har jeg hørt. Så nu kan jeg godt sige, forkortelser, så som ilm og lol og sådan noget.
2: Ja.
1: Har du andre forkortelser, du skal med lige
3: nej, til at starte? Det var det.
1: Godt.
2: Petra Nahl, også godt at se dig.
4: Og i lige måde så.
3: Irl.
2: Tak.
1: Hvad hedder det?
2: Nå, jeg er godt at se dig. Irl. Ja,
1: har du en yndlingsforkortelse, Petra? Er der nogen forkortelser, du bruger på daglig basis? Eller bare på ugentlig basis?
4: Ja, altså, oh my god, kan jeg godt.
1: Oh my god.
4: Oh my god. Men lol er jeg altså stoppet.
1: Men oh my god er jo ikke en forkortelse som sådan.
3: Oh my god er jo bare ord.
4: Nej, det er fordi, jeg skriver det så.
3: Du siger jo bare ord.
4: Nej,
3: oh my god.
4: OMG, det skriver jeg.
3: Ikke, okay.
4: Men jeg siger ikke OMG. Nej, jeg siger ikke OMG.
1: Nej, okay.
4: Det gør
1: okay.
2: Okay.
1: Petra, du vidste måske godt, at Emil havde været med i Popstars i gamle dage, ikke?
4: Jo, det ved jeg faktisk godt.
1: Ja, vidste du også, at han havde decideret havde et boyband, han rejste rundt og spillede med?
4: Det tror jeg ikke, jeg vidste.
1: Nej, I hed Back for Good.
3: Men ikke... Lad mig spørge på en anden måde. Hvordan tror du, for var sådan præsenteret? Var det med bogstaver, eller...?
2: Nå, Back for Good.
4: Back for...
2: okay, vi var fire.
3: Vi var faktisk kun tre mennesker. Men nu, fordi det var selvfølgelig henviser til kæmpe hittet med Take That.
2: Ja.
3: Back for Good. Og der var vi så Back Fiertal Good. Og vi så nogle hvide suits på, og så meget, meget sådan lidende ud. Det var dengang, jeg ikke havde nogen hals, hage eller kindben. Så det er sikkert 20 år siden.
1: Og hvad gjorde I så? Altså, I rejste rundt og spillede, hvad, jeres egen sang, andre sange?
3: Nej, det var dengang jam band var the thing. Det var det, hvor man kunne leve af at have et kopiband. Det var det samme. Jam og kopi var det samme. Så vi havde et boyband, kopiband, som Jens Peter ude på Frederiksberg, han managede. Og han, jeg tror, vi havde 200 koncerter. Og når jeg siger koncerter, så var det jo selvfølgelig natklubber i sådan noget Vejen eller Vøjens eller lignende. Hvor vi spillede der foran meget, meget stive mennesker.
2: Ja.
3: Og altså, ægte, jeg levede af det i 2 år. Altså, sådan, det var, vi havde en rigtig løn og penge. Og det var, vi var alle sammen i chok.
4: Og du sang?
3: Ja, hvis mig og så 2 andre sang, og så havde vi så 3 musikere med os. Jeg var faktisk 6, der delte rovet.
2: Du har været stor i jammiljøet.
3: Jeg var rigtig stor i jammiljøet.
1: Ligger der videoer af det på YouTube?
3: Det gør der på ingen måde, nej.
1: Er du sikker på det?
3: Fordi jeg har simpelthen fået nettet renset fuldstændig. Det er så vigtigt, at Back for Good eksisterer lige inden internettet sådan rigtig kommer ordentligt i gang. Altså, det er sådan lige, jeg ligger lige i røvhullet af, at internettet, YouTube, alting starter. Så jeg er faktisk selv ked af, at jeg synes, det er enormt morsomt.
1: Men kan man ikke google bare et billede af jer, tror du?
3: Nej. Men prøv. Altså, jeg er ret sikker på, at det er et
2: hårdt nej. Jeg føler, vi har prøvet inden i dag.
3: I har prøvet. Der er jo nogle mennesker, der har forsøgt det her.
2: Ja.
3: Okay. Elsker du bare forsøg. Så sidder du lige trykker 2 gange, så kan du gøre mere end dem. Der er ikke nogen billeder.
1: Okay.
3: Jeg har dem liggende. Jeg skal bruge dem på et eller andet tidspunkt i mit liv. Vi havde jo reunion.
2: Ja.
3: Efter ikke at have set den i 20 år. Da mig og Thomas Skov lavede et live show i Operaen. En udsolgt Operaen. Der åbnede mig og mine 2 venner der fra den gang. Vi har ikke set den i 20 år. Så åbnede vi med Back for Good reunion.
1: Var det en stor øjeblik?
3: Nej, det var et kæmpe oplevelse. Fordi for første var det jo enormt sjovt at se hinanden igen. Altså, vi er jo nu gået hver sin retning. Men det var jo så skægt at se hinanden igen. Og så er det jo sjovt at stå på en scene igen 20 år senere. Og bare finde ind i præcis de samme roller, som vi hele tiden. Det var så naturligt. Vi stod bare der.
1: Petra, hvis du skulle lave et jamband, ikke?
4: Jo.
1: Hvad skal det så være? Altså, hvad...
4: Altså, et jam på... Hvad for
1: du skal optræde.
4: Ja, ja.
1: Du er forsangerinde.
4: Nej, så vil jeg have sådan et Absolute Music.
1: Ja,
2: det er
4: fordi jeg har ikke som sådan en rigtig musiksmag, og har aldrig haft det. Jeg kan ikke lave sådan en Enya Moon Jam.
3: Jo.
4: Moon Jam Jam.
3: Ja. De synger ikke, jo.
4: Nej, det er rigtigt, så skal
3: jeg bare... spille saxofon.
4: Ja, det er rigtigt.
2: Ej, der er et par af dem med sangen på. Nå, men jeg vil gerne udfordre, at Back for Good er det bedste nummer. Fordi vi vil gerne høre denne her. Sang i den, Pray.
3: Nej.
2: Den kan du med fordel lige putte ind i repertoireet, hvis jeg har en ny reunion. Petra og Emil, hvor er det godt, I er her. Vi har det næste 2 timer sammen her på P4.
4: Dejligt.
2: Og kære lytter, her er det.

0: og Petra.
1: Og Petra?
0: Ja.
1: Så, take that. Nu må jeg lige...
0: Ja.
1: Lige nu løber den nye sæson af Bachelorette over skærmen,
0: Petra. Ja.
1: To kvinder.
0: To kvinder. Dejlige kvinder.
1: 19 mænd.
0: Ja.
2: Drømmen.
1: Og så skal
2: er det for tidligt?
0: Ja.
1: Og så skal de jo se, om de kan finde kærlighed. Det er jo det, programmet handler om, ikke?
0: Jo.
1: Der er noget, jeg tænker på, Petra, fordi du er vært på programmet. Der er alle de her deltagere, men det er jo en tv-produktion. Altså, det er der jo ikke nogen tvivl om, kan man sige. Det er derfor, det er i fjernsynet.
0: Ja.
1: Får du egentlig noget forhold til alle de her deltagere?
0: Ja, det gør jeg.
1: Hvordan foregår det? For du skal jo også have flot tøj på og make-up. Og altså, hvornår får man et forhold til hinanden?
0: Altså, så i starten, de første 1-2... Ja, mest den første sæson var sådan, de må ikke sådan kende mig. Jeg skal være sådan en mytisk og mystisk figur, der kommer ind. Lige pludselig, bum, så står jeg der.
1: Ja.
0: Nu skal I det her. Og så ud igen og væk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde tænkt sådan, det er fedest. Helt klart fedest.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, om jeg måske satte mig selv op på sådan lidt... Altså sådan, den ejer jeg helt klart, den her mystiske figur. Men så var jeg sådan, hvorfor egentlig? Jeg har mange pauser. Ja. Rigtig mange pauser.
2: Jeg har så mange pauser.
0: Ja, det er det.
2: Oh.
0: Så meget hyggeligere, i stedet for at sidde og tale med alle foto, lys, som jeg plejer at sidde og tale med, når vi spiser frokost, så kunne man lige så godt gå ind i hytten.
1: Ja.
0: Villaen. Og så sidde og hygge sig og tale med dem og lære dem at kende. Og så efter, at jeg ligesom har lavet det altså sådan, flere gange, så sætter jeg også en ret stor dyd og ære i, og gøre det så meget som muligt, og give dem noget for pengene. Simpelthen.
1: Og hvorfor er det, tror du også, det er vigtigt for dem? Ligesom,
0: det kan jeg mærke, det er.
1: Ja,
0: og det kan også godt være, at jeg måske lige hæver mig selv lidt højere op. End, men de, jeg kan mærke på dem, de virkelig synes, at det er fedt, jeg kommer.
1: Ja.
0: En ting er... Jeg kan også mærke, at de har jo set mine programmer, inden de så er med.
1: Mm.
0: Så er der nogen, der siger... Altså, jeg ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad du laver, men så kan jeg faktisk godt høre, at så har de lige alligevel sådan...
3: Researchet lidt
0: og set...
2: Det er jo min yngste, at folk siger ting. Jeg ved jo ikke, hvem du er.
0: Nej, og så...
2: Okay, ja. Tak for det.
0: Ja.
2: Men du ved jo, så kan du stoppe.
0: Ja. Men at de synes... Plus, at de går jo rundt med sig selv hver eneste dag, og så får de måske en lille luns af nogle af kvinderne sådan... Meget sjældent jo, i virkeligheden, fordi de er så mange, som de er. Så når jeg kommer ind, så er de bare sådan, hej, vil du have en kop kaffe? Prøv at sætte dig ned. Synes du, at vi er nogle af de bedste deltagere, der har været?
2: Det er så sødt.
0: Og så siger jeg selvfølgelig, ja, det er
1: I. Det er I. Det bedste sæson nogensinde.
0: Ja.
1: Men det er jo også, fordi som sagt, det er jo også en vild situation. De bliver kastet ind i en fuldstændig unaturlig situation, og så skal de ud og date og så videre. Vi ser det jo i fjernsynet, men det vi ser i fjernsynet er jo ikke bare den virkelighed, de oplever.
0: Nej.
1: Der er jo alt det bagved. Hvad er det for en verden, altså, som vi ikke ser? Som
0: ja, det kunne være rigtig sjovt, hvis man en gang imellem så flyttede kameraerne fra der, hvor de sidder sådan. De holder måske i hånden. De sidder og sveder. Der er dunkel belysning. Og vi alle sammen sidder ude i kontrollen og sidder sådan her og lige klapper i hænderne. Hvis man vender kameraet om og ser, så står der bare... Altså, der står måske fire store fotogutter med kameraer lige op i deres hoveder. Så står der en svensk fyr, vi altid har med, der laver lys. Han sidder op i sådan en lampe og lyser ned. Så står jeg der måske. Det kan også være, der står fire tilrettelæggere. Altså, vi står så mange mennesker. Så nogle store øjne her.
3: Og kysser de nu?
0: Og kigger på dem. Og vil gerne have, at de kysser.
1: Hærdeligt.
0: Det er det eneste, vi gerne vil have, det er, at de kysser.
1: Er der nogensinde startet et slow clap bag ved kameraet, hvor du siger, kys, kys, kys?
0: Nej,
1: kys.
0: Det er der ikke, David, for det dur ikke.
1: Men notcher man dem lidt? Med romantisk musik og...
0: Altså dem, som har set det her program, ved, at sidste år, der var der lidt sparsomt med kysseriet. Ja. Der var ikke meget af det.
1: Ej.
0: Der var der på et tidspunkt, hvor jeg mødtes med de to herrer og var sådan...
2: Nu må I gerne
0: gøre det.
1: Ja.
0: Det vil kvinderne faktisk rigtig gerne have, I gør.
2: Vi har fået consent af omveje.
0: Ja, præcis. Altså, altså I har consent.
2: Proxy.
0: Altså, kæmpe consent.
2: Altså, mere.
0: Ja.
2: Please.
0: Altså, dobbelt consent.
1: Ja,
2: igen.
0: Drømmen. Så, nej, vi har ikke slået klappet, men det ville være ret sjovt for folk, hvis de kunne se, hvor mange mennesker vi faktisk er.
1: Ja. Og det viser jo også lidt om det der med en unaturlig situation at date i. Man kan godt forstå, at det måske er lidt svært.
4: Mm. Bare det der med at på første date, du er ude i virkeligheden, er jo noget af det værste, man kan byde et menneske. Altså det er jo at sidde sådan noget, og folk, man ved jo, folk lytter til en, fordi selvfølgelig er det jo sjovt at lytte til nogen, der sidder helt akavet over for hinanden. Prøver bare, man så også lige har fuld kamera. Jeg vil
5: slet ikke vide.
4: Vi hæpper
5: på dem.
1: Det er fantastisk. Bliver kærligheden fundet i årets sæson, Petra?
0: Ved du godt, at jeg selvfølgelig ikke kan sige det?
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Ja.
4: Er den fandme,
1: så er det faktisk et...
0: Men der er masser af kærlighed.
4: Og er der nogen kys, hvor du afslører det? Kommer der i hvert fald minimum et kys?
0: Yes, for det ser man i traileren.
4: Okay, godt.
0: Minimum et, jeg kan love jer for, det bliver hot.
5: Okay. Det er inde hos vores venner på TV2, man kan se Bachelorette årets sæson. Petra og Emil, lige om lidt, der skal vi quizze. Mm. Og så vil jeg bare sige til jer, I to er jo nogle af de bedste gæster, vi nogensinde har haft her.
4: Det siger du til dem alle sammen, det har jeg hørt før.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Det store talkshow på B4.

0: Det er det lyden af det store talkshow på P4, hvor vi har to gode gæster i dag. Emil Thorup og Petra Nahl, hvor er det godt at have. Nu skal vi altså quizze lidt. Yes. Det er en quiz, der er meget nem at være med i, men svær at forklare.
1: Okay. Omvendt. Omvendt quizzen. En quiz, der er svær at forklare, men nem at være med i.
2: Petra og Emil.
0: Ja.
2: Jeg har en app på min telefon. Ja. Mm. Jeg er med på noget. Og hvad hedder det?
0: Se mig.
2: Med den app har jeg indsunget. Indsunget, siger jeg i citationstegn. En linje fra en sang. Den linje kan appen så vende om, så den lyder...
3: Nej, det er så dårligt til sådan noget her.
2: Det er rigtig godt. Jamen, prøv at det gode er, at du skal gætte. Petra, det er dig, der skal...
4: Nej, er det ikke forsangen for Back for Good, der skal synge?
2: Det burde det måske
3: have været, men være det
0: er det. Ja. Men det er mere en rap, end det er en sang, så derfor tænkte vi...
2: Men må jeg sige...
3: Så er det mere dig. Mere rap,
2: føler jeg mig.
4: Street.
2: Det er ikke sådan en sang med melodi, fordi du skal bare gentage den linje, og så vender vi den om igen. Du skal så gætte, hvad det er for en sang, når vi vender den om endnu en gang.
3: Ja, du har det svært at forstå, men lad os prøve.
0: Ja, okay.
2: Petra, der kommer en sætning her, som du skal forsøge at sige, og du må høre den lige så mange gange, du vil.
0: Okay.
3: Jeg hører den ikke nu, eller hvad?
2: Nå, du hører den også, for den er omvendt.
3: Okay.
2: Og hvis du har et blindgæt på den, så er det der også...
3: Jeg kan da sige nej.
2: Ja, okay.
0: Okay, kommer
2: jeg. Ja.
3: Hvad for noget?
4: Den tager vi lige igen.
0: Ja, den tager vi igen. Lige så mange gange, du vil.
4: Igen.
5: Nerf for din nu i maskine.
4: Nerf for din. Nej, jeg tager den igen.
3: Okay, det siger jo, skal, jo bedre hun er til at gentage det, jo nemmere er det for mig, når vi vender det om igen. Ja. Nu forstår jeg den.
2: Ja. Nu, når du er klar, så kommer jeg over med min telefon, for du skal sige det ind i min telefon.
4: Okay.
2: Du lytter bare til den.
3: Okay,
2: jeg
3: hører den igen.
2: Og så siger du til, når du er klar, jeg kommer over og stiller mig på siden af dig. Nerf for din nu i maskine.
4: Nu i maskine. Vi skal lige have den igen.
5: Nerf for din nu i maskine.
4: Din A. Okay. Nerf for din.
3: Jamen, det er jo slet ikke det, de siger. Altså, kom nu, vær bedre.
2: Emil, stop.
0: Emil, det er David, der er taberen, for det er ham, der ikke kan synge i virkeligheden.
4: Ja.
3: Okay. Aha, så det er ikke mig, der taber.
5: Nerf for din nu i maskine.
4: Okay. Nerf.
2: Er du ved at være der? 3, 2, 1, go.
4: Nerf for din.
2: Vi tager for... Du hører den lige igen. Du har den næsten, Peter.
0: Den er der. Finas, bare det, eller sådan noget.
4: Ja, prøv lige igen.
5: Nerf for din nu i maskine.
4: Nu i mas.
3: De med.
4: De med.
3: Prøv det.
2: 3, 2, 1, go.
4: Nerf for din nu i mas. Nu med.
2: Ja, det er
0: rigtigt. Den er god. Den tror jeg, det tror jeg faktisk ikke.
2: Nu er det din opgave.
4: Okay.
2: Okay, lad os lige prøve. Nu spiller vi så det omvendt, og du skal gætte, hvad det er for en sang. Kom her.
6: Jamen, sammen med føn.
2: Hvad i alverden var det?
3: Prøv lige igen.
0: Altså, har du vendt den om, David?
4: Nej, det lyder ikke, som om jeg vendt den om.
0: David, vendt den om.
6: Jamen, sammen med føn.
2: Det er faktisk...
3: Altså, er det titlen på sangen, eller er det en random?
0: Ja, det er det.
3: Så det er...
0: Ja.
3: Prøv lige en gang til.
0: Okay. Hæfter ved det sidste ord.
2: Ja, og det er en sang fra en plade, du kender rigtig godt.
6: Jamen, sammen, nede, friend.
0: Det sidste ord er friend, det kan man godt høre, synes jeg.
3: Sidste ord er friend?
2: Ja.
3: Så det er engelsk, jeg troede, det var dansk.
0: Ej, det er sgu engelsk, du.
2: Jeg synes...
3: Sidste en gang.
2: Ja, vi tager den en sidste gang. Jeg synes, du har klaret det, altså...
6: Jamen...
0: Det er fordi, der var en lille pause, der var lidt lang måske i virkeligheden.
2: Jeg synes, at Petra har leveret en fremragende indsats. Anytime I need a friend.
3: Er det Mariah Carey?
2: Ja!
3: Music Box!
2: Ja!
3: Okay.
0: Nemlig!
3: Anytime I need a friend, så skulle jeg starte fra Music Box. Det er det min album.
2: Den sad lige i skabet, Petra. Den ramte du.
3: Mariah Carey er også svær jo at synge efter.
2: Helt klart.
0: I skulle høre first og second draft, hvor David skulle broadcaste sig ud i nogle...
3: Jeg vil bare sige, på vejen hjem skal jeg høre det album.
2: Ja.
3: Altså den dagsrejse, jeg har til Nordhavn herfra. Altså der skal jeg simpelthen høre hele Music Box.
2: Du har et stærkt forhold til Music Box-pladen.
3: Jeg har bare et stærkt forhold til Mariah Carey.
2: Ja.
3: Altså, det er jo min... Det er... Altså, ikke The One That Got Away lyder voldsomt, men det er simpelthen... Det er jo virkelig, tror jeg, min største sådan
4: musikalske... Kunne du ikke prøve at synge? Vil du ture det i radioen og synge lidt af hende?
3: Nej, det sjove er jo... Jeg tror, der er sådan en ting med, jo bedre man er til noget, yeah, men stadigvæk amatør...
4: Jo mere sårbar.
3: Jo mere... Jeg kan slet ikke... Fordi hvis jeg synger nu, og folk siger, nå, det er da ikke så godt, så tror jeg... Fordi hvis man nu bare sang dårligt...
4: Du kunne godt synge lidt over her, kunne du ikke? Du lidt, kunne du godt lige sådan.
2: Ja, du kan godt lige bare lige lægge den hen over Dream Lover.
4: Især den der.
2: Åh! Idræt!
3: Prøv at se, du kan det jo godt. Det er jo også sjovere. Jamen, jeg synger kun i badet. Og
4: nu får du altså Dream Lover.
3: Ej, ser du den rigtigt på?
4: Ja.
3: Ej.
4: Fordi, ja. Det står talkshow på B4. Omvendt om, man quizzen lever stadigvæk.
2: Godt.
4: Det er dig, der er taberen.
2: Kæmpe succes. Kæmpe succes. Ja.

0: albumet på B4, Emil Thorup og Peter Nahler. Emil, det er jo en af dine dit yndlingsalbum.
1: Som 9-årig, der lærte jeg at synge ved hjælp af Mariah Carey. Ja. Min onkel, som faktisk spillede Shubidua, Jørgen.
0: Wow.
1: Ved hjemme hos ham i hans hus i Sjørenlund, og der satte han det her på for mig, og jeg var 9 år, jeg kan huske, jeg var 9 år gammel, og det var så skilsættende oplevelse at høre Mariah Carey stemme, at jeg var jo selv sopran og sang i drengekor og så videre, var solist og sådan noget, så jeg kunne ligesom lave alle de der fraseringer, og jeg synes, det var enormt sjovt at fløjte, det der fløjteregister, hun har og sådan noget, det var enormt sjovt at sådan mimikke det som 9-årig. Det var ret, det var virkelig sådan, bare sådan, wow, ting, der findes sådan en kunstner.
0: Vi kan jo godt snakke om, at der til efteråret kommer et stort show med dig.
1: Ja.
0: På Bremen.
1: Lad os ikke kalde det stort. Det er et show på Bremen, og det er jo sødt at tale op. Jo,
0: det er klart.
1: Jo, det er, der kan sidde 700 mennesker. Udfordringen er, at jeg elsker at lave de her lange levetid-shows, og har lavet 10 før, men nu vil jeg gerne ligesom forny det lidt. Fordi nu har jeg ligesom talt om, at man skal huske at bevæge sig, man skal huske at spise noget ordentligt fødevarer, man skal også huske ordentligt tid i seng, og gå ud og se noget lys. Nu har vi ligesom, nu føler jeg ligesom, folk har hørt det, så jeg er lidt i tvivl om, hvad er næste step, ligesom? Hvad skal det...
0: Så nu er jeg bare booket Bremen.
1: Nej, og vi har lært det betalt særligt i dag. Så den kunne man... Og jeg har ikke rigtig nogen tekst på den hjemmeside. Og jeg tror nu, at der er mange, der er så søde at købe billetter alligevel, fordi de tænker, at så bliver det i hvert fald måske underholdende og har noget med sundhed at gøre. Men jeg kunne godt lige bruge lidt input.
0: Lad os brainstorme på det.
1: Fordi I er jo begavede mennesker alle sammen her, og
0: tak.
1: Vi sidder jo også, når musikken spiller, kan jeg godt sige her, og voldsomt diskuterer fedt og kulhydrat og så. Du ved, det er jo et emne, der optager alle mennesker, om man så ikke har lyst til at være optaget af det, så har man en eller anden holdning til noget med sundhed.
0: Kommer du til at sige noget i løbet af
1: det? Det du vil være til at definere jo.
0: Jamen, jeg tænker bare, hvis du nu kommer til at sige noget, du ved, det er på grænsen, der kan være, jeg kommer i vælten igen, som du også har været,
1: ja.
0: Så kunne det jo være et emne, man læser op af.
1: Jeg har overvejet også, om jeg bare skulle kalde det store solshow, men det virker bare lidt dumt til november.
0: Det store shitstormshow.
1: I store shitstormshow, jamen det er også, altså, så handler det bare meget om det, ikke? Altså, det er jo også bare sådan lidt kedeligt, ikke? Men er der noget, I tænker sådan, det her, det føler jeg ligesom, jeg godt kunne tænke mig, nogen ligesom satte sig ned og skar igennem på?
0: Hmm.
1: Jeg skal selv have et barn jo. Kan det være noget med det?
2: Altså det, vi snakkede om i pausen, var jo, at jeg jo ikke køber for eksempel mælkeprodukter med mega høj fedtprocent, fordi jeg tænker, der kan jeg lige så godt lige skrue lidt i forhold til, når børnene, altså de kan lige så godt måske få lidt minimælk, fordi hvis de er lidt... runde.
0: Så var der også plads til at spise noget andet.
2: Ja, så kunne man lige hygge sig med noget andet. Men altså, sådan noget med sådan noget forældremyter, fordi du også selv er blevet far til november.
1: Ikke dumt.
0: Det er
1: Og det er også, og man kan sige, det er jo en god målgruppe.
0: Mm.
1: Fordi det er jo bare en masse mennesker, der er helt usikre, inklusive mig selv, sådan i forhold til, hvad har man ligesom skulle lære som forældre?
0: Okay.
1: Longevity forældreshowet.
0: Ja.
1: Altså, hvad skal man tage med?
0: Det kan i hvert fald give lidt, hvis man ikke har fået babyen endnu, og så siger noget om børnene, inden man selv står
1: i den. Jeg har lige fået en der.
0: Ja, der har du lige fået en.
1: Okay. På det tidspunkt. Ja, okay. Det var også noget at teste nogle ting af, selvfølgelig. Ikke?

0: begejstret. Folk, der synes, det er kanon, og folk, der synes, det er himmelråbende.
1: Så behøver du ikke købe en stor pressepakke i forhold til omtalen.
2: Men jeg generelt behøver jeg jo sjældent at købe en stor pressepakke.
1: Nej, det er det.
2: Vil jeg jo skynde mig at sige. Ej, jeg tror, der er der...
0: Hvad med noget, der overrasker Emil? Noget, som er way off i forhold til, hvad du ellers har snakket om?
2: Ja.
0: Altså lige sådan et left swing.
2: Hvad kunne det være, for eksempel?
0: Det ved jeg ikke. Fodbold.
2: Okay, så vi så noget, vi er ude noget helt, sådan helt nyt emne, som vi kommer bag for folk, hvad der skal vi laver.
0: Jeg ved ikke, om det er en god idé.
2: Nej, man kan sige, der er jo nogle fundamentale ting i sådan, du ved, overordnet i sådan longevity. Det, og det, nu skal vi også lige skynde os at måske ikke snakke om longevity som et eller andet sådan buzzord. Der er sådan, det betyder jo bare, definitionen af det er evnen til at leve længere end gennemsnittet. Det er det, der er longevity. Det er ikke at du ved, centrifugere sin barns blod og skyde det i nøgenæblerne, eller købe alle mulige fancy
1: gadgets
2: og sådan noget. Nej, der er ingen af de ting, jeg gør. Okay. Pointen er bare, at longevity er kun... Altså, dyr kan også have longevity. Altså, det er evnen til at leve længere end gennemsnittet, og det er det, vi interesserer os for. Ja. Det der med sådan, for eksempel vågne. Det har jeg aldrig prøvet før jeg blev 39 og startede der. Vågne om morgenen og ikke have lyst til at bare altså, hænge sig selv, fordi man var så træt. Ja. Vitterligt. Altså, det, bare den følelse alene er jo for sindssyg. Og du ved, det der med om eftermiddagen, ikke være træt.
0: Du skal have et barn lige om lidt, Emil.
2: Ja.
0: Så kommer den tilbage, du.
2: Ej, men jeg vil sige, alle sidder jo bare klar med at være sådan, men nu skal du bare se sådan. Og det gør, der er jo ikke noget, der tænder en ild under mig, som den der tilgang. Fordi nu skal I se mig få søv, overleve, få trænet, få bevæget mig.
1: Jeg tager det. Samtidig med, at din kæreste også får søvn.
2: Og også, jamen, er du sindssyg. Hun, at det er det vigtigste.
1: Altså, hvis
2: hun
1: du kan lave et show om det, så bliver du rig, tror jeg virkelig.
3: Hvordan man sover sig igennem.
0: Ja.
2: Hvordan får du rent faktisk søvn, når du har et spædbarn?
3: Ja. Nu vil du sælge billetter.
2: Ja, okay, jeg skulle sige. Men det er også...
1: 6. november.
2: 6. november.
3: Køb billetten.
2: Ja. Jeg har jo en... Man kan jo på, hvis man ikke må sige den. Jeg har jo en, bare en nemtid, der er lang levetid.

0: Det er et stort talkshow på P4. Og nogle gange så sker der nogle ting, der er der ikke rigtig kan forklares. Og en af de historier skal vi høre nu.
1: Har vi egentlig en ting?
0: Det har vi. Kom ind. Okay.
2: Er der mere mellem himmel og jord?
1: Petra, da du går i 9. klasse,
0: ja,
1: der skal du i praktik.
0: Ja.
1: Som jeg husker det, så var det noget med at komme ned i Fona og stå og røvkede sig en uge eller noget. Ikke? Jeg kan huske, jeg var i forsikringsselskab. Ja. Jeg var i Tryg. Det var rigtig
0: okay.
1: Spændende.
0: Ja, wow,
1: det var super spændende.
0: Der var også mange, der sådan, spurgte ens far, kan jeg komme med dig på arbejde? Ja. Og så bare sidde sten eller feje blade sammen et eller andet sted.
1: Men ja, du gjorde lidt noget andet. Du fandt dit eget sted.
0: Ja,
1: og som jeg husker det, så er det noget med, at du læser en artikel, og du kender en fotograf, der har taget billeder af et sted. Ikke?
0: Min mors gode ven Mick har taget nogle billeder fra et bed and breakfast i Skælskør,
1: ja,
0: til Politikken, og så sidder jeg derhjemme, og så læser jeg den artikel, og så tænker jeg, at det her sted, det lyder ret fedt. Jeg skal finde et praktiksted.

0: Hvad med, at jeg tager derned, ligesom at blive sådan en hotelassistent?
1: Ja,
2: receptionist.
0: Ja, kind of. Jeg ved ikke. Så pakkede jeg min kuffert, og så blev jeg kørt til Skalskør. Og så sagde jeg ellers hej hej til min mor og far. Og så gik jeg ind og blev mødt af et lesbisk ældre par og deres to gigantiske hunde. Altså, jeg mener det. Det var altså sådan små ponyer. Og så den her store, hvide bygning, som engang har været et eller andet hjem. Og så er det meget spirituelt sted, hvor jeg får mit eget kammer, pigekammer. Og de spørger, hvad jeg godt kan lide, og jeg siger, jeg kan godt lide at lave mad. Nå, men så må du gerne lave mad til gæsterne. Og jeg kan også spille klaver. Godt, så må du godt sætte dig i salongen om eftermiddagen og sidde og klimte, når gæsterne får deres afternoon tea. Og så fik jeg ellers en på opleveren. Blandt andet ved, har de hyret en karakter, vil jeg kalde ham, som er deres gartner, men han er også ligesom en, de passer lidt på. De har taget ham lidt under deres vinge, fordi han er et følsomt gemyt, fordi han kan tale med de fleste ånder.
2: Okay. Ja, det er jo hårdt. Det kræver det.
0: Det er en super meget, meget
2: position.
0: Ja, det er det. Og så har de også en kvinde, som laver sådan noget kraniesakral. Og jeg får så også nogle behandlinger. Jeg går i 9. klasse.
3: Ja.
0: Men så får jeg så også nogle behandlinger af det der, hvor hun så rører mig alle mulige steder.
1: Kraniosakral, for folk, der ikke lige ved det. Hvad er det, man bare
0: man
1: lige...
0: Man får ligesom lagt hænder på sig.
1: Ja, okay.
0: Og så bliver man på en eller anden måde både sådan lidt healet, vel? Noget med nogle energier, og så videre. Og ham her, gardneren, han lige inden den der behandling er slut, så kommer han ligesom ind, og så har han et behov for at fortælle mig, at jeg er skabt til noget stort. Det er der nogen, der ligesom har fortalt ham.
1: Ja,
2: fuldstændig ret i.
0: Og så... Og jeg er sådan... Ja, hvordan kan du ligesom det... Når man, han havde for eksempel selv været Robin Hood.
1: Ja. I tidligere liv. Ja.
0: Simpelthen. Og han bærer så meget på sine skuldre, ligesom altså i forhold til at være den der sådan, tager alle de fattige trængsler og så videre på sine skuldre.
2: Det er hårdt at lave havearbejde med den værdi.
0: Ja, altså tunge skuldre.
2: Ja.
1: Kan du huske, hvordan du reagerede på at få at vide, at du var skabt til noget stort? Altså som 9. klasse, der foregår mange ting op i sind, ikke?
0: Ja.
1: Altså, der er mange ting, man skal forholde sig til og lære og finde ud af, hvem man selv er og så videre. Kan du huske, om du tog det ind, eller du bare var sådan, okay, gardner?
0: Jeg tog det ind. Jeg har faktisk fået det at vide 2 andre gange også.
1: Af andre mennesker?
0: Ja, min naturfysiklærer i 5. klasse siger på Allerslev Skole i Lejre, prøv, jeg kan bare mærke, der er noget inde i dig, du bliver til noget, når du bliver stor.
1: Nå, hvor sødt.
2: Wow.
0: Ja, og på efterskolen, så har jeg en lærer, der faktisk er Kasper Ejstrups bedste kammerat. Han hedder Jasper.
1: Ja.
0: Og jeg skal passe Kasper apropos, fordi vi måske skal snakke Kasper lidt senere, hvis vi når det.
1: Ja.
0: Kasper Ejstrups bedste ven er min huslærer, og han trækker mig til siden en dag, så siger han, der er noget inde i dig, du bliver til noget.
1: Sindssygt, Petra.
0: Og jeg ved ikke...
1: Du sidder her og er blevet til noget.
3: Ja, du er.
0: Og med det store talkshow på B4. Ja,
2: se her, det kulminerer jo. Altså, det er det.
1: Hold da
2: kæft. Slutter.
1: Men. Prøv at høre, så det var ikke... Altså, nu føles det jo som ægte, fordi det overnaturlige der var i virkeligheden, at du blev introduceret til nogle mennesker. Det var ikke, fordi du havde sådan en kæmpe, kæmpe oplevelse, at du så et eller andet, du ikke kunne forklare.
0: Nej, men det var bare at være omgivet af mennesker, som havde det så spirituelt.
1: Ja.
0: Og alt var ligesom bare ikke... ligesom en til en kedeligt 9. klasses liv ude i lejre.
1: Det var elsker, at gardneren siger noget til dig, som så bliver bekræftet af 2 andre mennesker i løbet af dit liv.
0: Ja.
1: Det er meget smukt, faktisk.
0: Ja, men jeg ved ikke, om han engang var Robin Hood. Det ved jeg så ikke.
1: Det er der ingen af os, der ved, men der er noget, der tyder på det.
0: Ja,
3: de andre jeg taler sandt jo.
1: Ja,
3: konstant det.
1: Puha.
3: Nu skal vi høre Christoffer.
1: Jeg havde en lærer, der sagde, at jeg var fuldstændig uduelig engang. Og det
3: kan du så tolke, som du vil. Den hedder ham med gitaren.

0: På mandag går regeringsforhandlingerne i gang igen. Det har Venstres formand Troels Lund Poulsen meddelt, efter han har overtaget rollen som kongelig undersøger efter Mette Frederiksen. Og på bakken nord for København var der her til formiddag blandede forventninger til, hvad der nu kommer til at ske.
1: Jamen, vi må se, om han kan klare det bedre.
2: Tror du, han kan det?
1: Nej, jeg tror, der er så meget splittelse på den blå blok, så det tror jeg, han får svært ved.
3: Jeg ved ærligt talt ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, det er helt umuligt at gætte på. Altså, han har jo ikke nogen nemmere opgave, end hun har.
2: Tror I, det her det kan være med til at skabe et gennembrud i forhandlingerne?
4: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, det bliver en, SVM, som før valget.
0: Det sagde Karen Hedelund, Jes Høgsberg Stryger og Claus Christensen. Troels Lund Poulsen har mandat til at forsøge at danne grundlag for en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Men det ser svært ud, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er simpelthen ikke et flertal, der kan gå op med de betingelser, som er sat i det mandat. Og skal man huske, at der ikke er noget sådan juridisk i det her mandat. Han kan snakke med dem, han vil, om hvad han vil.
0: Generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, rejser i dag til Tenerife for at koordinere evakueringen af passagererne fra krydstogtskibet MV Hondius, der er ramt af hantavirus. Det skriver det spanske medie El Mundo. Ifølge mediet skal generaldirektøren også mødes med den spanske premierminister Pedro Sánchez for at diskutere evakueringen. Skibet forventes at kaste anker ved havnen i Granadilla på den sydøstlige del af øen i de tidlige morgentimer. En stor samling værker af en af verdens mest berømte malere, Pablo Picasso, kan i dag ses på Kunsten i Aalborg. Museet har samlet godt 60 oliemalerier og flere grafiske værker i det, museet selv betegner som den største Picasso-udstilling i Norden i 40 år. Det er også en af de mest kostbare udstillinger på museet nogensinde, og derfor er der skruet godt op for sikkerheden, fortæller museumsdirektør Lasse Andersen.
6: Der er virkelig styr på sikkerheden, den højeste sikkerhed, man kan få. Vi arbejder sammen med politi og beredskab, og der er hele tiden vagt og overvågning i udstillingen.
0: Præcis hvordan museet har øget sikkerheden, vil han ikke nærmere ind på.
6: Vi taler jo ikke så meget om lige præcis, hvordan sikkerheden er, fordi det er jo en del af sikkerheden, det er, at der ikke er nogen, der ved, hvordan det er. Men det er helt state of the art. Vi har været i gang i et år med at sikre, at alt er helt på plads.
0: Og Picasso-udstillingen på Kunsten i Aalborg kan ses frem til den 6. september. Solen skinner mange steder, og temperaturerne ligger på mellem 13 og 18 grader. Og så en svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4. Det store talkshow på P4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst Petra Nahl og Emil Thorup. Emil, har du nogensinde boet på et fransk albehotel?
3: Det tror jeg ikke.
2: Så har du så heller ikke været til bryllup på et fransk albehotel,
3: tænker jeg. Nej, det kan jeg ikke prale af.
2: Så du har heller ikke været til bryllup på et fransk albehotel, hvor brudgommen forsvandt?
3: Nej, desværre ikke.
2: Petra, hvis jeg nu stiller de samme tre spørgsmål til dig, hvad svarer du så?
4: Check, check og check.
2: Sådan der.
4: Ja, hey, det var det.
2: Kunne du tænke dig at høre mere til den historie, Emil?
3: Ja, jeg er da voldsomt nysgerrig. Ja. Mm-hmm. Brudgommen, det er manden, det ved jeg.
2: Det er manden, ja. Manden forsvinder.
3: Manden forsvinder. Mm. Men det er mest interesseret. Mm. Ikke så meget location ellers i øvrigt, kan jeg mærke.
2: Fransk albehotel.
3: Åh, jo,
2: lyder da vidunderligt.
3: Det lyder vidunderligt, men det er meget den sidste del af historien, jeg synes, der er virkelig...
2: Prøv at høre, skal vi så ikke fortælle den historie? Lige om lidt. Cliffhanger.
4: Okay.
3: Hold da op. Ja.
4: Vi laver god gammeldags flowradio, så vi laver lige lægger en lille teaser ind, så kommer der en lille stykke musik. Ja. Velkommen til, kære lytter. Vi er den næste time. Stor talkshow. Tak, fordi du lytter med.
5: Og nu. Det store talkshow med Nanna og David.

0: til at være to. Nu blev der jo tisset voldsomt for, hvad det var, vi skulle, ikke? Det er en vaskeægte heltehistorie.
1: Det er det, altså.
0: Ja, ej, ja.
1: Petra Nahl,
0: yeah.
1: Nu skal du fortælle os en heldig historie. En historie, jeg håber, der en dag kommer en film ud af. For jeg synes, det er en film værdig. Vi skal til Frankrig.
0: Mm-hmm.
1: Du er i starten af 20'erne.
0: Yeah.
1: Hvad laver du dernede?
0: Yeah. Jeg har ikke været super skarp i gymnasiet, så jeg får et middelsnit. Men jeg vil godt ind på RUC og læse, for jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal. Og RUC, det er sådan, så har man lige 2 år først til at lære, hvad synes man egentlig er spændende? Hvad dur man til? Så jeg tænker, RUC, det er noget for mig. Men der skal man lige have 8,5 i snit. Ja. Jeg har en god 8,3. Så det kan jeg ikke. Så jeg skal ligesom bruge nogle år på at indsamle nogle point, og ligesom så kunne få et lidt højere snit, eller de, jeg kan komme ind via kvote 2. Så jeg tager ned og er skiguide i 2 år.
2: Ja. Og nu starter heltehistorien, ikke?
0: Næsten. Så den tredje, så kommer jeg ikke ind for anden gang, jeg søger. Du bliver nødt til at lave noget mere, så jeg bliver frivilligt arbejde om sommeren og lave noget, jeg... Det var altså også lidt heldigagtigt. Jeg har lavet frivilligt arbejde.
1: Ja, det gider vi høre.
0: Okay.
1: Stop. Ned til alberne.
0: Så jeg tænker, så tager jeg bare en sæson mere, så spørger det firma, jeg ansat. Vil du ikke være hotelchef i Døsalp? Jo, det vil jeg gerne. Jeg er kun 23. Det er lige meget. Det er du god til. Okay. Så kommer jeg ned og skal bestyre det der hotel, og jeg har en masse sådan, ansatte medarbejdere under mig. Og i slutningen af sæsonen, det går for så vidt meget godt, jeg er på det tidspunkt blevet ok til at tale fransk, og jeg kan tale med politiet, når der er problemer, og så videre, så videre. Så i slutningen af sæsonen, så er der nogen, der har booket hotellet, fordi at de skal giftes. Så vi rydder hele hotellet og gør klar til, at det her hold af velstående danskere skal flytte ind og ligesom blive gift her. Det er fedt. De skal jo selvfølgelig også stå lidt på ski, inden de så skal holde selve bryllupsfesten om lørdagen. Så om torsdagen, der tager de på ski. Og om eftermiddagen mangler en af hovedpersonerne.
2: Nej.
3: Hvad betyder mangler?
0: Han kommer ikke til afsterski. Og han... jeg kan huske, at der breder sig lidt sådan, om han får sig en øl henne. Han er nok lige... Nå, men han er altså også jo... Han er gået med sin... Er det hans store søster, tror jeg, han har taget ud med. Og han er ikke ligesom... De er ikke... Nogen af dem er se... Og de er ikke til afterski et andet sted.
1: Det er brudgommen, nærmer sig. Vi snakker om her.
0: Det er brudgommen, vi snakker om.
3: Og hans, begge er væk. Og søsteren nu.
0: Ja, og søsteren, okay. Ja. Og så bliver klokken 18:30, 19:00. Vi skal spise. De er der ikke. Og vi kan ikke få fat på dem. Mobiltelefon. Altså, jeg var 23. Hvad er vi overhovedet i?
3: For det er 20 år siden.
0: Ja, det er 20 år siden, ikke? Så det var ikke sådan, man havde ikke lige en sådan mega smart, fed sådan smartphone.
3: Find my iPhone.
0: Nej, sådan noget der. Ingenting. Så jeg skal ud. Og det var vi mange fra hotellet, men der var også ligesom nogen, der skulle være på hotellet af de ansatte. Så jeg skal ud med gendarmerne, altså det politi, som findes i alle byer. Det skal jeg ud og lede efter dem. Så jeg altså skal ud og råbe. Hej. Frederik! Op på...
1: Frederik!
0: Og vi får...
1: Frederik!
0: Pistemaskiner og altså sådan byens sådan... det arbejdende folk til ligesom at sætte gang i den her eftersøgning, som det var. Ikke? Og... det viser sig heldigvis, at den her brudgom har været i militæret på en eller anden måde. Ret sådan høj rang, så han har ligesom lært, hvordan man skal prøve at overleve. Så han har fået bygget, fordi det her det bliver aften. De er stadig ikke dukket op. Det bliver nat. Det er koldt om natten. De kommer stadig ikke ned. Og der kan jeg huske den der stemning. Jeg er jo ikke ude at stå og råbe Frederik i 9 timer i streg. Jeg er jo også nede på hotellet.
1: Mm.
0: Og hotellet, der breder sig sådan en rødvinsstemning. Sorg. Hvor fanden er de henne? Nu er vi på vej til at blive fredag. Det er i morgen, der er bryllup. Hvor er han henne? Og hvor er hans søster henne? Og, der er en underlig vild stemning. Men altså, vi bliver så ved med at gå rundt og lede. Og han har så formået at bygge en kind of iglo til dem, hvor de har lagt sig ind. Hun er faldet i søvn, fordi det er så koldt. Ikke? Og jeg er så oppe med en gendarm og en pistarbejder og sådan netop stadig gå og råbe. De kan ligesom ikke dansk dem. Jo, pistarbejder.
1: De kan ikke sige Frederik.
0: De kan ikke sige Frederik, det lyder forkert, så han reagerer ikke. Frederik, nej, det er ikke
4: det, det kan være mig. Det var en anden fransk mand, jeg leder efter. Gid, det var mig godt, og hold kæft ellers tæt på. Øv.
0: Ja. Men de bliver... Altså, jeg husker det ikke som om, at jeg ligesom står og sådan... Gud, den her lille iklo, der er du inde. Det er ikke mig. Det er nogle af de der arbejder, der ligesom finder dem, men... Men stadig lidt helteagtigt.
1: Ja.
0: Og de bliver så fundet, og kommer ligesom...
4: De kan ikke finde ned, det er derfor, de ligesom... Altså, hvad, hvorfor,
0: ja, der
4: hvorfor?
0: Er tåget. Der er simpelthen tåget, og det er koldt, og der er ikke ligesom noget lys deroppe, fordi det er blevet aften, det er blevet nat.
4: Hvad fortæller han af historien? Hvad er der ligesom sket? Det er bare, de er bare blevet fanget.
0: De er oppe og stå sammen, der er så tåget, så får de begge to ligesom kørt off-pist.
4: Ja.
0: Og kommer så langt væk, at de ikke aner, ligesom, hvor at de er helt hen, og de bliver nødt til at lave sindssygt. Den der lille iglo.
1: Prøv at kæmpe historie.
0: Ja,
1: vidunderligt. Du redder dem. Altså for mig, ja, der bærer du Frederik og søsteren på ryggen ned på den der på skiene der.
4: Du, den der Sankt Bernards hund.
0: Med de der store tennisketcher under fødderne, hvor jeg var vandret rundt.
1: Blev det et godt bryllup?
2: Ja, foran sin
0: ældre dagen efter. Det blev rigtig, rigtig fint.
1: Smukt.
2: Ej, hvor er det sjovt. Kan jeg vide, om de ved, at det er dig, der har faktisk har reddet dem?
0: Ja.
2: Måske. Måske hører de det her. Så kan du så befire mellemrum til 12-12. Det er en god heldig historie.
1: Ja, det er altså.
2: Ja. Nu skal vi høre Robin. Or hang with me.

0: Show på P4. Emil Thorup og Petra Nahl har vi besøg af i dag. Og Emil, hvis vi lige skal løbe sådan dit helt tidlige CV igennem.
1: Klar.
0: Helt tidligt. Så får du dit første job i første klasse som sanger og senere også solist i et kirkekor.
1: Simpelthen Assens drengekor, du.
0: Ja.
1: Du er det første, jeg tror, det var allerførste. Jeg
0: første klasse. Ja. Der er man...
1: 5 år, 6 år.
0: Sådan noget, den del, ikke? Så spiller du teater, du spiller også i boybandet, som jeg også hørte om, Back for Good.
1: Det er noget senere.
0: Ja, det er noget senere, men indimellem der et eller andet sted, der er et sweet spot, hvor du åbner din egen webshop.
1: Det var ikke en... altså, det var ikke så mange, der havde webshops dengang.
0: Da du er 12 år gammel.
1: Ja, hvor gammel... Altså, nu kan jeg kigge over på dig, Peter. Hvor lang tid siden er 12 år? Vi er inden, det er 30 år siden, ikke?
2: Ja.
1: Jo, det er det. Det er 30 år siden, vi var 12.
0: Hvis man
1: så var 30 år siden. Jeg havde jo 56K.
0: Ja.
2: Det er jo 90'erne, det her.
1: Så, altså, jeg måtte jo... først senere i livet fik jeg ISDN, hvor man fik sin egen linje. Så jeg drev en webshop, når mine forældre ikke kunne snakke i telefon.
0: Og hvad sælger du?
1: Men det er ikke, så jeg bare sådan ud af det blå åbner en webshop. Det viser sig jo, at jeg elsker PlayStation. Og spiller meget PlayStation. Det gør jeg alle mine venner. Og der skal man så have en lille chip, man kan lodde i, finder jeg ud af ved at researche på internettet, hvis man gerne vil spille de... internationale spil, det vil sige, dem blev udgivet før tid, og i virkeligheden var det jo egentlig et kodesprog for, at man gerne ville spille kopierede spil, for det lå jo på CD-rommer. Mm. Men man kunne ikke spille de der, for så kunne man låne hinanden spil og kopiere dem. Og det måtte man selvfølgelig ikke for Sony PlayStation. Men hvis man havde den lille chip lodet i, så kunne man ligesom, så virkede de. Og den her chip kunne jeg så finde ved at kigge på internet. Den kunne man købe i England, og den kostede sådan 5-6 kroner. Min far er dataingeniør, og jeg har jo lært at lodde af ham, og vi kan nærmest lave et motherboard sammen. Det er meget nuttet. Og han arbejder stadig som IT-ingeniør i dag. Og så jeg beslutter mig for, at jeg skal have sådan en chip hjem til mig selv. Men fragten koster 130 kroner. Og jeg tænker, der er et eller andet overfærd, så lad mig bestille 5 chips. Så kan jeg bestille de andre til mine venner, og så går det lige OP op. Mm. Fint nok. Får dem hjem, lodder den i, alt er glade, sælger 2. Har 2 tilbage. Jeg tænker, hvad fanden gør jeg dem? Jeg sætter dem selvfølgelig i Den Blå Avis. Og det hed ikke DBA, det var Den Blå Avis. Det var en fysisk avis, som man der var øst og vest. Så jeg satte en gratis annonce i, og så ringer... Altså, jeg husker, jeg er 12 år gammel. Og jeg har en mobiltelefon. Jeg er den første i min klasse, der har en mobiltelefon. Jeg har mobiltelefonen, en Ericsson, tror jeg faktisk, det var en der.
0: Med klap?
1: Nej, det var sådan en lange, smalle, og meget begejstret. Ja. Jeg tror faktisk, klap i starten, det kan være. Den ringer så, og så, ja, jeg satte den til 50 kroner, og så kunne man så sende dem på sådan efterkrav til folk. Jeg havde jo ikke nogen bankkonto, jeg havde jo ikke noget, jeg var 12 år gammel, altså, jeg havde jo ikke noget, altså, jeg havde ikke engang ID, tror jeg. Men så kunne jeg sælge på efterkrav, og så fik jeg bare kontanterne ud nede på posthus. Så de første 2 ringe, dem solgte. Den tredje ringede, jamen den er sgu udsolgt, eller jeg har solgt dem altså. Den fjerde ringede, jamen jeg har solgt dem, sorry. Så den femte ringede, så vågner businessmanden Emil Thorup.
2: Ja, tak.
1: De er lige udsolgt, men de er på vej hjem.
2: Den klassiske.
1: Det er snart på lager, så hvis du bare lige venter, du skriver dit navn og adresse ned. Og så solgte jeg simpelthen. Altså købte jeg også først 10, og så købte jeg 20, og så købte jeg 60, og så købte jeg 100, og så købte jeg 1000. Og så havde jeg lavet en lille webshop. Jeg købte hjemmesideadressen bootchips.com. Hvor jeg den findes ikke, tror jeg ikke. Og så lavede jeg byggede selv en webshop. Jeg kunne selv bygge en webshop med HTML. Jeg kunne også lave lidt flash. Jeg lærte mig selv at gøre alle de her ting. Det var før YouTube, så jeg måtte lære mig selv at gøre alt det her. Bygge en webshop, det var altså ikke med kortbetaling, men det var jo med efterkrav, så det fungerede jo så fint. Og så min søster, når jeg var hos min far, så sad hun og hjalp mig. Hun havde bedre håndskrift end mig, så sad hun og udfyldte alle dem her. Og så bød jeg sådan set ikke et studiejob eller et sådan ungdomsjob, hvor alle andre stod slavet nede i hos bageren klokken 5 om morgenen. Så sad jeg bare der og sendte bootchips ud til den danske. Og jeg husker, jeg havde en konkurrent, der hed ProShop. Jeg ved ikke, vi kender den. Så havde jeg nu bare været lidt consistent med det, kunne jeg måske have ligesom udviklet mig i den retning. Jeg fik også tilbehør og begyndte at sælge controller og alle mulige andre sådan ting til at få udvidet forretningen. Men jeg kunne holde... Altså, det var ikke interessant nok for mig, jeg ville rejse.
2: Hvornår lukkede du det ned igen?
1: 18. Ja, det var 18. Nej, der var 18 år gammel. Så ville jeg flytte til København, og det duede ikke for mig. Og jeg tror også, ProShop var blevet så dygtig. Jeg tror også, at de havde 100 mennesker ansat, og det bare var mig. Og min ven Ketil fra jeg flyttede på kollegaer, der var sådan 17. Bare fordi jeg havde drømt om at flytte hjemmefra, siden jeg var 12-11, faktisk. Og ikke, det var noget galt, mine forældre elsker dem. Men for mig er det den der sådan, være sådan selvstændig, have mit eget, du ved, bare bestemme over mig selv. Det har været mit liv, altså det har været mit mål siden dag 1, ikke?
0: Ja.
1: Basically, siden jeg kom ud af skødet, så jeg bare flytte hjemmefra. Og det er mine forældre, der er meget cool med, at bare sådan, du skal bare fyre den af, min ven. Så mig og Ketil, vi drev den der de sidste par år der, mens jeg gik i gymnasiet, og jeg havde jo, altså, Altså, jeg var jo den rige der, det var så i Odense, ikke? Så det var også, man kan sige, begrænset, hvor svært det var at komme op på det niveau som gymnasieelev der. Men jeg arbejdede ikke ved siden af. Det havde jo bare det. Ja. Altså, det var det, jeg lavede.
2: Det giver ret god mening i forhold til, hvad du har lavet resten af din karriere, tænker jeg. Så giver det god mening, at du startede en webshop som 12 år.
1: Prøv lige hør, når jeg sidder og holder, jeg bliver booket at holde foredrag om iværksætteri, entreprenør, jeg er jo ikke entreprenør, jeg er jo ikke iværksætter, så begynder man at kigge tilbage til alt, hvad jeg har lavet.
0: Det var det faktisk.
1: Det var jo ikke noget, der hed dengang. Det hed jo bare selvstændigt, da vi var barn, og det betød bare, at ens far ikke var hjemme. Altså, det var det betød. Ja. Det var ikke sådan en smart ting. Så er det blevet sådan rockstars nu, ikke? Altså, nu er det så lidt sådan på retræte igen at være entreprenør, føler jeg. Men der var lige en periode, hvor det var rigtig smart. Og når jeg kigger tilbage, kan jeg da godt se, at jeg er da entreprenør den rigtig meget, uden egentlig rigtig vilde. Altså, uden at, sådan, i hvert fald, det var ikke noget, jeg eftersøgte. Det var bare sådan lidt noget, der opstod, ikke?
0: Det var godt, du lukkede den, så du kunne entreprenør videre og gøre alt det andet, du så også... Findes den stadig Bootship?
2: Nej.
0: Nej, den findes ikke.
1: Jeg kan godt købe den hjemmeside en eller anden dag.
2: Ved du hvad?
1: Altså,
2: den er garanteret billig nok, tror jeg. Tror du ikke? Bootship?
1: Bootchips.
2: Chips.
1: Pluralis. Ja. Det er meget vigtigt, det var i flertal.

0: Hold på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: Erik
1: mere
2: på Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Fuck, hele Mølby-familien. Så er nede på 9. Så er nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd. Talkshow på B4.

0: 92. Luciana, det store talkshow på B4, Petra Nahl og Emil Thorup. Nu skal vi til...
1: Første gang. Og sidste gang.
2: Hvad det handler om ligger i jinglen. Vi stiller jer nogle første gang, sidste gang spørgsmål. Emil, første gang du kastede op på grund af alkohol?
3: I en et hus, et landdistrikthus, lidt uden for Nakskov, der jeg boede der. Jeg har lyst til at sige, det er sådan noget 8. klasse måske.
2: Ja.
3: Og jeg vil også gerne fortælle, hvad det var, jeg drak.
2: Ja, det må du meget
3: gerne. Fordi det er jo selvfølgelig en drik og en smag og en kombination, som jeg jo selvfølgelig ikke har rørt siden.
2: Ja, tak.
3: Og du, nu er vi jo alle sammen i samme alder ish i det her rum.
2: Ja.
3: Så når jeg siger ordet lige om lidt, når jeg siger, hvad for en vodka-variant det er,
2: ja,
3: så kommer jeg alle sammen til at tage jer til øjnene og alle andre steder, fordi det var det mest modbydende. Jeg har ikke set det siden. Vodka kurant.
2: Ja. Det er solbær.
0: Det er solbær. Elskede det sammen med Sprite?
4: Nå ja.
3: Vodka kurant med Sprite. Ja. Ud gennem næsebordene. Op igen øjenæblerne. Jeg vil sige, hele min hjernebark fuldstændig marineret i det, før det bare bliver blæst ud gennem snarsen, munden. Fuld smadret.
2: Var det sidste gang der, du drak den, eller drak du den videre?
3: Ever. Nej, jeg drak aldrig igen.
0: Ja. Prøv,
3: du har ikke set en vodka kurant på hylde. Altså, jo, de få gange, hvis man er sådan, hvis man forvilder sig ud på en færgeoverfart internationalt, ja, på Gud bedre det, så ser man det nogle gange, de der literudgaver, og så er der smirer der bare kurant.
0: Funky flasker. Sølvflasker.
3: Altså, det, og så det der tassoa, som var sådan noget andet, man blandede ting med, og pisang og bong og sådan. Jeg har mange ting at fange. Det der er noget af det værste. Det var første gang, jeg drak kastet op af alkohol. Og der besluttede jeg mig jo, at det gør jeg aldrig igen.
2: Du kan få en liter vodka kurant for 155 kroner. Sådan der.
3: Køb den til mig øjeblikkeligt.
2: Yes.
3: Jeg skal vaske den. Jeg vil gerne, duften tror jeg vil bringe mig tilbage til det parcelhus i et form for landdistrikt omkring et sted mellem Majbo.
4: Men har du aldrig kastet op af alkohol siden?
3: Nej, stort. Altså, det var meget, meget, meget kort. Det var kun i folkeskolen, jeg gjorde det. Jeg kan huske faktisk i 9. klasse, der besluttede jeg mig for... Det er sidste gang, jeg kaster op. Hvor jeg kaster over min nye sko med noget rødvin, og jeg ødelægger min nye sko på grund af syren, og både for vinen og for min mavesyre. Så jeg har ikke kastet op siden. Jeg er også en, når jeg er syg, og det er jo heldigvis meget sjældent, så holder jeg det nede. Jeg vil langt hellere bare lade det boble i hele kroppen. Jeg vil hellere lade det sive ud af samtlige porer, og alle andre huller, jeg har tilgængelige, ind ud gennem munden. Det skal ikke ud gennem min mund, jeg kan kontrollere det.
4: Nej, jeg elsker faktisk på den måde.
2: Petra, jeg stiller dig et spørgsmål, du havde sidste gang, du kastede op.
3: Det er jeres egen skyld. I åbner bare for det.
2: Ja, men den er god. Den er god. Kan du sidste gang, du kastede op?
4: Nej, altså det kan jeg faktisk ikke. Jeg har jo 3 børn, og det er jo på en eller anden måde i minimum sådan i 10 år siden, at jeg ægte sådan har drukket mig sådan helt. Ja. Blæst meget.
3: Du kan også godt være syg og kaste op, jo.
4: Nå, ja, men det er på grund af alkohol.
3: Og det er det. Okay.
4: Ja, ja.
3: Okay.
4: Men jeg har det sådan, altså, min søn var bræksyg her i før påske, og der var jeg bare sådan, Pelle, bare en finger op, så gjorde han det, og så var han bare sådan, åh, dejligt. Sådan har jeg det også selv. Jeg elsker på den måde at kaste op. Ja.
3: Jeg kan klare alle kropsvæsker.
4: Ja.
3: Opkast. Afføring, sæd, snot.
2: Nu, jeg er ligeglad. Nu vil jeg bare lige sige til jer, der sidder med kagen derhjemme eftermiddagsbordet. Den var til
4: sorry.
2: Jer. Hvad hedder det? Godt. Emil, sidste gang, du følte, du var rigtig god til noget?
3: Jamen, jeg lavede et afsnit podcast sent som i går, hvor jeg sådan fik lov til at bruge min viden omkring noget. Og det er jo ret sjældent, jeg oplever det med det begrænsede talent, jeg ellers render rundt med. Men lige nu har jeg har simpelthen fundet en lille niche, et lille område, hvor jeg simpelthen føler mig utrolig god til det.
2: Ja.
3: Og det er jo så sindssygt en drivkraft, de mennesker, der oplever at være god til noget og få lov til at gøre det i sit arbejde eller privatliv. Det er jo sådan en berusende oplevelse. Så sent vi går og lavede en Q&A sammen med min medvært Johanne, hvor vi sidder og svarer på spørgsmål fra lytterne, og der er rigtig mange mennesker, vi laver sådan rundt, så kommer der flere hundrede spørgsmål ind i øst og i vest omkring sundheden. Og det med at sådan... For en ting er at lave sit eget program, og der kan jeg jo bare sidde og fyre ting af, jeg selv har bestemt, men når jeg skal svare på spørgsmål, bare sådan her og sådan noget, det føles så fedt, og så føler jeg mig så god at have sådan bred viden om noget, og hvis jeg så ikke ved det, så siger jeg det selvfølgelig, så undersøger jeg det, og vil gerne blive klogere, men det, der føler jeg mig virkelig god til noget.
2: Ja,
3: og det
2: nice.
3: Er bare, fornøjelse.
2: Petra, første gang, du følte dig god til noget?
4: Ja. Jeg tror, at det var, da jeg... jeg stod på ski lige siden jeg var lille.
2: Ja.
4: Og jeg kan huske, at mig og min... så var vi deroppe den samme uge hver eneste år. Nogen fra... Altså, min mors og fars forældre havde... Eller... De havde booket nogle lejligheder.
3: Håbentlig ikke de samme.
4: Nej, okay, altså min mor og far og deres venner booker nogle lejligheder op i Norge, og så skulle vi alle sammen derop hver eneste uge 17 alle år, og det er faktisk også det, jeg selv gør. Jeg har lige været afsted her i uge 17. Da så aftaler vi at prøve, jeg tror, jeg var sådan noget, det ved jeg ikke, 9 eller 10. Vi må ikke svinge eller bremse. Vi tager den der stolelift op, og så står vi bare altså med lige plader hele vejen ned.
2: Styrtløbet.
4: Styrtløb hele vejen ned. Lige meget hvem du møder, eller hvordan sneen er, eller hvad. Bare lige derudaf. Og så klarer jeg den, og det kan jeg bare huske, det havde jeg da sådan... Fuck, hvor er jeg sej til det her, mand.
5: Sådan.
3: Det er stadig gode at opleve.
5: Det var første gang, sidste gang.
2: Var det sidste gang, du følte, du var rigtig god til noget?

0: Hvad var det, du spurgte om? Hvornår jeg sidste gang har følt, at jeg var rigtig god til noget? Ja. Jeg føler altså, at jeg bliver bedre og bedre til at køre bil. Nu har jeg sagt det.
1: Ja. Men prøv, det er du fuldstændig sikker på. Ja. Hvorfor du har aldrig taget mig med ud og køre så?
0: Ja, men altså, det er en åben invitation. Det kan du godt få lov til.
2: Man skal jo nyde det, mens det er. Altså, det er jo, det, nu, jeg har været drengen, der råbte ulv i 10 år med selvkørende biler. Og nu viser det sig endelig for ret. Men ja. Jeg har jo simpelthen sagt i 10 år, det kommer lige lidt, venner. I pøs ikke. I skal ikke nogen grund til det. Altså, min babybo får jo selvfølgelig ikke kørekort.
0: Nej, fordi der kommer en...
2: Altså, 2-3 år.
0: Åh, Emil, du Max. Har hele tiden de der ting, så vi skal forholde os til noget nyt. Kan ikke finde noget af det?
1: Nå, men det bliver vel ikke ulovligt at køre?
2: Jo, det bliver ulovligt at køre bil ind i byerne. Det er meget, meget kort tid.
0: Altså, men det er altså... Er det det, jeg er verificeret? Det er jeg ikke sikker på.
2: Men det er jo det, altså, det er jo, jeg er jo bare gæst. Jeg kan jo sige pludselig, hvad det passer mig.
1: Lige, hvad du...
2: Altså, tydeligvis kan jeg sige, hvad det passer mig. Men jeg vil sige, det er det, jeg tror, at der kommer til at ske.
1: Men det troede du også for 10 år siden, Emil.
2: Ja, og det er derfor, jeg

0: altså nylonbukser, der går ud over, de skulle ligesom gå ud over buffaloen.
1: Jeg havde præcis det sæt der.
0: Ja, og så, en rigtig dårlig kvalitets rullekrav. Ja. Rippet, rib.
1: Og rib og rib.
0: Ja, præcis. Dobbelt rib på den. Og så de der nylonbukser, og så sådan en dårlig nylon rullekrav. Når det så var varmt, jeg svedte så meget, så det løb ned, så mine sokker var våde nede i buffaloesene, fordi alt kondensvandet røg der.
1: Det
0: var så dårligt.
1: Altså, det var bare en tørdragt, du var taget på.
0: Dårligt. Ja. Altså, når så starter på efterskolen, og jeg ser helt overfod. Jo, jeg kan godt se sådan, hvorfor er jeg en poptøs, når I alle sammen går I ind i København K og køber noget sådan noget fedt. Træningsdragter, som var vintage, sådan noget fedt, og så havde de syet deres eget cover nederdel, så det sad sådan fedt, og sådan dickies bukser, det var så sejt det hele. Så jeg var sådan, det bliver jeg nødt til at lave om på det her, for jeg passer ikke ind på den her efterskole. Så bliver jeg sådan lidt hippie. Så starter jeg så på gymnasiet bagefter, men så er jeg ind på det forkerte gymnasie i Roskilde, og der er de, som jeg så ud, før efterskolen. Nej, så nu passer jeg ikke ind igen.
2: God damn it,
0: mand. Jeg er helt, og der er jeg sådan, ej, hellere prøve at lede efter en ny skole, end at lave en ny stil igen.
1: God idé.
2: Ej, det er for meget det gode. Det er for meget det gode. Ja. Så du skifter skole igen?
0: Så jeg skriver håndskrevne breve til det gymnasie, der er fedt inde i Roskilde, hvor de alle sammen ligner mig, altså hippier. Eller sådan, hvad var det, man var?
1: Hvad er din årsag til, at du gerne vil skifte det? Fordi jeg ligner en hippie, og godt tænker mig at passe lidt
0: på dig. Jeg passer ikke ind her.
1: Det siger du vel ikke? Det skriver du ikke i ansøgningen?
0: Jo.
1: Det gør du? Okay.
0: Ja. Og så starter jeg så på det rigtige gymnasie, hvor jeg så stadigvæk hører det der popmusik derhjemme, men jeg har ligesom forklædt mig som den der hippie, jeg tror, jeg skal være, starter på det her gymnasie. Og så skal jeg høre det musik, de andre hører, som blandt andet er Kashmir.
2: Og hvordan passer det der fint nok? Altså, falder det der nogenlunde naturligt?
0: Det falder mig ikke helt naturligt, men jeg har ligesom tilladt, jeg er sådan en, der, jeg vil godt være den der person, så nu skal jeg gøre alt det, jeg tror, at sådan en person gør, og det er blandt andet at lytte til det rigtige musik og se sådan her ud. Og i virkeligheden vil jeg jo bare gerne være ligesom dem. Jeg vil godt ligesom have det sådan rigtigt. Det bliver jeg hele tiden føler mig forkert. Men når I spiller det her nummer, så er det ikke, fordi jeg sidder nu og tænker, puh, hvor er det bare dårlig musik, som jeg ikke kunne lide, men jeg kan rigtig godt lide musikken, men jeg lyttede helt klart til det, fordi det var det, jeg troede, man skulle.
2: Gik du hjem og satte noget andet på, når du kom hjem?
0: Det kunne jeg godt finde på.
2: Og hvad hørte du?
1: Det er meget nysgerrig.
0: Ja, altså, det var et... Altså, men jeg kommer jo ud af...
2: Sig det nu bare.
0: Okay.
2: Ud med det.
0: Jeg havde to helt ens... Altså, det var den samme maxi-single med Hampenberg.
2: Yes,
0: altså, I ved.
2: Grab that thing.
1: Elsker ham. Jeg havde kun sådan noget. Jeg hørte kun sådan noget. Altså sådan noget fuld JR. Det var alle mulige sådan nogle sindssyge...
0: På en eller anden måde lidt mere on-brand i Emil Thorup, men for mig, der var det off-brand.
1: True, forstår.
0: Ja.
2: Men jeg synes, det er et smukt billede på os. Der sidder måske nogle struggling teenagers derude, der er i gang med den proces, der hedder, jeg vil bare gerne passe ind.
0: Ja.
1: Det er umuligt.
2: Og det er umuligt.
1: Fuldstændig.
2: Og,
0: man kan også sige, David, jeg tror faktisk også lige, det går op for mig, at det i stedet for at sige til dem, du skal bare drop det, du tror, du skal være, men vær den, du er, så måske faktisk i stedet for at sige til dem, faktisk okay, at du prøver at være noget andet, fordi det er i de år, at man gør det der. For til sidst er mange stilskift, finde ud af, okay, jeg er mere til Hampenberg end Kashmir.
2: Ja, og hvor du landede i dag? Hampenberg eller Kashmir?
0: Nej, jeg kan godt lide Kashmir nu.
3: Vi spiller
0: Hampenberg også Kashmir. Sindssyg.
3: Nu tager vi den.
0: Ja, det gør vi. Det her nummer er meget, meget smukt.
1: Hvad er det for et?
3: Det er In the Sand. Og nu hører vi den.
4: Det store talkshow på B4.

0: Kashmir og In The Sand. Petra Nahl og Emil Thorup lige her i Stor Talkshow på P4. Og dyr er søde. Dyr er nuttede. Det kan vi godt blive enige om. De fleste af os elsker dyr.
1: Jeg elsker dyr.
0: Men der er også nogle af os, der har haft nogle rigtig lorte oplevelser med dyr. Og derfor skal vi til...
2: Det dumme dyr. Nærdyrsoplevelsen.
0: Nærdyrsoplevelsen. Emil Thorup, du har haft en rigtig svær oplevelse. En nærdyrsoplevelse med et dyr.
1: Det er jo et kæmpe problem for mig, fordi jeg jo virkelig bare elsker dyr.
0: Ja.
1: Men også spiser dem, så det er jo meget, sådan virkelig, det er jo i sig selv et svært problem. Men lige præcis det her dyr kunne jeg tænke på at spise uden nogen problemer.
0: Mm.
1: Nemlig den and. Ja. Og der, som jeg jo som femårig går en tur i skoven i Odense, hvor jeg bor med min far. Og jeg husker, vi har ligesom en gåtur langs åen, der er en å bag der, hvor vi bor, ned til Skovsøen, hvor jeg får den is, jeg altid får.
0: Vi sætter lige stemningen her.
1: Som er solbærsorbet med guf. En yndlingskombination dengang. Den tur dernede går vi, og der er ligesom nogle piletræer, der er enormt smukt. Og du ved, jeg er 5-6 år gammel. Og der er jo en and på vejen, og de er jo søde. Og jeg har jo lært i børnebøgerne, ænder og grise og køer, alle er søde dyr. Så jeg vil gerne klappe og ligesom være lidt tættere på den her and. Og den and kvitterer ligesom med, og jeg rækker ligesom ned efter den, men meget, jeg er jo meget forsigtigt barn. Jeg er sådan en, der ikke gør noget, man ikke må, og jeg sidder bare og tegner og synger og sådan noget. Jeg er virkelig ikke, som jeg er i dag, fuldstændig kroppenmulig. Det her forpulede dyr bider mig simpelthen så hårdt i fingeren, og flapper ligesom bare væk. Og jeg får jo et chok af den anden verden. Altså, jeg er jo traumatiseret for livet, fordi jeg troede, det her det var et sødt væsen, som jeg var forbundet med på en eller anden måde.
3: Tilliden
1: til systemet.
3: Nå, ja.
1: Alle næbdyr er jeg jo bare i dag både hader, men også bange for. Mm. Og det er jo rigtig farlig kombination. Det kan man se i resten af verden. Altså, hvis der er noget, man både hader og er bange for, så kan det blive noget rigtig lort.
0: Mm.
1: Så senest som i den her uge, sidder der en gigantisk måge op på taget af mit sommerhus. Og ligesom holder øje med det mad, de sidder og spiser dernede. Og der kan jeg godt mærke, at pulsen stiger, men også min vrede er der. Jeg overvejer her på det. I det tidspunkt tænker jeg, skal jeg have våben?
0: Ja.
1: Og jeg er jo virkelig en anti. Du ved, jeg var i militærnægter. Jeg er det totalt imod. Jeg vil gerne nedruste alt.
0: Mm.
1: Men jeg skal have et våben.
4: Må jeg lige sige det her, Emil? Du skal have...
1: Slankebøsse måske.
4: Ja. Men du skal have et barn lige om lidt.
1: Ja.
4: Tror du ikke, det er et issue, du skal have fikset?
1: Nej.
0: Nej, ja, men okay. I skal ned og fodre ænderne med alt jeres.
1: Det,
0: jeg
1: vi gør,
0: ikke rester,
1: vi skal fodre. Simpelthen aldrig set fugle, alt med næb, alt med næb. Det er det næbe, der så... Altså, svanerne, søerne. Det var jo et kæmpe problem for mig, da jeg gik meget i byen på Søpavillonen. Fordi det er jo lige ned til søerne, og der er rigtig mange svaner der. Jeg skal ikke ud og stå der på rygeterrassen, fordi jeg ved aldrig, hvad der kommer op mod mig. Og jeg har utallige historier. Du ved, at give legehavn. Jeg elsker jo fisk. Jeg elsker at gå ud og komme. Så det er så længe. Jeg kan ikke spise det her. Der sidder sådan noget 8 fucking havmåger med et vingefang på 9,5 meter, og bare kigger mig dybt i øjnene og venter på, hvornår den, altså, jeg er færdig med de der pomfritter. Bare klar til at... Jeg kan slet ikke.
0: Nej, okay.
1: Men det jo, godt. Det skal jeg da klart have kigget på.
4: Det skal du da have kigget på.
1: Jeg elsker alle andre dyr. Ja. Det må jeg sige. Fuldstændig. Ja.
0: Men ikke næbdyr.
1: Ukritisk.
0: Nej, det er godt. Ikke og det er godt at vide, hvis man møder dig i sommerlandet, så skal man lige...
1: Hold din fugle væk fra
0: mig. Ja, præcis.
4: Hvis går du rundt med dine næbdyr igen, væk fra mig, kammerat.
0: Ja, det kan jeg tænke.

0: Emil Thorup og Petra Nahl. Vi skal til at sige farvel, desværre. Der har været to hyggelige timer. Petra, man skal se dig over hos vores venner på TV2 i Bachelorette.
1: Ja, det skal man jo være.
0: Fuld i gang, og så kører det bare. Der er meget dejligt fjernsyn de næste måneder. Jeg har lyst til at sige. Emil, live show Bremen 6. november. Mm-hmm. Ind og køb billetter, og så kan man ellers høre Lang Levetid podcast og livet ifølge Emil og Thomas hos vores venner på Podimo. Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi gerne sige ordentligt farvel til jer. Og vi gør sådan her i dag.
2: Ja, jeg har begyndt at skrive poesi, jo.
0: Okay.
2: Jeg har overvejet simpelthen at udgive en form for digtsamling om alle gæster, vi har med her.
0: Ja.
2: Så jeg har skrevet et lille digt simpelthen til.
0: Ja.
3: Nej.
2: Jo. Så jeg tænkte mig at læse det højt.
3: Ja, det er klart. Nu kan jeg mærke, at
2: jeg er klar? Okay. Emil, du er fra Lolland, men du føles ikke dansk. Du kan lige så godt være amerikansk, tysk, fransk eller spansk. Og det er en kompliment, for det handler om at tro. Tro på sig selv om at få ting til at gro. Så er du på tv, så er du designer, iværksætter, jetsetter, så hader du Kleiner. Du er en ægte original i et land målt op med vatterpas. Alt skal være lige, selvom vi har masser af plads. Du har taget din tæv for de ting, du tror på. Jeg ved ikke, om du har ret, men beundrer dit mod, du. Så kære Emil, jeg håber, du lever længe, lige så længe, som du har lyst. Og livet forkæler dig fra kyst til kyst.
0: David!
3: Wow!
0: Ja! Yeah.
3: Det er ikke ChatGPT.
2: Det er ikke ChatGPT.
3: Oh, det er ægte dig.
2: Det er ægte mig.
3: Men så vil jeg gerne have det tilsendt og hænge det op.
2: Det kan du få.
3: Utroligt
2: sødt.
4: Wow, det var rigtig god. Wow.
2: Petra, jeg har også et til dig.
4: Okay.
2: Petra, her hvordan jeg ser dig. Jeg synes, du er ægte modig og ærlig. Jeg synes, du i en verden af AI er noget ganske særligt. Jeg tænker på det mod, det må have krævet at dele ud af alt det, der blev filmet og skrevet. Du har givet os noget at spejle os i, så vi ikke er alene i den sø, vi skal sejle rundt i. Det er ren terapi. Derudover er du ægte sej og dygtig til at være på tv. En af de dygtigste, vi har, så du har bare at blive ved. Kære Petra, du er en perle i en musling. Du er en nål i en høstak. Og hvis jeg ikke når andet, vil jeg nå at sige, Petra, tusind tak.
4: Det er sindssygt.
2: Det er måske de to første i en digtsamling, der kommer om alle de gæster, vi har haft her.
4: Ja. Er vi de to første, hvor du gerne
0: vil? Jeg har været et par smags på, men det er, før vi kører for alvor fra i dag.
3: Det er en kop.
4: Wow.
3: Den vil jeg købe.
2: Prøv at høre, tusind tak, fordi I kom forbi det store talkshow. Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Det har været to skønne timer. Om lidt, der er der funk. Det er lørdag. Vi er tilbage næste lørdag. Samme tid, samme sted. Her er det

0: Alle Folketingets partier vil blive inviteret, når de officielle forhandlinger om en ny regering går i gang igen på mandag. Det har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen skrevet på Facebook. Og den nye kurs i regeringsforhandlingerne kom også til at spille en rolle på Alternativets landsmøde, der begyndte i Vejle i morges. For det gav ekstra arbejde til partileder Franciska Rosenkilde, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs og pegede på en ny kongelig undersøger. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdt sin tale ved mødet.
1: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
0: Franciska Rosenkilde tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og højrefløjen. Kort sagt, så håber hun på en ny chance til venstrefløjen.
1: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
0: Her til eftermiddag er Peter Macar taget i ed som Ungarns nye premierminister. Det skete i landets parlament, hvor det lød sådan her fra præsident Tomasz Sulyok.
2: Az új kormány megalakítására felkértem magyar.
0: Jeg har bedt Peter Macar om at danne en ny regering, og han har accepteret, og derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at nationalforsamlingen vælger her Peter Macar som premierminister i Ungarn, sagde præsidenten. Macar og hans parti Tisza vandt parlamentsvalget i april og slog dermed Viktor Orbán, der har været landets premierminister gennem 16 år. Peter Macar gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet, på et opgør mod korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. Han har også gentagne gange opfordret præsident Sulyok til at gå af, da han er støttet af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Politiet advarer om støj fra en militærøvelse på Bornholm her i weekenden. Bornholms politi oplyser, at der vil være mange militære køretøjer over hele øen. Flere steder på øen vil der kunne høres støj fra skydning, ligesom der kan blive fløjet med militære droner og andre luftfartøjer, skriver politiet på Politi Update. Forsvarsøvelsen Baltic Shield begyndte i går og slutter på torsdag. Og både danske og polske soldater deltager i øvelsen, der foregår både til vands, til lands og i luften. Solen skinner mange steder, og temperaturerne de ligger på mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. I aften sol mod øst, men der er skyer på vej fra vest, og i nat kan der falde lidt regn, især mod syd og øst, og mellem 2 og 7 grader. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P4.

0: kan det virkelig være rigtigt, at Kylie spiller bønderne?
1: Hun taler ud!
0: Mm-hmm.
1: Spændende. Og så skal vi lidt senere i det her program en tur ind i vokalboksen sammen med Janet og Michael Jackson. Og det er vildt! Wow.

0: Vi får nemt gang sammen med manden selv, Leon Haywood, og maximationen af hans store hit, Don't Push It, Don't Force It. I dag, der har jeg nye singler fra henholdsvis Storbritannien,
1: dejligt,
0: og fra Frankrig. Lille.
1: Grand Cru.
0: Ja, oh, ja, det bliver godt.
1: Meget fint.
0: Nu disco i fornemmeste format, kan man sige. Så det kan I i hvert fald glæde til. Og så sidder jeg sjovt nok med en

0: sådan lidt en happening, fordi der er radiofilmpremiere endnu en gang. For en ny radiofilm i dag. Det handler i... Og det er der, vi skal til funk. Det er globuller. Men det handler også
1: det
0: om et hemmeligt våben, britterne kan udnytte i USA, når de laver musik, som amerikanerne har svært ved selv at udnytte.
1: Nå.
0: Og det gør, at britterne til tider faktisk har en relativt voldsom fordel. I må bare høre med.
1: Den er ny.
0: Ja, men det er godt at se, at du har klædt dig pænt på.
1: Ja,
0: det kan
1: jeg
0: altså godt se.
1: Selvfølgelig.
0: Det er dejligt.

0: Og så siger du til os, ja, at vi skal med ind i vokalboksen sammen med Michael og Janet.
1: Det er...
0: Altså, jeg tænker...
1: Scream? Det

0: arbejde er skudt en skive i øret. Fly single i funk. Det er lørdag.
1: Og vi starter med franskmanden. Han kalder sig Mark Lower. Har en feature, der hedder Michel Yvonne, som er amerikaner, og nummeret hedder Light It Up.
0: Yes.
1: Mark Lower hedder ikke Mark Lower. Han hedder i virkeligheden Quentin Volant og kommer fra byen Lille.
0: Yes.
1: Han får simpelthen sin musikalske åbenbaring, da han som 6-årig er inde og se en Madonna-koncert. Og så er jeg siddet og regnet lidt frem og tilbage og fundet ud af, hvornår han født og, og så videre. Og turen, han tog med Madonna, var den, der hed Drowned World Tour. Music. Fantastisk tur. Og han får simpelthen den her åbenbaring og kaster sig over nu det

0: Netop kunstneren er altså Mark Lower, featuring Michelle Ivorn. Henrik Milling, hvad tænker du?
1: For det første, to betragtninger. For det første, det er ikke første gang inden for de sidste par uger, vi har haft en ny single. For

0: Det er simpelthen som om, det er lavet til det her program.
1: Juhu!
0: Jamen, hvad sker der i lille, altså? Det staves jo et lille på dansk.
1: Ja, det gør det. Ja. Mine damer og herrer, her er det R.P. Brown featuring

Okay, så jeg tog lige en beslutning. Det er ham her, der er for lille os. Det er ham, der hedder Belair. Hans rigtige DJ-navn, eller almindelige navn, er Jean. Det er ham, der er der sammen med Dimitri from Paris. Det er det, vi spillede for

0: Det var en funkvandling, det var det. Chicago Street Player 1979 blev til The Bucketheads, og det nummer, der hedder The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind. Og det nummer er fra 1995, der er 16 år mellem nummerne.
1: Det her, det er ny kærlighed for mig. Det er gruppen Heatwave fra 1980. Albummet hedder Candles. Det er ikke Rod Temperton, der har skrevet det.
0: Nå.
1: Det er til gengæld ham, der hedder Johnny Wilder.

En af de helt store glæder for mig ved at lave Funk det lørdag, det er at genopdage gammel kærlighed som Heatwave. Et nummer, jeg fuldstændig har glemt i årtier fra albumet Candles Going Crazy. Mine damer og herrer, Henrik og jeg, vi sidder i smoking og er helt klar til pull-up. Det skal du også være, så find husets allerbedste høretelefoner for om lidt.

0: velkommen her til Funk det Klobryllup. Ja. Yeah. Vi skal lige tale lidt dæmpet, fordi vi er faktisk i bryllupssituation i start 80'erne et sted i det landlige England. Der kommer det.
1: Nej.
0: Hun er simpelthen yndig. Hvis du kigger lige på rækker foran os, yeah, der sidder Clark Datchler.
1: Oh.
0: Han er sammen. Skal vi lige rykke ud af kirken?
1: Lad os gøre det.
0: Clark, som vi så derinde, det er hans søster, der bliver gift med sin nye, søde, søde mand. Hun er sådan en skøn bypige. Han er lidt fra landet. Hun elsker jazz, for den gang skal være løgn. Johnny er ikke særlig vild med jazz. Han kan faktisk ikke lide jazz.
2: Johnny?
0: Ja?
2: Kan ikke lide jazz?
0: Netop.
2: Johnny hates jazz.
0: Det er Johnny hates jazz, og det er simpelthen derfor, de hedder det. Clark er i gang med at lave et band, og det skal vi bruge til noget.
2: Det er fandme sjovt.
0: Vi er nu hjemme hos Clark, og han sidder jo og roder lidt med rytmeboksen, som du nok kan høre, har nogle forskellige musikalske idéer. Der kommer hans far ind ad døren.
1: Ah.
0: Den der sang nummer 4, Shattered Dreams, det er det bedste af det, du nogensinde har lavet.
1: Siger far.
0: Og faren har lidt at have sådan noget i, fordi han er selv tidligere backingsanger, blandt andet for Frank Sinatra.
1: Oh my god.
0: Clark, han siger, jeg tror, jeg tager den med ned til min marker, Mike Nocito.
1: Men svedig far, der lige kan sige nummer 4, det er den, jeg satser alle pengene på.
0: Shattered Dreams bliver simpelthen meget hurtigt en meget, meget stor succes, efter den kom ud, partikulært i England. Men den hitter voldsomt i USA. Den går nummer 2 på pophitlisten.
1: Wow, det var jeg faktisk lidt klar over.
0: Og hvorfor gør den så det? Er det det, fordi at det simpelthen bare er lige så vildt og fantastisk visionært komponeret nummer, som
3: Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
1: Altså lige frem at sammenlige med Bohemian Rhapsody, det er måske lige at strække den en grad.
0: Men tænk lige på en ting. I USA, når du kører hen over radiostationerne i midt-80'erne, så er tingene meget opdelt. De sorte stationer, de lyder sådan her. Og de hvide radiostationer, der er man heller ikke i tvivl om, hvordan linjen den ligesom ligger. Kun britterne, der har lov til at mixe sort og hvidt. Det lyder helt tosset, det jeg siger. Men tænk lige over, hvad der sker, hvis en hvid amerikaner begynder at bevæge sig dybt ind i R&B, funk eller disco-land. Det er ikke sådan, at man altid bliver modtaget lige venligt, når nu er der nogen, der igen prøver at stjæle noget fra os. Og det er der jo faktisk måske noget om, jo. Så man holder tingene lidt hver for sig.
1: Ja.
0: Men det er jo det, der er hele øvelsen i Shattered Dreams. Den har den her R&B-klang, men det er væsen pop. Og fordi at den har hele den motorvej basically for sig selv, så bliver det et kæmpe hit. Og det er jo en opskrift, englænderne før har haft hjælp med George Michael, Rick Astley, der er mange andre. Curiosity killed the cat.
4: Hey, how you doing? I'm sorry you couldn't get through. Get through.
1: Hello?
0: Så det er altså der, den får den medvind til at flyve afsted.

0: det var dejligt at være til bryllup.
1: Ja, dejligt. Så kender vi historien, hvorfor de hedder Johnny H. Jazz. Det er
0: søsterens
1: mand, kan ikke lide jazz. Johnny H. Jazz.
0: Johnny H. Jazz. Jeg kan sagtens huske det. Men jeg husker dem også lidt som sådan et one-hit wonder. Men de havde mere.
1: Ja, altså, og dog, fordi der er en streng af singler i 80'erne, så går de opløsning, det hele faldet lidt fra hinanden.
0: Og hvad 2000, sker der så?
1: Ja, i 2009 finder de sammen igen og siger, hey, skal vi ikke lave noget? De turnerer lidt, og så udgiver de også et album i 2020. Så strålende lille orkester.

0: really well played.
1: Yeah, that's really excellent.
0: Jeg har The Machines.
1: De var inde og spørge. De har fået noget, de kalder for en fodevare check.
0: Nå. No.
1: Eller fodevare check, sagde de. Hvad er en fodevare check?
0: Fødevare check. Nå. No.
1: Ved du, hvad jeg så gjorde? Ved du, hvad jeg så
0: gjorde? Nej, nej.
1: Fodevare check. Altså, let's check if there's any fodevare. And then

elsker det. Denne her single, Cuba, med Gibson Brothers, blev udgivet i England og gik nummer 41. Så udgav man den en gang til et par år senere, og så gik den sjovt nok nummer 12. Sådan skal den skæres.

0: Stevie Wonder i topform.
1: Ja, det er
0: anno 1980. Og albumet, der hedder Hotter Than July.
1: Yeah.
0: I ain't gonna stand for it.
1: Det er helt tydeligt, at når man hører starten på det her nummer, så tænker man, det er noget, han lavede til country-rappen. Så starter nummeret.
0: Så sker der løjer.
1: Ja, så sker der løjer.
0: Langkål.
1: Big time.
0: All right. Mine damer her, i næste del af Funk det lørdag, som bliver sendt live fra DR-byen, der har jeg en ny single med en vokalist, hvor jeg tænker, at falset får en helt ny betydning.
1: Okay.
0: Altså, det er simpelthen skarpt. Og så spiller Kylie Minogue privatlivsbønderne.
1: Hun fortæller.
0: Hun fortæller godt.
1: Men det, der er nyden, det er altså, i hvilket format hun gør det. Hvordan hun gør det.
0: Præcis.
1: Det er sgu uhørt. Det er uhørt, at hende indgår. Og så skal jeg sige, find nervemedicin frem, for vi skal ind i vokalboksen sammen med Janet og Michael sammen. De laver Scream. Og der skal man... det er lige før, man skal finde en hold i hånd. For det er vildt. Det er helt, helt sindssygt.
0: Kommer du og holder i hånd, Henrik?
1: Det har vi prøvet, Nikolaj, og det skal vi ikke gøre igen. Det gik jo ikke.
0: Klokken er 17.
2: Krydstogtskibet MV Hondius, hvor tre mennesker er døde af hantavirus, ventes at ankomme til den spanske ø Tenerife i morgen tidlig. Det oplyser den spanske sundhedsminister. Lokalbefolkningen på Tenerife har protesteret mod, at øen skal tage imod passagererne, men Spaniens indenrigsminister forsikrede på et pressemøde tidligere i dag, at der ikke er nogen risiko. Den hjemsendelsesoperation, vi har udarbejdet, forhindrer enhver kontakt med civilbefolkningen, som ikke vil være udsat for nogen risiko. Og lad mig gentage, I vil ikke være udsat for nogen risiko, sagde indenrigsminister Fernando Grande Marlaska. Han forklarede også, at alt er på plads til skibets ankomst, og at processen med at sende passagererne hjem vil foregå hurtigt og sikkert. Producenter af slagterkyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes forhold, det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om en prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Mængden og kvaliteten af strøelse i stallene vil også blive kontrolleret. Der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. I dag har Rusland afholdt den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland. Det er en af de vigtigste festdage i den russiske kalender, og normalt bliver den fejret med en stor militærparade. Men i dag manglede både kampvognene og raketterne, og det skyldes frygt for ukrainske angreb. Præsident Putin overværede paraden på den røde plads i Moskva, og i sin tale sagde han, at russiske soldaters bedrift under den anden verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer. De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken, og alligevel marcherer vores helte fremad. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra Putin. Og det er den primære russiske fortælling om krigen i Ukraine, det siger Claus Mathisen, der er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet.
3: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb.
2: Så en vejrudsigt i aften solrigt mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader. Så en svag til jævn vind fra øst og sydøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4. Det er lørdag med Milling og Molbæk på P4.
1: Så vi skal helt ind på det personlige plan, hvad angår Kylie Minogue.
0: Det er mit klare indtryk, og jeg er i chok.
1: Fordi hun endelig fortæller noget.
0: Det har hun aldrig gjort
1: tidligere. Det har hun aldrig gjort før, det er du fuldstændig ret. Det er en stor nyhed, der er på vej.
0: Yep.

0: Whitney Houston åbnede med Love Will Save the Day. Du lytter til Funk det lørdag ganske rigtig live her fra DR-byen. Der er jo altså stadigvæk lyttere, heldigvis, Nikolaj, der sender os fine spørgsmål eller foreslår ting til programmet. Det kan man altså gøre på funk@dr.dk. Funk staves F-O-N-K. Er det ikke meget godt?
1: Vi lånte ordet fra disco.
0: Simpelthen så rigtigt. Så vi skal simpelthen have fat i Chaka Khan, for på et tidspunkt tager hendes karriere noget af en omgang.

0: Jeg håber ikke, der er nogen, der har fået galt i halsen, at det her, det var Chaka Khan. Det er jo ikke det, der er tilfældet. Men der kommer et spørgsmål, der handler om Chaka Khan, og hvad det er for en ret vild sådan makeover, hun i virkeligheden får i slut-80'erne. Hun prøver noget, og det er ret modigt. Hun kommer heldigvis ret heldigt fra det. I kan godt glæde jer til det. Tag, det kommer senere. Det her, det var Sister Sledge, og he's the greatest dancer, naturligvis. Single, det er funk. Det er lørdag.
1: Og singlen kommer fra en kunstner, der kalder sig for Moss Kena. Nummeret hedder Rhythm Unknown. Mm-hmm. I virkeligheden, som hedder Moss Kena, Thomas McKenna. Og så har vi styr på det. Og Moss har haft den vildeste opvækst, nogen kan drømme sig om. Fordi far, hvad laver han? Han har en af de hippeste pladebutikker i London. Så det vil sige, at han har fået musik ind, altså nærmest fra han er blevet født. Og det er jo det perfekte udgangspunkt. Måske lidt for perfekt, fordi han dropper fra skolen som 15-årig. Ja, det er noget skidt. Og så begynder han simpelthen at gå ud og sidde i coffee shops og du ved, sådan store centre og begynder at synge. Hans store idol er Amy Winehouse. Og gennembrud får han i 21 med det nummer, der hedder Firework, som han laver sammen med Purple Disco Machine og The Knox. Her finder vi ham i 2026 med en perle. Prøv at lægge mærke til falsettstemmen. Rhythm Unknown.

0: kære funkdeller, der lytter. Jeg må hermed beklage, at jeg har oversolgt Moschina og Rhythm Unknown som falset. Fordi Henrik siger, og det har han fuldstændig ret i, manden har i virkeligheden bare et højt register. Ja, det kan ikke kaldes falset.
1: Nej, han er mere sådan en kontratenor nærmest.
0: Ja.
1: Så det er ikke rigtig falset, du har ret. Men Nikolaj, der er ingen, der fortænker dig i det. Fordi jeg sad også bare ind og tænkte, wow, det er jo helt deroppe. Hvor altså, det er nærmest umuligt at komme uden, at man bruger falset.
0: Da jeg lyttede til det først, så tænkte jeg, nej, hun lyder da rigtig godt. Så fandt jeg ud af, at det var en mand. Moschina, Rhythm Unknown.
1: Den er skøn. Han har jo lånt åbningsfrasen for Honeyboy.
0: Ja.
1: Med Benjamin Grossen. Men ud af det er det jo...
0: Toppen.

0: brand new heavies, Back to Love, Luke Morning, Homecoming Mix. Og hvad der foregår her? Jamen, nummeret stammer tilbage fra det der gamle album med brand new heavies, det mest succesfulde album, de nogensinde har lavet. Det er det, som hedder
1: Brother Sister.
0: Det kom ud i 1994, så i 2024, så var det jo 30 år siden. Og så lavede man altså sådan en 30-year edition af albumet, hvor det her remix var med ombord. Tak skæbne, for det er noget af det mest effektive og elegante, vi har hørt længe.

0: Og så blev der åbnet for maskinpakken.
1: Det tror jeg så nok også. Vi er faldet ned i de dybe 80'er. Nikolaj, det der med Kylie Minogue gjort.
2: Ja.
1: Er det lige om lidt?
2: Ja.
1: Jeg tror, der er en del lytter. Kylie Minogue taler ud for første gang, måske, i sin karriere.
2: Altså.
1: Ja.
2: Jeg vil sige, at jeg har set noget, hvor jeg tænker, det kunne jeg bare ikke forestille mig, Kylie Minogue sige. Og hvad det er, hun siger, det kommer jeg tilbage til.
1: Det sker lige om lidt. Okay, tilbage til 80'erne. Vi befinder os i 1984 her. Det er Stephanie Mills nummer, hedder The Medicine Song. Stephanie Mills er jo den her pige, som startede på de skrå brædder som syngende musical-indslag.
2: Var blandt andet Dorothy in The Wiz?
1: Det var ikke sådan, hun startede. Det gjorde hun, da hun var 9, var hun med en anden forestilling. Men det er så overtransplanteret til The Wiz og blev kendt primært for det.

0: Der var faktisk mange, der var relativt ophidsede på Stephanie Mills vegne, da hun blev vraget.
1: Ja.
0: I forbindelse med, at hun gjorde det helt fantastisk som en ung pige, der stod på de små brædder på Broadway og var hovedpersonen i den her The Wiz. Den
1: Dorothy.
0: Ja, Dorothy var hun. Og det var fuldstændig oplagt. Hun skal da være det, der spiller Dorothy, når filmen skal laves.
1: Selvfølgelig.
0: Men det blev så Diana Ross.
1: Som var i midten af 30'erne og slutningen af 30'erne, skulle spille en 14-årig pige.
0: Og så var der så nogen, der sagde, jamen Stephanie Mills, grund til hendes karriere måske ikke eksploderede, det var fordi hun ikke tog nogen musikalske chancer. Det passer jo heller ikke.
1: Nej.
0: Det her nummer, The Medicine Song, er fuldstændig på den blødende skarpe forkant af, hvad maskiner kan presses til at lave i 1984. Den her er fra 84. Så ens hjerte bløder jo simpelthen bare for den kvinde. Hun har fortjent en bedre skæbne.
1: Retfærdighed.
0: Ja, what? Funk det lørdag præsenterer en ny dokumentar.
1: Kylie Minogue har altid været et popstjerne-ikon, og det har hun været igennem 5 årtier. Hun har altid holdt privatlivskortet helt tæt til kroppen. Lige ind til nu.
2: Can I tell you something? Satisfying, that isn't it?
3: And the Grammy goes to...
2: I love the moments around the shop.
4: It's all I wanna do, so won't you dance?
2: That feeling of freedom. I became frustrated.
5: The singing budgie.
6: Singing budgie.
7: Awful, mechanistic.
6: Terrible.
8: How are you feeling?
2: I felt removed from my body. I was so scared of what was ahead of me.
1: Den 20. maj er der premiere på dokumentarserien Kylie.
0: Wow!
1: 3 afsnit bliver frigivet,
0: ja.
1: Og vi får simpelthen lov at komme indenfor i Kylie Minogues liv. Hun har jo altid været vanvittigt dygtig til at sælge sine produkter. Hvis du har købt en DVD eller Blu-ray med hendes koncerter, så har der været en fin behind the scenes, du ved, hvor du får lov at se, hvordan de har lavet showet. Får du noget at vide om Kylie?
0: Nej,
1: nej.
0: Alt er hermetisk lukket.
1: Der er nemlig fuldstændig hermetisk lukket. Men Netflix er nu stedet, hvor Kylie har tilladt, at man får lov at komme indenfor. Og jeg kan anbefale lige at tjekke den trailer, der ligger, som vi fik en lille bid af. Fordi det, der er helt åbenlyst, for eksempel, det er, at vi får lov til at høre om hendes følelser omkring, da hun blev diagnosticeret med brystcancer, som var meget, meget alvorligt. Og krammer med Michael Hutchence, har jeg set. Og altså, det virker som om, at hun har sagt nej, nej, nej. Og nu har åbnet porten fuldstændig. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg er meget, meget nysgerrig. Så mine damer og herrer, nu kan vi endelig måske få svar på mange af de spørgsmål, der har været igennem årene. Netflix-dokumentaren hedder altså Kylie. Den kommer i 3 episoder for premiere 20. maj.

0: den solgte du godt, Nikolaj.
1: Tak.
0: Jeg mine forventninger er helt skruet op.
1: Ja, det vil jeg nok sige. Og man kan mærke i den her trailer, hvor hun begynder at tale om brystkræften. Ja. Hvor hun siger, fuck! Og høre Kylie Minogue sige fuck, er nok bare i sig selv. For det har hun aldrig gjort.

af gode grunde, Nicolaj. Mm. Er det her så to vokaler, der er optaget på samme tid? Det må det jo være. Det kan man da høre. Nej, det er det ikke. Michael lavede for sin performance i New York. Ja. Og fik producerne til at stå og måbe og sige, vi har aldrig set noget lignende, for det var fuld performance.

0: Digital post. Hvis du siger hans navn, vil det være hjælp.
1: Det skal nok.
0: Digital post. Fox@dr.dk. Peter Engholm skriver: det tog mig 40 år at opdage, at Chaka Khan synger Skritty Politi. På hendes 1986 album Destiny er åbningsnummeret Love of a Lifetime. Skrevet og produceret og stort set også spillet af det her band, der altså hedder Skritty Politi. Og Green Guardside, det er ham, der er forsanger i Skritty Politi, han synger kor. Det er altså det, Peter Engholm skriver. Jeg kan mærke, Peter måske har lyst til at få lidt mere info om, hvad der foregår.
1: Okay, here we go.
0: Ja, tak.
1: Love of a Lifetime er skrevet af David Gamson, som er et af medlemmerne fra Skritty Politi og Green Guardside. Den er produceret af Green Guardside og Chakas sædvanlige, tør jeg næsten sige, producer, der hedder
0: Arif Mardin. Og det var der gjorde også ham, der lavede I Feel For You.
1: Præcis. Så det er det, ham, der har lavet masser af hendes
0: plader. Det, der kommer lige foran, at det her, det sker, Nikolaj. Så Arif er manden, der bringer de her to entiteter sammen.
1: Ja, Skritty Politi. Fordi at Skritty Politi har også lavet en plade, der hedder Cupid and Psych in 85. Og der er det sjovt nok også Arif Mardin, der står som producer på nogle af numrene.
0: Skritty Politi, det er en entitet helt for sig selv. Det er simpelthen musikalsk synthesizer-ingeniørarbejde.
1: Yep.
0: På højeste niveau. Der er ligesom aldrig blevet lavet noget før eller siden, der kan måle sig med det her

0: Peter Engholm, du er en superhelt for at sige sådan. Det var jo et Green Card Time, vi lige hørte synge
1: yep.
0: Of a Lifetime. Så man, når man hører den her plads, så tænker man bare, Skritty Pellini er tilbage. Og så bliver man oven i købet positivt overrasket. For chakker, synger lige den.

tusind tak til Peter Engholm, der har skrevet ind på funk@dr.dk. Det var fedt, du kom med det indspark. Jeg håber, du blev lidt klogere på, hvem Skritty Politi er, og hvordan det her det i virkeligheden hænger sammen. Du har lyttet til Funk, det er lørdag live fra DR-byen. Mit navn, det er Henrik Milling.

Eric Copper. Og han har simpelthen haft en tendens til at remixe alt, hvad han kan komme i nærheden af. Og desværre er han ikke sluppet særlig godt afsted med det. Men når jeg hører den her, så tænkte jeg, nej, den er god fin. En klassiker fra 78. Det her

0: Funk det lørdag ruller diskoterapeut Brixen tilbage i depotrummet for denne gang. Won't you take me to Funky Town? Jamen gerne. Men hvor ligger Funky Town egentlig? Ja, du bookier bare afsted mod Yxhammergatan 10 i Borås i Sverige. Der ligger Funky Town Pizzeria. Ja, så er den opklaret.
1: Funk det lørdag. 4.
0: Klokken er 18.
2: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden begynder mandag morgen, og han har tænkt sig at invitere alle partier, skriver Venstreformanden på Facebook. Troels Lund Poulsen blev udpeget som kongelig undersøger i går, efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen efter næsten 7 uger afbrød forhandlingerne med Mette Frederiksen. Men det er en meget svær opgave, Troels Lund Poulsen står over for, vurderer politisk kommentator og skribent for Altinget, Helle Ib.
3: Der er jo ikke udsigt til, at der kan samles et rent borgerligt flertal. Vi ved jo også, at Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen ikke vil sidde i stue sammen. Og så kan man godt undersøge det, der har været talt om i nogen tid, og er kaldt sådan lidt spydet midtermonstret, altså en udvidelse af SVM-regeringen, hvor man kunne tage de konservative og de radikale med ombord for at få flertal. Men det er også en option, som ser meget, meget svær ud.
2: En mystisk mand har de seneste dage vagt opsigt i Grønland. Manden har henvendt sig til en række indbyggere i Nuuk med et usædvanligt tilbud, bliver amerikansk statsborger og får $200,000. DR har nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
4: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries. I'm trying to support my country and my
2: Jeg prøver at bakke mit land op og min præsident, siger han her blandt andet. Men Sven Christensen og Langwag Lynge, som vi har mødt i Nuuk, er ikke begejstrede for amerikaneren.
5: Jeg tænkte på fodboldsvindel. Det gør jeg. Hvis man skrev der, så tror jeg aldrig, man så de $200,000. Det tror jeg ikke.
6: Han må holde sig langt, langt væk fra os her i Grønland. Vi har det godt her. Han skal aldeles ikke blande sig.
2: Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Cliff Stanley. Og efter at have interviewet ham, er det stadig lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil, siger hun.
7: Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.
2: Man skal nok tænke sig om en ekstra gang, hvis planen er en lille, stille søndagstur i det indre København. For i morgen er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra i morgen tidlig kl. 6 til kl. 17. Og allerede fra i dag er det forbudt at parkere mange steder. Det oplyser arrangørerne af Copenhagen Marathon. I aften sol mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byer mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4 med dig.

0: Nobody's Lover. Fik du her fra Clara og Lotiva.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en solbeskinnet lørdag. Jeg håber, at du har fået noget ud af det i løbet af dagen. I dag nu begynder kulden så måske at snige sig lidt ind på os alle sammen, fordi så godt har varmen jo trods alt ikke helt fat endnu. Men det er jo så der, det er dit held, at du er på P4, hvor P4 Aften pakker dig ind i musik fra nu og frem til klokken 22, og efter det der før natten, så der fortsætter det sådan set bare. Men du kan glæde dig over masser af god musik her i P4 Aften, og med den lille bonus, at du kan være med til at bestemme, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Og der er to muligheder. P4 Aften, snabelag.dk, eller en sms, nummeret er 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Jeg kan godt lide at smide en eller anden form for inspiration ned over udsendelsen, sådan at vi får på en eller anden måde sat noget i gang, vi kan lege lidt med, og det kan du vælge at gå med, du kan også lade være. Der er ikke som sådan nogen regler. Sluserne er sådan set bare åbne, men i dag, den 9. maj, der er det Europadagen. Ja, det vidste jeg altså heller ikke, men det kan nærmest betragtes som EU's mærkedag, og det markerer Schuman-erklæringen, der er opkaldt efter Frankrigs udenrigsminister Robert Schuman. Han foreslog i en tale i 9. maj 1950, at Frankrig og Tyskland, samt et hvert andet land, som måtte ønske at deltage skulle samordne deres produktion af kul og stål, og derfor så er det så Europadagen i dag. Ja, det kan vi da lige så godt udnytte lidt, tænker jeg, og prøve at lege lidt med det at finde europæisk musik. Der er jo sådan set dejligt meget at tage af, og jeg vil gerne lægge ud, og jeg har valgt at gå sydeuropæisk og finde ned til Italien. Vi skal høre Måneskin selvfølgelig med Supermodel her i P4 Aften. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: er italiensk måneskin her med Supermodel, mit bidrag til en playliste, der skal præge sig af europæisk musik, fordi det i dag er Europadagen. Den fejres altså den 9. maj. Har du lyst til at byde ind til det? Også 12.12 er nummeret. P4 mellemrum, og så din besked derefter. Ha' det gops, og 1-2.
1: Du er som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

Så 1-2 her med igen og igen. Det er Europadagen i dag, den 9. maj, og det benytter vi os af i P4 Aften i aften. Så europæiske sange har vi kastet os over, og Mads fra Thisted skriver, jeg synes, vi skal høre Thomas Helmig med Midnat i Europa. Den passer da vist rimelig godt til i aften. Lad os smutte den ind på playlisten. Her er det Thomas Helmig.

Det er Europadagen den 9. maj, som jo er datoen i dag. Sådan en slags EU-mærkedag. Og det synes jeg, vi godt kan prøve at udnytte i P4 Aften i aften. Og så var det Thomas Helmig og midnat i Europa kom på banen. Det er forståeligt nok. Her er det Louis Henderson.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Tjejer!

so Sean Kingston fik du her med Beautiful Girls på den 9. maj i P4-aften, Europadagen, og det fejrer vi en lille smule i P4-aften i aften ved at finde europæisk musik. Og Thomas fra Brønderslev byder ind og siger, lad os høre det svenske bidrag til årets Eurovision, nemlig Felicia og My System. I don't

Miles Smith og Neil Horan her med Drive Safe. Det er Europadag den 9. maj, som datoen siger i dag, og derfor tager vi fat i europæisk musik. Lise Lotte i Næstved har et bud. Hun skriver, to af mine favoritbyer i Europa er Paris og Berlin. Ja, jeg sagde det på engelsk. Så hvad med From Paris to Berlin? Den vil være perfekt at høre. Her er det. Inferno. From Paris.

Det har også et europæisk snit over sig, det her. Ikke mindst fordi Kygo, der er norsk DJ, havde teamet op sammen med One Republic her på Lose Somebody. Og så dansk, som jo også er europæisk, er det Burangi og Medina og Gent. Dit nummer.

0: Mærks glæde med lys igen.
1: Lys igen.
0: Susanne og Maj-Britt sidder på terrassen i huset i Sverige og nyder en drink, mens drengene er på jagt. De vil gerne høre Milk and Toast and Honey med svenske Roxette. Så den passer lige ind i vores Europa-tema. Er det Roxette?

0: P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

Og Rasmus Seebach fik du her med, så længe vi danser i P4 aften, hvor vi inden længe skal gøre plads til en radioavis. Men vi kan godt lige nå forbi et bud mere til playlisten, og det er af den europæiske slags, fordi det i dag er Europadag den 9. maj. Det bruger vi til at få europæisk musik ind i playlisten i aften. Halløjsa! Eurodag må da være lige med Eurodance-musik, hvilket jeg dansede netterne væk til i 90'erne i Aarhus. Culture Beat. Med Mr. Vane har jeg danset pluk æbledans til, så fødderne røg, sådan skriver Michael i Jelling. Den er 100% godkendt, og jeg synes, den er fabelagtig frem til en radiovis. Klokken 19.

0: alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Skibet, der har haft flere tilfælde af hantavirus-smitte, ankommer efter planen til en havn på Tenerife i morgen tidlig. Derfra vil passagererne blive fløjet hjem til deres respektive lande. Og det er en relativt stor operation, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund, der følger forberedelserne på havnen i byen Granadilla på Tenerife.
1: Der er der altså gennem hele dagen kørt civilpoliti, sundhedsmyndigheder ind. Man er ved at sætte op telte, man spærer af for at have et sted, hvor sundhedspersonalet kan tage imod alle de her mennesker, der forventes at gå i land her tidlig søndag morgen.
0: De spanske myndigheder har forsikret om, at der ikke er nogen risiko for, at smitten spreder sig. Men der er lidt nervøsitet i byen, fortæller Caroline Engelund.
1: De siger jo selv, at det er, fordi de kan huske coronavirus. Men vi har jo hørt fra eksperter gentagende gange, at vi ikke skal være nervøse for, at det er samme situation. Der er også nogle, jeg taler med her, som siger, at selvfølgelig skal vi hjælpe de mennesker, vi er moralsk forpligtet til at tage imod dem og hjælpe dem med at komme i land og hjem til deres familie.
0: Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op, blandt andet i Holstebro, hvor Claus Nørgaard og hans kone bor i seniorfællesskabet Kronhjorten.
2: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
0: Særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. I den periode er der kommet 162 nye bofællesskaber med over 8.200 boliger, viser en ny rapport fra Aalborg Universitet. Og det er især de ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber, fortæller seniorforsker Jesper Ole Jensen.
3: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, jamen når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab, og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
0: Og der bliver stadig flere, der stort set aldrig betaler med kontanter. I 2020 svarede 17% af de aldrig brugte kontanter. Det tal er steget til 28% i år. Det viser en ny rapport fra betalingsudbyderen Nets. Samtidig fremgår det, at selvom mange af os betaler med mobilen i fysiske butikker, så er kortbetalinger stadig den mest udbredte måde at betale på. I aften solrigt mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byer mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Anne-Mette Philipsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Holly Humberstone fik du her med Cruel World. Du lytter til P4 Aften på en lørdag, som ovenikøbet har datoen den 9. maj, som er Europadag. Ja, så lærte vi alle sammen det, og derfor har vi kastet os over en playliste med europæisk musik. Der er masser af bud i indbakken, men der er også plads til flere. 1212 er nummeret P4 mellemrum, og så din besked derefter. Alex Vargas får du her med Love.

David Guetta og Kelly Rowland her med When Love Takes Over i P4 Aften, hvor vi har gang i en europæisk playliste, fordi det i dag er Europadag, og Pia på Nørrebro vil gerne høre britiske Elton John og Brandi Carlile med Who Believes in Angels.

Elton John og Brandy Carlisle fik du her med Who Believes in Angels i P4 aften på en lørdag den 9. maj, hvor vi har fokus på europæisk musik. Og det har vi, fordi det er Europadag den 9. maj, sådan en slags EU-mærkedag. Ja, det er jo i princippet bare en undskyldning for at sætte et tema i gang. Og det virker heldigvis. Indbakken er fyldt med gode forslag. Hvis du har et, så ind med det. 12-12 P4 mellemrum. Og så skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Så gør vi lige en undtagelse her. For det er nemlig amerikansk, naturligvis. Madonna og Material Girl.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Samba fik du her med Home Wrecker i P4 Aften, hvor vi har fokus på europæisk musik, fordi det er Europadag i dag. Den 9. maj, Jane skriver, jeg ønsker at høre Søren Torbegård Lund med, før vi går hjem, Dansk Melodi Grand Prix nummer, som skal vinde. Rigtig god aften, altså fra Jane.

Mille og Uro fik du her med Drømmefanger. Hej på fire aften. Efter en dejlig dag i haven, så sidder min mand og jeg og nyder et glas vin, mens vi venter på, at grillen er klar, og vi vil gerne høre Robbie Williams med Forbidden Road. Sådan skriver Lone i en e-mail til p4aften@dr.dk. Han er der vist fra England. I walked along a forbidden road. I had to know.

VAS og Sigvart fik du her med Lyse Nætter i P4 Aften. Vi er 18 minutter fra en radiovis. Hvis du skal opdateres inden da, så hop ind på DR.dk, der er altid seneste nyt. Her fra soundtracket til Demon Hunters. Får du golden?

Time. Fik du her med I Want You Back i P4 Aften, hvor vi i aften har et særligt fokus på europæiske sanger. Det har vi, fordi at det den 9. maj er Europa-dag, og den 9. maj er jo så i dag, så er alle vist også efterhånden med, og derfor har vi kastet os over et lille Europa-tema. Der er masser af rigtig gode bud i indbakken 12-12, men der er også plads til flere, så hvis du har lyst til at byde ind til sådan en playliste med europæiske sange, så skal du være meget velkommen. Nummeret er 12-12. Du skriver P4 først i en besked, og så laver du et mellemrum, du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Det har Karoline gjort. Hun skriver, mig og mine forældre er på vej til Lille Vildemose for at prøve at få taget nogle billeder af nogle dyr, og jeg gad rigtig gerne, hvis vi kunne høre Euphoria med Loreen. Lad os gøre det frem til Radioisen.

0: Loreen fik du her, og nu får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Efter mere end 6 ugers regeringsforhandlinger bliver alle partierne nu til indbudt til nye forhandlinger på mandag. I går trak Lars Løkke Rasmussen sin støtte til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede i stedet på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Og på Dyrehavsbakken nord for København er nogle af dem, vi har mødt i dag, ved at være lidt utålmodige.
2: Det kunne godt tænke sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt det der med at være i venteposition.
3: På et eller andet tidspunkt bliver de jo nødt til at gøre noget. Altså, ja.
4: Føler du, at der er gået gøjl i den?
3: Nej, jeg tror bare, at de har svært med at blive enige.
1: Lød det fra Jes Høgsberg Stryger og Julie Skøt. Og hvor det ender, står stadig hen i det uvisse, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen, men hun tror ikke på en blå midterregering.
5: Der er i hvert fald en, som jeg mener, man godt kan sige, er helt urealistisk, og det er den blå midterregering. Fordi der er så mange partier, der meget tydeligt har sagt, at de ikke vil indgå i det samme flertal. Dansk Folkeparti vil ikke være i den samme konstellation som Moderaterne og Radikale og den anden vej rundt os. Så det bliver meget, meget svært at skaffe et flertal for sådan en blå midterregering.
1: Alle ombord på krydstogtskibet Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus. Derfor bør de overvåges de næste 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Skibet har indtil videre haft 6 bekræftede tilfælde af den farlige virus, 3 er døde. Skibet forventes at ankomme til den spanske ferieø Tenerife tidligt i morgen. Et nyt armbind skal være med til at holde den gode tone på fodboldbanerne, når de helt unge dommere dømmer kampene. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 år stopper allerede efter deres første sæson. Og frafaldet skyldes blandt andet negativ tilråb, siger Kim Fischer-Mensbo, der er initiativtager til DBU-projektet. Så nu er håbet, at det nye U18-armbind skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang. Han.
6: Selvom når pulsen stiger, og man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Jeg skal måske lige, vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
1: I dag havde 17-årig Frej Thorsteinsson armbindet på, da han skulle dømme en kamp, og han synes, at bindet kan noget.
7: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bind, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel ham her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
1: Der er stadig aftensol mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 18, 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, og så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4.

aldrig helt nok, fik du her fra Emma Sehested Høgh. Du lytter til P4 Aften, programmet vi hjælpes ad om at lave, og det betyder, at jeg gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal putte ind i playlisten her på P4. 12-12 er nummeret, du starter din sms med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, og send den så afsted. Her er det Mariah Carey.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig i.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
0: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
5: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
5: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
0: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

Søsvinger, Thomas Helmig, Sanne Salmonsen og Anne Linnet. Den jeg elsker, elsker jeg. Vi har gang i europæisk musik i aften, fordi det er Europadag den 9. maj. Og Rikke fra København foreslår, at hun kommer med forslaget GIMS, så vi får noget fransk musik ind i den europæiske playliste. Så passer det også til opvask og oprydning, som hun skriver.

Hjalmar fik du her med Istergade. Hej P4. Tak for en skøn fødselsdagstur til Bettina og Marlene med sang til popcorn og 9 km gåtur rundt i Nordvest. Vi vil gerne høre Christoffer med ham med gitaren, mens vi kører hjemad. Sådan skriver Eva i en sms til 12. 12.

Blæst fik du her med. Vi kunne gå hele vejen. Og så Dua Lipa. Og et nummer med høj energi her, det Training Season.

Dua Lipa fik du her med Training Season. Jeg synes lige, vi skal runde noget, for i næste uge, det er jo altså store Eurovision-uge, og den første semifinale er på tirsdag kl. 12. Du kan selvfølgelig følge den semifinale på DR1, ligesom du også kan følge den torsdag den 14. maj, hvor Danmark jo er med Søren Torpegaard Lund, og hvor vi alle sammen håber, at det bliver til videre deltagelse, for der er mange, der siger, at den sang har store chancer, og det er ikke kun mig, der glæder sig til Eurovision. Det kan jeg ligesom se på sms'en, og det er jo dejligt. For eksempel den her sms fra Kenneth, der skriver, hej P4, vi sidder og nyder et glas vin og et godt måltid mad i sommerhuset og tænker tilbage på sidste weekend, hvor vi havde en fantastisk weekend i Island. Vi var 5 venner fra Danmark, som overraskede en veninde på hendes 50-års fødselsdag. Det var et fantastisk arrangement. Og nu går vi jo ind i den store Grand Prix-uge. Og vi håber selvfølgelig, at det danske bidrag tager sejren med hjem til Danmark, og vi vil gerne ønske en oldie but goodie med Lise Horvik. Og du er fuld af løgn. Ja, det hedder med en klassiker, den her. Her er det. Du er fuld af løgn.

0: Nørderne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Kid on the Beach fik du her fra Hymns from Nineveh i P4 aften, hvor vi nærmer os en radioavis stille og roligt. Den skal du selvfølgelig få, når klokken den bliver 21 her på P4. Men lad os lige nappe et bud mere til playlisten over europæiske sange. Det kommer fra Gabby, der skriver, hvad med Nephew og Amsterdam? Den kommer der rundt i Europas store byer, synes jeg. Jeg sidder på altanen med min datter i Søborg og nyder aftensolen, mens jeg hækler. Og hun spiller Roblox. Det lyder som en klassiker. Her er det Nephew frem til radioavisen.

0: Nephew fik du her med Amsterdam i P4 Aften, som der er mere af efter radioavisen kl. 21.
1: Ifølge ukrainske myndigheder er 2 blevet dræbt og 3 såret i russiske droneangreb, på trods af den våbenhvile, der trådte i kraft i morges, det skriver nyhedsbureauet AFP. Våbenhvilen mellem de to lande trådte i kraft efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump og varer til og med mandag. Rusland anklager også Ukraine for at bryde våbenhvilen. Ifølge russiske myndigheder er 3 blevet såret i ukrainske droneangreb. Og angrebene kommer samme dag, som Rusland afholder den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for Sovjetunionens sejr over Nazi-Tyskland. Det er en af de vigtigste festdage i Rusland, der normalt bliver fejret med en stor militærparade. Men i dag manglede både kampvognene og raketterne, og det skyldes frygt for ukrainske angreb. Præsident Putin overvejede paraden på den røde plads i Moskva, og i en kort tale sagde han, at russiske soldaters bedrift under den anden verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer. De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken. Og alligevel marcherer vores helte fremad. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra Putin. Og det er den typiske russiske fortælling, det siger Claus Mathisen, der er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet.
2: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb.
1: I Ungarn er Peter Magyar taget i ed som landets nye premierminister og afløser dermed Viktor Orbán, der sad på posten i 16 år. Det skete i parlamentet i eftermiddag, hvor det lød sådan her fra præsident Tomasz Juhok.
3: Jeg har bedt Peter Magyar om at danne en ny regering, og han har accepteret, og derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at Nationalforsamlingen vælger ham som premierminister i Ungarn, sagde præsidenten. Magyar og hans parti Tisza vandt parlamentsvalget stort i april og slog dermed Viktor Orbán. Peter Magyar gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet, på et opgør mod korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. Og så en vejrudsigt. Efter en solrig dag mange steder, så er der nu skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2 til 9 grader, og så en svag til jævn vind fra øst og sydøst eller skiftende retninger. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: P4. Du lytter til P4.

Augusthøjen fik du hermed kaster mig ud i P4 Aften. Vi er i gang med den sidste time. Skal du have noget med? Han har sagt, så er det altså en på sms'en nu. 12:12. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Og så skal vi høre Sabrina Carpenter her. Oh, please, please, please.

Kenneth Warren fik du her med Fever Dream. Lotte og Sten skriver, lad os hylde den europæiske dag med George Ezra og Budapest. Den kommer lige præcis

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Calbi fik du her med Burnout i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra 1212, der kommer fra Alma og veninderne. God aften fra Marie Løst. Mig og mine veninder er i mine forældres sommerhus, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre den nye Drop Dead af Olivia Rodrigo.

Ed Sheeran og Cyril fik du her med nummeret Camera i P4 Aften. Martin har sendt mig en sms på 1212, hvor I han skriver, jeg vil blive glad, hvis vi kunne høre Romy med She's On My Mind. Det vil gøre mit vagtudkald lidt sjovere. Fra Storbritannien her får du Romy.

Love Will Keep You Warm fik du her fra Swan lige i P4 aften. Lige om lidt, så vender vi tilbage til playlisten. Men inden da, så skal vi, altså den playliste, vi sammensætter sammen, men inden da skal vi have et nummer, som lå her i forvejen. Det kommer fra Train og hedder Hey Soul.

Ja, fra albumet Faith fik du her titelnummeret selvfølgelig fra George Michael. Albumet er i øvrigt fra 1987, det synes jeg da egentlig holder meget godt stadigvæk den dag i dag. Hans Henrik og Dorte har sendt mig en sms på 1212, hvor de skriver, at vi kører i øjeblikket rundt i Lille Vildmose på vores 45-års bryllupsdag og kigger på fugle. Så den kunne vi da sådan set godt tænke os at høre. Lad os da så finde James Brown frem og...

Benson Boone fik du her med Slow It Down. Og så skal vi til helt nyt fra Erika Jane. Det er den her, der hedder Lige Så Lige Glad.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

1000 timer fik du her fra Berg i P4 aften, hvor jeg nu stille og roligt skal til at lukke butikken ned for denne her lørdag aften. Det har været en sand fornøjelse at sidde og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som altid. Når klokken den bliver 10, så får du selvfølgelig en radioviser. Efter den, så er der før natten her på P4, og det er Sofie Bobbikoni, der er din vært. I aften, så bliver endelig hængende til det her på kanalen. Jeg takker af med Pil og Andreas Odbjerg.

0: og Andreas Oddbjerg fik du her med omvendt. Om lidt er der før natten her på P4. Men inden da skal du selvfølgelig få en radiovis. Klokken er 22.
1: På den spanske ferieø Tenerife forbereder myndighederne sig på at modtage krydstogtskibet MV Hondius i de tidlige morgentimer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er alle ombord i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus, og derfor bør de overvåges i 42 dage, skriver nyhedsbureauet AFP. Der har været 6 bekræftede smittede ombord, 3 er døde. Og nu skal passagererne flyves hjem til deres respektive lande. Og det er en relativt stor operation, der er i gang på havnen i Granadilla. Det fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund fra byen på Tenerife.
2: Der er der altså gennem hele dagen kørt civilpoliti, sundhedsmyndigheder ind. Man er ved at sætte op telte, man spærer af for at have et sted, hvor sundhedspersonalet kan tage imod alle de her mennesker, der forventes at gå i land her tidlig søndag morgen.
1: Alle passagerer ombord på skibet er i øjeblikket symptomfri, men der kan være helt op til 6 ugers inkubationstid. På mandag går en ny runde regeringsforhandlinger i gang, og alle Folketingets partier er inviteret. Det har den nyudpegede kongelige undersøger Troels Lund Poulsen skrevet på Facebook i dag. Efter mere end 6 ugers forhandlinger med Mette Frederiksen for bordenden, er det nu venstreformanden, der skal forsøge at danne en ny regering. I forlystelsesparken Dyrehavsbakken nord for København begynder utålmodigheden med de rekordlange forhandlinger så småt at melde sig.
3: Hvor lang tid tror du, der går, inden vi har en regering?
4: Halvanden år, tror jeg. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det må guderne vide.
3: Hvis du skulle sammenligne de her regeringsforhandlinger med en forlystelse på bakken, hvilken skulle det så være?
5: Jeg vil nok sige dragen derovre, for det går lidt begge veje. Det er nogle gange på den ene side, nogle gange på den anden side. Men i sidste ende, så henter den altid på midten, og så hopper vi alle sammen ud derfra.
1: Sagde først Jonas Hesselhede og derefter Jonas Mesby til min kollega Sebastian Vyrfel Nissen. Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Korsen kan skiftet i kongelig undersøger godt forlænge ventetiden med et par uger.
6: Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger. Og så kan Løkke jo igen trække stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater. Så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
1: Hvis planen er en stille søndagsgåtur i det indre København, er det nok en god idé at genoverveje den plan. For i morgen er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra i morgen tidlig kl. 6 til kl. 17. Det oplyser arrangørerne. Så en vejrudsigt. I nat bliver det mere skyet, og der kommer lokale byer mod syd og øst. Temperaturerne de ligger på mellem 2 og 9 grader, og så en svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4.

0: Nile Horan, her var det Slow Hands. Slow
1: Hands. Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Velkommen indenfor her til en lørdags udgave af Før Natten. Jeg vil byde dig på, ja, selvfølgelig masser af den skønne P4-musik. Vi skal også lege den lege, der hedder samme titel, ny sang. Titel, tvilling, kært barn har mange navne. Vi skal i hvert fald høre to sange, der har fuldstændig samme titel, men som er i fuldstændig forskellige. Det gør vi om sådan 20 minutters tid, og så er der som altid også en skulderklapsang til dig i næste time. Lige nu her, der er det Søren Torbegård Lund, vi skal høre, og Monique, han er ved at være klar til en omgang i Eurovision Song Contest i Wien. Nu kan vi varme op til det her i hvert fald, før vi går hjem. Velkommen til. Skriv.

til dig. Det er et kæmpe hit tilbage i år 2001, den her fra Gabriel, Out of Reach. Den er sådan set også stadig et hit. Det er bare ikke et af de nye. Det er et af de sådan lidt ældre nostalgiske hits, vi lytter til igen og igen her på kanalen. Nu er der musik fra Miles Smith. Den her hedder Stay.

Sanne Salomonsen er i øjeblikket på en forårsturné. Jeg var så heldig at høre hende i sidste uge i Nordsjælland. Det var en skøn koncert og et skønt gensyn med en af dansk musiks allerstørste ikoner. Den her sang, den var på setlisten, da jeg hørte hende. Vi skal selvfølgelig også have den her. Den hedder Hvis du forstod.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

Mads Langer. Her er det 3 AM. Lige om lidt skal vi lege sammen med titel ny sang, titel Tvilling. Det gør vi efter lidt mere musik. Jeg vil lige spille Love Shop for dig med Copenhagen Dreamin'. Den får du om et øjeblik, for først her er det Medina, Danser for mig selv. Og så altså sammen med titel ny sang lige bag efter.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Bruno Mars har lavet en sang, der hedder Just The Way You Are, og det har den italienske dansegruppe Milky også. Og Bruno Mars, han udsendte sin i 2011, Milky udsendte deres i 2002. Men her i 2026, der har det altså, den har fået en revival, en TikTok-revival. Den er gået viralt på sociale medier, og på den måde har den jo fået nyt liv, og altså også blevet remixet på en ny måde. Vi skal lytte til den lige om et øjeblik, men først tager vi altså Just The Way You Are fra

Den her italienske dance duo havde altså et kæmpe hit i 2002 med den her Just The Way You Are. Og så lige pludselig i 2026 fik den nyt liv og blev et viralt hit på blandt andet TikTok. Vi fik den her, hvor vi altså også fik Just The Way You Are fra Bruno Mars. Og på den måde kom vi rundt om samme titel ny sang. Husk, at jeg tager gerne imod tips, hvis du kan komme i tanke om to sange, der hedder mere eller mindre det samme, sendt til mig på natten@dr.dk.

0: før natten
1: på P4.
0: Skriv til os på natten@dr.dk.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Michael Jackson, her var det Man in the Mirror. Vi er på vej mod en 23 radioavis, og så er der selvfølgelig en omgang før natten, også på den anden side. Med masser af dejlig musik. Frem til radioavisen, ja, der vil jeg spille et nyt nummer for dig fra en ny dansk artist. Han hedder Jonathan, og den her, den hedder Alle Mine Tanker.

0: På den spanske ø Tenerife gør myndighederne klar til at tage imod det meget omtalte krydstogtskib MV Hondius, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Skibet skal efter planen ankomme i morgen tidlig. Siden det forlod Argentina den 1. april, er 3 passagerer døde af viruset. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife, og der venter dem en lang karantæne. Vores reporter Caroline Ingelund fortæller, at der både er bekymring og lyst til at hjælpe at spore blandt de lokale på den spanske ø.
1: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem, og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig mange, der følger med de lokale her på øen, og også rundt omkring i Spanien.
0: Alle Folketingets partier vil blive inviteret, når de officielle forhandlinger om en ny regering går i gang igen på mandag. Det skriver den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på Facebook. Og den nye kurs i regeringsforhandlingerne fik betydning for Alternativets landsmøde, der begyndte i morges i Vejle. For politisk leder Franciske Rosenkilde fik travlt, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs og pegede på en ny kongelig undersøger. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdte sin tale ved mødet.
2: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
0: Franciske Rosenkilde tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en regering, der baserer sig på moderaterne og højrefløjen. Så hun håber på en ny chance til venstrefløjen.
2: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
0: Producenter af slagtekyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes leveforhold. Det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Mængden og kvaliteten af strøelse i stallene vil også blive kontrolleret. Og der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, mere skyde og lokale byer mod syd og øst, mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her er det uopnåelige.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med lørdagens udgave af Før Natten. Jeg byder på meget mere musik frem til midnat. Og så byder jeg selvfølgelig også på en skulderklapsang. Så hvis du går rundt og synes det hele er en lille smule hårdt, eller du bare trænger til lidt god energi i kroppen her på sådan en halvsen lørdag aften, så skal du hænge på, fordi den kommer altså til dig 20 minutters tid, men du behøver ikke at vente så længe på at få noget dejlig musik. Der behøver du bare sådan cirka at vente 10 sekunder, for du skal få et stykke musik med Louis Henderson. Han har udsendt den her debut, der hedder Gør det hele forfra.

Daniel Powder her med Bad Day. Og så fortsætter vi med musikken. Her skal vi nemlig have nogen, der ikke har en helt så dårlig dag, vil jeg tro. Det er Lukas Forkammer og Benjamin Hav sammen her på Du Ligner Din Mor.

Den blev til på en festival, eller Benjamin Hav havde lavet den, og så synes Lukas forkommer altså, at han skulle være med til at synge på det her omkvæde. Det tror jeg, de alle sammen var enige om, var en god idé. Det var det vist også, i hvert fald ud at dømme fra hitpotentialet. Det blev et kæmpe hit. Ligesom den her, der også handler om, hvordan man ser ud. Det er Roxette, der synger The Look.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Bones her fra Imagine Dragons. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Den snupper vi. Efter lidt mere musik, Depeche Mode med Personal Jesus, får du om et øjeblik. Men først her er det den, der hedder Det Modsatte. Og det er jo fra Mumle.

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og vi gør jo altså det her på den bedste måde ved at lytte til noget rar musik. Noget musik, der på den ene eller den anden måde giver god energi i kroppen eller har et eller andet særligt budskab. Og Teddy Swims, han er aktuel med en ny single, som jeg faktisk synes har et ret fint budskab, og som passer rigtig meget ind i 2026. Og den måde, man måske går til tingene på, den der lidt forudindtagethed. Man tror, man ved det hele, og nogle gange er det lige netop den forudindtagethed, der gør, at det hele går i stykker. Specielt i kærlighedens navn. Her er det altså Teddy Swims Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all her fra Teddy Swims. Han har altså fået rigtig fin succes de senere år, og nu er han så aktuel med den her Mr. Know-it-all, en sang om at måske tage soverne lidt på forskud, så det her var altså en skulderklapsang og et budskab om måske at lade være med at gøre lige præcis det, fordi det kan faktisk være ret ødelæggende, hvis man ikke tror på, tingene kan ske, og tror på det bedste i folk og i hinanden og i... Og på den måde fik vi altså aftens skulderklapsang. Har du lyst til at hjælpe med at udvælge et skulderklapsang? En sang, som gør dig glad, eller har et godt budskab, som resonerer med dig? Så er du altså velkommen på natten, snabel-a.dr.dk.

0: sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
6: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

There she goes, her fra The LA's. Ikke mere før natten for i aften. Vi er til gengæld på vej imod en midnatsradiovis og natradio her på P4 frem til i morgen tidlig. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen her på kanalen. Nu får du Katy Perry og Raw.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at konflikten med Ukraine slutter snart. Det siger han her til aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin tilføjer, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. En 3 dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere lørdag efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder også lørdag hinanden for at bryde våbenhvilen. På den spanske ø Tenerife gør myndighederne klar til at tage imod det meget omtalte krydstogtskib MV Hondius, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Skibet skal efter planen ankomme i morgen tidlig. Og siden det forlod Argentina den 1. april, er 3 passagerer døde af viruset. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife. WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus er mødt op på Tenerife for at være på folkets side, lyder det. Han fortæller, at der går i omegnen af 6 fly til Europa fra øen.
1: Of course we will do everything tomorrow to make the operation a success. And I know there will be many operations flights.
0: Vi vil gøre alt, hvad vi kan i morgen for, at operationen forløber godt. Jeg ved, at der kommer mange fly. Vi anslår, at der kommer 6 til EU-landen og 4 til ikke-EU-landen. Og jeg ved, at Tenerife er klar og forberedt, lyder det her fra Tedros Adhanom Ghebreyesus fra WHO. Og de ombordværende på krydstogtskibet tæller 23 forskellige nationaliteter. En mystisk mand har de seneste dage vagt opsigt i Grønland. Manden har henvendt sig til en række indbyggere i Nuuk med et usædvanligt tilbud. Få $200,000 og blive amerikansk statsborger. DR har nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
2: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries.
0: Jeg prøver at bakke mit land op og min præsident op, siger han blandt andet her. Men Svend Christensen og Lagernuk Lynge, som vi har mødt i Nuuk, er ikke begejstret for amerikaneren.
3: Jeg tænkte på fodboldsvælden. Det gør jeg. Hvis man skrev der, så tror jeg aldrig, man så de $200,000. Det tror jeg ikke.
4: Han må holde sig langt, langt væk fra os her i Grønland. Vi har det godt her. Han skal aldeles ikke blande sig.
0: Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk, og efter interviewet ham er det stadig lidt svært at afkode, hvad han egentlig ville sige.
5: Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.
0: Skyder mellem toerne.
6: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er bekymring på Tenerife, hvor skibet skal efter planen skal ligge til i morgen tidlig, fortæller vores reporter på øen, Karoline Ingelund.
2: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem, og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger med de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
1: Skibet ligger efter planen til i Tenerife i morgen tidlig. Derfor kommer fly til at tage passagererne hjem til deres respektive lande. Det fortæller WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er mødt op på Tenerife.
3: We estimate that there could be around 6 for EU-related.
1: Jeg ved, der kommer mange fly. Vi anslår, at der kommer 6 til EU-lande og 4 til ikke-EU-lande. Og jeg ved, at Tenerife er klar og forberedt, siger han. Det blev kun til en enkelt sæson i den næstbedste række for Lyngby Boldklub. Lørdag eftermiddag sikrede de kongeblå oprykning fra 1. division, da det blev til en 2-0-sejr på udebane over Hvidovre IF. Inden sidste års nedrykning havde Lyngby været en del af Superligaen siden sommeren 2022. Og hvem der følger med Lyngby op i Superligaen er fortsat helt åben. Både AC Horsens, Hillerød, Esbjerg og Hvidovre kan med 3 kampe igen nå andenpladsen, der giver oprykning til Superligaen. Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen begynder mandag, altså i morgen, og han har tænkt sig at invitere alle partier, skriver Venstreformanden på Facebook. Troels Lund Poulsen blev udpeget som kongelig undersøger i går efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen efter næsten 7 uger afbrød forhandlingerne med Mette Frederiksen. Men det er en meget svær opgave, han står over for, vurderer politisk kommentator og skribent for Altinget, Helle Ip.
4: Der er jo ikke udsigt til, at der kan samles et rent borgerligt flertal. Vi ved jo også, at Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen ikke vil sidde i stue sammen. Og så kan man godt undersøge det, der har været talt om i nogen tid, og er kaldt sådan lidt spydet midtermonstret, altså en udvidelse af SVM-regeringen, hvor man kunne tage de konservative og de radikale med ombord for at få flertal. Men det er også en option, som ser meget, meget svær ud.
1: I nat mere skyde og lokale byer mod syd og øst, mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittet. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Og at skibet skal lægge anker på Tenerife i morgen, giver det også bekymringer hos nogle af beboerne, fortæller vores reporter på øen Caroline Engelund.
2: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem og har følt, at myndighederne